0: Områder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på X. Og inden genoptagelsen af blokaden droppede præsident Donald Trump sine planer om en afgift på 20% på al fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet. Han vil i stedet indgå handels- og investeringsaftaler med forskellige golfstater, lød det. Og det var ikke helt uventet, at Trump ville droppe sine planer om 12 allerede samme dag, som han varslede dem. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: En af grundene til, at det var nødvendigt at gå i krig med iranerne, var, at ellers ville de kontrollere Hormuzstrædet og indføre ulovlige toldsatser. Så det her har bare ikke hængt sammen, og det tror jeg også godt, at amerikanerne har kunnet se, at det blev noget, han sagde, men som aldrig ville blive gennemført i virkeligheden.
0: Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Og dermed var der lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, hvor DR-sportens Arnela Muminovic befinder sig.
2: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig skal de nyde det her. Det har været et godt hold i hele VM-slutrunden, og de er bevist endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på, så fuldt fortjent, at Spanien de er i endnu en VM-finale.
0: Ja, og i aften bliver det afgjort, om det er England eller Argentina, som Spanien skal møde i finalen. En nat i den lune ende med mellem 13 og 20 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver varmt i disse dage, og når solen så står op, så er det i dag til en dag, hvor der bliver skruet godt op for varmen, og hvor termometret kan snige sig over 30 grader. Det er godt nyt for strandgæster, grillentusiaster og issælgere, men knap så godt nyt for naturen. For når varmen for alvor bider fra sig, så stiger risikoen for naturbrande også. I Nordjylland er det allertørrest, og derfor skal man i de her dage være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, chefvagt i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal ingenting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket.
1: Det er helt ind til weekenden, at der er varslet hedebølge i dele af landet. I løbet af den seneste uge har Iran angrebet 7 kommercielle skibe i og omkring Hormuzstrædet. Det udtaler lederen af den amerikanske centralkommando, admiral Brad Cooper, i en erklæring delt på X. Ifølge ham er angrebene sket med overlæg og har ført til, at et dusin civile besætningsmedlemmer er blevet dræbt, er savnet eller er kommet til skade. Hormuzstrædet er et centralt stridspunkt i krigen mellem USA og Iran. Det er iranernes ageren i det smalle og vigtige stræde, som amerikanerne gennem den seneste uges optrækning har brugt som forklaring på at rette angreb mod landet. Iran har modsat blandt andet i

0: 20 sekunder. Så jeg tror mere, at det virker som om, at ministeriet de er blevet taget med bukserne ned, og nu virker det som om, at de laver noget.
1: Han savner en reel plan fra regeringens side, så man kan komme problemet med egepositionsspinderen til livs. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen vil først indsamle viden fra de ramte kommuner og andre lande, der også har problemer med larven.
2: Og så tager vi og jeg så et ansvar for, at vi får indkaldt partierne, og med udgangspunkt i de erfaringer, som vi indsamler nu, kan få lavet en handlingsplan, sådan så vi står stærkere næste år, sådan så vi er i stand til at håndtere den her problemstilling, som jo desværre ligner at være en problemstilling, der vokser sig større år for år.
1: Ja, og så et blik på vejret. Det er en lun nat med mellem 13 og 20 grader, og temperaturerne i den høje ende fortsætter altså, når solen står op. Det er til en tør og solrig dag med op mellem 23 og 30 grader, hvor det køles ved kysterne og på Bornholm. Og så er det med en svag til let nordlig eller skiftende vind.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række af borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hanstad for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sofie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
3: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: Ja, i dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. I 28 postnummer er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen, viser en ny DR-analyse af ejerforhold. USA's blokade af skibe til og fra iranske havne og kystområder trådte i aftes kl. 22 dansk tid i kraft. Det har det amerikanske militær bekræftet på det sociale medie X. Der er i øjeblikket mere end 20 krigsskibe fra den amerikanske flåde og hundredvis af militærfly i operation i hele Mellemøsten, skrev CENTCOM. Tidligere i går meddelte præsident Donald Trump, at han ville droppe den afgift på 20% på alt fragt, der transporteres gennem Hormuzstrædet, som han ellers havde varslet.

0: Det var en fornøjelse at se dem med alt det der offensive, smukke fodboldspil. Men her mødte de bare et hold. Et virkelig stærkt kollektiv, rent taktisk. Toppræstation af Spanien.
1: Ja, i aften bliver det så afgjort, om Spanien skal møde England eller Argentina i finalen. I dag tørt og solrigt og med temperaturer op mellem 23 og 30 grader. Let til svagt let.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA genoptog i aftes deres blokade af iranske havne, og der er igen i nat blevet udvekslet angreb mellem de to lande. Den amerikanske centralkommando har således for fjerde dag i træk meldt om at have angrebet Iran, mens iranerne ifølge statsmedier i landet skal have angrebet amerikanske militærbaser i regionen. Og i hvert fald de amerikanske angreb vil fortsætte, sådan lyder det fra præsident Donald Trump i et interview med Fox News' Trey Yingst. De næste dage vil man ifølge præsidenten ramme iranerne hårdt.
2: And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges.
1: Og næste uge bliver rigtig slemt for dem. Der vil vi ramme deres kraftværker og broer, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, lyder det i interviewet. Fra Irans revolutionsgarde lyder det, at Hormuzstrædet vil være lukket, indtil USA stopper sin angreb og blokade. Stadig flere helårshuse på de danske øer bliver ikke længere beboet året rundt, og det bekymrer en række borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted for eksempel, at udviklingen går stærkt i de her år.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: For omkring et år siden sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men ønsket blev afvist, og en ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning vil ældre, børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten.
4: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
1: I dag kan det maksimalt koste 20.000 kroner. Spanien er som det første hold klar til søndagens VM-finale. Det står klart efter en 2-0-sejr over Frankrig i aftes. Så der var lagt op til stor fejring i den spanske hovedstad Madrid, lyder det fra DR Sportens Anela Mumimovic, der befandt sig der.
5: Der er fest, og der kommer til at være fest hele natten hernede i Madrid, fordi selvfølgelig

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. Også der, hvor der er bopælspligt. Det sker blandt andet Æbeltoft, og derfor vil Syddjurs Kommune nu stramme kontrollen med husejerne. I mandags fortalte vi, at i Skagen og andre populære feriebyer er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregister i en anden adresse. I en anden kommune, undskyld. Men i modsætning til Skagen, hvor folk ikke behøver at bo i de huse, de ejer, ja, så skal boligerne i den centrale del af Æbeltoft være beboet mindst 180 dage om året. Så nu har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregister i kommunen. For udviklingen skal bremses, mener byrådsmedlem Camilla Rønde, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
2: Vi er jo bange for, at vi affolker Æbeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Æbeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
1: Selvom bopælspligten på de 180 dage måske lyder simpel, ja, så er den svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås. Det siger Ditte Brygger, der er forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning.
3: De kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele års huset og vil anvende det til sommerhus.
1: Syddjurs Kommune har afsat 650.000 kroner til kontrollen med husejerne. Krigen mellem Iran og USA fortsætter. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Og igen i nat har de to lande angrebet hinanden i strædet. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket, indtil USA stopper sine angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer, ligesom præsidenten heller ikke udelukker soldater på landjorden.
4: Sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us.
1: Nogle gange har du brug for en landoperation, men vi har andre lande til at stå for sådan en for os, sagde Trump i nat i et interview med Fox News. Det er fjerde nat i træk, at USA angriber Iran i og omkring Hormuzstrædet, og det stopper nok ikke lige foreløbig, lader den amerikanske præsident forstå.
4: They'll continue until I say it's enough.
1: De vil fortsætte, indtil jeg siger, at det er nok, lød det fra Trump. Spanien er nu klar til VM-finalen i fodbold, efter de udspillede Frankrig i aftes. 2-0 blev resultatet i en kamp, hvor Spanien var i fuld kontrol. Sådan lyder analysen fra fodboldeksperter og tidligere toptræner Thomas Frank.
5: Jeg må sige, at jeg er virkelig dybt imponeret af Spanien. Det er jo total kontrol, synes jeg, mod Frankrig gennem 90 minutter. Altså, Frankrig skaber ingenting. Det er jo kollektivt at sejre over individualisterne.
1: Spanien kom foran 1-0 efter 20 minutter og kunne efter en time fordoble deres scoring.
6: Lamine Yamal. Han siger straffespark.

0: Endnu en gang mod et af de bedste hold, hvis ikke det bedste hold, Frankrig, at de er. Dem havde de altså også styr på.
1: I aften mødes England og Argentina i den anden semifinale. Solen skruer op for varmen i dag og de kommende dage, hvor termometeret kan snige sig op over 30 grader. Det lyder måske godt, men for naturen er det knap så godt. For når varmen for alvor bider sig fra sig, ja, så stiger risikoen for naturbrande. I Nordjylland der er det allertørrest, og derfor skal man altså være ekstra varsom, lyder det fra Jan Netza, der er vagtchef i Nordjyllands beredskab.
2: Altså de græsser, vi står op af her nu, der skal en ting til, før de tænder. I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede, i naturen. Det er ren krudt i øjeblikket.
1: Ja, så man skal altså passe på, for det er en tør dag, vi går i møde. Og solrig også, og nogle steder altså rigtig varm. Der varsler om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland. Mellem 23 og 30 grader og svag til let vind.
3: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og så er vi klar igen på P4 på camping. Det er onsdag, det er sommerferie, så vi er rykket ud af radiostudiet og ud i virkeligheden.
2: Og for tredje onsdag i træk, der står vi simpelthen, ikke helt under åben himmel. Vi er udenfor, men dog under en lille teltdå.
1: Ja, vi har lige sådan en lille havepavillon, og den er vi faktisk glade for, fordi vi vil jo ikke afsløre, hvor vi er henne endnu. Vi kører jo lige, vi laver vores lille gættelej, hvor vi giver nogle ledetråd, og så må man se, om man kan regne ud, hvor vi er rykket hen. Og det er godt at have den her havepavillon, fordi vi er et sted, hvor der er så meget havgus, at det faktisk hænger i dråber fra den her pavillon.
2: Ja, det er sådan, jeg kan se, at bilerne herhenne er våde. Min taske er blevet lidt våd af lige at stå ved siden af pavillonen indtil for 10 minutter
1: og
2: siden.
1: Og der er faktisk den der duft, som efter nyfaldet sommerregn i luften herude. Så det er på en måde meget, meget lækkert. Det er heller ikke, fordi det er sådan rigtig koldt. Det er bare sådan lidt klamt i luften.
2: Skal vi kalde det første ledtråd den her morgen, hvis man lige vil gætte lidt med på, hvor vi måske sender P4 på camping fra? Lige præcis den her morgen.
1: Så kig ud af dit vindue. Hvis der er ikke er havgus, så er det ikke der, hvor vi er.
2: Nej, lige præcis. Og det er jo 12-12'eren, du sender besked til. Vest, mellemrum, dit bud på, hvor vi må sende fra den her morgen. Så kan du altså lege med i vores lille gætteleje. Havgus i luften. Sigtbarheden er lav, Amanda. Humøret, det er højt.
1: Tårnhøjt.
2: Vi kan se til Portugal i playlisten. Stort godmorgen og velkommen indenfor.

0: Portugal her med Benjamin Hav. Der er flere gæt i indbakken den her morgen, hvor vi må sende P4 på camping fra i dag. Vi har jo sagt indtil videre, der er havgus i luften. Vi kan ikke se ret langt.
1: Nej, det kan vi ikke. Og det er jo ikke sådan et super konkret, sådan rent områdemæssigt, hvor det er hen ud over, at folk godt kan regne ud, at så er vi jo nok i nærheden af noget vand i hvert fald. Det er vi også. Indtil videre så lyder budene på fra en her, der skriver, I er i Nørre Lyngvi camping nord for Hvide Sande. Godt bud.
0: Det er Anne Elvira, der skriver med den. Godt bud.
1: Så er der også en, der gætter på Nordsø Camping. Det er Hans, der er vi også nede ved Hvide Sande.
0: Ligeledes Hvide Sande. Det kan være, der også er havgus på Hvide Sandekanten.
1: Jeg gætter på, at det er, fordi de har kigget ud af deres vinduer og tænkt, der er havgus, det kunne godt være her. Det er ikke, vi er ikke på Hvide Sandekanten. Det er vi altså ikke, men vi er ved vandet.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lige haft et målebånd ude, men det er lige før, der er så kort til vandkanten, at man kunne have målt det med et målebånd. Jeg vil gætte på 100 meter eller sådan noget.
0: Det er noget, der stil. 100, max 150 meter.
1: Ja, så er der i hvert fald heller,
0: så er der i hvert fald heller ikke længere.
1: Og det er, skal vi sige, hvad det er for noget vand?
0: Nej.
1: Det ved du ikke alligevel? Okay.
0: Ja, skal vi være hårde i dag?
1: Skal vi være lidt hårde?
0: Jamen altså, det kan også godt være, at vi skal sige, hvad det er for noget
1: vand. Jeg tror, vi skal sige, at der er 150 meter ned til vandkanten, og her snakker vi Limfjorden.
0: Godt. Det bliver det ledtråd, der er for nu.
1: Ja, så vi er et sted med havgus, og vi er cirka 100-150 meter fra vandkanten i Limfjorden.
0: Hvor sender vi på fire morgen på camping fra den her onsdag midt i sommerferien? Skriv til os på 1212 Vest Mellemrum dit bud. Alle gæt er velkomne. 12-12 Vestmiddelrum.

0: Lis Sørensen med mine øjne, de skal se. Og mine øjne, de står og ser lige en banke af havgus den her morgen. Det er en af ledetrådene i forhold til, hvor vi måske sender P4 på campingen fra den her morgen. Tredje onsdag i træk.
1: Fordi det er sommer, og vi vil gerne ud i sommerlandet, og det kommer vi så sandelig også. Vi er jo i gang med at gætte, hvor vi er henne. Og som sagt, den første ledetråd var, vi er et sted med havgus. Ledetråd nummer to var, der er cirka 100-150 meter ned til vandkanten i Limfjorden.
0: Yes, og så er der kommet bud ind. Der er en, der skriver, I sender der fra Tambosund Camping.
1: Ja,
0: det er et bud.
1: Det er et bud. Det er heller ikke der, ja.
0: Live. Ja.
1: Byder på Thisted Camping. Kunne også være. Det er det altså ikke.
0: Brian er sikker på, at det må være Virksund Camping.
1: Det er det heller ikke, Brian.
0: Det er det heller ikke.
1: Godt bud.
0: Typeron er der meldt ind med.
1: Ja.
0: Ja, altså, måske nærmer vi os noget geografisk.
1: Ja, vi begynder at kredse det lidt ind. Altså, skal vi lige sige, jeg vil ikke sige, altså, der er et bud fra en, der hedder fra Birgit. Hun har den, men vi venter, vi giver lige lidt flere ledetråde, før vi aftrører den. Man kan lige få lov at lege lidt mere, ikke?
0: Lige præcis.
1: Men skal vi lige give en ordentlig røvfuld ledetråd, så?
0: Ja. Lad os sige, hvor mange der er plads til. Ja. Nu fik jeg overleveret sådan et stykke papir, og der blev sat kryds. Her står Virmander.
1: Yes.
0: Lige her oppe ved servicebygningerne. Der står P4-studiet. Og så er der en hulens masse nummer på det her kort. Det skal man ikke tage for gode varer, for det går helt op til 400 og noget.
1: Ja.
0: Jeg har fået at vide, der er plads til 250 enheder.
1: Ja. Altså 250 campingvogne,
0: autocamper,
1: telt eller hvad man nu sætter op. Og nu nævner du jo også, at vi står ved hovedbygningen herop, hvor der er kiosk, og hvor der er reception, og lige her, hvor man kører ind på pladsen. Og den kiosk, som er herinde, der vil jeg bare lige sige, her har jeg købt rigtig mange is, inden jeg var ved stranden som barn, fordi vi er på min hjemmebane.
0: Jeg kan godt se isskillet, det er lige derovre. Og ja, vi er på din hjemmebane, Amanda.
1: Så har man styr på, hvor det er, jeg kommer fra, så kan man lynhurtigt regne det ud nu.
0: Det ved jeg i hvert fald, du har nævnt.
1: Det har jeg sagt før.
0: Før i radioen. Så det var en til kenderne. Og så kan vi da sige, som en sidste ting her, at vi ligger ved siden af en lystbådhavn.
1: Ja,
0: så siger vi ikke mere nu.
1: Nu får I ikke mere. Der er en lystbådhavn lige herovre ved siden af.
0: Det er nemlig lige præcis det der. Du kan gætte med på 12-12'eren, Veste Mellemrum. Dit gæt på, hvor vi sender P4 morgen på camping fra. Lige præcis den her onsdag. Med havgus og det hele.
1: Og højt humør.
0: Og højt humør, ikke mindst. Teddy Swims får den herfra med Bad Dream.

0: Walking on Broken Glass er fra Annie Lennox.
1: Og så kan vi, hvis det ikke holde, vi skal have afsløret, hvor vi sender P4 på camping fra den her onsdag. Vi har jo den her sommerting med, vi sender ud fra en campingplads en gang i ugen.
0: Yes, og dermed også en tradition nu over nogle uger, hvor vi lige lægger for med at gætte, ja, hvor vi må sende fra. Der kommer altså vildt gode bud ind.
1: Det gør
0: der er blandt andet Jakob fra Røde Kirkeby, der har et bud. Det er vel ikke Humlum Camping?
1: Det er det vel ikke, nej, Jacob.
0: Nej,
1: det er det ikke.
0: Desværre, Jacob.
1: Der er faktisk, han er ikke den eneste, der var en anden, der også havde gættet på, der står Humlum Fiskeleje og Camping. Det kunne det også godt have været. Vi har jo sagt, at vi er lige ved siden af Limfjorden.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke, fordi det er et helt tosset bud.
0: Dennis tænker Søndervi. Det er det heller ikke.
1: Det er
0: men
1: det
0: der
1: heller.
0: Er også havgus på de kanter. Den her morgen kan vi forstå på det hvide sandeegn og så videre.
1: Ja, men en af de første der gættede, Alvira gættede på Nørre Lyngvi camping. Hun skriver har lige skrevet igen. Jeg sidder med morgenkaffen ikke så langt derfra, og det er del med diset.
0: Ja. Det vi altså også kalde det her del med diset. Ej, vi kan faktisk se 50 meter længere nu eller sådan noget end for en halv time siden.
1: Ja, det er lettere. Det er lettet en lille smule. Nå, men skal vi sige hvor det er vi er henne?
0: Ja, Birgit var jo første kvinde på dæk med Lemvi Strand camping. Ding ding.
1: Ding, ding, ding. Det er fuldstændig rigtigt. Kirsten har også gættet den Lemvi camping. Ja. Den har vi også.
0: Det er lige præcis Lemvi Strand camping, vi sender fra. Der er havgus lige nu, men der er jo meldt rigtig flot vejr. Der er badevand lige rundt om os. Der er kiosken lige her ved servicebygningen, hvor vi står. Lige nu er der rigtig mange, der ligger og sover i deres campingvogne, men vi skal høre meget mere om det her sted på den anden side af 6:30, hvor vi får sat nogle flere ord på.
1: Ja, det gør vi.
0: Det er nemlig det. Om lidt regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Dobbelt så mange unge mennesker som tidligere sommer valfarter i år til Tiberon for at surfe og arbejde. Det er det 4 år gamle koncept Surf and Work, der for alvor har slået kløerne i unge mennesker fra nær og fjern. Normalvis melder 20-25 stykker sig på arbejdschancen og surffornøjelsen. Men i år ser det noget anderledes ud, fortæller arrangør Sigurd Karl Kovstrup, der sammen med sin bror Jarl Asker ejer Tiberon Surfcenter.
2: Der har været rigtig, rigtig mange forhåndstilmeldinger, hvor folk kunne skrive sig op til det. Og nu er vi kommet op på de 50 deltagere, hvilket er vildt.
1: Med konceptet Surf and Work bor de unge deltagere sammen på Fiskeriskolen i Tiberon, imens de arbejder hos lokale virksomheder i sommersæsonens travleste uger. Når de er fri, surfer de alt, hvad de kan, så længe vinden tillader det. Og i år er det ikke kun danskere, der er ombord, siger surfcenterbrødrene.
2: Grunden til, at det er blevet så stort i år, det er fordi, at vi er begyndt at rekruttere fra hele Norden faktisk. Og lidt over en tredjedel af svenskere i år.
1: Og det er kun en berigelse, at folk også kommer fra udlandet, mener Jarl Asker Kovstrup.
2: Den ting, vi var mest bange for, Det eneste, der kunne have været et problem, at vi simpelthen ikke kunne forstå hinanden. Vi havde også lige lidt svært i starten, men jeg synes faktisk allerede, øret begynder at vende sig til Loves svenske. Han taler edderspark med svensk.
1: Benzinpriserne har igen taget et nyk op. I går steg benzinprisen med 40 øre per liter, mens dieselprisen blev 70 øre dyrere per liter, og det ser ud til at være uændret i dag. Efter en periode med lavere priser mærkes stigningen også straks ved standeren. Det siger Anne Kok ved en tankstation i Holstebro.
3: Jeg synes, det gør ondt i pengepunkten, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen, så det havde man nok regnet ud.
1: Og de høje benzin- og dieselpriser har vi oplevet før. Derfor er gensynet med de høje priser også et, Malte Nielsen godt kunne have været foruden.
4: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende og var pisse, og havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
1: For pengene, ja, de går jo bare fra andre poster i hverdagen, siger han.
4: Så er der selvfølgelig nogle ting, som ikke hænger sammen i forhold til, når det er, jeg skal have mad, eller når jeg skal i byen, som jeg jo gør som ung. Så er det lidt irriterende, at jeg skal bruge de penge på benzin.
1: Bodil Brask er også godt træt af stigningerne, men det er ikke noget, hun vil tænke over i hverdagen, for vi kan ikke selv lave det om, siger hun.
5: Så længe Trump han er så tåbeligt dum, så bliver de nok ved med at gå op og ned. Men jeg har fuldstændig slået det ud af mit hoved, fordi jeg har ikke noget valg. Jeg er på vej til Bornholm, så det er at tage et fly eller køre.
1: I dag får vi en rigtig varm dag. Ja, faktisk så varm, at der er varslet hedebølge over store dele af Jylland. Så vi får temperatur mellem 24 og 30 grader.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.

0: skal jeg lige styr på alle knapperne her. Mia, godmorgen.
1: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Nå, vi skal, vi lige høre, hvordan det står til i trafikken sådan en, onsdag morgen her.
1: Det skal vi nemlig. Det er, der er altså sommerferie, så det vil sige, at der sker ikke så meget ude på, på vejene, men jeg har faktisk fået et par opkald på, at det skulle være noget toget rundt omkring. Jeg har fået flere op i det nordjyske, men jeg har altså også siddet og kigget på, på kameraerne hernede i det midt- og vestjyske, og der er altså lidt toget rundt omkring, så det skal man lige være lidt opmærksom på.
2: Det kan vi i hvert fald også godt skrive under på. Vi sender jo P4 på camping her til morgen, og kørte der også igennem både nogle banker af Mosekonebryg, og nu er havgusen så småt ved at lette, lader det til her i Lemvig.
0: Ja, det er lettere.
2: Ja, den hænger stadigvæk lidt tungt, så måske lige tænk over det, hvis man skal ud og køre her fra morgenen af.
0: Godt lige at være op på, og hvis der skulle være noget andet, der rører sig i trafikken, så er nummeret jo som altid 70 100 110.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er P4 Morgen på camping, nærmere bestemt fra Lemvig Strand Camping, som vi er rykket ud til den her tredje onsdag i vores sommerferiesending. Vi har været i Jesperhus, vi har været i Nørre Vorupør Camping og skal også flere andre steder hen. Men nu er det altså her, vi lige får sat et nål i landkortet.
2: Og vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvad det er for et sted, ud over de ledesråd, vi gav her, som man kunne gætte med på, hvor vi var henne. Og for at vi ikke skal stå og finde på det hele, så har vi lige fået fat i, som du selv lige sagde, ham den gamle
1: ham den
2: selv,
1: gamle.
2: eller ham der er
1: campingchefen
2: her på stedet, nemlig dig, Jesper Bodilsen. Godmorgen.
3: Jamen, godmorgen da.
2: Du kom jo lige drønende i bilen her lige for et minut siden. Du har været inde og sørge for, at der er morgenbrød til, når folk vågner her.
3: Jamen, det er jo dagens vigtigste opgave. Det er at sørge for, at der er rundstykker.
1: Morgenmad, den skal altså bare, den skal sidde lige i skabet.
3: Det skal den, med garanti.
1: Og så skal du ind og pakke dem om, og så bliver de lange over disken herinde i kiosken lige bag os.
3: Og så tropper folk op. De første år har jo 10:08.
1: Ja, og fra klokken 8, der slår du så båden op der.
3: Ja, helst lidt før, hvis jeg kan nå det.
1: Ja.
2: Jamen, nu er vi jo her. Vi har været forskellige andre steder. Hvis du lige skal sætte lidt ord på, hvad det er, et sted, vi landede her på Lemvig Strand Camping.
3: Jamen, det er jo bare et sted ved bøger ved vand, og det er jo det, de fleste gerne vil have, når de holder fri. Og så er der nogen, der måske er lidt træt af, at de ikke kan nyde udsigten her til morgen, fordi den er ens for os alle sammen. Farven grå.
1: Den kommer lige så stille. Ja. Kan du se, Jesper, hvordan det begynder at lette herude?
3: Ja, men det kan sgu godt være, men nu er du jo åbenbart jubeloptimist, men lad os se.
2: Altså, jeg vil bare lige sige, da jeg lige ringede og aftalte det sidste med, at vi skulle komme her, så lovede du jo faktisk, Jesper, at du havde sørget for, at der skulle komme godt vejr. Jeg ved ikke, altså, nu vil jeg ikke stå og beskylde dig for ikke at holde dine aftaler, men det er ikke det der høje solskin, som vi snakkede om.
3: Nej, det snakker vi heller ikke om. Vi snakker om godt vejr.
2: Yeah. Touché, ved du hvad, den får du.
1: Jesper, vi kan jo ikke lade være med at bemærke, at der er lidt dialekt på dig. Hvordan ender man med at drive campingplads i Vestjylland, når man er fra Vestjylland?
3: Det gør man lidt af omvej. Jeg startede egentlig som værende økonomisk flygtning, for man skulle ret langt vestpå for at finde noget, man havde råd til at købe. Yeah. Og så mellemlanding i Tarm for i 13 år, og så
1: ja. Også noget campingplads?
3: Ja. Ja. Og så har vi så, ja, så fandt vi ud af, at vi måtte hellere, når der var lige en tag større, og så fandt vi det her. Det var i hvert fald en dag, hvor der ingen havgus var, så vi kunne se, hvad det var.
1: Ja, I fik set, hvad I købte.
3: Ja. Så det er egentlig lidt nogle tilfældigheder mange gange, der gør, at man havner, hvor man havner.
1: Og hvor mange år har I så drevet det her sted nu?
3: Ja, det er jo også 11. sæson.
1: 11. sæson.
2: Og så er I også ved at være, ja, det ved jeg ikke, vil du selv begynde, og føler du dig mere lokal nu, eller hvordan har du det i maven med det?
3: Jamen, det ved jeg sgu ikke, det bliver man nok egentlig aldrig rigtigt, men når der er nogen, der begynder at hilse på en nede i byen, så kommer man det vel egentlig ikke ret meget nærmere, tænker jeg.
1: Så er man ved at være der.
2: Så er man nået et godt stykke af vejen.
1: Hvad vil I gerne, at det her sted er og skal blive til? Altså, nu har I drevet det nu på i 11 sæsoner, og hvad skal det blive til? Hvad er det for et sted?
3: Jamen, jeg har jo ikke sådan noget mål med, hvad det skal blive til. Det er vel blevet til det, det skal blive til. Og så skal vi jo så bare sørge for ligesom at holde det i drift. Altså, det er ikke, vi har ikke en eller anden forkromet målsætning. Det har vi ikke. Det skal bare være hyggeligt, det skal være sjovt, det skal være et rart sted at komme.
1: Prøv, er det ikke i sin essens campinglivet?
2: Hyggeligt, sjovt, et rart sted at komme.
1: Lige
2: så
1: præcis.
2: Hvis man kan sætte hak ved dem, så tror jeg også, man er nået et ret godt stykke af vejen.
1: Jesper, tak for at sætte nogle ord på Lemvig Strand Camping. Vi kommer ud og undersøger hvert hjørne, havde han sagt, i løbet af de næste timer.
3: Jamen,
1: lige her på
3: vi er bare ude i hjørnerne, der er fyldt med spændende mennesker.
1: Ja, det er jo det, jeg ved.
2: Du skal ind og pakke rundstykker, så folk kan nå at få deres morgenbrød til tiden.
3: Ja, og du skal vel ikke lave noget, så du kan jo hjælpe.
2: Det

0: for dig, kunne jeg gøre alting her fra TV2. Så skal vi have et kig på vejret sammen med dig, Cecilie. Vi har jo talt lidt om den her morgen, at der er altså havgus på linjen lige her fra Lemvig Strand Camping. Hvordan ser det ellers ud i det midt- og vestjyske?
1: Jamen, der er altså lige præcis en hel del havgus ude langs vestkysten. Jeg kan også se det nede omkring Hvide Sande. Så det ligger altså sådan og driller lidt fra morgenstunden af, men det skal altså nok få... solen skal nok få det brændt af, når først den lige sådan kommer rigtigt i gang. Ellers er der altså udsigt til sol over hele linjen. Der kan boble sådan lidt blomkålskyer op i løbet af dagen, sådan er det tit, når det er varmt, men der bliver altså bare masser af mulighed for sol, så husk endelig også solcreme, hvis at, I skal udenfor. Temperaturmæssigt så når vi altså op omkring de 20 grader allerede her ved 8-tiden. Til gengæld så er det gået koldt i nat, lige under 9 grader i sådan vad, men det kommer der altså revanche på, fordi vi kommer til at ligge på 25-28 grader i dag, og lokalt kan vi altså nå op på 30 grader.
0: Hvor længe tager det egentlig om at brænde sådan noget havgus af almindeligvis? Jeg kan godt se, at sikkerheden er blevet lige en anelse længere, men...
2: Det er stadigvæk noget gråt her.
0: Ja, det er det altså.
1: Jamen, jeg ved ikke,
0: og der er det flere andre steder også i øvrigt.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg kan give sådan en præcis opskrift på det, men altså når solen når lidt højere op på himlen, jamen så når strålerne også lidt mere direkte ned, og så kommer det altså ret hurtigt til at gå i opløsning, det her havgus. Så i hvert fald, altså giv det lige en time eller to endnu, så tror jeg godt, vi kan regne med, at det meste af det er væk.
0: En time eller to endnu, ja, så hen omkring 8-tiden, det vil også være mit bud, når sådan I ser, hvordan det arter sig lige præcis på de her kanter. Cecilie, tak for vejrudsigten.
1: Selv tak.
0: Og rigtig god onsdag til dig. Nu fortsætter vi meget apropos med vind og vejr
2: ja.
0: Her fra Thor Farlov.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Den her morgen fra P4, eller det er P4 på camping, vi sender fra Lemvig Strand Camping. Og det er jo fordi, det er sommer, så vi vil gerne lidt ud i sommer Danmark. Og det er en god lejlighed at komme lidt rundt på nogle campingpladser.
2: Og nu hørte vi jo lige fra Cecilie før, at når det her havgus, som jo blandt andet er her i Lemvig her til morgen, det er også
1: lidt
2: sande og andre steder den her morgen, når det letter, så står vi jo altså over for endnu en dag med godt badevejr.
1: Ja.
2: Altså, der er jo varslet hedebølge i Midt- og Vestjylland de næste dage her. Lige minus Thisted, det skal vi lige have med. Og selvfølgelig er det også generelt lidt køligere ved kysten, men uanset hvordan du vender drejen, det er bare badevejr.
1: Ja.
2: Det er sommerferie.
1: 100%. Og derfor tænker vi, at det kunne være meget, meget rart lige at hjælpe hinanden med, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor det egentlig er lækrest at bade henne.
2: Ja.
1: Og når vi nu laver P4 på camping, så har vi jo en ting med, Mads. Du skal i vandet senere.
2: Det er jo altså en tradition.
1: Ja.
2: Jeg har badet de sidste to onsdage. Jeg har selvfølgelig... Nu finder jeg lige posen her nede bagved, Amanda. I den her P4-pose,
1: så
2: der ligger der et par badesandaler og et par badebukser.
1: Og de ryger
2: på. Og så får vi jo så spurgt lidt her til morgen, fordi når havgusen lige er lettet, så hopper jeg altså i bølgen blå. Så spørger vi...
1: Hvor varmt er vandet?
2: Så går han ind og finder et termometer, stikker mig det i hånden og siger... Det finder du da bare ud af.
1: Så vi skal lidt senere skal vi ned og simpelthen lige se og finde ud af vandtemperaturen her ved stranden i Lemvig. Men vi kunne godt tænke os at høre, hvor bader du henne? Og kom lige med et slag på tasken. Hvor højt er vi egentlig op temperaturmæssigt?
2: Ja, altså jeg kan sige, for 14 dage siden, da jeg hoppede i vandet i Vorbør,
1: ja,
2: oppe i Thy, jamen der lå den på 18,8 eller sådan noget. Men det har jo altså også været lun siden.
1: Det har det.
2: Jeg vil tro, mange steder er lige omkring 20.
1: Det er også mit bud.
2: Ja,
1: jeg tror også godt, vi kan komme højere op, hvis man nu bader i en badesø
2: eller
1: et eller andet sted. Der er jo nogle steder, der er sådan hurtigere at komme op i temperatur end andre.
2: Lad os lige få et bud på badevandstemperaturen, der hvor du bader den her sommer. Du skriver bare til os på 12.12 og den vest mellemrum vandtemperatur, og også lige hvor det er, så vi lige får sat nogle gode nåle i landkortet, så ved vi også, hvor vi skal køre hen.
1: Lige præcis. Du skal ikke bare skrive 24 grader, så ikke fortælle os andre, hvor det er henne.
2: Nej. Så. Det kan jo være, at dit eget soppebassin ud i baghaven jo.
1: Hvor bader du? Og kom med et slag på tasken, hvor varmt er vandet. 12.12 er nummeret. Start med at skrive vest.
2: Jeg lover at undersøge vandtemperaturen lige her ved Lemvig Strand Camping senere på morgenen.

0: Så har vi de første meldinger på badevandstemperatur her klokken lidt i syv. Den her onsdag morgen, hvor vi sender P4 morgen på camping fra Lemvig Strand Camping. Og blandt andet skriver Sebastian, Knudsø er mellem 22 og 25 grader.
1: Og der er vi altså lidt over i det østjyske, i nærheden Ry, så vidt jeg lige kan slå op hurtigt her på Google Maps.
0: Ja, der er også en, der skriver, pool i haven i Silkeborg, den er 29 grader. Jeg ved ikke om, altså enten står den direkte i solen, eller så er der lidt opvarmning på, eller jeg ved ikke om det er bare en havepool, eller
1: hvis det
0: er en rigtig pool.
1: Hvis man har sådan en pool, det bliver noget hurtigere varm, når det har været de temperaturer, vi har haft på det seneste.
0: Er der ikke nogen tvivl om. Jeg har jo lovet, at jeg tager, nu skal jeg lige se, om man kan høre det her badevandstermometer med mig ned i vandet lidt senere her på morgenen, for lige at undersøge, hvor varmt er det egentlig her ved LMI Strand Camping, det der badevand.
1: Jeg er spændt på, hvor høj temperaturen er. Og lidt misundelig på, at det er dig, der får lov til at komme i vandet igen. Men det er jo det, der er blevet traditionen, når vi laver P4 på gang.
0: En gang vandhund, altid vandhund. Sådan er det. Du kan skrive ind med vandtemperaturen der, hvor du bader lige her i sommerferien.
1: Yes. Hvor bader du? Hvor varmt er det?
0: Og hvem er du?
1: Og hvem er du?
0: 1212 er nummeret. Vest Malmø. Besked, vi samler op efter radioavisen. Ja.

0: Stadig flere helårshuse bliver ikke længere beboet året rundt, heller ikke selvom der er bopælspligt. Sådan er det på en række øer, og det bekymrer flere borgmestre, der frygter for både sammenhængskraft og økonomi i lokalsamfundene. På Ærø oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går stærkt i de her år.
1: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister Sophie Hæstorp Andersen med et ønske om at kunne aflæse vand- og elforbrug ugentligt i stedet for månedligt, når der opstår mistanke om deltidsbrug af et hus med bopælspligt. Men det ønske blev afvist. En ny regering har dog givet fornyet håb. Men i stedet for mere overvågning, så vil ældre børne- og boligminister Jacob Mark hæve bødestørrelsen for at overtræde bopælspligten til op mod 100.000 kroner. I dag der kan det maksimalt koste 20.000.
2: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover i de værste tilfælde.
0: Som vi fortalte i mandags, så viser en DR-analyse, at det i 28 postnumre nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. For fjerde nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden i og omkring den vigtige skibspassage Hormuzstrædet. Samtidig så genindførte amerikanerne i aftes deres blokade af strædet, og angrebene, ja, de kommer til at fortsætte, lyder det fra den amerikanske præsident.
3: We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after.
0: Vi kommer til at ramme dem rigtig hårdt i aften, i morgenaften og aften efter igen. Og i næste uge, der bliver det rigtig slemt for dem, for der går det ud over kraftværkerne og broerne. Vi kommer til at tage alle deres kraftværker og broer ud, indtil de kommer til forhandlingsbordet og forhandler, sagde Donald Trump i nat i et interview med Fox News. Ifølge den iranske viceudenrigsminister, så har Iran dog aldrig forladt forhandlingsbordet. Det er USA, der har spoleret forhandlingerne ved at rive rammeaftalen mellem de to parter fra juni i år, lyder det. Det, at USA vil have Iran til at komme tilbage, er en forespørgsel, som vi ikke vil imødekomme. Med USA's kriminelle aktiviteter vil Iran ikke være det første land til at foreslå forhandlinger med USA. Det kommer vi ikke til, lød det her fra viceudenrigsministeren. Vi har nogle rigtig varme dage i vente, hvor temperaturen kan krybe op over de 30 grader i dele af landet. Og selvom det i sommerglade ører rimer på både grill, is og en tur på stranden, så kalder varmen i den grad også på ekstra omtanke. For det er i forvejen rigtig tørt mange steder, og derfor så er jorden let at sætte fod i, siger Jan Netsta, der er chefvagt i Nordjyllands beredskab.
4: Et cigaret skal ud af et vindue, hvor naturen ser sådan her ud. Det kan have katastrofale følger her nu. Det tænder utrolig nemt, når vi er så langt ude, og det er så varmt, og det er så tørt.
0: Ja, risikoen er simpelthen naturbrande, som den vi så sidste år i Skagen Klitplantage, hvor mod 100 hektar stod i flammer. Så den enkle opfordring fra Jan Netsta lyder på at være opmærksom.
4: Og det gælder overalt. Altså, det gælder i naturen. Det gælder også, når du kører langs med landevejene. Det gælder, når du er i

0: Ham kan du høre din radio på P4 eller følge den i vores liveblog på DR.dk, eller du kan se den på TV2. Og vi får altså en tør, solrig og varm dag i dag. Der er varsel om hedebølge for den centrale og nordlige del af Jylland, hvor DMI forventer mindst 28 grader de næste 3 dage. Ellers mellem 23 og 30 grader.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen på camping, vel at mærke. Stort godmorgen og velkommen indenfor, hvis du lige er stillet ind her på P4. Vi sender fra Lemby Strand Camping. Det er tredje onsdag i træk. Vi er ude og møde danskerne lige der, hvor de holder deres sommerferie, nemlig på campingpladserne rundt omkring.
2: Og det gør super meget for feriestemningen for dig og mig, selvom vi egentlig står her og er lidt på arbejde. Så hygger vi os helt vildt meget.
1: Ja, og jeg har lige snakket med en familiefar, som også lige måtte hen og se, hvad er det for noget. Og det er jo meget sådan småbørnsfamilierne, der er oppe lige nu. Ellers er der altså stadigvæk rullet gardiner for rundt omkring i campingvogne, telte, autokamera, hvad vi lige står og kan se her igennem havgusen den her tidlige morgenstund.
2: Men jeg kan også se, at der er lettet på vinduerne mange steder, for jeg kunne forestille mig, at der godt kan blive lummert i sådan en campingvogn. Ja. Vi har jo i går haft første hedebølge dag. Vi skulle gerne få en til i dag og i morgen. Og derfor så er vi jo også lige i gang med at se, om vi lige kan lave sådan en lille overblik over, hvor det er lækkert at bade henne, fordi det er jo strandvejr.
1: 100%. Altså, vi har hørt fra pool i baghaven i Silkeborg, der var 29 grader. Der var også noget mellem 22 og 25 grader ved Knudsø. Og så er der en, der skriver fra Viborg her, vandet er lige så varmt eller koldt, som jeg ønsker det. Og det er, fordi det er inde i bruseren.
2: Ja. Der kan man jo altid
1: kan man også
2: det,
1: en morgendukker.
2: Man vil. Du må gerne lige give en melding også. Hvor bader du henne, og hvor er vi henne temperaturmæssigt? Ja. Så kan vi måske lige se, hvor det er lækkert at tage sig en stranddag.
1: Og så har jeg jo lovet at hoppe i badebuksen lidt senere, og lige tage et termometer med herned i vandkanten, og lige tage badevandstemperaturen her fra Lemby Strand. Camping, det bliver alt sammen lidt senere. Nu skal vi lige have dig med også, Mia Thybo. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det skal
1: de
3: vi.
1: Det er jo altså lidt toget og disse rundt omkring. Prøv lige at gøre os lidt klogere på, hvor vidt og bredt det rammer sådan en morgen her.
3: Ja, det er altså ikke alle, der ligger i strandkanten lige nu. Der er altså også folk, der kører rundt

ude på vejene, og dem har jeg snakket med, i hvert fald et par stykker af dem, og de melder altså om, at der er tæt tåget flere steder. For lidt siden snakkede med en, der kørte og i Thy-området, altså mellem Vestløs og Thisted. Han sagde, at fra Vestløs til Thisted, der var altså bare tæt tåge, og det var noget af det tætteste, han havde set i lang tid. Og det betyder altså også, at man kan nærmest ikke se den forankørende, man kan nærmest ikke se træerne ude i siden af vejen. Det har jeg også snakket med en anden, der heller ikke mente, at han kunne. Så det er altså lige med at få tændt for baglygterne og holde ekstra god afstand, i hvert fald holde ekstra godt øje derude. Fordi at flere steder, så ligger tågen altså stadigvæk noget tykt.

0: To lanterner her fra Mathias Rang og Frida Seier. De seneste mange sommerferier, mand, der har vi jo kunne fortælle om, at det er rigtig populært det her med at surfe og worke
1: i Thyborøn. Hvor de jo startede det her koncept, fordi de manglede sæsonarbejdere, og så siger de, kom og arbejde, unge mennesker, og så kan I også komme ud og nyde bølgerne og have fed sommer.
0: Så er det bare ud og lige præcis og nyde sommeren på bølgen. Og antallet af unge, der bruger sin sommer i Thyborøn med sæsonarbejde og surfing, er altså fordoblet siden det her surf and work-koncept blev søsat for nu 4 år siden. Og vi har sendt dig afsted, Britt Krongaard. Er det så, er du ude at surfe, eller er det work her for morgenstunden?
2: Jeg synes, der er lidt meget tog i luften til at begynde at surfe. Men altså, jeg ved ikke så meget om det, så måske er det perfekt. Men jeg har faktisk taget på arbejde den her morgen. Ligesom de unge mennesker, der er i det her koncept Surf and Work, de jo gør. Og hende, jeg skal tale med den her morgen, det er Minea. Og Minea, we're standing in, I would say, a fiskebutik. But how would you pronounce it?
3: I would say fiskebutik, gerne.
2: Fiskebutikken. That's where we are. Og jeg gør det lige, slår lige over på dansk igen, fordi det er altså fiskebutik. Der er totalt gang i den fra tidlig morgenstund, bliver langet nogle lækre fisk ned i disken. Og Minea, we'll continue in English, because that's what you is most comfortable with. You travel all the way from Finland to Denmark to do this work. Why did you do that?
3: I think, first of all, work situation in Finland is really bad.
0: Ja, vi prøver lige at få styr på en forbindelse her. Den røg, der lige lidt i svinget der, Minea, der er fra Finland, var lige ved at tale lidt engelsk med den gode Brit her.
1: Vi skal lige se, om ikke vi lige kan... Det kan være, det er atmosfæriske forstyrrelser på grund af havgusen. Hvem ved? Vi ser lige, om ikke lige vi kan... om ikke lige vi lige kan få lidt bedre hul igennem til Thyborøn.
0: Prøv at, vi hører da bare lidt Coldplay imens. Så prøver vi lige at genoprette en god linje til jer.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 12 Vardevej mellem Herning og Kibæk. Lige inden I rammer Stusgård, der skal I være opmærksom på, at lige inden krydset der til Rind, Kirkevej og Vestlundvej, der holder der en bil med et sprængt dæk halvt ude på vejen. Der er altså autoværen, så vedkommende kan ikke komme helt ud i rabatten. Det betyder altså også, at der er lidt hårde opbremsninger til jer forbi her, og I skal ud i modsat vognbanen for at komme forbi igen. Det var altså på rute 12. Det er i retning mod Kibæk, altså fra Herning, og det er lige ved Stodskov, at der holder en bil med et havreret bæk.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Ja, det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Waterfalls fik du her i P4 Morgen. Lige om lidt er der regionale nyheder til dig, når klokken er 7:30. Og efter det meget mere P4 på camping, lige fra lige her fra Lemvig Strand Camping og meget andet.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: De ældre skal se færre forskellige medarbejdere i hjemmet. Det er ambitionen, når Herning Kommune nu reorganiserer store dele af hjemmeplejen. Tidligere har personalet været opdelt i faggrupper, så sygeplejersker var samlet i én gruppe, fysioterapeuter var samlet i en anden gruppe osv. Men det, der er lavet om på nu, siger chef for syge- og hjemmeplejen i Herning Kommune, Gitte Nørgaard.
2: Nu vil vi lave tværfaglige faste teams, så det vil sige, at vi rykker helt tæt sammen i teamet med alle kompetencerne. Så på den måde, at borgerne oplever, at der kommer færre forskellige medarbejdere i hjemmet.
1: Flere af de ansatte har taget positivt imod forandringen, men blandt sygeplejerskerne har der været bekymring for, hvordan den faglige sparring kunne bestå, når de ikke længere arbejder i samme team. Sådan siger sygeplejerske og fælles tillidsrepræsentant Sabrina Pedersen.
3: Den her sparring, som vi har sammen hver dag i sygeplejegruppen, at vi er bekymrede for, at der kunne forsvinde, fordi vi bruger det rigtig meget hverdagen.
1: Og den udfordring er syge- og hjemmeplejechef Gitte Nørgaard opmærksom på.
2: Det er noget af det, vi arbejder med lige nu. Altså, hvordan sikrer vi, at terapeuten har det sparring med andre terapeuter, der er nødvendigt for at løse kerneopgaverne, for at udvikle sig?
1: De nye tværfaglige teams i Herning bliver indført som led i kommunens arbejde med at leve op til kravene i ældreloven fra 2025. Dobbelt så mange unge mennesker som tidligere sommer valgfarter i år til Tiberon for at surfe og arbejde. Det er det 4 år gamle koncept Surf and Work, der for alvor har slået kløerne i unge mennesker fra nær og fjern. Normalvis melder 20-25 stykker sig på arbejdschancen og surffornøjelsen. Men i år ser det noget anderledes ud, fortæller arrangør Sigurd Karl Kovstrup, der sammen med sin bror Jarl Asker ejer Tiberon Surf Center.
4: Der har været rigtig, rigtig mange forhåndstilmeldinger, hvor folk kunne skrive sig op til det, og nu er vi kommet op på de 50 deltagere, hvilket er vildt.
1: Med konceptet Surf and Work bor de unge deltagere sammen på Fiskeriskolen i Tiberon, imens de arbejder hos lokale virksomheder i sommersæsonens travleste uger. Når de har fri, surfer de alt, hvad de kan, så længe vinden tillader det. Og i år er det ikke kun danskere, der er ombord, siger surfcenterbrødrene.
4: Grunden til, at det er blevet så stort i år, det er fordi, at vi er begyndt at rekruttere fra hele Norden faktisk. Og lidt over en tredjedel af svenskere i år.
1: Og det er kun en berigelse, at folk også kommer fra udlandet, mener Jarl Asger Kovstrup.
4: Den ting, vi var mest bange for, Det eneste, der kunne have været et problem, at vi simpelthen ikke kunne forstå hinanden. Vi havde også lige lidt svært i starten, men jeg synes faktisk allerede, øret begynder at vende sig til Loves svenske. Han taler edderspark med svensk.
1: I dag får vi ingen regn, næsten ingen vind, men til gengæld får vi rigtig meget sol og temperatur op mellem 24 og 30 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Nærmere bestemt P4 Morgen på camping fra Lemvig Strand Camping, og de første søvnige øjne har også lige været op og lige at lure, hvem er det? Hvem er det, der står heroppe ved servicehuset og ved kiosken og receptionen og sender noget på P4 Morgenradio?
2: Ja, fordi altså, der hænger jo faktisk en seddel herovre, hvor der står på, at man kunne komme og hilse på os og måske være med til at spille om en P4-kop lidt senere på morgenen.
1: Ja, jeg kan bare sige, at de første har meldt sig på banen. Det er så på den anden side af klokken 9, så der er i hvert fald allerede et hold, der man kan jo bare komme forbi,
2: ja, hvis man
1: har lyst til at være med, som sagt, om halvanden times tid lige her på P4. Ellers så er det jo sådan en morgen, hvor vi lige står og tyvstarter lidt på de rundstykker, der bliver langet over disken herinde bagved. Lige om, ja, det er egentlig officielt klokken 8, men ja, køen begynder vist 10, har jeg hørt.
2: Ja, det har jeg også hørt noget om. De skulle være pakket. Der er styr på det, så morgenmaden er sikret.
1: Lige præcis. Vi kan jo lige prøve at fange nogle morgenmadshungrende kampister.
2: Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg, vi skal prøve. Og så der er også, jeg kan jo også, der er en livlig trafik af hundelufter lige for tiden.
1: Ja. De skal ud og strække ben, ja.
2: Vi vinker lige til nogen, der kommer med en sød labrador derovre.
1: Og sådan er morgenen jo så småt i gang, og nogen er lige oppe og kommer på toilet og børste tænder, og måske lige en morgenskylder.
2: Ja, der kom en i sådan en morgenkåb lige før, så jeg.
1: Lige præcis. Så det er noget af det, den står på lige nu, hvor det altså stadigvæk fortsat er stille. Vi er jo altså i sommerferien, så mange de hygger lidt ned i telte, campingvogne, autocamper og hvad har vi?
2: Lige for, altså der er jo ikke nogen, man behøver at lægge sig lige så tidligt op som dig og mig, når man nu holder ferie.
1: Du har taget terning med os, Amanda.
2: En havblå terning, som vi jo har til, hvis nu vi ikke kan finde ud på, hvad vi skal lave senere, hvor vi skal gå hen og undersøge, hvad der foregår, så slår vi med terningen, og så lader vi den sende os ud i hjørnerne af campingpladsen her.
1: Hvad har den tidligere bragt os forbi? Den har bragt os forbi sceneshow, legepladser, hobbyhavet.
2: Ja, og den har køkkenet, til morgenkaffe har vi
1: og
2: været
1: morgenbad.
2: På. Morgenbad. Og så er det jo faktisk, det var faktisk terningens skyld, at vi har fået startet den her tradition med, at du skal hoppe i vandet, Mads. Fordi det har den slået på 2 gange i træk nu. Den her gang gør vi det bare uden set hvad.
1: Ja, prøv at, det bliver vi jo næsten nødt til, når vi har 100 meter ned til vandet. Så lidt senere på morgenen, altså, tager jeg termometeret under armen og tjekker badevandstemperaturen hernede. Vi slår med terningen på den anden side af klokken 8, fordi lige om lidt, der tager vi os opstilling sammen med dem, der skal have rundstykker. Og så skal vi også lige lave et interview lige om lidt omkring noget med hjemmeplejen og reorganisering. Der er ny hjemmepleje på vej. Vi forklarer, hvad det handler om. Jamen.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Faith fra George Michael. Flere velkendte ansigter i hjemmet, det er målet med en reorganisering af Herning Kommunes hjemmepleje, som kommer som følge af ældreloven, som det hele skal være trådt i kraft her fra årsskiftet, og det betyder, at hjemmeplejen går væk fra de traditionelle fagopdelte grupper til nu at arbejde i mindre og tværfaglige teams, det vil sige sygeplejersker, sosuer, fysioterapeuter osv. i samme team.
1: Og det er noget, som de allerede har været i gang med et stykke tid i Viborg Kommune. Tanja Murphy, du er områdeleder i hjemmeplejen i Viborg Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: I har jo allerede haft nogle og gjort jer nogle erfaringer med netop at gøre det her med at organisere sig i de her tværfaglige teams, som Mads også lige ridsede op. Hvad er det, der venter Herning Kommune, når de jo nu også går i gang med det?
2: Jamen, det er jo en spændende proces. Man kan sige, at ældreloven ligger jo virkelig vægt på tillid og medbestemmelse og selvbestemmelse, så der er mange elementer i det, men vi er godt i gang i Viborg Kommune og startede jo implementering i 2025 i foråret og har nu implementeret de her teams i alle distrikterne. Og vores erfaringer viser, at det her med at arbejde i tværfaglige teams i høj grad bringer fokus på sammenhængende og meningsfulde forløb for borgerne, og det er jo dem, vi er der for.
1: Ja, det er det jo. Altså, hvad er det sådan helt specifikt, som borgerne oplever anderledes, efter at I er begyndt at arbejde på den her måde?
2: Jamen, man kan sige, at vi bygger selvfølgelig videre, og så er der nogle ting, der er en forandring. Men noget af det, vi ved, der er vigtigt for borgeren, det er blandt andet, at det er så få forskellige medarbejdere i hjemmet. Og det er jo noget af det, man jo i høj grad har fokus på, når man arbejder i mindre teams. At teamet kender borgerne, og man på den måde, man kan sige, man sikrer en højere faglig kvalitet. Og på den måde kan man samarbejde tæt. Og her er det jo, at det er vigtigt, det er det her med, at medarbejderne har forskellige fagligheder, og den identitet er jo rigtig vigtig, men det er sammenspillet i dialog med borgeren, men også i høj grad med pårørende, så vi skaber tryghed og fleksibilitet og tager udgangspunkt i, hvad er det, der er vigtigt for borgeren og deres ønsker og deres livskvalitet.
1: Nu tager du så også lidt hold på det, som faktisk er noget af det, som de måske er lidt bekymrede for i Herning Kommune. For der er jo alle mulige gode fordele ved at arbejde sammen på den her måde. Men der er også nogen, der er bekymrede for, at de kommer til at mangle folk med samme uddannelse, altså samme faglighed og spare med, fordi de nu skal være sammen i tværfaglige teams. Så man måske, hvis man selv er sygeplejerske, mangler en anden sygeplejerske at snakke med, eller en sosu mangler en sosu at snakke med. Er det en svaghed ved den her måde at organisere sig på?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt det her med, at alle faggrupper bringer deres viden i spil, og det er også det, vi oplever. Men det, der er vigtigt, det er, at det er ikke et enten eller. Det handler simpelthen om, at det er både og, så det er vigtigt både med tværfagligheden, men i høj grad også den enkelte medarbejders faglighed. Og der har vi jo som ledelse vi har en vigtig opmærksomhed på at sikre de gode rammer for det. Og det vi har fokus på i Viborg, det er blandt andet, at selvom at vi arbejder i teams, og der er faste møder, så er der også faste møder for medarbejderne, som du nævner, sygeplejerskerne, at de mødes, hvor det er dem i forhold til sparring og refleksion ind i deres faglighed. Fordi for at kunne gå ind i en tværfaglig samarbejde, så skal man også stå stærkt i sin egen faglige identitet. Så vi skal fastholde det her med at videreudvikle deres kompetencer, men i høj grad også, at faggrupperne endnu mere kommer til at kende, hvad er det faktisk, de forskellige faggrupper kan bringe i spil, så man kan få hurtigere sparring på opgaver.
0: Og så lød det for dig, Tanja Murphy. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Velbekomme. God dag.
0: Altså hej, hej. Områdeleder af hjemmeplejen i Viborg Kommune, og i lige måde, god dag.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og vi sender P4 Morgen på camping her, hvor klokken er 8:05. Det er fra Lemvig Strand Camping, og jeg har lige fået lidt selskab fra Victoria, Vitus og Silje, der lige op og se, hvordan man sender lidt radio. Godmorgen med jer.
2: Godmorgen.
1: Hej, det er hyggeligt.
2: Ja.
1: Ej, hvor godt. De fik simpelthen lige lov til at se, hvordan man kommer om og styrer knapperne lige her i sådan et P4 på campingstudie. Og Amanda, så har jeg sendt dig hen i køen til rundstykker. Det er ikke så langt væk, jeg kan se.
3: Nej, det
1: er
3: faktisk vinke til hinanden.
1: Ja, vi vinker til hinanden.
3: Siden af. Altså, det er jo fordi, at et af de store højdepunkter, eller store sådan, vigtige ting, der sker her om morgenen, det er klokken 8, der åbner butikken, så kan man komme ind og hente sine rundstykker. Og det skal du spille dig godmorgen.
4: Ja, det skal jeg. Jeg skal ind have morgenbrød.
3: Ja, skal vi gå ind og så fordi der blev faktisk den gamle, som han kaldte sig selv, Jesper hernede. Han har allerede været nede og lukket op, selvom der allerede selvom vi lige er lidt tidligt.
4: Ja.
3: Vi går lige indenfor. Kom med. Hvad skal du have for nogle rundstykker?
4: Jeg skal have 4 stykker. Hvad er det, jeg plejer at få?
5: Det. Ja, men du får ikke 4 i dag.
4: Nå, så får jeg kun 2.
5: Du får 3.
4: Nej, nå.
3: Er det sådan lidt tilfældigt, hvad du deler ud af rundstykker, Jesper?
6: Ja, jamen, de må bare tage. Altså, vi tager først for.
4: Jeg vil sige, jeg er ikke bestilt.
6: Så nogen står måske og lurer lidt på, når den store pose ligger forrest.
4: Nå.
3: Men du skal have den pose der?
4: Jamen, så er jeg så glemt at bestille det i dag.
3: Nå, men så er det godt, de kender dig godt, så de ved, at du skal have nogen. Du er også fastlægger herude, ved jeg.
4: Ja, det er jeg.
3: Hvor længe har du været det?
4: Ja, 20 år cirka.
3: Hvad er det for et sted, den campingplads her?
4: Her, det er guld værd.
3: Hvorfor?
4: For personalet, omgivelsen her. Alt til høb, humør og alt muligt.
3: Jeg vil sige...
4: godt ord. Alt muligt.
3: Hvis de er så, kender dig så godt, at de ved, at du skal have rundstykker, selvom du måske havde glemt at bestille en dag, så er det et rigtig godt sted.
4: Ja, så får jeg bare noget at vide, når jeg kommer.
3: Ja, så driller de dig lidt.
4: Ja, jamen, det gør de. Hvad så sender de bare op i skraldesrum?
3: Du må ned og nyde rundstykkerne om morgenkampen.
4: Ja, det skal jeg da. Det er i orden.
1: Jeg kan godt lide, at man bare kan droppe og bestille rundstykkerne, og så er de alligevel klar, fordi man har jo været her i 20 år efterhånden. Vi sender meget mere P4 om morgen på camping. Også på den anden side af klokken 8 lige om lidt, så skal du få en radioavis lige her på kanalen. Og så er vi altså tilbage her fra Lemvig Strand Camping på den anden side.

0: Det skal koste en bøde på helt op til 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Så lyder det fra boligminister Jacob Mark, efter at en række ø- og feriekommuner kritiserer, at det er svært at opretholde et lokalsamfund hele året rundt, når mange helårshuse bruges eller udlejes som ferieboliger.
1: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge, og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
0: På Ærø, der oplever borgmester Peter Hansted, at udviklingen går rigtig stærkt i øjeblikket.
2: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker, restauranter, skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder, kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
0: Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som ferieboliger, og derfor vil Syddjurs Kommune stramme kontrollen med husejerne, siger Camilla Rønte, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
3: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: I mandags der så fortalte vi, at det i 28 postnumre, blandt andet Skagens, nu er mindst hver femte parcelhus, der ejer af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Den genopblussede krig mellem USA og Iran har fået det europæiske luftfartssikkerhedsagentur til at fraråde flyselskaber at flyve over golfstaterne Bahrain, Kuwait, Qatar og de Forenede Arabiske Emirater. Og begynder mellemøstlige flyselskaber som Qatar Airways og Emirates også at undgå at flyve over golfstaterne, ja, så kan det give store problemer for den internationale flytrafik, siger Claus Lassen, der er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet.
4: Dubai særligt International Airport, det er et utroligt vigtigt knudepunkt for rejsende og rigtig vigtigt for europæiske rejsende mod Asien. Altså, det er det største sådan internationale knudepunkt for passagertrafik.
0: Og skal man rejse til en af golfstaterne eller mellemlande i for eksempel Dubai, ja, så lyder anbefalingen fra Claus Lassen, at man hele tiden holder sig orienteret om situationen og udviklingen.
4: For det er klart, at eskalerer situationen yderligere, jamen så kan vi ende i en situation som den, vi var i tidligere, men det er også klart, at det USA også tit ændrer meldinger og også handlinger, så hvad der sådan sker på kort sigt kan være utrolig svært og svært at forudsige.
0: Herhjemme der er jorden knastør rigtig mange steder. I de kommende dage, ja, der kommer solen til at stå højt på en blå himmel. Og den kombination er lige med brandfarerisiko for naturbranden. Vi skal lige høre det fra Jan Nesta, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.
5: I kan se, når vi, hvis jeg tager hernede i naturen, der er, det er ren krudt i øjeblikket. Et cigaret går ud af et vindue, og naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger.
0: Ja, Peter Brøndsted, du er i Østjylland, hvor der er risiko for brandfare, og så måske alligevel ikke helt.
6: Ja, for her ved FDF'ernes landslejr på sletten ved Himmelbjerget, der er der jo selvfølgelig tændt op i lejrbålet hernede, og det kan man måske også høre, at der er godt gang i åben ild. Og så kan man jo spørge sig selv lidt om, altså, hvad med åben ild og brandfare? De siger jo, at det er tørt. Christian Kanneren, du er jo landslejrchef. Altså, hvor opmærksom er I på, at når I starter de her bål, at det ikke går galt?
7: Jamen, vi er selvfølgelig altid meget opmærksomme, når vi tænder bål. Som man kan se her, der er gravet frit, og der står brandslukningsudstyr rundt omkring. Det plejer vi sådan set altid at have med, når vi tænder bål.
6: Og nu har jeg nærmest lavet sådan et fort af jord rundt omkring, der blokerer det. Gør I nogle ting anderledes, nu når det er beredskaberne, de siger, at man skal være ekstra opmærksom med den her varme?
7: Vi holder altid godt øje med det, og vi har vores egen beredskabscentral, der overvåger varmen og hedebølge. Og så, som de har gjort her rigtig fint, sørget for, at der ikke er noget tøv og græs, der kan begynde at gå ild i.
6: Tak skal du have.
0: Ja, vi får altså en tør dag, en solrig dag og også en

0: Det var Bruno Mars med Locked Out of Heaven.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og jeg skal love for, at folk de kommer så en lind strøm herned til kiosken på Lemvig Strand Camping for at hente deres morgenrundstykker.
2: Ja, det er nu, der er morgenryk ind her, hvor vi jo sender P4 på camping, som du siger, fra Lemvig Strand Camping. Der er også folk, der begynder at være ude på morgenløbetur og morgencykeltur, lader jeg lige mærke til.
0: Der var lige en, der suser afsted på en gravelcykel, og ellers så er folk afsted med håndklæde under armen. Godmorgen! Og skal ind og have et morgenbad, kan jeg se. Jeg står lige i kø til at komme ind her. Og så har vi fået trofaste følgesvende i form af Victoria, Vitus og Silje.
2: Ja, det er jo nærmest sådan tre gæstemedværter, der er rykket ind i vores lille udestudie her.
0: Fuldstændig.
3: Hej.
2: Hvad skal I egentlig, hvad skal I egentlig lave i dag?
3: Det eneste, vi ved, det er, at vi skal ned på stranden.
2: Hvad skal I der?
3: Bade, lege.
0: Og det er noget med, I har styr på. Altså, det er lige fra badebukser til hvilket gear og grej og legetøj, der skal med ned på stranden. Er det ikke rigtigt, Vitus?
3: Jo.
0: Du fortalte mig lige før, at I har sådan en hel... Var det en kasse med legesager, der bare er rigtig altså, god at have med på stranden?
3: Vi har en pose med badetøj, legegrej og krabbeudstyr.
0: Krabbeudstyr. Så det er ned til badebroen hernede, og så lige se, om de gemmer sig derinde under.
3: Ja.
2: Gider I godt bade, hvis der er krabber i vandet hernede?
3: Nej.
2: Hvad siger du?
3: Ja.
2: Du er ikke bange

0: For krabber?
1: Nej.
2: Men Mathilde, napper de i tæerne, eller hvad gør de? Yeah. Du nikker.
0: Ej, jeg kan også, hvis der er lidt for mange, så bliver jeg også sådan lidt... Ikke fordi jeg sådan er bange for dem, men hvis de lige gør sådan hen over ens bare tæer, så bliver man altid super forskrækket.
2: Nyder I ellers sommerferien nu? Vi vil være nogle uger inde i skoleferien her.
3: Ja. Yeah.
2: Hvad er det bedste ved at holde sommerferie? Og det er jo nogle varme dage med masser af sol på himlen. Nu skal havgusen lige lidt her på campingpladsen, men ellers så er der jo høj sol og masser af sommervejr. Hvad er det bedste ved det med at holde sommerferie?
3: Måske at komme på stranden.
2: Og så er det jo helt perfekt, at det lige præcis er det, jeg har planlagt i dag.
3: At man kan lege med sine venner.
2: Ja, fra morgen til aften, vil jeg mærke. Det er der jo tid til. Amanda, vi sender jo fra Lemvig Strand Camping hele vejen frem til klokken 10. Vi skal også tilbage til Tuberon på et tidspunkt her.
0: Vi skal
2: her,
0: endnu mere til stranden.
2: Og der surfer de jo den her morgen, så det kan jo ikke blive meget bedre lige her midt i sommerferien. Sol, strand, vand. Når havgusen ellers lige er lettet her.
0: Det bliver bedre og bedre. Altså, nu kan man se træerne derovre på den anden side af campingpladsen. Det kunne man ikke, da vi kom.
2: Gud, der er også træer dernede. Godmorgen.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Det er altså ret hyggeligt at sende her fra Lemvig Strand Camping. Nu kom der lige nogen forbi, som vinkede til os, så det er der en 4-5 stykker, der har gjort lige inden for det sidste
1: kvarter. Ja, det gør man det her i Lemvig, så vinker man jo lige og hilser på hinanden. Det tror jeg også, man gør, er ret sikker på, man gør i Thyborøn, som vi også skal til, fordi der har de jo det her.
0: Der er en, der mere, der vinker,
1: der var en, og jeg kan
0: bare
1: mærke,
0: det gør den bare for mit morgenhumør, at vi bare er sammen med folk herude.
1: Det er så skønt.
0: Nu skal vi ud og være sammen med dig, Britt Kronor. Du er til Surf & Work i Thyborøn, og vi hørte jo, at I var ude at arbejde lidt tidligere på morgenen, men nu er vi faktisk også allerede ude at surfe, kan jeg forstå på det hele.
2: Vi er simpelthen gået til vands. Jeg har lige smidt skoene, og jeg har faktisk også lige vinket til nogle surfere, der er med her på Surf & Work-campen, fordi det er ligesom I siger, man arbejder, men man får altså surfet en hel masse. Vi tænkte, Sigurd, at vi skulle ud i vandet og stå. Det var lidt mere autentisk, for det er en stor del af det, der sker her hos jer. Prøv lige bare med få ord og forklare, du er medejer af det her projekt. Hvad er Surf & Work?
3: Jamen, helt kort fortalt, først og fremmest, så står vi jo i dejlige vand her i Barter. Det er jo fantastisk. Men helt kort fortalt, så er Surf & Work en arbejdende sommerhøjskole, hvor man kommer til Thyborøn, er i minimum 3 uger, arbejder cirka 30 timer om ugen, bor sammen på den lokale fiskeriskole, og så surfer man sammen, man leger udstyr igennem mig og min brors firma, og så hygger man, bor sammen, er sammen på en højskole, laver mad sammen, surfer sammen, og nyder Thyborøns dejlige natur.
2: Vi talte lige om, at det er faktisk ret godt surfvejr i dag. Altså, der er egentlig perfekt bølger vandet. Nu står jeg jo i det, det gør vi. Det er ikke særlig koldt heller ikke. Og det er noget, folk de godt gider det her. Altså, I er vokset rigtig, rigtig meget på de 4 år, I har været i gang. For bare et par år siden, der var der 20 deltagere. Nu er der 50. Hvad er det, I er lykkedes så godt med?
3: Jamen, altså, det vilde er, at vi har ikke brugt særlig meget på marketing i år. Det er rigtig, rigtig meget mund til mund. Virkelig meget. Og så har vi været så heldige, at Nordjob, en stor portal for for kost og logi oppe i Norden, har kontaktet os og spurgt, om de må lægge Surf & Work op på deres portal. Og det har bare gjort, at vi er gået internationalt i år, og det er mega fedt. Vi har svenskere og finnere og det ene og det andet med i år. Det er virkelig hyggeligt.
2: Altså, det ser helt vildt sjovt ud, de er i gang med at surfe derovre, og solen den brænder også lige så stille igennem herude ved Vesterhavet. Jeg ved, at det gør dig ægte glade, når der er nogen af dem, der ja, både kommer tilbage år efter år, men også siger, at jeg kunne tænke mig at købe et sommerhus. Så hvad får det dig til at føle?
3: Jamen, det er jo der, det hele giver mening. Altså, når vi kan få lov til at vise, hvad Thyborøn kan, og at folk simpelthen kan få lov til at mærke, helt ind til kroppen, at sådan, det her sted, det gør noget for mig. Det her sted, det giver mig noget andet end storbyen. Og det er sådan, altså jeg ved, mig og min bror, det er jo det, vi brænder for. Og hvad den hedder, sammen med resten af byen også brænder for de forskellige aktører, der samarbejder med os om det her.
2: De skal være her nogle uger i en rigtig god fornøjelse med det, Sigurd Kirkegaard Kaustrup.
3: Mange tak.
0: Ja, der er en pointe her til sidst. Man kan mange ting i storbyen, men surfer er altså som regel ikke en del af dem.
1: Nej, ikke i hvert fald i de danske storbyer. Så synes jeg jo også, det var dejligt at høre, at togene er ved at lette ude i Thyborøn. Så det kan godt være, at det snart bliver solskin her i Lemvig også.
0: Der er håb. Nu får du Martin Garrix her i P4 Morgen.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at

0: I love you always, forever her fra Donna Lewis. Jamen, vi er omringet af skønne mennesker her på Lemvig Strand Camping, hvor der er jo... altså, vi kan godt sige, at vi sendte for nedrullede gardiner, da klokken var 6.
1: Der var stadigvæk meget stille, men nu er pladsen i den grad ved at vågne. Der er åben i butikken, der er unger, der leger, der er folk, der er ude og motionere, lufte hunde og alt muligt andet her på morgenstunden.
0: Og jeg har lige fået vist en fin mountainbike, som en sød fyr ligger og kører rundt på her med spændt hjelm og det hele. Den har 27 gear, mand. Så meget er det.
1: Sådan.
0: Kan jeg da fortælle dig. Den er mega fed.
1: Den er super fed. En anden ting, som altid plejer at være lidt fedt, det er, når vi sender P4 på camping, det er, at vi har jo en terning med til at ligesom guide os til, hvad der skal ske. Fordi nogle gange er man jo nødt til at tage det hele lidt, som det kommer, når man er på camping.
0: Er det ikke campinglivet i nødskal, at man bare ser lidt, hvad sker der i dag? Hvad har vi lyst til?
1: Så jeg har en helt almindelig 6-sidet terning, og så har vi skrevet...
0: En 6-sidet terning?
1: En 6-sidet terning. En 6-sidet terning, Mads.
0: Den har ellers sådan en laguneblå ting.
1: Den er flot,
0: eller flot blå.
1: Flot og havblå, den her terning.
0: Sexy stuff.
1: Yes. Jeg har skrevet forskellige ting ned, alt efter hvad jeg slår, så er det simpelthen der, vi går hen og ser, hvad der sker.
0: Ja.
1: Er vi klar?
0: Altså, hvad har vi? Hvad kan vi slå?
1: Jamen, det kunne for eksempel være, at jeg skulle ned og se en tur i køkkenet. Det kan være, at jeg skal prøve at finde hundeluft, og dem er der en del af.
0: Dem har jeg set nogle stykker af. Der står også morgenmotionist. Der var lige en, der løb. Den her vej. Så skal du altså skynde dig efter ham.
1: Ja, det skal jeg løbe hurtigt. Det håber jeg på en eller anden måde ikke, fordi jeg løber virkelig ikke særlig godt. Jeg har også skrevet marina ind på, altså lystbådehavnen, som ligger lige herovre ved siden af.
0: Lige rundt om hjørnet. Okay, jamen rul terningen.
1: Vi slår. Jeg har fjernet stranden, som jeg plejer at være her, fordi den skal du ned på senere.
0: Det tager vi her på et tidspunkt, når gusen letter.
1: Jeg skal en tur over i marinaen.
0: En etter?
1: Det var en etter.
0: Hallo?
1: Jamen, ved du, jeg tager mit headset af her, og så finder jeg et andet grej frem, og så løber jeg lige derovre.
0: Alright. Løb du en tur på marinaen, så styrer jeg klapper og musik og regionale nyheder, som vi sender hjem i studiet lige om lidt her på P4. Klokken nærmer sig 8:30 om mandag. Løb du over til marinaen, så fanger vi hinanden.
1: Se om der er nogen, der er ved at være vågen derovre, eller om de stadig ligger og sover på bådene.
0: Lige præcis. Nu får du Charlie Puth lige her i P4 morgen på camping.

0: Så er der regionale nyheder lige her på P4, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Rekordmange unge mennesker er klar til både at arbejde og surfe i Thyborøn. Antallet af unge, der bruger sin sommer i Thyborøn med sæsonarbejde og surfing, er nemlig fordoblet siden Surf & Work-konceptet blev søsat for 4 år siden. I år er 50 tilmeldt, og for første gang er der også flere med fra udlandet. En af dem er Minea fra Finland, og hun har 2 bud på, hvorfor Surf & Work-konceptet er blevet så populært.
3: This year Surf & Work has been advertised on Nordjobs like websites.
2: I år har der været jobopslag fra Surf & Work på nordiske jobsøgningssider, og det betyder, at det har været synligt for folk i alle de nordiske lande. Så tror jeg også, at det skyldes, at mange unge mennesker gerne vil arbejde, men mange går også meget op i work-life balance. De vil gerne arbejde og samtidig have det sjovt, og det her er den perfekte måde at gøre det på, siger hun. Og når Minea ikke er på bølgerne, så arbejder hun i FS-butik, og selvom hun ikke har været i Danmark særlig lang tid, så har hun allerede helt styr på, hvad hun langer over disken.
3: So here we have rejesalad and skaldjur salad and laksefilet or varmrækt laks. And then the best seller I would say is rødspættefilet.
2: Benzinpriserne har igen taget et nyk op. I går steg benzinprisen med 40 øre per liter, mens dieselprisen blev 70 øre dyrere per liter. Og det ser ud til at være uændret i dag. Efter en periode med lavere priser mærkes stigningen også straks ved standeren. Det siger Anne Kok ved en tankstation i Holstebro.
4: Jeg synes, det gør ondt i pengepumpen, men man kan jo godt se, at det kommer, når de vælger at gå i krig igen. Så det havde man nok regnet ud.
2: Og de høje benzin- og dieselpriser har vi oplevet før. Derfor er gensynet med de høje priser også et, Malte Nielsen godt kunne have været foruden.
5: Det synes jeg ærligt selv, der er virkelig irriterende. Når det er, men i hvert fald tidligere, da jeg var studerende og var pisse, og havde fritidsarbejde, så var det meget irriterende at skulle bruge 500 kroner på at tanke sin bil op.
2: For pengene, ja, de går jo bare fra andre poster i hverdagen, siger han.
5: Så er der selvfølgelig nogle ting, som ikke hænger sammen i forhold til, når det er, jeg skal have mad eller når jeg skal i byen, som jeg jo gør som ung. Så er det lidt irriterende, at jeg skal bruge de penge på benzin i stedet for.
2: Bodil Brask er også godt træt af stigningerne, men det er ikke noget, hun vil tænke over i hverdagen, for vi kan ikke selv lave det om, siger hun.
6: Så længe Trump han er så tåbeligt dum, så bliver de nok ved med at gå op og ned. Men jeg har faktisk, jeg har fuldstændig slået det ud af mit hoved, fordi jeg har ikke noget valg. Jeg er på vej til Bornholm, så det er at tage et fly eller køre.
2: I dag skal du have sommertøjet på, for det bliver en varm dag. Også i dag, for vi får nemlig temperaturer op mellem 24 og 30 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Hvor vi den her onsdag sender P4 Morgen på camping. Nu er vi på den anden side af 8:30. Der er ved at være godt liv her i pladsen på, eller hos Lemvig Strand Camping. Blandt andet kom der en sød herre hen til mig, Bjarne, lige før, og spurgte, hvornår det var, jeg skulle hoppe i vandet. Og så blev vi enige om, det var nok sådan på den anden side af 9:30. Skal du med, Bjarne, når det er, eller hvad? Han står og nikker efter 9:30. Den er lidt over 8:30. Du har lige en time til at finde badebukserne. Der er tommel op for Bjarne. Han skal med mig ned og bade, Amanda. Og så slog vi jo en etter på vores terning lige før klokken 8:30. Og det betød, at du skulle ned og se marinaen an. Hvad sker der ned ved dig?
2: Jamen, jeg er gået ned på marinaen, som jo ligger lige ved siden af campingpladsen. Har vinket farvel til nogle tyskere, der skulle sejle ved. De kom fra Kiel. Jeg ved ikke, hvor de skulle hen. De sejlede lige, da jeg kom. Og så bankede jeg lige ned på en stor, fin sejlbåd, der hedder White Beam. Den kommer fra Aalborg. Godmorgen. Hej.
3: Godmorgen. Hej.
2: Undskyld, jeg kommer og forstyrrer så tidligt her. Jeg træder lige over her.
3: Ja, I er tidligt oppe.
2: Er I tidligt oppe? Sådan sejler folk. I har stået tidligt op. Og der er også en lille hund. Hvad hedder I?
4: Jeg hedder Mogens.
3: Regner.
2: Lille, han er ikke så gammel, ham Regner.
3: Knap 2 år, og så mormor Helle.
2: Ej, hvor hyggeligt.
3: Morfar er dernede, en hund mere.
2: Godmorgen dernede. Ej, altså Mads, der er morgenbrød på bordet hernede i båden. Og så er der også en lille hund her. Hej med jer. Hvor er I sejlet fra Aalborg?
4: Ja, det er vi.
2: Hvor lang tid har I brugt på det?
4: Jamen, vi har brugt den 4 dage. Så omkring Løgstør og Fur og så hernede til.
2: Så I kom her til i går, eller hvad?
4: Ja, i går.
2: Hvordan har det været at sejle i Limfjorden i det her? Det har været skønt vejr her på det seneste.
4: Jamen, det har været fantastisk vejr jo. Det er vindstille næsten hele vejen, og varme, masser af varme. Så der er blevet bade og hygge.
2: Hvad har I sådan en fast? Har I kursen lagt for, hvad der skal ske næste gang, eller skal I ligge her i lige lidt tid, eller hvordan? Hvad er planen?
4: Jamen, vi tager lidt nordpå igen. Vi tager omkring Jekinø, og måske videre til sidste.
2: Der er også utroligt dejligt deroppe. Det kan jeg godt skrive under på. Der har jeg også været sejlet til en gang. Udover sådan at bade og hygge og sådan nogle ting, hvad laver I så?
4: Jamen, så sejler vi, og så snakker vi, og så hygger vi. Ja. Så, det er det ferie, jeg går ud på.
2: Og I er jo også afsted flere generationer. Hvordan er det her?
3: Det må vi spørge de unge efter.
2: Skal vi spørge de unge, hvordan er det sådan at være afsted i en båd så mange? Hvad er I? I er vel fem mennesker og 2 små hunde også. Hvordan er det?
3: Men dejligt. Det er en måde at komme hinanden meget nært. Men jeg synes, det fungerer godt. Det er en god ferieform med en lille i hvert fald.
2: Det er simpelthen så hyggeligt. Og tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre jer sådan midt i morgenmaden. Mads, jeg gik jo bare hen og bankede på skroget. Det kan man jo høre overalt i sådan en båd, så man ikke i tvivl om. Man behøver ikke at banke på døren. Man kan banke på lige, hvor man vil.
1: Lige præcis. Nu fik du vækket hele flokken der. Eller noget, der minder om. Og jeg vil også sige, at man kommer jo hinanden ved på sådan noget camping her. For nu står Magnus her med sin 27-gears cykel. Og han har taget cykelmarkeren Jonathan med, der står i FC Midtjylland-trøje og grøn hjelm. Og har taget en 3-gears med, så I kan køre stærkt, drenge. Er det ikke sådan, det er? Der er tommel op herovre fra. Ud og køre stærkt med jer. Og tak også til Amanda for lige at undersøge marinaen her ved Lemvig Strand Camping lidt nærmere. Og meget passende, så skal vi høre Badebro her fra MSC Stedet Høgh.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og nu rullede vi jo lige med terningen her i P4 Morgen på camping på Lamy Strand Camping før Amanda. Og det sendte dig forbi marinaen hernede. Og så tænkte jeg jo lidt, når vi nu alligevel har sendt dig ned til vandet. Kan du ikke lige prøve at give mig en status på, hvordan er vand- og badeforholdene nu, når jeg om en lille times tid hopper i en badebuks og hopper i bølgeblå?
2: Og dømme efter dem, som allerede var nede og badede her lige for 10 minutter siden, da jeg gik ned til marinaen, så er det rigtig, rigtig lækkert. Der har i hvert fald, der var 4 mennesker i vandet. Nu er de lige gået igen. Så jeg nåede ikke lige at spørge dem, men, fordi jeg var jo lige på vej over at snakke med dem over i marinaen. Men jeg kan sige, at tågen er lettet så meget, så jeg kan se nu, at hvis man kigger ud over vandet og ud mod... nu står vi jo herinde ved campingpladsen. Hvis man kigger lidt længere ud til Gjæller Odde, som det hedder, der sejler en speedbåd ud med nogen på vandski, så der er fuld gang i den. Og jeg kan også stå og vinke til de lystbåde, der er på vej til at sejle videre ud på deres tur igennem Limfjorden. Så det er helt hyggeligt hernede.
1: Så altså for at opsummere. Badende gæster. Der er lystbåde, og nu også folk på vandski.
2: Yes.
1: Altså, det bliver der ikke meget mere sommerferie.
2: Eller vil du have den helt som en overraskelse?
1: Jeg tager den som en overraskelse. Ja, du må da selvfølgelig godt lige... kan du stikke en lille finger af lige?
2: Altså, jeg kan da godt lige... Altså, der er jo lige 3 meter ned, så jeg kan da godt lige pjaske med fingrene lidt. Men jeg siger ikke, hvor varmt det er.
1: Så kan du give dit bud? Okay. Jamen, så holder du lidt for dig selv.
2: Det er meget sjovt, for du har jo et termometer, så kan du jo sige, om det er rigtigt. Det du måler jo selvfølgelig helt ind i vandkanten her, bare med fingerspidserne.
1: Ja. Hvad vil du sige?
2: Jeg vil sige i vandkanten et par 20 grader, tror jeg.
1: Et par 20? Ja. 22 måske?
2: Er det dit bud?
1: Okay, jeg må ned og tjekke efter. Lidt senere. Ej, Amanda, det er sommerferiestemning at have vand lige i nærheden. Jeg glæder mig allerede til at komme ned og se det med egne øjne, simpelthen.
2: Altså, jeg ville ønske, at jeg havde badedragt med os.
1: Du må soppe lidt til anklerne. Og så kom lige tilbage i studiet her, fordi der går jo ikke så længe mandag, inden vi her i P4 Morgen på Camping skal spille et petangspil, vi kalder P4 Tang.
2: Yes.
1: Og jeg kan se, at der er mange af dem, der har lyst til at være med, der allerede nærmest står klar i kulissen. Det er på den anden side af 9,
2: at vi spiller det. Jeg kommer tilbage og tegner banen nu.
1: Det er fremragende. Se så lidt.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: værd at vente på, hedder den her fra Hjalmar. Jeg tænker, har du fundet dommersprayen frem?
1: Yes, så vi kan komme i gang med at tegne en bane, så når vi skal spille vores lille petangspil her efter klokken 9.
0: Det er så godt. Du har været min helt egen VM-dommer nu et par onsdage træk. Vi tager en tredje runde med petangspillet. P4-tang, som vi kalder det.
1: Der er P4-kopper og slikposer på højkant, og der er mange, der gerne vil være med i dag.
0: Det er dejligt. Vi må lige finde ud af, hvordan vi får inddelt nogle hold, men det kan vi jo tage på den anden side af klokken 9. Om lidt skal du først og fremmest have en radioavis. Og så spiller vi P4-tang, deler præmier ud, og så et eller andet tidspunkt efter klokken 9:30, så hopper jeg i badebukserne.
1: Ja.
0: Ja. Så bliver det. Men lige nu, der får du YouTube her i P4 morgen. With or without you. Vi sender jo altså P4 på camping.
1: Fordi det er sommer, og det er dejligt at komme ud.
0: Fra Lemvig Strand Camping jo, i øvrigt. Kom ned og kig, hvis du er på de kanter. Om lidt, radiovis.

0: Det var YouTube lige her på P4. Nu skal du få en radioavis. Nu er klokken 9.
1: I flere huse i populære feriekommuner, der bor folk ikke i dem hele året rundt. Heller ikke der, hvor der egentlig er pligt til det. Det sker blandt andet østjyske Ebeltoft, hvor Syddjurs Kommune nu strammer kontrollen med husejerne. Ifølge reglerne, der skal boligerne i den centrale del af Ebeltoft nemlig være beboet mindst 180 dage om året. Og hvis det ikke bliver overholdt, ja, så har vin- og delikatessehandler Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening, en bekymring.
2: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i en meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år. Men det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
1: Ja, selvom den her bopælspligt på de 180 dage måske lyder simpel, så kan den godt være ret svær at håndhæve i praksis. Blandt andet fordi reglerne kan omgås, siger forsker ved Center for Regional- og Turismeforskning, Ditte Brygger.
3: I de kommuner, som håndhæver bopælspligten, der er der en række smuthuller. Et af smuthullerne er måske bare is i maven, fordi jeg tror, at de fleste godt ved, at det er meget ressourcekrævende at kontrollere, hvordan boligen rent faktisk anvendes. Og bøderne er måske også til at overse, hvis man har fundet drømme hele årshuset og vil anvende det til sommerhus.
1: Indtil videre har Syddjurs Kommune sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. USA og Iran fortsætter med at bekrige hinanden i Hormuzstrædet. I aftes der genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i den vigtige skibspassage, ligesom de to lande igen i nat har angrebet hinanden. Og mens Iran siger, at Hormuzstrædet er lukket indtil USA stopper sine angreb og blokaden, ja, så truer Donald Trump med at bombe kraftværker og broer. Og så velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Kan USA nå sine mål ved blot at blive ved med at bombe Iran?
4: Så skal de i hvert fald skrue kraftigt op for bombardementerne, og så skal de udvides til også at ramme mål, der ikke tidligere er blevet ramt, og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
1: Men hvor vanskelig en øvelse er det at holde Hormuzstrædet åbent for kommerciel skibstrafik?
4: Jamen altså, hvis vi taler om Hormuzstrædet, så kan det jo ikke lade sig gøre. Det har amerikanerne nu prøvet igennem en længere periode, og de kan ikke forhindre Iran i stadigvæk at ramme skibe i farvandet. Og derfor så er det en umulig operation. De er nødt til også at gøre ondt på Iran på andre måder, for eksempel ved at gå efter broer og kraftværker.
1: Det er jo så fjerde eller femte gang på en uge nu, at de her to lande bekriger hinanden, på trods af, at der også er indgået sådan en rammeaftale for at forhandle om en fred. Altså, har du noget bud på, hvornår den her krig den stopper?
4: Jamen altså, hvis du har spurgt mig for 3 måneder siden, så ville jeg have forventet, at USA havde overgivet sig og erklæret sejr, som Trump også gjorde omkring Grønlandskrisen. Men som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætningerne for en forhandlet løsning.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have. Der er udsigt til nogle rigtig varme og tørre dage, hvor det er ekstra vigtigt at være forsigtig omkring åben ild. For varme, tør jord og åben ild, ja, det er opskriften på en naturbrand. Det ved de alt om på årets FDF-landslejr ved Ry, hvor det er bål, hvor der er et bål eller flere i gang stort set hele døgnet rundt. Og derfor bliver der også taget en række forbehold, fortæller lejrchef Christian Cannon.
5: Alle bålpladser skal være gravet fri eller været hævet, så vi laver bål i kontrollerede miljøer. Så det er vi lidt ekstra opmærksom på. Vi har brandvagter, der runderer om natten, og de er selvfølgelig lidt ekstra opmærksom på brand. Så har vi obligatorisk, at alle kredspladser, altså alle bålpladser, de har brandudstyr med håndsprøjte, batteri, branddasker og brandtæppe.
1: Og det kan være svært at tage helt det samme forbehold. Men inden du tænder op i grillen eller futter lidt ukrudt af i carporten, jeg så hører lige her, hvad chefvagt i Nordjyllands beredskab, Jan Netza, siger.
6: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knus glas eller sådan noget ligge i naturen. Fordi det kan sagtens tænde, bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
1: Ja, det bliver altså en rigtig tør dag igen i dag. Og også solrig og varm. Termometeret kommer op på mellem 23 og 30 grader. Varmest bliver den centrale og nordlige del af Jylland, hvor der er varsel om hedebølge. Vinden bliver svag til let og kommer fra nordøst.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Ja, hvor vi har direkte breaking news her fra Lemvig Strand Camping. Vi sender P4 Morgen på camping, og nu brød solen altså igennem den havgus, der har ligget tungt over campingpladsen hele morgenen. Og lige præcis som vi skal i gang med vores P4 petangspil, som vi bare kalder P4 Tang, Amanda.
2: Og ligesom der simpelthen er stemlet en kæmpe flok af mennesker sammen her, som er klar til at spille med os. Godmorgen!
1: Godmorgen!
2: Sådan. Jamen, og inden vi kan komme i gang med at spille med os, så skal jeg jo lige have tegnet vores P4 Tangbane. Og det betyder, at vi skal have lavet et målområde i form af et stort firtal. Ja. Og jeg har vores dommerspray her, som vi bruger til lige at tegne en bane op. Kan jeg lige skubbe lidt til jer, fordi så tegner jeg lige her på asfalten. Så er vi klar.
1: Amanda tegner her et stort firtal, som kommer til at danne rammen om det, man skal prøve at ramme med ærteposer lige om lidt her i vores P4 petangspil. Og jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har set så mange tilskuere til lige præcis vores P4-spil, som der er her til morgen. Hvad er vi her? 15-20 mennesker eller sådan noget? Det er noget den stil.
2: Ja, det er sådan noget den stil, fordi hvor mange vi også lige ved, og vi var lige i gang med at lave hold her under radioavisen. Vi fik da nogle stykker, der har meldt sig til.
1: Ja, jeg har fået tilmelding fra de brandvarme piger. Jeg har fået tilmelding fra Team ID, Team Navi, Team Thorsen og Bjerg-banden, som altså stiller op.
2: Sådan. Jamen, jeg starter lave lige en startstreg. Er det ikke sådan cirka her omkring, tror jeg,
1: ikke
2: det er meget?
1: Er det ikke for tæt på? Skal vi have en lidt længere væk? Nu kigger jeg ud på publikum, der bliver nikket lidt. Lige, hvad?
2: Ej, der er også børn med, Mads.
1: Okay.
2: Alle skal kunne være med.
1: Sæt stregen der, Amanda. Det passer fint. Hermed er startstregen altså tegnet op til P4 Tang. Alle hold kan gå ned og gøre klar nede ved Amanda nu. Så spiller jeg et lille stykke musik på P4, så er vi bare hammerne klar til at hoppe i konkurrence lige efter. Og hvis man skulle være i tvivl, så er det jo P4-kopper med slikposer, som altså er på højkant. Det er lige om lidt her i P4 Morgen på camping.

0: Ella Langley her på P4, hvor vi er i fuld gang med P4-mesterskaberne i vores helt eget petangspil, som vi bare kalder P4-tang. Yes, der er lige kommet en eftertilmelding fra Team Adam. Adam, det er Adam og farfar, som også godt lige kunne tænke sig at være med. Der står 15-20 mennesker her ved Lemvig Strand Camping og er topklar til både at heppe og spille med.
1: Og først i dyst hernede, der er det Team Navi og de brandvarme piger, der er imod hinanden. Reglerne er meget simple. I skal stå bag ved den der streg, når I kaster. Og den, der får sin pose, holder for sin pose tættest på den der lille prik inde i midten af firtallet, er dem, der vinder. Hvis der er nogen, der synes, det lyder som vrede bier, så er det fordi, det lige er en drone i luften. Det er helt i orden. Jamen, skal jeg ikke bare sige 3, 2, 1, kør. Hvem starter? Det er Team Navi, der starter den første kast her. Der er høj koncentration her, Mads. Vi er uden for firtallet der. Så kører vi over til de brandvarme piger. Første kaster. Lidt tættere på. Vi er stadig ikke inde i firtallet. Tilbage til Team Navi. Den ramte på prikken og hoppede ud igen. Nu er vi næsten inde i sidste skud. Nej, der er to skud tilbage herovre. Høj koncentration.
0: Nøj!
1: Det er det bedste skud indtil videre. Vi ligger lige ved siden af prikken her. Tror du, vi kan slå den herovre?
0: Så er der pres på.
1: Ej, de skyder meget tæt herovre på de brandvarme piger, men ikke så tæt på midten. Igen udenfor. Sidste skud.
0: Sidste skud fra de brandvarme piger. Den skal så... den viser lige akkurat
1: midten. Den ramte også prikken, men den hoppede ud. Vinderen er... Team Navi.
0: Team Navi. Tillykke til Team Navi. Giv dem lige en stor hånd. Der er P4-kop.
1: Prøv lige at komme her og se her, hvad vi har.
0: Der er P4-kop med slik. Den kommer der. Vi langer over disken.
1: De kommer lige her. Tut. Ej, de er slukket over hos de brandvarme piger, mand.
0: Ja, de brandvarme piger, de hænger med skuffen. Nu knap så brandvarme mere, men jeg synes, de gav en god dyst. Det var så Team Navi, der løb med den. Vi skal have de næste på banen. Det bliver lige om lidt her i P4 Morgen på Camping.

0: Det kan godt være, at VM i fodbold er nået til semifinalerne, men vi er altså i gang med P4-mesterskaberne i Petang, lige her hos Lemvig Strand Camping, hvor Team Navy løb med sejren i første runde over de brandvarme piger. Amanda, vi har de næste hold på banen.
1: Næste hold er simpelthen Adam, eller Team Adam, på den ene plads, og ved siden af dem har vi Team ID, og lad os bare komme i gang. Skal vi starte over ved ID? I lige en mand mere på holdet, så I kaster først. Og der bliver kastet. God overhåndskast der. Så skal vi over på Team Adam. Her tror jeg, vi kaster med underhånd. Når cirka lige så langt tilbage til ID. Hvad er taktikken her? Også et underhåndskast. Vi kommer tættere på mål herovre. Tæt på. Tilbage til ID. Så er vi inde i firetallet. Så skal vi... Nu er det Adam, der lægger navn til holdet, der kaster. Sådan. Og så skal vi lige... det er stadigvæk... Ej, det er stadigvæk ID, der er tættest på herover. Det ligger til Team ID.
0: ID løber med sejren. Cirka halvanden fod fra prikken, der bliver sigtet.
1: Det er tæt. Altså, det er virkelig, virkelig tæt. Altså, den er næsten to herover, der er den altså kun en. Så det er, den er klar nok.
0: Jamen, prøv at høre. Team ID, kom op til mig og få en præmie her. Så liner vi op med de næste hold her, mens vi hører Apaka. Det er P4-kop med slik. Vi langer over disken her. Værsgo, Magnus. Tillykke med det.

0: En drøm om en menneske fik du her fra Apaka. Vi sender P4 morgen på camping fra Lavi Strand Camping. Og sikke et tilløbsstykke, vores lille P4-petangspil, P4-tang, som vi kalder det, er blevet. Vi skal have de sidste to tilmeldte hold på banen af mandag. Det er Bjerkbanden over for Team Thorsen. Du får den herfra.
1: Yes, og det er jo faktisk en familiefejde, vi har med at gøre her. Men altså, bare lige inden I får lov til at kaste her, hvad er der på højkant, bortset fra P4-koppen med slik i?
2: Opvasken.
1: Opvasken, er det I med på den her år?
2: Ja.
1: Godt. Så kampen om opvasken og en P4-kop med slik går i gang nu. Hvem skal vi starte med? Bjerkbanden? Ja. Første kast, vi kører underhåndsstil her. Vi er uden for firkantet, eller firtallet. Lidt tættere på over fra Team Thorsen.
0: Det var et godt skud.
1: Vi var... Jamen, det er en klar sejr til Bjerkbanden. Vi er 2 centimeter fra prikken i midten af firtallet. Tillykke, I skal op og have en...
0: Giv dem lige en hånd.
1: Og I slipper for opvasken!
0: Hermed en P4-kop med slik til Bjerkbanden. Vi finder lige ud af de sidste præmier. Ej, tak til alle, der har været med. Giv lige jer selv en hånd. Tak for at dukke op her i P4-morgen på camping.

0: Kunne vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Der har været rekord mange kampe ved VM i fodbold, og nu også rekord mange kampe ved vores P4 petangspil. Aldrig har vi da set så mange.
1: Der var en kødregn af mennesker og hård kamp om P4-kopperne.
0: Ja, det må, vi står her, og vi er faktisk løbet tør.
1: Ja, det er vi spillet om dem alle sammen.
0: Og Amanda, og med det der er regionale nyheder, der er klokken 9:30. Og så vil jeg også bare lige sige, at min nye gode badeven Bjarne, han er faktisk allerede mødt ind herovre. Han står og peger på badebukserne.
1: Han har badebukser og badesko på. Jamen, skal jeg så ikke bare overtage knapperne, og så hopper du ind og skifter til noget badetøj, så du kan slutte af med en dukkert?
0: Prøv at høre. Når Bjarne han møder op, kun for at støtte mig, så jeg ikke skal bade alene,
1: ja,
0: så hopper jeg altså i badebukser nu. Så må I hygge jer, så længe indtil vi lige snakker.
1: Det er også det der baderåden. Man må aldrig bade alene.
0: Det er nemlig det, og det kom Bjarne også lige og sagde lige før. Vi hopper i baljen efter 9:30.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: De ældre skal se færre forskellige medarbejdere i hjemmet. Det er ambitionen, når Herning Kommune nu reorganiserer store dele af hjemmeplejen. Tidligere har personalet været opdelt i faggrupper, så sygeplejersker var samlet i en gruppe, fysioterapeuter var samlet i en anden gruppe osv. Men det er der lavet om på nu, siger chef for syge- og hjemmeplejen i Herning Kommune, Gitte Nørgaard.
2: Nu vil vi lave tværfaglige faste teams, så det vil sige, at vi rykker helt tæt sammen i teamet med alle kompetencerne. Så på den måde, at borgerne oplever, at der kommer færre forskellige medarbejdere i hjemmet.
1: Flere af de ansatte har taget positivt imod forandringen, men blandt sygeplejerskerne har der været bekymring for, hvordan den faglige sparring kunne bestå, når de ikke længere arbejder i samme team. Sådan siger sygeplejerske og fælles tillidsrepræsentant Sabrina Pedersen.
3: Den her sparring, som vi har sammen hver dag i sygeplejegruppen, at vi er bekymret for, at der kunne forsvinde, fordi vi bruger det rigtig meget hverdagen.
1: Og den udfordring er syge- og hjemmeplejechef Gitte Nørgaard opmærksom på.
2: Det er noget af det, vi arbejder med lige nu. Altså, hvordan sikrer vi, at terapeuten har det sparring med andre terapeuter, der er nødvendigt for at løse kerneopgaverne, for at udvikle sig?
1: De nye tværfaglige teams i Herning bliver indført som led i kommunens arbejde med at leve op til kravene i ældreloven fra 2025. Rekordmange unge mennesker er klar til både at arbejde og surfe i Thyborøn. Antallet af unge, der bruger sin sommer i Thyborøn med sæsonarbejde og surfing, er nemlig fordoblet siden Surf & Work-konceptet blev søsat for 4 år siden. I år er 50 tilmeldt, og for første gang er der også flere med fra udlandet. En af dem er Minea fra Finland, og hun har 2 bud på, hvorfor Surf & Work-konceptet er blevet så populært.
4: This year Surf & Work has been advertised on Nordjobs like websites.
1: I år har der været jobopslag fra Surf & Work på nordiske jobsøgningssider, og det betyder, at det har været synligt for folk i alle de nordiske lande. Så tror jeg også, at det skyldes, at mange unge mennesker gerne vil arbejde, men mange går også meget op i work-life balance. De vil gerne arbejde og samtidig have det sjovt, og det her er den perfekte måde at gøre det på, siger hun. Og når Minea ikke er på bølgerne, så arbejder hun i FSK-butik. Og selvom hun ikke har været i Danmark i særlig lang tid, så har hun allerede helt styr på, hvad hun langer over disken.
4: So here we have rejesalad and skaldjur salad and laksefilet or varmrækt laks. And then the best seller I would say is rødspættefilet.
1: I dag bliver varmere, også lidt varmere end de sidste par dage flere steder, for der er varslet hedebølge, og vi får temperatur mellem 24 og 30 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.
0: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.

0: Ghost fik du her med Christoffer.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi sender jo P4 på camping fra Lemvig Strandcamping her fra morgenen af. Jeg har sendt Mads afsted for at skifte til badebukser og badesko måske, fordi han skal en tur i vandet. Fordi det er jo en lidt en tradition, der er opstået de sidste par uger, hvor vi har sendt både fra Vorupør Camping. Der var Mads en tur i Vesterhavet. I sidste uge sendte vi fra Jesperhus Feriepark. Der var han en tur i Badeland. Og i den her uge, der skal han simpelthen en tur i Limfjorden. Og hvordan det ligesom er blevet en tradition, det her med, at Mads skal i vandet, det tænker jeg, vi lige skal lytte lidt på. Fordi første gang i Vorupør, der var han afsted og få en dukkert sammen med Hobbyhavet-klubben, som han faktisk mødte helt tilfældigt nede på stranden.
2: Jeg døber mig lige hurtigt, så kommer jeg lige tilbage, inden vi lige melder af. Men nu kommer I lige ned i strandkanten her, og så hopper jeg ud.
3: God tur.
0: Vi må se, hvor hurtigt han er til at komme under den gode Mads. Han har lovet at skynde sig, så vi kan nå at høre, hvordan det lige var.
2: Det var meget hurtigt dyk, og nu kommer jeg lige tilbage. Prøv at høre, de driller mig, fordi de siger, at det var et meget hurtigt dyk ude i morgenbadeklubben. Men jeg skulle tilbage i radioen, siger jeg så til dem, men jeg tror gerne, de vil have mig ud igen.
0: Ja, han kom også ud og bade igen, selvom han lige var nødt til at blive drillet lidt af Hobbyhavet-klubben der i Vorupør. I sidste uge, der var det så som sagt Jesperhus Feriepark, hvor Mads var i badeland og fik en morgendukkert og en racertur. Endte det også med på en vandrutsjebane.
2: Jeg skal jo have min morgendukkert, så jeg placerer lige jer her i livreddertårnet. Så smider jeg ellers headsettet og hopper i, og så siger jeg bare lige god sommer. Vi snakkes ved jer, mand, og jer andre.
0: Det gør vi.
2: Bombe!
0: Så fik vi sat Mads en tur i morgenbad.
2: Nu er der lige nogen, der skal køre race her. Så gør vi ellers klar til, at det er os to lige om lidt, Sofia. Er du klar til at køre race?
4: Ja.
5: Ja, Mads han er ved at gøre sig klar. Nu han mangler lige at svinge det sidste ben over. Vi er faktisk klar nu. Og de kører. Ej, Sofia, hun var hurtig. Hun var faktisk i vandet, før Mads overhovedet var kommet fra land. Så det var ikke engang tæt.
0: Det var ikke engang tæt, det den der racertur i vandrutsjebanen i Jesperhus. I dag har Mads fundet sig en ny bademakker, som hedder Bjarne, og jeg så også, der løb en hel masse børn om på stranden, som ville med i vandet. Så jeg tænker, at han får selskab, når vi altså skal i gang med Mads' morgenbadetur nummer 3. Lige her om et øjeblik efter den her fra Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo. Og så tror jeg, at du er kommet om på stranden, Mads. Jeg synes, jeg kunne høre det lige plaskede lidt i baggrunden.
1: Den er god nok, Amanda. Vi står, altså vi er faktisk gået helt ud fra enden af badebroen. Nu er der lige nogen, der hopper i her. Det plaskede lidt. Det var farfar fra Team Adam, kan jeg se der. Hej. Og vi er altså hoppet
0: i vandet. En af dem, som var nede og spille petang med os før.
1: Lige præcis. Og vi står i vand til navlen. Bjarne, kom du lige hen til mig, fordi du var jo så solidarisk og ville hoppe i vandet med mig, så jeg ikke skulle bade selv. Hvad siger vandtemperaturen? Fordi du er blevet min officielle temperaturmåler og står altså med termometer.
2: Ja, jeg synes, den siger 22 i dag.
1: 22 i dag? Hvad var det, du gættede på, Amanda?
0: Der er jeg jo bare lige nødt til at bryde ind og sige, at vi behøver ikke noget termometer, for det var præcis 22 grader, jeg gættede på, da jeg var nede
1: bare lige at stikke. Bare lige,
0: en enkelt lille finger i vandet, så havde jeg regnet det ud. Ja.
1: Amanda, hun havde faktisk gættet, at det var 22 grader. Nu står vi her i vand til livet, Bjarne. Ja. Solen er brudt frem og har skudt igennem alt det der havgus, vi har døjet med den her morgen. Hvordan er det lige at få en dukkert?
2: Ja, det er fantastisk. Jeg tror, vi skal have hele kroppen ned nu om lidt, Mads.
1: Jeg tror ikke, vi bliver nødt til det.
2: Jo, vi skal.
1: Nu er der også et par papirer her. Prøv at komme herover, Pia.
2: Der er fuld opbakning fra hele hånden.
1: Fuld opbakning. Hvordan er det lige at være en tur i vandet?
3: Det er ret dejligt.
1: Det er ret dejligt. Har du mod på også at få hovedet under lige om lidt?
3: Ja,
1: det kan jeg. Skal vi lige tage den sammen? Nu er vi en hel flok her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. Og så Bjarnes hustru er lige på vej, og hun har plasket lidt rundt. Hvad siger du, Amanda?
0: Jeg skal simpelthen bare lige advare om en lille ting her. Du skal ikke sige det til de andre, der er nede og bade, fordi det kan være, de bliver bange så. Men der var lige en, der gik forbi lige inden, at jeg lige stillede om til dig og sagde, at de var nede og fange krabber i går.
1: Ja.
0: Og de fangede 97 krabber.
1: Okay.
0: Og de hældte dem ud lige ved badebroen igen bagefter.
1: Det holder jeg tæt med. Jeg kan se, der er ikke umiddelbart noget, der kunne finde på at nive til her. Men nu hopper vi altså i, Amanda. I kommer op på badebroen og ligger her. Og er vi klar, venner?
0: 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Og det lød simpelthen som den lækreste morgendukkert, de fik nede på stranden her ved Lemvig Strandcamping. Og dermed så fik Mads altså sin tredje morgendukkert i træk her i P4 Camping. Jeg håber, at det var en rigtig, rigtig lækker tur, de fik nu klokken 9:15.

0: Fine Young Cannibal, så var det her, She Drives Me Crazy. Masser i vandet, og det jeg tror jeg sådan set stadigvæk, han er her på stranden i Lemvig, ved Lemvig Strandcamping, hvor vi sender P4 på camping her til morgen. Mads, jeg tænker lige, nu har du været i vandet tre forskellige steder de sidste tre uger, i Vorbør og Jesperhus og her i Lemvig. Så altså, må ikke lige, at vi skulle få en eller anden form for lille sådan vurdering af, af favoritten?
1: Jamen, det synes jeg, der var en god idé. Jeg var lige ved at overveje, om jeg skulle hoppe op på badebroen igen og snakke med dig her i anden omgang. Men jeg er simpelthen blevet i vandkanten. Jeg står i vand til livet. Det er 22 grader, fik vi lige mål før. Det er simpelthen for lækkert. Så nu suger jeg lige det sidste ud af den her badetur. Men jeg har tre badeture, tre onsdage i træk. Først Vorbør Strand, så siden Jesperhus, som jo var... Det var indenfor, det var vandrusebanerne, der trak der. Og så nu altså badestrand her ved Lemvig Strand Camping. Og altså, det er jo som at vælge mellem sine børn. Det er jo set, det har været tre fantastiske badeture. Jeg blev jo indlemmet i badeklubben Hop i Havbadet i Vorbør. Det får jo en kæmpe stjerne herfra. Så kører jeg rusjebane-ræs mod 7-årige Sofia i Jesperhus, og nu har jeg været ude og bade med skønne mennesker her på Lemvig Strand Camping. Jeg må bare sige, det er jo topkarakter til alle stederne. En badetur er en badetur, og det har været så fedt og så god sommerfeststemning, synes jeg, at få lov til at hoppe i baljen de her morgener.
0: Altså, nu har jeg godt nok gået og kaldt dig sådan lidt bademester Mads for sjov, men det var sådan en rigtig politiker søforklaring, du var ude i.
1: Var det en hel gardering, synes du?
0: Ja, det synes jeg var lidt... Ej, ved du hvad? Det er også svært at sammenligne havet med badeland med Limfjorden. Det er helt
1: det har været tre fantastiske oplevelser. Så må du kalde det politikersvar, men det er sådan, det er.
0: Ja, jeg kaldte det en søforklaring, faktisk.
1: Nå, ja, en søforklaring, men,
0: ved du hvad? Gider du ikke lige at se, om du ikke lige kan nå at komme op af vandet, og så lige komme tilbage og sige hej her hos mig, inden at vi er færdige med at sende her, når klokken bliver 10? Du har 11 minutter.
1: Jeg hopper lige i badetøflerne, slynger et håndklæde om, og så ses vi lige om lidt i studiet, Amanda.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Natasha her med op med hovedet. Og så har jeg fået dig tilbage, Mads. Du nåede lige at få... du har stadigvæk våde badebukser på.
1: Det må man sige. Altså direkte fløjet ind fra, fra fjorden. Jeg har lige taget headset på for 15 sekunder siden.
0: Jamen, du ser også helt fjordfrisk ud.
1: Fuldstændig. Jeg har stadigvæk smagen af saltvand i munden.
0: Hvor dejligt. Jamen, så fik du jo 3 badeture på 3 uger her i P4 Camping, hvor det også efterhånden værker mod enden her fra P4 Strandcamping.
1: Ja, Lemvig Strandcamping, som vi har sendt fra hele morgenen, jamen, hvad vi ikke har været igennem, han har sagt. Lige fra de første rundstykker blev lange over disken tidligere i morges, til havgus, der skulle brændes igennem af en i øvrigt rigtig flot sol og himmel, som er brudt igennem lige nu.
0: Det er muligt.
1: Til kæmpe P4-petangeturnering.
0: Ja, og, jeg har været på besøg på en sejlbåd.
1: Og sejlbåden hernede.
0: Ja da.
1: Og nu også badeture med Bjarne og de andre gavefolk her på campingpladsen. Fremragende.
0: Jeg tror, vi nåede det, vi skulle på de her 4 timers morgenradio, så der er ikke så meget andet at gøre, end at sige lige om lidt, så er der radioavis, og så er der jo verdens bedste sommer efter det.
1: Ja, Sara Bro har taget med Signe Vadgaard til Tisvilde, et andet også fedt sommerferieområde.
0: Jeg synes, man skal høre og så se, om man tænker, at det kan veje op med, med den morgen, vi har haft her i Lemvig.
1: Helt sikkert. Her, hvor vi lige bliver vinket til over fra en bil, der er vist nogen, der lytter med. De har været gode til at vinke herude.
0: De vinker helt
1: vildt. Ja, nu vinker de endnu mere.
0: Jamen, jeg synes, vi siger rigtig mange tak for i dag, og så er der radioavis lige om lidt indtil da, så er det Hugorm, som kommer her med Forfra Sårbar.
1: Vi lytter selv.

0: Kontrollen med bopælspligten skal strammes, sådan lyder det fra flere kommuner, fordi stadig flere helårshuse står tomme store dele af året i populære feriekommuner. I blandt andet Skagen er mindst hvert femte parcelhus ejet af folk, som har folkeregisteradresse i andre kommuner. Også i Ebeltoft bliver flere og flere helårshuse brugt som fritidsboliger, siger Camilla Rønde, der er næstformand i kommunernes erhvervs- og planudvalg.
1: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Og det er ikke kun kontrollen, men også bøderne skal hæves. Det skal koste op mod 100.000 kroner at overtræde bopælspligten, der kræver, at ens bolig er beboet mindst 180 dage om året. Sådan lyder det fra boligminister Jakob Mark.
2: Jeg tror, at mennesker har respekt for sådan økonomisk straf på den måde. Men grunden til, at det her sker, det er jo, fordi der er nogle mennesker, der relativt nemt kan tjene nogle penge på at udleje. Og det er så på steder, hvor vi gerne vil have nogle rigtig hyggelige lokalsamfund. Vi vil det modsatte end det, de gør. De gør det jo for at tjene penge. Og nu kan man sige, nu hæver vi bødestraffen, som vil have den modsatte effekt, at de taber penge. Og det synes jeg er godt at fortjene.
0: USA's præsident Donald Trump truer nu med angreb, der vil ramme den almindelige civile iraner. I et interview på Fox News siger han, at USA vil angribe Irans broer og kraftværker i næste uge, hvis Iran ikke vender tilbage til forhandlingsbordet. Og ifølge Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, så skal amerikanerne netop ramme civil infrastruktur, hvis Iran skal bøje sig for nogle af Trumps krav.
3: Og så skal man altså helt ud og ramme broer, kraftværker og så fremdeles. USA kan ikke lykkes med det, de gerne vil, ved at bombe på den måde, som de gør nu, hvor de kun går efter begrænsede militære mål.
0: I aftes genoptog amerikanerne deres blokade af iranske havne i Hormuzstrædet, ligesom de to lande igen i nat angreb hinanden. Det sker efter en skrøbelig våbenhvile fra juni faldt fra hinanden. Og foreløbig er der ikke udsigt til en ny pause i krigen.
3: Som det ser ud nu, så må vi nok forvente kampe en periode nu, for det virker som om, de er meget langt fra hinanden ved forhandlingsbordet. Og det er jo det, bombardementer handler om, at skabe forudsætninger for en forhandlet løsning.
0: Storbritannien vil indføre et natligt forbud mod brug af sociale medier for 16-17-årige, det oplyser regeringen ifølge BBC. Tiltaget er en del af en plan, der også omfatter et generelt forbud mod sociale medier for børn og unge under 16 år. Hvis reglerne vedtages, vil de 16-17-årige som udgangspunkt ikke kunne bruge apps som Instagram, TikTok, YouTube og Snapchat mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Tørt og solrigt i dag, og op i nærheden er 30 grader, men det bliver noget køligere på Bornholm og ved kyster. Vinden bliver svag til lidt. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: morgen. Ja, eller formiddag.
1: God formiddag.
0: Og vi var ude lidt i går.
1: Ja. Ja. Vi så fodbold.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Altså, jeg har tænkt lidt over det her med Tisvilde, fordi jeg kan godt se, det er jo ikke sådan en sådan børneforlystelsesby, vi har her. Det er mere sådan et natursted, hvor folk her, når vi sidder hernede på parkeringspladsen, så kan man se, at der er autocamper. Man kan se, at folk kommer gående på vej til og fra stranden. Allerede fra vi ankommer, folk cykler, folk løber. Der ligger en kæmpe skov, eller det, der hedder Tisvildehegn, lige ned til stranden også. Det er meget sådan naturby, ikke?
0: Om det, altså, det er meget smukt her i Tisvilde. Det er i hvert fald et selling point. Men der er jo også, der skal jo flere ting til sig, for at du ligesom som ambassadør for Tisvilde kan sige, at du i hvert fald har gjort alt, hvad du kunne for at sælge byen. Og en af de ting, det er, det har min medværter i Forborg og i Dragør også gjort, du skal kreere en ret, en form for egnsret, noget, der måske kunne komme på menukortet her i Tisvilde.
1: Det bliver, altså jeg vil sige, der er ret mange restauranter her i forvejen, så der er jo meget mad, ikke?
0: Jo, jo.
1: Men der er jo nogle ting, man altid spiser, når man er i Tisvilde, fordi det ligger altså ude i vandet nærmest. Og det er jo selvfølgelig ting, der svømmer i vandet.
0: Ja.
1: Så man kan sige det sådan. Så det er jo bare noget med at vælge imellem alt det lækre, man kan få, som man kan fiske op af havet, ikke?
0: Nå, men synes du, at du kan da lige bruge de næste par minutter på lige at tænke over præcis, hvad det er fra havet, du gerne vil kreere i en eller anden ret, som indkapsler Tisvildes sjæl. Jeg kan fortælle dig, at i Forborg den første uge, der lavede Nanna Nørgaard en brunsvitsa. Altså en brunsvigerpizza. Christian Bunde i Dragør.
1: Nej, hey, stop. Hvordan smagte det?
0: Jamen, jeg kunne desværre ikke selv smage den, fordi jeg har glutenallergi, men den så amazing ud.
1: Det lyder
0: altså, der var
1: fantastisk.
0: Mascarpone på, og
1: ej, det lyder
0: altså brunsvigers snask ovenpå sådan en sød dejsbund.
1: Ja, ej.
0: Men det lignede en pizza. Den var altså vældig flot. Der var jordbær på også. Den var rigtig, rigtig flot.
1: Det lyder flot.
0: I Dragør, Christian Bunde, han var sådan, vi skal lave noget, der er pølsemix-agtigt, men så blev det fiskefrikadellemix med altså amazing pomfritter og fiskefrikadeller og remoulade i en stor pærevælling. Det var altså også herligt. Så jeg er meget spændt på, hvad du finder frem.
1: Altså, der må man jo sige, at Tisvilde er sådan lidt mere champagne, kaviar, østersagtig.
0: Det er jo dejlige ting.
1: Lidt mere rosé-agtig, lidt mere sådan
0: hurtigknipperen.
1: Ja. Og nogle stramme bukser med presvoller i.
0: Ja, det er så godt.
1: Ja, altså, der er lidt mere. Man kører helt klart herned på parkeringspladsen og vender i sin flotteste bil, ikke?
0: Helt klart, man skal jo ses.
1: Det er det. Så det må være sådan en stemningsegnsret, vi skal lave.
0: Det er den ret, vi skal finde ud af at indkapsle. Okay, det er jeg spændt på. Vi får også gæster, som kan hjælpe os lidt med at lave den her ret.
1: Ja, jeg skal ikke lave mad. Det er ikke så god ikke til det.
0: Vi har også live musik i dagens program. Kommer nemlig Louis Henderson og spiller live for alle jer, der lytter med, men også jer, der befinder jer i Tisvilde og omegn. Så I kan jo komme ned her på parkeringspladsen. Han spiller lige efter klokken 11, Louis Henderson.
1: Det glæder mig rigtig meget til.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
2: på P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach featuring Søn, det var sprækker. Du lytter til verdens bedste sommer her på P4. Vi sender fra Tisvilde Strand, så brug min medvært den her uge. Du skal lave en, vi kan kalde det en egnsret, vi kan kalde det en ny klassiker, vi kan kalde det i hvert fald noget mad, som skal indkapsle Tisvildes sjæl. Det er en lille bitte opgave, jeg lige kaster på dig her.
2: Og jeg er ikke så stærk i et køkken, Signe. Så heldigvis så er der en masse folk her i området, og vi har heldigvis fået en overtalt til at komme og hjælpe med det her. Pia Søndergaard, velkommen til dig. Du har Tisvilde Bistro, Pizza Evino og Pizza Barn Il Terrazzo nede i Heather Hill. To dejlige steder, ikke?
3: Ja, det er det.
2: Jeg tænkte, altså, kan vi ikke godt lave en eller anden form for en pizza, der indkapsler Tisvildeånden?
3: Det skal vi prøve, helt sikkert.
2: Har du nogle idéer til, hvad vi skal? Hvordan vi ligesom, altså, gør det på den bedste måde?
3: Altså, vi snakkede lidt om det med champagne, eller som de italiener kalder prosecco.
2: Ja.
3: Vi har prøvet at skifte vandet i pizzadejen ud med champagne, eller med prosecco.
2: Så
3: det bliver spændende at se, men hvordan sådan en dej til os, når vi skal rulle den ud.
2: Har du prøvet det før?
3: Nej, det har vi ikke.
2: Okay, spændende.
3: Og vi har taget mascarpone, lavet en lækker creme og mascarponesovs med champagne i.
2: Okay.
3: Så
2: okay.
3: Vi kører den all in med prosecco. Så det skal vi prøve.
2: Ej, det lyder mega lækker. Og Pia, hvad skal man så have ovenpå pizzaen? Altså, hvad skal der mere være på?
3: Ja, men det snakkede du om noget, vi skulle fange ude i vandet, ikke?
2: Ja. Ja, altså jeg vil jo sige østers.
3: Ja, men det synes jeg, vi gør.
2: Er det ikke det lækreste, man kan få her i Tisvilde?
3: Det er det. Så det gør vi. Vi har lavet en lækker tomatsauce og taget noget fortilarte, en mozzarella med.
2: Okay.
3: Og så må vi finde de der østers der, ikke?
2: Og så putter vi bare friske østers på?
3: Ja, det tænker
2: jeg. Og så ost oven på østersen?
3: Ja.
2: Altså som sådan en gratineret østers?
3: Ja.
2: Ej, det lyder også lidt modigt, synes jeg.
3: Ja, det gør
2: det. Synes du? Ja, det. Gud, jeg tænker da bare, det er fuldstændig genialt. Det er på en eller anden måde det bedste fra alle verdener.
3: Ja, det vidste jeg, du ville sige.
2: Ja, men det er bare, vi kan både få pizza med smeltet ost, mozzarella, champagne ned i, prosecco ned i, og så østers ovenpå.
3: Ja.
1: Jamen, prøv at høre, det skal jo folde sig ud foran vores øjne nu, og så skal vi prøve efter bedste evne at gengive over for jer lyttere, hvordan sådan en Tisvilde pizza kommer til at smage, fordi vi skal vel i gang med den?
2: Ja, det skal vi da skal i gang med.
3: Ja.
1: Vi har også Mikkel ude ved en fiskehandler her i byen, så han kan jo, altså, vi kan lige komme ud til Mikkel om lidt, så kan vi lige prøve at høre, om han kan finde nogle østers, vi kan smide på pizzaen.
2: Nogle, der egner sig til pizza.
1: De helt særlige
2: pizza-østers. Det hedder de fra nu af. Ja. Pizza-østers.
1: Fuldstændig. Vi skal ud til Mikkel om lidt. Nu hører vi Lady Gaga her. The Dead Dance.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Verdens bedste sommer på P4.

0: Sabro skal lave en ret, der indkapsler Tisvilde, og vi er nået frem til, at det skal være en pizza med østers på.
1: Ja, forhåbentlig ikke, hvis vi kan skaffe nogle østers.
0: Jamen, det er det. Og til at skaffe de østers har vi dig, Mikkel, fordi vi har sendt dig ud til den friske fisk, den lokale fiskehandler. Har de nogle østers?
2: Vi sendte byen jo, og har fået svinget bilen ind til side, og står foran den friske fisk, der udefra set er altså et lille ydmyg forretning med nogle fine vægmalerier. Og inde i biksen, der har jeg Lis Knudsen. Og Lis, du er bossen i biksen, kan man sige.
3: Ja, det er jeg. Ja.
2: Lis, jeg er blevet sendt i byen for at skaffe nogle østers. Er det noget, du kan klare?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald. Og jeg har skaffet nogle dejlige Cilladou østers. En fransk østers. Meget lækker.
2: Det er jo ikke... Altså, vi skal jo lave en pizza. Og det er jo ikke just Frankrig, der er kendt for at lave pizza. Hvordan tænker du, det kan fungere ovenpå sådan en flad dej?
3: Det var nok nogle andre valg, jeg ville have tilbudt. Men smag og behag er forskelligt, så... Jeg tænker, at sådan noget som en laks eller lidt andet hvid fisk vil være et bedre valg.
2: Det kan vi jo skrive bag øret. Men altså, nu har jeg fundet østersene her. Jeg står og kigger lige på dem. De ser gode ud. Det ser helt perfekt ud. Jeg tror, det er lige noget for dig, det her, Sara.
1: Prøv at høre, det er og, det der. Altså, lige nu. Mikkel, det er totalt min yndlingsøsters, den der. Vil du ikke lige tage en smag på den, hvis du kan få lov? Og lige få en smagsprøve, så vi sikrer på, at de er gode.
2: Jo, men de ligger jo lidt uåbnet hernede. Lise, kan vi nå at åbne en? Kan man nå at få en smagsprøve? Hvor hurtigt går det?
3: Ja, det går bare lige et lille øjeblik ved, hvad det er en ung mand, der går efter sådan en østerskniv. Og så får du en smagsprøve.
2: Det lyder meget fornemt. Altså nu hvor vi lige... vi har jo lidt måske... Der er jo lidt en stereotyp om Tisvilde og hvem der kommer herop. Kan du mærke, at salget af østersen stiger her i sommermånederne, når... Når Porsche'erne ligesom også begynder at gøre deres indtog?
3: Ja, rigtig meget endda. Jeg tænker, vi sælger 3-4 gange så mange østers her op ad sommeren, end vi gør de andre tider på året. Minus nytår selvfølgelig, men ellers.
2: Men... Når det lige skal være lidt festligt. Og nu er der en ung herre her ved siden af mig, der går i gang med at hakke en østers op.
1: Mikkel, vil du lige spørge om noget, Mikkel, mens du lige får serveret østers? Kan du ikke lige spørge Lis? Altså, fordi hun må jo også måske have mødt nogle Hollywood-stjerner. Vi er jo i gang med at tælle, hvor mange superstjerner og Hollywood-stjerner, som altså opholder sig i Tisvilde, og også synes, at Tisvilde er det bedste sted at holde ferie. Ikke?
0: Ej, der må da have været nogen nede og købe nogle af de der østers.
1: Mikkel, kan du ikke spørge om det?
2: Jeg prøver lige at høre her, fordi, altså, Lis, vi er også i gang med lidt en form for superstjerneoptælling her i området. Jeg tænker, du er jo helt klart en form for superstjerne her i området, men hvis vi så ligesom skal skrue den endnu højere op, altså Hollywoodstjerne og sådan noget i den stil, har du haft nogen forbi her i biksen til lige at handle lidt østers eller andet?
3: Vi har i hvert fald haft mange store kendte navne her, og blandt andet vores dejlige, da det var kronprinspar, kom de og handlede her, og vi har haft Hollywoodstjerner og... Bradley Pitt har været her, og... jeg kan ikke sådan lige huske, men vi har haft mange af de gode.
2: Jeg synes, altså, Brad Pitt i sig selv, det er et stort nok navn til, at, at du behøver slet ikke at nævne andre.
1: Var det Brad Pitt?
0: Ej,
1: what?
0: Okay.
2: Så skal det synes jeg faktisk er meget, meget imponerende.
0: Mikkel, mens du lige får en smagsprøve, og forhåbentlig også får nogle pizzaøsters med hjem til os her i studiet, så tilføjer vi da lige...
2: Nu kan jeg faktisk se, at jeg får en østers i hånden her. Nu skal vi se.
1: Ej, ja.
2: Jeg giver den lige en smagsprøve på vejen af jer.
1: Ja, tak. Så
2: er jeg sikker, om den er pizzadygtig. Ja, det er sådan noget ASMR-radio.
1: Mm.
2: Det smager faktisk helt vidunderligt. Jeg tror faktisk ikke, det kunne... Altså, det er ikke dumt. Ovenpå en lille rød sovs og ind i en varm ovn lige.
1: Med ost på.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere velkendte ansigter i hjemmet. Det er målet med en reorganisering af Herning Hjemmepleje, som kommer som følge af ældreloven fra 2025. Det betyder, at hjemmeplejen går væk fra de traditionelle fagopdelte grupper til nu at arbejde i mindre tværfaglige teams. Sådan har de i længere tid arbejdet i Viborg, og her er Tanja Murphy områderleder af hjemmeplejen, og det fungerer godt, siger hun.
2: Vores erfaringer viser, at det her med at arbejde i tværfaglige teams i høj grad bringer fokus på sammenhængende og meningsfulde forløb for borgerne.
1: Men i Herning, der hvor reorganiseringen er ved at blive implementeret, der er lidt skepsis at spore. For blandt sygeplejerskerne har der været bekymring for, hvordan den faglige sparring kan bestå, når de ikke længere arbejder i samme team. Tanja Murphy fra Viborg forstår bekymringen, men siger også, at man med ordning stadig kan spare med kollegaer med samme uddannelse.
2: Det vi har fokus på i Viborg, det er blandt andet, at selvom at vi arbejder i teams, og der er faste møder, så er der også faste møder for medarbejderne, som du nævner, sygeplejerskerne, at de mødes, hvor det er dem i forhold til sparring og refleksion ind i deres faglighed.
1: Og foruden Viborg, så har også Thisted Kommune i længere tid arbejdet i tværfaglige teams i hjemmeplejen. Det er ikke kun hotellet Peak 12 i Viborg, der er højt, det er overskuddet også. Hotellet er tilsyneladende så godt besøgt, at selskabet bag hotellet kom ud med et overskud på 3,5 millioner kroner før skat, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Og det er det bedste resultat siden Peak 12 hotel åbnede i efteråret 2021. I dag bliver varmere, også lidt varmere end de sidste par dage flere steder. Der er varslet hedebølger, vi får temperaturer op mellem 24 og 30 grader. Og vinden er svag til let og kommer fra nordlig retning. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Harry Styles og American Girls. Du lytter til verdens bedste sommer her på P4. Vi sender rundt omkring i det danske sommerland. Vi har været i Faaborg, vi har været i Dragør. Nu sender vi fra Tisvilde. Sara Bro er min medvært. Og Sara, en ting, som du jo godt ved, fordi du er kommet her meget, det er, at det er et skønt, dejligt sted. Du skal prøve at opbevise lytterne om det, men altså, superstjernerne, Hollywoodstjernerne, har jo fundet ud af, at det her sted, det er noget helt særligt.
1: Altså, det er i hvert fald noget, der begyndte at ske for et par år siden, når der gik rygter heroppe i Tisvilde om, at der pludselig var Hollywoodstjerner. Der var lidt tvivl om, hvem det var. Ingen havde set dem, men nogen havde hørt, at nogen andre havde set dem, ikke? Og det er det, vi prøver at få bekræftet, fordi der er der ikke noget mere. Altså, hvis det er en konkurrence om, hvilken by der er bedst at holde sommerferie i, så må du da tælle, at det er hele verden, der synes, at Tisvilde, eller Hollywood i hvert fald, der synes, at Tisvilde er det bedste sted at holde sommerferie.
0: Og så var vi jo lige med Mikkel ude ved Lis, ja, fra Den Friske Fisk. Han skulle ned og købe nogle østers til den pizza, du skal lave lige om lidt. Og han får lige spurgt, om der har været nogle superstjerner nede og købe ting hos hende. Og det var der da i den grad.
1: Det var der i den grad. Hun sagde både Hollywoodstjerner og meget store kendte danske stjerner, som for eksempel kronprinseparet, dengang de var kronprinsepar.
0: Ja, så det er jo selvfølgelig ikke lige i år, så vi kan ikke skrive den på årslisten.
1: Nej, det ikke kan vi ikke.
0: Aktuelt. Bradley Pitt havde også været der.
1: Altså, på en eller anden måde vil jeg opfordre Brad Pitt til at lige på det der lille le ind i hans navn, fordi jeg synes faktisk, det lyder på en eller anden måde bedre. Bradley Pitt, det lyder faktisk mere Hollywood end Brad Pitt.
0: Det gør ham faktisk bare endnu lækrere.
1: Ja.
0: Bradley Pitt. Men han har også været her.
1: Han har også været her. I går, da vi har fri, der går vi ned for at bade mig og dig. Vi skal være ærlige og sige, du badede ikke, det var kun mig. Så møder vi en ven, som også siger, nå ja, nej. Der har været mange, blandt andet også Iron Man, altså Robert Downey Jr., har været her sidste år.
0: Ja, okay. Men vi har ikke set ham endnu i år.
1: Vi har ikke set ham i år endnu, og vores ven vidste heller ikke, ligesom, havde heller ikke i år set nogen Hollywood-stjerner endnu.
0: Vi kan skrive de her navne på den gamle liste, og så er vi selvfølgelig også interesserede i at få opdateret den nye 2026 superstjerneliste i Tisvilde.
1: Man kan komme ned og melde sig ned på P-pladsen, hvis man enten er en Hollywood-stjerne, er en superstjerne, eller har set enten en Hollywood-stjerne eller en superstjerne heroppe i Tisvilde. Cecilie Beck meldte sig selv i går, ja, kom ned og blev talt, og det kan man også gøre i dag, og desuden også i morgen og i overmorgen. Vi er altid åbne for at tælle folk.
0: En, der jo er spottet i år, det er Lars Huck.
1: Det er rigtigt.
0: Ham skal vi høre her med Kysser Himlen. Farvel.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

der var drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

selv, når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Line H, Nick og Jay. Der bliver lavet pizza foran vores øjne, Sara.
1: Jamen altså. Det her, jeg tror, det her det er allerede den bedste sommer. vi har simpelthen piger stående lige foran os til at lave noget, der skal forhåbentlig blive Tisvildes nationalret, har jeg lyst til at sige.
0: Det kan jo blive en ny klassiker, hvis du lykkes med den. Men jeg har aldrig hørt om en pizza med østers på før. Det er jo lidt...
1: Eller med prosecco nede i østersdejen.
0: Men jeg vil sige nu, at dejen jo blevet rullet ud for os, så det ligner jo bare en helt almindelig pizzadej. Så det kunne man da godt.
2: Ja, det kunne man.
1: Virkede det ikke helt almindeligt, Pia?
2: Jo, det gjorde. Den rullede fint ud, og den ser rigtig god ud. Jeg er meget spændt på, når den kommer ind i ovnen her.
1: Du sagde lige før, at, at den var lavet på den helt rigtige måde, den her pizza. Ellers kan du ikke lige forklare, hvad det vil sige?
2: Jo, selvfølgelig. Vi bruger Tibo 00 på en rigtig pizzamel. Vi bruger også de helt rigtige tomater til den der flåde tomat, tomatsovsen. Og osten er også en rigtig fortilarte, sådan en rigtig mozzarellaost.
1: Mm. Okay,
2: så jeg ved ikke, hvad det er. Med olivenolie og okay. Det hele, ja.
0: Men det, der så er anderledes indtil videre, det er, at der er prosecco er i dejen i stedet for vand.
2: Ja, det plejer vi ikke at gøre.
0: Nej, trods alt.
2: Okay. Det er nyt. Ja. Men den ruller fint ud. Jeg er meget spændt på det.
1: Kunne det godt være noget indtil videre? Nu har vi jo ikke fået østersne på endnu.
0: Nej, vi mangler Mikkel, der er nede hen.
1: Han er på vej. Han kommer
2: rejsende.
1: Lige om lidt. Jeg vil bare gerne høre indtil nu, Pia.
2: Ja.
1: Er det så noget, hvor du tænker, det kunne måske godt være, at vi skal til at lave champagnepizza?
2: Som et event, eller som...
1: Ja, ja eller på menukortet på Tisvilde Bistro.
2: Ja.
1: Hvad?
2: Det kunne det være.
1: Det kunne det være.
2: Vi kommer smage på det om lidt, jo.
1: Prøv at se, hvem der kommer og gør
2: det. Kommer vi. Okay.
1: Kommer han med, helt med radioudstyr på, og han vælter ud af bilen. Og hvad har han med? Er de åbnet, de der østers egentlig, eller skal vi i gang med at åbne dem først?
0: Det er
1: eller?
0: Et godt spørgsmål.
2: Har vi, sådan en?
1: Har vi en østerskniv? Det... Vi spørger lige Mikkel, og vi finder lige ud af det.
0: Det må vi finde ud af, men vi må sige, at Lis, som solgte os de her østers nede i den friske fisk, hun var jævnt skeptisk over for en østers pizza.
1: Jeg kan se, at de er åbnet og så fint lukket til igen. Ej, hvor er du genial, Mikkel.
3: De lægger på is, og de kunne holde hele 4 timer, nu fik de 4 minutter.
0: Mikkel, du har ikke nogen mikrofon, så vi kan ikke høre, hvad du siger.
3: Nej. Mm.
1: Men Mikkel, der ligger en lige der, eller hvad? Nej.
2: Skal han have den?
0: Altså Mikkel, han er i gang med at pakke ud.
1: Han er i gang med at pakke ud.
0: Hvor mange piger vil du sige, der skal på af østers på den her pizza?
2: Ja.
0: Piger, hvor mange vil du sige, der skal på?
2: Lad os lige åbne og se. Skal vi ikke tage 5?
0: 5.
1: Vi tager 5.
0: Hvad siger du, Sara? Det er jo din pizza.
1: Jeg siger, at Pia er lidt på en form for pizza-ekspert i forhold til mig, som aldrig har prøvet at lave rulle en pizzadej ud selv. Så jeg stoler fuldstændig blind på dig, Pia. Hvis det her skal blive en Tisvilde nationalret, så er det kun Pia, der ligesom ved, hvordan den skal laves bedst.
0: Pia, hvor lang tid skal den så have i ovnen? Er det anderledes nu, hvor der er prosecco i dejen, og der
2: er men også en anden pizzaovn. Det er jo meget ovnen, der bestemmer.
0: Ja, det er jo ikke vi har taget med.
2: Ja.
1: Og nu, lige nu er det sådan, at der er pizzadej, der er tomatsovs, så er der mozzarellaost, og så er der østers ovenpå. Skal der noget ovenpå de der østers? Skal der lidt mozzarellaost ovenpå dem?
2: Ja, men jeg ser også vi citronen her. Det tænker jeg nemlig, at det gør vi, når vi...
0: Du kan godt høre, hvor Sara gerne vil hen, i hvert fald. Måske skulle der lidt ovenpå de der østers.
1: Så meget smeltet os som muligt.
2: Ja, lige præcis.
0: Okay, men hvor lang tid tænker du, at den skal have? Altså, kan vi klare det på sådan 3 minutter og 43 sekunder?
2: Ja, det kan vi.
0: Okay, det er sådan en hurtig bag.
2: Det er det.
0: Okay. Jamen det der sker nu er at Pia, hun er ved at færdiggøre pizzaen. Den skal ind i pizzaovnen, og når vi har hørt Lis Sørensen, så burde vi være klar til at smage på den her nye klassiker fra Tisvilde med østers på og prosecco i dejen, intet mindre, mine damer og herrer. Lis Sørensen her og uerstattelig verdens bedste sommer.

0: Uerstattelig med Lis Sørensen i verdens bedste sommer på P4. Der er blevet, altså på 3 minutter og 43 sekunder, der er blevet bagt en pizza.
1: Og den, altså, den ligner jo bare en pizza. Eller forstår du, hvad jeg mener? Det er ikke sådan, at man tænker, ej, det ser fuldstændig crazy, ubehageligt ud, ej, eller et eller andet. Jeg synes, Pia, hvad siger du? Altså, hvad tænker du om Tisvilde pizzaen indtil nu?
2: Jeg synes, det ser meget delikat ud. Det gør det. Men det er jo en lidt anden pizzaovn, end vi plejer. Vi kører jo en totalt brændefyret stenovn. Ovnen betyder rigtig meget.
1: Ja, vi har bare lidt mere sådan en campingaktivation af en pizzaovn, ikke?
0: Men det er godt nok en flot, karamelliseret ost, det er, der ligger ovenpå der.
1: En flot, hvad for noget ost, Signe? En
0: karamelliseret, den er jo blevet sådan helt...
1: Altså, det der, det ligner en virkelig lækker pizza, jeg er ked at sige det.
0: Det er rigtig god, men det, altså, det kan jo være, at den smager frygteligt. Altså, det er jo det, vi skal få svar på nu, ikke?
2: Jo.
1: Det er det. Okay.
0: Prosecco i dejen, østers på toppen,
1: masser af
0: Tisvildepizzaen. Here we go, Sara.
1: Og det er jo ikke kun en ting, at vi skal smage den, Signe, men Pia, du er også nødt til
2: ligesom
1: at tage
2: stykke. Vi toppede en lige med lidt citron. Det tror jeg, okay, kører faktisk der. Det er lidt rucola, stod jeg lige og tænkte på. Det kunne...
1: Men det har vi ikke på.
2: Det har vi ikke på.
1: Nu prøver jeg lige at tage et stykke, Pia, så vil jeg altså også gerne have, at du tager et stykke, ja, hvor vi ligesom kan afgøre, om det er noget, du faktisk egentlig vil putte på menukortet.
2: Ja.
1: Eller om det bare er en sjov. Vil du lige tage et stykke?
0: Eller om det er noget, vi leger.
1: Om det er noget, bare noget, vi leger. Ja. Bare, ja. Den ser god ud, altså. Signe, vi kan ikke tilbyde dig et stykke, fordi det er ikke en glutenfri pizza.
0: Nej, men jeg spiser med øjnene lige nu. Mm. Og jeg nyder det. Jeg nyder at se, jeg spiser også.
1: Mm. Osten er helt perfekt, sådan nogle lange ostestrenge, ja, når man tager en bid.
2: Mm, jo. Mm.
0: Har I fået en bid nu med...
1: Ja. Nu tager jeg et stykke med østers. Ja.
2: Det gør jeg også.
1: Gør du også det, Pia?
2: Ja.
1: Mm. Mm. Mm. Du siger noget først, Pia.
2: Mm.
1: Jeg er alt for bias. Dejligt.
2: Det smager dejligt. Det smager fantastisk.
1: Det smager mega godt, Signe.
2: Den er godkendt.
0: Mm. Ej, hvor godt.
2: Mm.
0: Kan man smage, at der er prosecco i dejen, Pia? Du har aldrig lavet det med prosecco i dejen før.
2: Nej. Men om det er lige ovnen... Altså...
0: Men bare det, man ved, at der er prosecco i dejen, gør den jo også bare lidt mere tisvilde.
2: Ja, det gør det.
1: Det er præcis det. Det er jo tanken om, at der er en form for boble, lækker dyr og italiensk boblevand inde i dejen.
0: Men hvad med den der varme østers der? Mm. Det spiller.
2: Ja, det gør den. Smager godt.
0: Det smager mega godt.
1: Med ost.
0: Ej. Mm. Pia, kommer den på menukortet?
2: Mm. Ved man ikke.
0: Tror du, der kan der være sand i den?
2: Sars pizza. Ja.
1: Kunne den så hedde Sars pizza?
2: Ja, kunne den ikke.
1: Og kunne den da sagtens.
2: Ja.
0: Sars verdens bedste sommer til Tisvilde pizza.
1: Ja, det kunne den også. Det var også et godt bud.
2: Det var det.
0: Lidt langt navn måske. Ja. Det kan vi arbejde på. Det er jo bare noget, der skal i brandingværkstedet.
2: Mm.
0: Ja. Pia, tusind tak, fordi du kom forbi og kreerede det her vidunder for os.
1: SVBST pizzaen.
0: Helt klart. Ja. Der var den sådan nemt. Det er jo ikke det eneste spændende, der sker her i verdens bedste sommer i dag, fordi på den anden side af klokken 11, der får vi fint besøg af Louis Henderson, som skal komme og spille et par sange for os. Lyt endelig med i radioen lige efter 11, hvor han kommer, og er du ikke til Tisvilde, så kom ned på parkeringspladsen og join os og lyt til Louis Henderson.
1: Vi kan ikke garantere dig mere pizza, for den smager så godt, den går som varm brød heroppe.
0: Pia, i radiostudiet. Tak igen.
2: Selv tak. Ja,
0: Pia,
2: det var en fornøjelse. Det var det. Tak for det.
0: Op imod radioavisen hører vi bifald her og sætter alt på spil.

0: sætter alt på spil. Det var bifald. Louis Henderson spiller live her fra stranden i Tisvilde. Det gør han lige efter klokken 11. Det er klokken nu, du skal få Radioavisen.
1: Vejrudsigten lover igen høje temperaturer og tørt vejr, og derfor er der god grund til at være ekstra forsigtig med åben ild. Sådan lyder det fra flere beredskaber. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Netzer, at det er brandvarmt derude, og at der derfor ikke skal meget til, for at der opstår en naturbrand.
2: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde bare det, at solstrålerne bliver spaltet igennem sådan et glasstykke.
1: Ifølge Beredskabsstyrelsen, så er det især i Nord- og Østjylland samt på Midtfyn, at brandfaren er stor. Stadig flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, og derfor står de tomme store dele af året. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Og det bekymrer flere øborgmestre, blandt andre Ærøs Peter Hansted. For uden faste beboere, så forsvinder livet på øerne.
3: Det at have et helårssamfund bliver sværere. Der er både butikker og restauranter og skoler og fjernvarme for eksempel, eller andre kollektive goder. Kan man sige, at de får jo en mindre benyttelse i hverdagen, og det kan godt komme til at gøre ondt på et helårssamfund.
1: Økommunerne er flere gange kommet med opråb til skiftende regeringer, og den nye regering er da også klar til at gøre noget ved problemet, siger ældre børne- og boligminister Jacob Mark. Han vil hæve bødestørrelsen for overtrædelse af bopladspligten til op mod 100.000 kroner. I dag kan det maksimalt koste 20.000.
4: Det kan faktisk være en rigtig god forretning at udleje på deltid. Det har bare store konsekvenser for det liv, der kan skabes på landet. Så vi vil søge opbakning i Folketinget fra et flertal til at hæve bødestraffen, så man kan give bøder på helt op til 100.000 fremover. I de værste tilfælde.
1: Som vi fortalte tidligere på ugen, så viser en DR-analyse af ejerforholdene, at der i 28 postnummer nu er, at det er mindst hver femte parcelhus, der er ejet af folk, som ikke har folkeregisteradresse i kommunen. Køb, køb, køb, lød det fra statsministeren for nogle år siden, og nu går forsvaret i gang med at hasteanskaffe nye drone- og antidronesystemer. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse. Indkøbene sættes i gang, fordi regeringen har fået Folketingets finansudvalgs opbakning. Erfaringerne fra frontlinjen i Ukraine viser med al tydelighed, hvor stor en rolle droner og evnen til at bekæmpe dem spiller på slagmarken. Der er derfor behov for forsvaret hurtigt styrker denne del yderligere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er altså tørt og solrigt, og vi kommer op i nærheden af de 30 grader. Det bliver lidt køligere på Bornholm og ved kyster. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
5: P4. Du lytter

0: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Vi sender live fra Tisvilde. Vi er på parkeringspladsen lige ud fra stranden. Og med os her i studiet nu, så har vi lukket Louis Henderson til at komme og besøge os og spille et par sange for os. Louis, det er dejligt, du er her. Velkommen til.
2: Tusind tak. Det er en fornøjelse at være her.
1: Kunne vi byde på en østerspizza?
2: Oh ja, det kunne vi godt.
1: Det er rigtigt, du må gerne tage. Vi har, der er stadig et par stykker tilbage.
2: Okay, jeg går op og smager her.
1: Kan du godt plejer du at spise østers?
2: Jeg er faktisk rigtig glad for østers.
1: Så, er det rigtigt, det er Gilardo Østers, hvis du kender dem?
2: Jeg er ikke så god til navne der, men...
1: Har du fået det på en pizza før?
2: Aldrig. Mm. Det er den her, der er Østers på.
1: Ja, præcis. Bare tag det der stykke der.
2: Her. Kan man overhovedet det?
1: Jamen, du skubber bare lidt til den der. Altså, det er jo også meget rart lige at få nogle andres take på, om den rent faktisk er god. Så.

0: Og, hvad skete der?
1: Jeg tror bare, jeg synes, det så lidt lækkert ud, og så fik jeg lige lov, eller fik jeg lige lyst til at smage en, og det skal man ikke.
0: Fik du skæld ud, eller fik du det dårligt?
1: Nej, jeg tror, at mine forældre blev nervøse, fordi det er jo giftigt for helvede. Men det men gjorde det i hvert fald. Jeg er her i dag. Og jeg har aldrig spist en efter det.
0: Okay, perfekt. Og ved du hvad, altså dig, kære lytter, du kan godt glæde dig til nu, fordi vi har jo, Sara og jeg, vi har jo lyttet lidt med til dine lydprøver, inden vi gik på her klokken 10. Og det, altså, wow, det lyder bare godt. Du skal spille for os nu.
1: Ja.
0: Louis, du skal spille din single, som de fleste af P4's lytter nok vil kende, der hedder Gør det hele forfra. Mm. Vil du knytte nogle ord til den, inden at du skal spille den?
1: Det kan jeg godt. Altså, det var faktisk en af de første sange, jeg skrev, da jeg sådan startede ud på mit soloprojekt her. Og jeg tror, jeg var i en fase i mit liv, hvor jeg var lige blevet student, og skulle til at finde ud af, hvordan vil jeg leve mit voksenliv, og hvordan gør man det? For det havde jeg jo ikke prøvet før. Og så tror jeg, at den sang handler rigtig meget om de frustrationer og op- og nedture, der følger med det der med at skulle finde ud af, hvordan man bliver det voksne menneske, man gerne vil være og trives med. Og så også det der med, at nogle gange så bliver det bare lidt hårdt, og så får man bare lyst til at flyve væk og blive barn igen. Og så arbejdede jeg i en børnehave på det tidspunkt, og jeg tror også, det inspirerede mig rigtig meget til det der med at se de der børn være så frie og glade og ikke have nogen bekymringer. Det var også lidt det, der inspirerede mig til at skrive en sang om det der med at forsvinde væk i noget, hvor man ikke behøver at tage stilling til tingene.
0: Ja. Vi glæder os mega meget til at høre den. Du kan tage headsetet af, og så kan du bevæge dig over til vores lille live setup.
1: Ja,
0: Tis Ville, jer der er her på parkeringspladsen, kom endelig nærmere, for nu skal Louis Henderson altså til at spille live med sin sang Gør det hele forfra. Så nu, Sara, nu slukker vi så småt for vores mikrofoner.
2: Der er allerede et par publikummer, der nærmer sig her på parkeringspladsen. Det tyder på, at det godt kunne blive en kæmpe fest lige om et øjeblik.
0: Tis Ville, vil ikke lige give Louis Henderson en kæmpe hånd?

live fra Tisvilde Strand. Louis Henderson gør det hele forfra. Vi taler videre med Louis lige efter Ariana Grande.

0: Ariana Grande her i verdens bedste sommer, hvor vi har besøg af Louis Henderson, som lige har spillet en liveudgave af Gør det hele forfejl. Så det kunne være, at vi kunne udnytte, at vi har Louis her.
1: Hvad siger du til det, Louis? Er du lige hjælper med noget, som vi har gang i her i programmet? Det er jo fordi, at jeg har besluttet at skrive et digt, som en hyldes til Svilde.
2: Mm.
1: Jeg har aldrig skrevet et digt før. Så jeg går der og ringer ud til Kasper Erik, som er digter. Og han havde lidt input til, hvordan vi skal gøre det.
2: Ja.
1: Han startede faktisk digtet med at skrive op på brugte cykler ned til stranden i en sommer, som nogen ejer og nogen lejer. Meget Kasper Erik, ikke?
0: Meget flot.
1: Meget flot, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Altså, hvor du skriver selv din sangtekst.
2: Ja.
1: Har du ligesom et hack til, hvordan at man skriver noget smukt eller vigtigt, eller hvad gør du?
2: Jeg tror, at det er jo meget forskelligt for kunstner til kunstner, men jeg tror, at det, som jeg går efter, når jeg skriver, det er det der med, at jeg vil gerne have, at lytteren kan forestille sig en masse ting i hovedet, næsten ser sangen som en film op i hovedet, når jeg synger det. Det skal være en historie, og ikke bare et eller andet ligegyldigt, der bliver sagt. Det skal være noget, som man næsten kan se for sig.
1: Mm.
2: Det er ligesom det synes jeg er det allervigtigste.
1: Så man skal nærmest bare skrive det, man ser for sig på en eller anden måde, når man tænker på Tisvilde.
2: Ja, det skal man faktisk. Og så, jeg har aldrig rigtig været mesteren i skolen, vil jeg sige, så sådan noget med navneord og dit og datten. Det er sgu ikke så vigtigt for mig. Det skal bare, man skal finde sin rytme, og så skal det sgu nok gå.
1: Okay. Har du noget input til, hvad vi skulle skrive om Tisvilde?
2: Ja, prøv at sige det igen.
1: Hvad skal
2: det, du har, det du har indtil
1: videre. Okay, det er Kasper Erik, han er startet på. Han siger, op på brugte cykler, ned til stranden i en sommer, som nogen ejer og nogen lejer. Mm.
2: Okay, så vil jeg sige, der er tang, saltvand og kampister, der glor. Og så er der fladmaste rotter, som skræmmer min mor.
0: Overraskende rim var faktisk noget af det, som Kasper Erik sagde, var rigtig godt. Det synes jeg, vi nailer her.
2: Ja.
0: Ej, hvor godt.
1: Er det med de fladmaste rotter? Det må du lige forklare, hvor kommer det fra?
2: Det er faktisk mit andet tisvilde minde, jeg har her. Min mor, hun er jo hunderad for rotter. Altså sådan helt umenneskeligt bange for dem. Hun kan ikke engang se Ratatouille i filmen, uden at flippe fuldstændig ud. Det er der, vi er.
1: Mm.
2: Og så, jeg tror, jeg var 4 eller sådan noget, hvor vi var her. Hvor vi skulle ned til stranden her, og vi havde sådan et hus heroppe-agtigt. Jeg ved ikke, om der er hus der, men det er noget deroppe. Og så går vi ruten ned, og så ligger der simpelthen en kæmpe fladmast rotte midt på stien. Og min mor flipper fuldstændig ud. Altså sådan skriger, så alle kan høre det. og så, vi kom heldigvis ned til stranden, hun overlevede. Men de efterfølgende dage, hvor vi også skulle ned til stranden, der måtte vi jo gå en kæmpe omvej, for ikke at støde på den der rotte der.
1: Okay.
2: Og det kan jeg tydeligt huske. Det var sådan, okay, hun er meget bange for rotter.
0: Og nu har vi fået den ægte historie ind i vores
2: rotter. Det har I nemlig.
1: Nu forevet det i Tisvilde-digtet, som jo, altså, jeg elsker det.
0: Det tager sin form nu.
1: Tusind tak for det, Louis.
2: Tak.
0: Ja, kæmpe tak for hjælp med det. Tak for besøget, og så har vi jo lukket dig til at spille en ekstra sang live her for os i Tisvilde og for jer, der lytter med på P4. Nemlig din helt nye single, Før du siger farvel.
2: Mm.
0: Så skal vi ikke alle sammen, der står her på parkeringspladsen, klappe Louis op til mikrofonen. Og så glæder vi os ellers bare til at høre endnu en live udgave fra Louis Henderson. Altså, Før du siger farvel.

0: Louis Henderson live her i verdens bedste sommer med før du siger farvel. Wow, Sara.
1: Wow. Ej, hvor var det godt.
0: Tak, Louis, for besøget.
2: Selv tak.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er meget varmt og knastørt i store dele af Jylland, og værst ser det ud i den nordligste del af Nordjylland. Men også her i landsdelen i Holstebro og i Herning er det meget tørt, og derfor også steder med forhøjet risiko for brandfare. For når det er så tørt, så er risikoen for naturbranden voldsom lige nu, siger Janetta, chefvagt ved Nordjyllands beredskab.
2: Jamen et cigaretskod ud af et vindue her, hvor naturen ser sådan her ud. Det er katastrofale følger her nu. Det tænder utrolig nemt, når vi er så langt ude, og det er så varmt, og det er så tørt. Der skal ingenting til.
1: Og både i dag og i morgen står den også på varmt og solrigt sommervejr, hvor temperaturerne kan snige sig op omkring 31 grader nogle steder. Og Nordjyllands beredskab holder derfor skarpt øje med brandfareindekset, siger Janetta.
2: Det, man kigger på, det er, hvor lidt skal der til for at starte en brand i naturen. Det er det, brandfare viser. Jo rødere kort det bliver, jo mindre skal der til for at starte en naturbrand. Og der ligger vi i toppen lige nu. Vi har ikke fået regn i rigtig lang tid. Vi har nogle høje temperaturer, og naturen er knastør.
1: På hjemmesiden brandfare.dk kan du selv holde øje med brandfaren der, hvor du bor. Det er ikke kun hotellet Peak 12 i Viborg, der er højt, det er overskuddet også. Hotellet er tilsyneladende så godt besøgt, at selskabet bag hotellet kom ud med et overskud på 3,5 millioner kroner før skat, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Regnskabet kommer også efter en periode, hvor turismen i Viborg har været stigende. Og overskuddet er også det bedste resultat, siden Hotel Peak 12 åbnede i efteråret 2021. I dag bliver varm. Vi får altså temperatur mellem 24 og 30 grader, og vinden er svag til let og kommer fra nordlig retning. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio
0: på P4.
3: Med Signe Redgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Det er som om Brad Pitt, han lidt forfølger os i dagens udsendelse med i Shania Twain's That Don't Impress Me Much. Altså, selvom hun ikke er imponeret over, at det er Brad Pitt. Med i vores udsendelse, fordi han har åbenbart været nede i fiskehandleren her i Tisseville.
1: Det er i hvert fald en Bradley Pitt, der har været det.
0: Men han hedder jo faktisk William Bradley Pitt.
1: Så det er bare fordi, at hun er totalt kender. Altså lige nede fra den friske fisk, bare kender Brad Pitt.
0: Wow. I hvert fald er han tilføjet vores superstjerne optællingsliste her fra Tisville.
1: Tis Hollywood Ville.
0: Hvor vi nu skal have fat i vores umulige musikquiz.
1: Ja.
0: Mikkel, du er jo den, der udfører musikquizzen, og fordi det skal være en Tisville edition, så er det på champagneflasker, hvor du, kære lytter, skal gætte, hvad det er, Mikkel han fremfører. Vi skal ikke sådan helt i gang nu, Mikkel, vi skal bare lige teste, om de virker, flaskerne.
2: Ja, skal jeg lige give den en lille... Jeg synes også, det er meget hårdt at komme efter Louis Henderson, som ligesom lige har spillet, men må den ikke, jeg kan gøre det bare nogenlunde lige så godt.
0: Det er ikke helt, Mikkel. Wow. Altså, det er bare en øver, det her. Så okay, det er ikke quizzen, der
1: okay,
0: starter nu.
1: Vi skal ikke bare lige,
0: med øver bare lige.
1: Vi spiller ikke en sang, hvor vi skal gætte noget nu. Vel?
2: Det er bare, så man lige kan få en fornemmelse for lyden, og hvordan de er stemt, og så videre. Fordi der kan være noget med tonen, og sådan noget i den stil.
0: Men det siger også noget om sværhedsgraden i den her quiz. At det er de her toner, der skal udgøre en eller anden form for sang. Hvem, som du skal gætte.
1: Hvad var det for en sang, der var i går, som ingen kunne gætte?
0: Ja, det var Coco Jumbo med Mr. President. Der var altså ingen vinder i går, så det kan være, at vi har to badebolde, vi kan sende afsted til en vinder i dag. Det kan vi da lige overveje. Vi kan tale med vores producer, jeg ved ikke, om han er med på den. Men i hvert fald, så skal du ringe ind nu, hvis du gerne vil være med i vores Tisville musikquiz. 70 25 26 00. Hvis du vil være med i quizzen, så glæder vi os til at tale med dig og håber, at du kan... Den er helt umulig, så. Den er helt umulig. Men prøv at høre. Vi skal nok komme i mål.
1: Ja, det håber jeg.
0: På champagneflaskerne. Mikkel er i hvert fald klar. Vi er klar til at snakke med dig. 70 25 26 00.

0: med Benjamin Hav. Og så er det blevet quiz-tid her i verdens bedste sommer. Måske verdens sværeste musikquiz. Det må komme an på en prøve. I hvert fald, Sara, så skal du sige hej til Trine.
1: Hej, Trine.
2: Hej, Sara.
1: Hej, hvor ringer du fra?
2: Det østjyske. Jeg kører rundt i en lastbil.
0: Ja, hvad laver du i det østjyske en lastbil?
2: På arbejde.
0: Åh, okay. Men er det hyggeligt, Trine, i det mindste? Hygger du dig?
2: Det er det. Ja, for jeg hører på fire.
0: Nå, okay, Trine. Smiger, smiger, smiger. Ja, godt. Selvfølgelig, det virker. Ja, det virker det, på altså, mig, Signe, i hvert fald.
3: Jeg er allerede tilbøjelig til at uddele to badebolde, hvis Trine hun kan gætte den her musikquiz. Det skal du bare vide, Trine.
0: Trine, har du hørt musikquizzen før?
2: Jeg hørte det i går.
0: Ja, hvad tænkte du?
2: Altså, jeg gemte på det der kling-klang på flaskerne, gættede jeg det ikke. Men da I begyndte at snakke om det, der vidste jeg med det samme, at det var Coco Jumbo.
0: Er det, fordi du er en form for Coco Jumbo-fan, eller fan af præcis den musikgenre?
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har et rigtig stort musikrepertoire, jeg elsker at lytte til. Og så har jeg jo været ung i nullerne.
3: Ja, det er et godt sted at starte til den her musik. Hvis jeg ved ikke helt, om vi er i nullerne, måske jeg ville... Nej, jeg skal jo ikke komme nogen ned, tror jeg.
0: Nej, Signe.
3: Mikkel, det er dig, der skal udføre den her musikquiz, spillet på champagneflasker, som Trine altså skal forsøge at gætte kunstner og titel på. Mikkel, er du klar? Og Trine, er du klar?
4: Jamen, altså, jeg er klar her.
3: Godt. Så Mikkel, lad os kaste os ud i... Det er godt at høre, Trine. Lad os kaste os ud i det, Mikkel.
4: Yes, jeg rykker lige. Jeg har et stativ i dag, fordi jeg spiller på... to knive, så jeg mister lige mikrofonen her, så sætter jeg den på plads.
3: Modtaget.
0: Altså, jeg skal lige sige, Mikkel, han står op i nogle klitter. Det er vi enige om, ikke? Ja, han står hernede på stranden i Tisvilde, og for at lave den legendariske Tisvilde musikquiz. Det er det, vi er i gang med. På champagneflasker. Mikkel,

0: Jamen, det er jo, Trine, hvad siger du?
1: Jeg har godt hørt den igen.
0: Tror du, det bliver nemmere af det, Trine?
1: Nej.
2: Det er bare for at trække tiden ud, så Trine lige kan nå at gå repertoireet igennem, om det er noget,
0: der passer. Ja, Mikkel, kan du spille den igen?
3: Ja, vi kan godt tage den en gang til.
0: Okay, tak.

0: Trine, ligesom i går, så er vi i midten af 90'erne. Vi er i 95.
1: Ja.
0: Og vi er i Danmark. Men et kæmpe stort.
1: Hvor er vi henne?
0: Altså, det er en dansk, det er en dansk kunstner. Det er en dansk duo. Stort europæisk hit.
1: Er det Safri
0: Duo?
1: Hvis det er Safri Duo, så er det Plate Alive.
0: Ja, men det kunne det jo faktisk godt have været. Det lød lidt Plate Alive. Men vi er mere over i to søstre her.
1: Søstre fra 95. Åh, er det sådan noget Mia og mig?
0: Og hvad var det nu, de lavede?
1: Ja, de har lavet rigtig mange ulykker.
0: Har de det? Trine, altså, spil det. Det
1: 95, Mia og mig.
0: Var det ikke sådan, det lød, det han spillede, Mikkel?
1: Nej, det er jo ikke den.
0: Det synes jeg lød som den, han spillede. Ja, det er Dubidub! Trine! Den ramte du jo lige i. Det var så tydeligt at høre, da Mikkel spillede på champagneflasker. Er det ikke rigtigt, Trine?
1: Ikke rigtigt.
0: Okay, men vi sender to verdens bedste sommer badebolde afsted til dig. Trine, tusind tak, og god arbejde.

0: alle kunne høre fremført af vores reporter Mikkel på champagneflasker, det var Me and My Dubidub. Det blev gættet på sms'en, Mikkel, vil jeg bare sige.
1: Før. Okay, ja, fordi ja. Jeg vil faktisk selv, hvis jeg lige skal rose mig selv lidt, det er jeg ikke for fint til. Jeg synes faktisk, at det altså, nu har, jeg synes godt, man kunne høre det. Jeg synes faktisk, det var ret godt.
0: Jamen, det Trine vandt quizzen, alt er godt.
1: Der var
0: alt
1: lidt mere godt. Melodi i dag.
0: Prøv at Mikkel, vi har gang i mange ting, hvor vi også har brugt din hjælp som reporter her på Verdens Bedste Sommer.
1: Mm-hmm.
0: Og noget, vi jo gerne vil, det er at tælle op, hvor mange superstjerner, der er her i Tisvilde, fordi de elsker altså Hollywood-stjernerne. De valgfarter jo til stedet, vi sender fra den her uge. Og vi fik jo et hot tip på 12-tolleren på sms'en om, at Sara Larsson, hun har været her i år.
1: Det har hun.
0: Det
1: er jo så ligesom det, vi skal finde ud af, men det siger rygterne.
0: Ja.
1: Men i går, da vi er færdige her, jeg kommer hjem, så ser jeg på Instagram.
0: Hvor du følger Sara Larsson?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay.
1: At Sara Larsson, hun har lagt en story op, som man kalder det, hvor der står, Hello Copenhagen.
0: Ja, jeg så det også godt, så.
1: Og der ser jeg mit snit, jo.
0: Der ser du dit snit?
1: Der ser jeg mit snit, fordi lige nu er den uofficiel, at hun har været her. Vi skal gerne have gjort den officiel. Så jeg har skrevet til Sara Larsson.
0: Hvad har du skrevet til hende, Mikkel?
1: Jeg har skrevet, Hey Sara Larsson, we are doing a radio show in Tisvilde Live, where we are counting superstars. Can you come by our studio and be part of the count? Your name will feature next to Oscar Isaac and Lars from Kødsnikkeren. Nu kan vi så også putte Brad Pitt på, så det kan være, at jeg lige skal opdatere beskeden. In exchange, we can offer a slice of the delicious Tisvilde specialty, the oyster pizza. We hope to see you. XOXO.
0: Og hvorfor har du skrevet på engelsk til? Hun er fra Sverige.
1: Jamen, det er fordi, jeg har engang læst mig frem til, at svenskere og nordmænd, de taler altid engelsk til danskere, fordi vi danskere ikke kan finde ud af at forstå dem.
0: Okay.
1: Så jeg tænker, det er godt at starte der.
0: Ja.
1: Hun er også internationalt superstjerne.
2: Har hun set din besked? Har hun svaret dig? Er du i kontakt med hende?
1: Jeg tror, hun er i gang med at gå igennem beskederne, men det kommer.

0: Bøden for at overtræde bopælspligten skal femdobles, mener boligministeren. Han vil sætte en stopper for, at almindelige parcelhuse kun bruges som sommerhuse. Og det støtter borgmesteren på en populær ferieø.
1: Det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: I eftermiddag der går endnu en kommune til kamp mod larven fra helvede. Men ifølge en naturvejleder på Amager Fælled, ja, så skal man slet ikke forsøge at udrydde egeprocessionsspinderen.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: For 40 år siden, der lød det sådan her ved VM i fodbold. Ja, Argentinas stjerne scorede med hånden mod England. I aften, ja, der står de to landshold så igen over for hinanden i VM-semifinalen.
3: Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina,
0: siger vores korrespondent. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Og det kan skabe bekymring for livet i lokalsamfundet hele året rundt. I Ebeltoft, der er der krav om helårsbeboelse i den centrale del af byen. Og nu har Syddjurs Kommune så sendt brev ud til 54 husejere uden folkeregisteradresse i kommunen. For udviklingen, den skal bremses, mener byrådsmedlem Camille Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
4: Vi er jo bange for, at vi affolker Ebeltoft. Vi kigger mod Skagen og ser det som et skrækscenarie, hvor vi har boligområder, der ligger fuldstændig øde hen om vinteren. Det er der ikke nogen, der ønsker for Ebeltoft eller for andre områder i Syddjurs. Og det er den negative udvikling, som vi godt kunne tænke os at få sat en prop i.
0: Ja, vi har været en tur på gaden i byen.
5: Stole bliver rykket ind i skyggen foran vin- og delikatessehandleren.
6: Kom indenfor.
5: Her er butikkens ejer Christian Busk, der også er formand for Ebeltoft Handelsstandsforening. Og han mener, at bopælspligten i den centrale del af byen er vigtig.
6: Det er vigtigt for Ebeltoft Centrum, fordi vi skal have et levende bymidte hele året.
5: Syddjurs Kommune har indtil videre sendt brev ud til 54 husejere uden registreret folkeregisteradresse i kommunen. Christian Busk har ikke selv oplevet, at huset står tomme, men hvis ikke at reglerne bliver overholdt, så frygter han, at der kan komme konsekvenser.
6: Jamen, så er jeg da bange for, at vi bliver rigtig sjove at besøge i meget kort periode. Måske 6 uger hver sommer, og så har vi en by, der står øde hen om vinteren eller i det øvrige år. Det tror jeg ikke sker. Jeg tror, at det kan de fleste godt selv se, at det her det er en god idé. At der er en idé med, at vi har en lokal plan for den gamle bydel.
5: Et andet sted i byen bor Sten Rugård. I et lysegult byhus.
7: Jeg synes ikke, at det her, hvor vi bor, vi oplever den store forskel. Fordi nu ved jeg jo, at der bor folk i alle de huse her omkring os og bor her hele året rundt. Ikke? Det er jo en by, hvor der også er meget liv. I vinterhalvåret på grund af de institutioner og foreninger og sådan noget, der er her.
5: Men han vil være bekymret, hvis det udvikler sig til noget, man ser længere nordpå oppe ved Skagen.
7: Og jeg kan da sagtens se, hvordan det kunne blive i sådan en ferieby som Ebeltoft.
5: Han mener, at det er vigtigt, at byen ikke dør hen om vinteren.
7: Det er jo, at det ikke bliver en spøgelsesby om vinteren. Ikke? Og det kræver jo, at der bor nogle folk i de huse der hele året rundt. Så lige nøjagtigt, hvordan det hænger sammen ejermæssigt og sådan noget, det behøver jo måske ikke at være det, der spiller så meget ind, hvis bare der er liv i huset.
0: For omkring et år siden, der sendte flere økommuner et fælles brev til den daværende boligminister, Sofie Hæstorp Andersen. De havde et ønske om mere vidtgående muligheder for overvågning. Blandt andet igennem skrappere kontrol med husejere, der omgår reglerne og bruger helårsboligerne som fritidshuse. Ærø socialdemokratiske borgmester Peter Hansted kunne godt tænke sig flere redskaber til at holde øje med, om husejerne overholder reglerne.
8: Det kunne være bøder. Det kunne også være mange andre ting, hvor man på en eller anden måde forsøger at gøre det nemmere at bevise, at folk ikke bor fast i deres boliger.
0: Boligminister Jacob Mark fra SF vil gerne lægge op til markant større bøder for at overtræde bopælspligten. Nu er den på 20.000. Den så han gerne blive sat op til 100.000 kroner i de værste tilfælde.
9: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set, dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Borgmester i Fanø Kommune fra De Radikale, Frank Jensen, så stadig gerne, at kommunerne fik flere muligheder.
1: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne. Det er jeg ret sikker på.
0: Og det var Julia Jakobsgaard, der havde set på den sag. Københavns Kommune er i gang med kampen mod larven fra helvede. E-processionen spinder larven blev nemlig fundet i 40 træer på Amagerfællet i sidste uge. Og selvom den altså hverken har været skyld i lukkede børnehaver, eller at turister har ombooket deres rejser, som vi så det i Odense, ja, så skal larven altså væk, mener de. Arbejdet er så småt gået i gang nu, men spørger man naturvejleder Frej Schimedes, ja, så er det faktisk lidt af en overreaktion.
2: Her i København, der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem. Jeg har lige set en svigerflue, der snusede spændende til deres spind. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Det er larvens 10.000 vis af små hår, som kan give et kløende udslæt og i værste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Og derfor er du, Darren Bak, også trukket i en beskyttelsesdragt for at overvåge det her rydningsarbejde.
10: Det er korrekt, og den lyd, vi kan høre i baggrunden, det er altså den støvsuger, der skal være med til at bekæmpe de larver, der er fundet her på Amagerfællet. Og foran mig, der står der også nogle mænd i beskyttelsesdragt. De har så gør også en maske på, der hedder en full face mask, og de går i gang med at suge laverne nu. Jeg står her ved siden af Tony Donovan. Du er service manager ved Rentokil. Det er jer, der er blevet sat til opgaven med at fjerne de her laver. Hvordan griber I det an?
11: Jamen, vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger laverne op, og deres puber, deres redder. Vi støvsuger det væk.
10: Og hvor lang tid kommer det her til at tage? Der er jo virkelig mange redder på egetræerne her.
11: Der er rigtig mange. Vi har et estimat på 90 træer, så vi forventer, at det kommer til at tage 2-3 uger, hvis alt går vel.
10: Og vi kan høre, at der er nu 90 træer fundet med redder på. Hvis man går i området og tænker, hov, jeg har også nogen på det private område herover, jeg har fjernet alle på det kommunale.

0: skriver kommissionsformanden på det sociale medie X. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stefan Weikert. Du er journalist og er med nu netop fra Kiev, hvor der altså er fornemt besøg i dag. Og først og fremmest, er det så også fornemmelsen blandt ukrainerne, at det er ved at vende?
1: Der er sådan en forsigtig spirende optimisme med blandt den almindelige ukrainske befolkning, så dem jeg snakker med her på gaden. Men der er også en forsigtighed i forhold til det her, fordi at Rusland stadigvæk presser på nogle steder ved fronten og vinder frem, og fordi at de russiske angreb mod den ukrainske våbensektor, mod den ukrainske økonomi, også mod ganske almindelige boligblokke her i Kiev, altså også går utrolig ondt på Ukraine og på den ukrainske part. Altså lidt en begrænset optimisme.
0: Ja, jeg skal lige beklage den her dårlige forbindelse, vi har til Kiev. Jeg håber, lytterne kan høre både hvad jeg siger, men også hvad du siger, Stefan Weikert. Jeg prøver lige med et spørgsmål mere. Der er altså lagt op til mere og hurtigere produktion af forsvarsmateriel. Hvad betyder det konkret for ukrainerne?
1: Jamen, det betyder, at de kan gøre... de kan simpelthen soldater ud på grunden ude i skyttegravene for nemmere ved at stoppe russerne. Det er den ene ting, fordi de kan få flere våben, flere artillerigranater og flere droner til at udføre deres arbejde. Men for de ukrainske våbenproducenter, som jeg har været i kontakt med løbende, så betyder det også meget den her vidensdeling med de europæiske producenter. At man forventer simpelthen, at man kan højne niveauet af det udstyr, som man har ved det her samarbejde.
0: Lød det fra Stefan Weikert, og jeg skal igen beklage den lidt dårlige lydforbindelse. Der er lagt op til meget mere end blot en fodboldkamp, når Argentina og England i aften spiller om den sidste finaleplads ved VM. Det er nemlig to hold og to nationer, der har en lang historik, både på og uden for banen.
2: Vi spoler tiden 40 år tilbage. Argentina og England møder hinanden i Mexico City ved kvartfinalerne i VM 1986. Den argentinske stjerne Diego Maradona hæver armen over hovedet, bokser bolden i mål og bringer holdet foran 1-0.
3: Det er med hånden, han slår bolden i mål. Jeg forstår Peter Shilton.
2: Det han efter kampen selv betegnede som en scoring med Guds hånd. Og bare fire minutter senere scorer Maradona så det, der nærmest er blevet kendt som århundredets mål. Men de to nationer har også en historik uden for banen. Fire år før opgøret invaderede argentinske tropper Falklandsøerne i Atlanterhavet, som førte til en uerklæret krig mellem nationerne.
4: Den argentinske udenrigsminister Costa Mendes udtalte ved sin ankomst til Washington i går aftes, at Argentina nu teknisk set er i krig med Storbritannien.
2: Knap 2,5 måneder senere kunne daværende premierminister Margaret Thatcher meddele, at de argentinske tropper havde overgivet sig.
5: Talks are now in progress between General Menendez and our deputy.
2: Og dermed er der i aften lagt op til det, der er mange kaldes hadets kamp.
5: Surrender of the Argentine forces on East and West Falklands. Yeah.
0: Ja, det var Louise Ravndal, der havde været både i fodboldarkiverne og nyhedsarkiverne. Og Falklandskrigen er stadigvæk et åbent sår og traume for argentinerne. Det sagde vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad, der har talt med ham inden udsendelsen her.
6: Man fik decideret tæsk af Storbritannien tilbage i 82 med Thatcher i spidsen. Og selvom at mange argentiner jo slet ikke var født på det tidspunkt, så har alle hørt om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk. Det er noget, der stadigvæk fylder i Argentina.
0: Kun fire år efter krigen, der slog Argentina jo England ud af VM, nok mest berømt med Maradona og Guds hånd, som vi lige hørte om i indslaget her. Altså, hvor stor en rivalisering er der mellem de to lande på fodboldbanen den dag i dag?
6: Den er kæmpestor. Det er jo blevet kaldt hadskamp, og det kalder man det også i Argentina. Jeg tror, man kan sige det på den måde. I Argentina fylder den historiske kontekst mere, end den gør i Storbritannien. Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas. Til gengæld har englænderne nogle gevaldige sportslige traumer, og selvfølgelig den kamp, du nævner, altså hvor Diego brugte Guds hånd, og derefter lavede de bedste 11 sekunder, der er lavet i fodboldens historie, lavede det fantastiske mål. Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang.

0: og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
1: Sagde Christian Almblad. Og så velkommen til dig, Mads Tyrsted, kommentator på DR Sporten. Du skal kommentere den her kamp i aften, og det bliver jo, som vi hører, kaldt for hadskamp, og der er masser af historik. Men rent sportsligt, hvordan står de to landshold så over for hinanden i dag?
2: De står meget, meget lige. Altså, England og Argentinas vej til den her VM-semifinal har på en eller anden måde været meget parallelle. Altså, de har sgu enormt mange udfordringer igennem for at ligesom komme til den her semifinale og har været presset til det yderste. Det kan godt være, at de ikke har spillet sådan imponerende hele vejen igennem turneringen. Til gengæld så har de vist en modstandskraft og en overlevelsesevne, som ingen andre hold har skulle vise i løbet af den her VM-turnering. Så det tegner til at kunne blive en meget, meget lige kamp mellem de her to mandskaber.
1: Men hvis jeg alligevel skal spørge dig til, hvem du tror, der vinder, hvad vil du så svare?
2: Ja, så vil jeg svare dig, Morten, at jeg tror, vi kommer helt ud til en straffesparkskonkurrence for at få det afgjort. Og hvem der så trækker det længste strå der, det ved jeg ikke. Men der kunne være noget historisk smukt i, at England, 60 år efter, at de vandt VM, måske kunne nå en VM-finale igen.
1: Tak skal du have, Mads Tyrsted. Vi får se. Kampen den begynder kl. 21 i aften, og du kan naturligvis følge den og høre den i din radio i VM på P4, eller følge med i vores liveblog på dr.dk. Simon Brix, nu skal vi have en vejrudsigt.
3: Ja, og der er masser af sommervejr at nyde, indtil du skal til fodbold i aften. Der er nemlig godt skruet op for alle parametrene. 25-30 grader varmest i det jyske. Lidt køligt ude ved kysterne, hvor vi nogle steder lige er under 20 grader. UV-indekset er helt op på 5,7 i dag, og det siger jo lidt om, at skyerne over os, de er nærmest ikke eksisterende. Enkelte steder kan der være et højtliggende lag, men overordnet set ser det altså meget, meget fint og varmt ud, så hedebølgen fortsætter.
1: Det var Peter Farhul Løfald, der havde sat den her radioavis sammen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og baby steps.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Onsdagen står vanen tro på en omgang hitliste overblik. Vi skal lige tjekke ind og se, hvordan det egentlig står til på albumhitlisten 2026 juli måned i USA, Storbritannien og i Danmark. Så skal vi også tilbage til 1994, hvor vi skal fortsætte vores retro hitliste. Vi er jo nået godt op på listen, så hvad mon der ligger der? Hvad var det, der hittede tilbage i juli måned 94? Måske kan du huske det, eller så gør jeg dig klogere i næste time af dagens program. Så byder jeg på ny musik. Jeg har både ny musik fra Jungle, Shaka Loveless og PDB. Og lige om lidt, der tager vi et lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.
3: Det

0: Hun hedder Rosa. Den her, den hedder Min Ven.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det er den danske upcoming artist Carlina de Plas, der står for ugens hit tip i P4 Play i den her uge. Hun er til oktober aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder You Said Jump and I Flew. Et album, som er blevet til i LA med sin danske producerven Rizzi. Og sammen har de altså lavet en række nye sange, som jo altså er på det her album. Og den her sang, som er ugens hit tip, som er en helt ny single fra hende, en lille forsmag på albumet, det er en sang, som faktisk blev lavet, da albummet var færdigt. Det troede de i hvert fald. Pludselig sad de der og jammede lidt sammen i studiet, og så kom den her sang til Carlina, så hun var nødt til ligesom at prøve at gå med den, og så er det endt med at blive sådan en sang, der faktisk ligger hende nært. En sang, der handler om at prøve at slippe kontrollen og prøve at gøre sig selv fri. Vi skal lytte til ugens hit-tip nu. Den hedder Go Wild.

Ugens hit tip fra Kalina de Plas. Her var det Go Wild. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til regionalt nyt, der skal vi have den nye single fra Beyoncé, Morning Dew.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fra i dag bliver der ikke længere udbetalt løn til de 13 kvindelige fodboldspillere, der er på DBU-kontrakt i FC Thy Thisted Q. Den besked fik spillerne og truppen omkring holdet i aftes. Den blev overbragt af Claus Sørensen, formand for bestyrelsen i den professionelle afdeling i Thisted FC Elite.
2: I går var jo en af de tunge dage, fordi at vi meddelte vores kvindetrup og kvindestab, at vi desværre ikke har råd til kontraktfodbold på kvindesiden.
1: Beslutningen skyldes, at klubben længe har været i en økonomisk udfordrende situation og haft underskud i flere år, fortæller Claus Sørensen. Gennem tiden har det betydet flere tiltag, og det er derfor heller ikke kun de kvindelige spillers løn, der står for skud.
2: Vi har jo scoret herredelen med 40% samtidig, og vi ændrer i vores organisation, så det her det er en del af et større tiltag, men derfor ikke mindre ulykkelig, kan man sige.
1: Situationen til trods understreger Claus Sørensen, at ambitionerne for kvindefodbold i FC Thy Thisted Q er uændrede.
2: Vores ambition det er stadigvæk at udvikle kvindefodbold og have et elite-setup på kvindesiden, og vores ambition er at spille med i B-ligaen.
1: At der spares mere på kvindernes løn end mændene, skyldes ifølge Claus Sørensen, at kvindefodbolden ikke tjener helt så godt som herrefodbolden endnu. Det er meget varmt og knastørt i store dele af Jylland. Her i landsdelen i Holstebro og i Herning er det særligt tørt, og derfor også steder med forhøjet risiko for brandfare. Det siger Jan Nesta, der er chefvagt ved Nordjyllands Beredskab.
3: Jamen et cigaretskod ud af et vindue her, og naturen ser sådan her ud, det er katastrofale følger her nu.
1: På hjemmesiden brandfare.dk kan du selv holde øje med brandfaren der, hvor du bor. I dag bliver varm, for vi har temperatur mellem 24 og 30 grader og næsten ingen vind. Det var de regionale nyheder med Nynne Lebert.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Blæstermet ved solen brændte ud på en onsdag i P4 Play. Jeg har masser af ny musik til dig. Vi skal både høre ny musik fra Jungle og ny musik fra Shaka Loveless og PDB. Så skal vi jo altså også have endnu et lyt på denne uges album fra Madonna. Vi skal have sange, der summer af sommer. Og tilbage til 1994 på vores retro hitliste. Men vi skal altså også lige forbi denne uges hitlister og se, hvad der topper hitlisten i øjeblikket i USA, i Danmark og i Storbritannien. Det gør vi lige om et øjeblik.

0: Nu er Karen her på Doors.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Det er blevet tid til lige at få et overblik over, hvordan det ser ud på albumhitlisten her i juli måned 2026 i Danmark, i Storbritannien og i USA. Og lad os da bare begynde herhjemme i Danmark. Der er ikke sket det store. Der er gået lidt sommerferiestemning i den, vil jeg gætte på. Vi finder på tredjepladsen Casey, men så kom i morgen. Vi finder Apaka på andenpladsen med Vild Ungdom, og på førstepladsen Lamin med Wavy. Nye på den danske albumhitliste er Madonna på femtepladsen med Confessions 2, som jo altså er ugens album i play i den her uge. Og så finder vi Sienna Spiro på en 12. plads med hendes album, hendes debutalbum, det der hedder Visitor. Hvis vi så kigger på den amerikanske Billboard, ja, så er der altså for eksempel på tredjepladsen Ella Langley med Dandelion, der er på andenpladsen Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for Girls So In Love, og på førstepladsen Madonna med Confessions 2. Nyt på den amerikanske Billboard, altså udover Madonnas Confessions 2, er på 7. pladsen Ken Carson med Experiment, og på 9. pladsen Sienna Spiro med Visitor. Og så slutter vi det hele af på den britiske albumhitliste. Her finder vi på 3. pladsen også Olivia Rodrigo. På 2. pladsen finder vi Sienna Spiro. Hun er jo altså også fra England. Det er The Visitor, eller Visitor, som den jo bare hedder, på 2. pladsen. Og på 1. pladsen Madonna med Confessions 2. Og nu vil jeg jo så under normal og omstændigheder at spille en Madonna-sang, fordi hun ligger ligesom nummer et de fleste steder, men hun er jo ugens album, så vi hører en Madonna-sang lidt senere fra hendes Confessions 2-album. Så derfor tager vi, hvad kan man sige, hende med næste flest stemmer, har jeg lyst til at se, hvis det skulle være sådan et awardshow. Vi tager Sienna Spiro og en sang fra hendes nye album, nemlig den her, der hedder Great Expectation.

Hun er værd at holde øje med. Sienna Spiro er mit bud. Hun er landet godt med sit debutalbum. Nummer 12 herhjemme i Danmark. Nummer 9 i USA. Og nummer 2 hjemme i hjemlandet Storbritannien her med debutpladen Visitor. Vi lyttede til Great Expectations, som er en af singlerne fra det nye album. Nu skal vi have Thor Farlow

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ny musik fra Sam Smith. Den her, den hedder My Guy. Lige om lidt har jeg helt ny musik til dig fra Shaka Loveless og Peter B. Vi lytter på den lige efter mig, og de tager det sjæle. Her er det.

Den danske artist Shaka Loveless har igennem sin musikkarriere lavet op til flere samarbejder. Blandt andet det her samarbejde, vi lige fik en lille snas af med Simon Kvam i Nat er vi lat. Men nu er han klar med endnu et samarbejde, og den her gang med PDB. Så det er blevet lidt af en blanding af hiphop og selvfølgelig sådan en lidt, et lidt poppet omkvæd. Og gutterne forklarer selv lidt om, hvad sangen egentlig handler om i et opslag på Instagram. Og jeg vil gerne læse det højt for dig. Der står her: vi vil gerne lave en festsang, men på vores præmisser. Damn homie stinker af Vestergade i nullerne, lige efter dørmanden på A-bar smed dig ud for at have den forkerte attitude. Du kan scrolle med på den, du kan rap med på den, eller du kan give den gas på dansegulvet. Her er altså et nyt samarbejde mellem

Avicii, omkvædet her fra Shaka Loveless og PDB på det her nye samarbejde. Den her, den hedder Damn Homie. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 13, så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er der altså lidt sommertoner her. Et remake af Faithless-sangen her. Det er Bebe Rexha, New Religion.

0: Flere og flere helårshuse bliver brugt som sommerhuse, selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Men kommunerne har svært ved at tjekke, om folk bor i husene hele året eller ej. Og derfor vil flere kommuner gerne have boligminister Jacob Mark til at give dem nogle bedre kontrolværktøjer. Men den er ministeren ikke med på.
1: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi de har set dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
0: Straffen skal så til gengæld hæves, siger Jacob Mark, så det skal kunne koste op mod 100.000 kroner i de værste tilfælde. Og det er da et sted at starte, siger borgmester i Fanø Kommune, Frank Jensen.
2: Udfordringen er jo stadigvæk, at vi skal kunne bevise det, før vi kan stikke en bøde ud. Så, men altså det, at bøden bliver højere, vil helt sikkert få flere til at overholde reglerne, det er jeg ret sikker på.
0: Når Argentina og England skal spille semifinale ved VM i aften, så er der meget mere end en finaleplads på spil. For argentinerne er særligt Falklandskrigen tilbage i 1982 stadig et traume. Det siger DR Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Her invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i Atlanterhavet, men fik bank af briterne.
3: Vi har set Argentinas landstræner være ude og sige de seneste døgn, det handler slet ikke om Falklandskrigen, det handler slet ikke om andet end fodbold, men det er altså ikke den mening eller den opfattelse, der er i Argentina. Det er stadig noget, der fylder. Vi ser, når de argentinske fans synger deres slagsange, så snakker de stadigvæk om Las Malvinas, som er Falklandsøerne på spansk, så det fylder stadig.
0: 4 år efter krigen slog Argentina England ud af VM. Den kamp er blandt andet kendt for Diego Maradonas mål, blandt andet det, der bliver betegnet som det flotteste mål i fodboldens historie.
3: Det var jo præcis hævn for det, der skete på Falklandsøerne, og sådan blev det opfattet dengang, og sådan står det stadigvæk i argentinernes bevidsthed.
0: Og så her hjem igen, for hvis du føler, det allerede har været en varm sommer, så er den god nok. Til og med i går er der nemlig registreret 6 hedebølgedøgn i år. Det er det højeste antal, siden DMI begyndte at opgøre den slags i 2011. Og der er mere varme på vej. På længere sigt vil gennemsnitstemperaturen stige, så vi i fremtiden får flere hedebølgedøgn. Og på kort sigt kommer der flere hedebølgedøgn de kommende dage. DMI har udsendt et varsel for den centrale og nordlige del af Jylland frem til på fredag. Og i dag er vi altså også i gang med en rigtig fin sommerdag med temperaturer op i nærheden af de 30 grader. På Bornholm bliver det noget køligere, og ved vestkysten kan der komme havgrus, og så vil det også blive koldere der. Vinden vil være svag til lidt. I nat klart vejr, temperaturen ned mellem 13 og 19 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: Nyt udspil fra The Script. Den her, den hedder Man in the Arena.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: P4 Play. Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg byder på en helt ny single fra Jungle. De udsender snart et nyt album. Det gør de lidt senere på sommeren i august måned. Og derfor så sætter de altså lidt smagsprøver på gaden, som man lige kan få en fornemmelse af, hvad det album byder på. Og vi lytter altså på den nye single lidt senere i udsendelsen her frem til kl. 14. Vi skal også have nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have endnu et lyt på ugens album fra Madonnas Confessions 2 album. Og lige om lidt, ja, der tager vi endnu et kig på ugens retro hitliste fra 1994.

0: fra Alex Warrens nyeste album Wild Child. Lyttede vi her til Passenger.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi har altså i den her uge kig på en retro-hitliste fra 1994. Vi er i juli måned, og vi har fat i en checklisten-hitliste. Det betyder, at det er den her lytterbestemte hitliste. Og vi har i løbet af ugen været forbi for eksempel Nice Little Penguins på 18. pladsen. Vi har været forbi TV2 på 14. pladsen med Kærligheden overvinder alt. Vi har været forbi 9. pladsen Run for Fun. Og så har vi jo altså sluttet i går med Crash Test Dummies på 7. pladsen med Og så ryger vi lidt deropad. Vi skal kigge på 6. pladsen her i første omgang. East 17 Around the World. Men det første stop for i dag gør vi altså på 5. pladsen. Her finder vi nemlig den amerikanske singer-songwriter Joshua Cadison. Og han udsendte i 1993 sit debutalbum Painted Desert Serenade. Og det var dog først i 1994, at en af singlerne fra albummet blev et kæmpe internationalt hit. Og den blev så til gengæld et gigantisk hit, at den storhittede her på den danske checkliste. Det er den, der hedder Jessie.
2: For mig

Lyden af popmusik fra 90'erne, det er sådan cirka den her lyd. Joshua Caddison på en femte plads på vores retrohitliste fra 1994. Den her sang, der hedder Jesse. Og vi er jo ikke færdige for i dag. Jeg har endnu en sang fra retrohitlisten til dig, inden dagen eller udsendelsen er om kl. 14. Men lidt mere musik og lidt andet musik skal vi altså også forbi. For eksempel den her fra Lord Siva, Himlen Blå.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Summer her med My Body Isn't Ready. Jeg håber, du er klar på lidt sommermusik. Vi skal nemlig have nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, vi nupper lige et stykke med Christoffer. Her er det Ringer om natten. Du

0: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg tager dig med til henholdsvis 1987 og 1997 de næste minutter her i Play, hvor vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer. Og vi skal både til Italien, og vi skal til Miami. Vi skal begynde med en sang fra 1987. Sabrina hittede nemlig dengang, og har hittet sommer efter sommer lige siden med den her, der hedder Boys.
2: Boys.

Det var med denne her sang, blandt andet Back on 74, at den britiske elektropopgruppe Jungle for alvor viste, at de var værd at holde øje med internationalt, og fik jo også kæmpe succes, blandt andet med den her single, men altså også i det hele taget med albumet Volcano fra 2023. Nu er Jungle snart klar med et nyt album. Det udkommer den 14. august og har titlen Sunshine. Og vi har fået lidt forskellige forsmag på det kommende album. Vi har hørt en del singler fra albummet, og nu kommer så den sidste forsmag, inden det hele fulde album udkommer. Og du skal selvfølgelig høre den her i P4 Play. Den hedder Someday, Somewhere.

0: Nyt udspil fra Jungle Someday Somewhere, altså en del af deres nykommende album Sunshine, der som sagt udkommer 14. august. Og så har de altså også annonceret en kæmpe stor verdensturné. De gæster blandt andet Royal Arena i København den 6. november.
1: Ja,

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Dance Trio her fra ugens album fra Madonna, Confessions 2.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så kigger vi altså ind på den endnu en gang. Vi skal tilbage til 1994 juli måned og kigge på vores retro hitliste, nemlig en checklisten, altså den her lytterbestemte hitliste. Og vi slap jo femtepladsen for lidt siden. Det var Joshua Cadison med sangen Jesse. Og hvis det ikke var 90'er nok i forvejen, altså bliver det det for alvor nu, hvor vi hopper op til fjerdepladsen. Vi skal have fat i Mariah Carey, og i 1993 er der udsendte hun albumet Music Box, et album, hvor der var for eksempel kæmpe hittet Dream Lover på. Men der var også en anden sang, som hittede tilbage i 1994. Det er ikke sådan en sang, der er i fuld rotation på radiostationerne mere. Det er sådan en, det er Fantasy og Dream Lover, som især bliver spillet meget, ikke? Men den her, det var altså et kæmpe hit dengang. Det er fjerdepladsen, vi skal lytte til nu fra Mariah Carey. Anytime you need a friend.

Det var altså hendes storhedstid, Mariah Carey her, Anytime You Need a Friend. Fra albumet Music Box, som jeg altså også indeholdte kæmpe hittet Dream Lover, men også hittet Hero var på Music Box-albumet. Og altså også den her Anytime You Need a Friend, som så var på en fjerdeplads på vores retro-hitliste fra 1994. Og vi er ikke færdige med den. Vi er nået i top 3, og hele top 3 skal du selvfølgelig få i morgen her i P4 Play.

Hun hedder Augusta Schackinger, her var det smilehuller. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen, hvor vi jo altså kryber helt til tops på vores retrohitliste. Vi skal have fået gang i top 3, og det gør vi altså i morgen 12.15 til 14 lige her på P4. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger, og det er selvfølgelig efter en omgang radiovis her kl. 14. Men skal vi ikke lige tage lidt dansk sommermusik her frem til radioavisen? Vi skal have fat i Tobias Rahim og Birthe Kjær og deres 2026 kæmpe sommersang. Den her, den hedder Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: I København er man nu i fuld gang med at fjerne larven fra helvede. Egeprocessionsspinder larven er nemlig fundet i 90 træer på Amagerfællet. Og for at sikre, at den ikke spreder sig til flere træer og giver de samme udfordringer, som man har oplevet i Odense, så skal den væk. Det sker med en slags støvsuger, forklarer Tony Donovan fra firmaet Rentokil, der står for at fjerne larverne.
1: Vi har to folk i beskyttelsestøj, der simpelthen støvsuger larverne op og deres puber, der spreder. Vi støvsuger det væk. Vi forventer, at det kommer til at tage 2 til 3 uger.
0: Det er larvens 10.000-vis af små hår, som kan give kløende udslæt og i værste fald vejrtrækningsproblemer. Men spørger man naturvejleder fra Smede, så er det lidt af en overreaktion af fjernelarverne.
2: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden. Og der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: USA's militær har rettet en ny bølge af angreb mod Iran. Det skriver det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig fortæller en talskvinde for Irans regering, at amerikanske angreb nu har slået mindst 30 civile ihjel de seneste dage. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar. Siden midt i juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men den er altså slut nu. Det er igen godt varmt herhjemme, og de næste 3 dage kan vi få hedebølge, det varsler DMI. Og i byen Ugelbølle, nord for Aarhus, der kæmper vandværket allerede nu med at følge med. Det fortæller Preben Christensen, der er formand for vandværket. Nogle af dem, der bor højst i området, kan nemlig slet ikke få vand ud af hanerne.
3: Jeg er næsten sikker på, at det er havebassiner, og det er havevanding, altså at sive slanger til, især til de nye hus. Vi er ved at være der, hvor vi overvejer, om vi skal have et forbud mod havevanding.
0: Men andre steder nyder folk varmen, for eksempel på Skallerup Strand ved Jøring, hvor Martin Ramsgaard og Annette Christensen er taget til.
4: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
5: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
0: Til og med i går var der registreret 6 hedebølgedøgn herhjemme, og det er det højeste antal siden DMI begyndte at registrere det i 2011. Og eftermiddagen bliver altså varm og solrigere med temperaturer op i nærheden af 30 grader flere steder. Ved vestkysten kan der komme havgus, og der bliver det lidt koldere. På Bornholm bliver det også køligere. Vinden i dag vil være svag til lidt. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen, Anders Weber.
6: Det her er P4.

0: Dronningen af Månen her fra Pi.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og god eftermiddag, og velkommen her til en lille time med en masse god musik. Et par sange, som er hotte eller notte. Og ikke mindst et lille kig ind i dyrenes univers, når vi skal forbi dagens sang. Men det er først om lidt. Nu allerførst skal vi have to lanterner i form af Mathias Rank og Frida Sejer. Velkommen til.

0: dansk musik i form af Tobias Rahim.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

elsker, når du smiler, her fra Tobias Rahim. Og nu over til Whitney Houston. Man kunne spille rigtig mange forskellige sange for Whitney, for hun var altså en af verdens største popikoner i mange år. Men jeg har valgt den her, hvor hun er en lille smule bitter, og der er en lille smule på spil. Det kunne jeg rigtig godt lide. Det her, det er It's Not Right, But It's Okay. Friday night you

albumet My Love Is Your Love, der var det her Whitney Houston og hendes It's Not Right, But It's Okay. Om lidt så stikker vi hovedet ind i dyrenes univers, eller det gør vi faktisk allerede nu, men jeg vil bare lige minde dig om, at hvis du har lyst til at lege med, så er det bare med at sende mig en sms her til 1212, start med at skrive 4, lav et mellemrum, og så skriv den dyresang, du kommer til at tænke på, enten i titel, eller altså også i bandnavn. Så kigger vi på det lidt senere. Nu allerførst Moses, Andreas og ja, en sang

Det her, det var Moses Andreas, og det nummer, der altså hedder Gazeller. Og vi bliver lidt ved emnet, altså emnet dyr, måske ikke lige så meget gazeller, men dyrenes verden skal vi lige ind i og sige hej. Jeg kigger altså ned i sms-boksen, for der kommer en herlig masse gode bud for jer, der lytter med. Du kan altså sende mig en sms til 1212, starten med at skrive B4, lave et mellemrum, og så den sang, hvor enten der indgår et dyrenavn i titel eller i artistnavnet. Og der er altså igen rigtig mange gode bud. Der er flere, der nævner, The Beatles, som vel også oplagt. Der er blandt andet Hans Emil Hillerød, der skriver, hvis vi går tilbage til 60'erne, så vil jeg faktisk rigtig gerne foreslå The Beatles og deres smukke Blackbird blæder. Bedre bliver det ikke. Og det er faktisk også rigtigt. Det er meget, meget smukt med Beatles og Blackbird. Men valget er så faldet et andet sted i dag. Der er nemlig Dagmar fra... Dagmar, der har skrevet til mig. Hun skriver, hej Mikkel. Birds of a Feather med Billie Eilish. Så her er dagens dyresang.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det simpelthen shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

The Way You Make Me Feel. Vi havde fornøjelsen af Michael Jackson her i Hot på P4. Og nu skal vi tilbage, var jeg ved at sige. Det er efterhånden noget tid, siden vi har hørt noget dansk. Så lad os komme derhen i et snuptag. Det kræver egentlig bare, at jeg trykker på den her knap. Og ud af højtalerne strømmer der nu Medina og hendes danser for mig selv.

Det var Taylor Swift her med hendes Love Story, en historie, som jeg altså har kunnet få et nyt kapitel i form af hendes ægteskab, hendes nylig indgået ægteskab, så tillykke med det. Vi skal vide musikken, det her det er 54 Ultra.

Pulp og deres Disco 2000. Madonna er tilbage med et nyt album, der hedder Confessions 2, og en af de sange, der er på den nye plade, det er den her, den hedder Bring Your Love, og den duet hedder det, mellem Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Shanna Spyro og hendes Material Lover, en sang, der blandt andet er kendt for at medvirke i soundtracket til The Devil Wears Prada nummer 2. Nu skal vi til Barcelona, altså bandet. Her er det udsvinget.

Det var Barcelona og udsving. Om lidt så er der turen her på P4, men allerførst så skal vi lige runde den her Bones fra Imagine Dragons.

0: De høje temperaturer og det tørre vejr får nu flere beredskaber til at advare om åben ild i naturen. Hos Nordjyllands Beredskab siger chefvagt Jan Nester, at der ikke skal meget til, for der kan opstå en naturbrand.
1: Skal du grille, så gør det på et fast underlag. Skal du have gang i ukrudtsbrænderen, så gem den indtil vi har fået en gang regn. Pas på med cigaretter, pas på med åben ild. Og generelt lad være at lade knuse glas eller sådan noget ligge i naturen, fordi det kan sagtens tænde.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen så er det især i Nord- og Østjylland og på Midtfyn, at brandfaren er stor. Sommerens mest omtalte dyr herhjemme må være egeprocessionsspinderen, den der har fået tilnavnet larven for helvede. Og her til eftermiddag er Københavns Kommune så gået i gang med kampen mod larven, der er fundet i 90 træer på Amagerfællet. Men trods dens tilnavn, så er der ingen grund til at fjerne den, siger naturvejleder Frejs Mides.
2: Der er ikke noget problem. Den har også været her sidste år. Der er ingen, der har fået klø herude. Det er en klimaimmigrant, der er kommet for at blive, og vi siger velkommen.
0: Faktisk kan det at fjerne larven være med til at forringe de biodiversiteten, mener naturvejlederen.
2: Her i København der har vi et biohotspot her på Amagerfællet, hvor der er registreret over 8.000 arter. Og det gør, at det overhovedet ikke er et problem her. Så her er det en molbohistorie at begynde at fjerne dem, fordi det er faktisk maden, vi fjerner fra fødekæden, hvor der er så mange arter, der går i på dem.
0: Mere end 30 civile iranere er blevet dræbt af USA i angreb mod landet de seneste dage. Det oplyser en talsperson for den iranske regering, ifølge flere statsmedier, skriver CNN. Udmeldingen kommer efter USA har genoptaget krigen mod Iran, som Donald Trump oprindeligt indledte i februar, men som har været på en skrøbelig pause siden midten af juni. Men midt i krigen har de iranske magthavere ikke haft kræfter til at slå ned på en spirende kvindefrigørelse. Det forklarer Inam Nabil, der er journalist på P1 Morgen. I januar, kort før krigens start, slog det iranske styre ellers hårdt ned på demonstrationer for større frihed.
3: Det var helt utænkeligt, uhørt. Det blev slået hårdt ned på, og nu ser vi tilsyneladende kvinder gå ud uden tørklæde på, helt uden at blive antastet på gaden af nogen.
0: Og det samme fortæller P1 Morgens kilde i Teheran, Irans hovedstad. Af hensyn til hans sikkerhed er han anonym, så vi kalder ham Ali, og hans interview bliver her læst op af en anden, men DR kender hans fulde identitet.
4: Hvis du kommer til Teheran i øjeblikket, vil du se mange caféer og restauranter, hvor der bliver serveret alkohol. Kvinderne klæder sig mere frit. De går ud uden hijab på hovedet og i sommerkjoler, og det kan de gøre overalt i byen, uden at der er nogen på gaden, der blander sig. Flere drikker alkohol åbent, og de holder fester i weekenderne. Det er ikke kun sådan i Teheran, men også i andre større byer.
0: Masser af sol fra Gedser til Skagen, og sådan ser det også ud resten af dagen. 23 til 30 grader.
5: P4. Du lytter.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: De er her fra det nordligste af Jylland til det nordligste af Sjælland i rødt og hvidt på pladsen i vejr til at hylde Mads Petersen, når han lige om lidt sikrer sig endnu en etape sig i Tour de France. Det er der i hvert fald håbet hos de mange danskere, der er på plads her på målstregen i det centrale franske efterhånden. Men de er jo også for at markere, Emil Schønning, at lige om lidt, der er vi præcis midtvejs i årets Tour de France, og det er vi, når der er kørt hvor mange kilometer af dagens etape?
4: Den er 161,5
3: ja,
4: måske.
3: Så, så skal du dividere med
4: 80,5. Du må aldrig bede mig om at lave matematik i radioen. Du ved godt.
3: Sådan cirka en 80 km stykker.
4: Ja, og inden der er nogen, der kommer og regner efter, så vil vi sige, at vi er med på, at det ikke er præcis i midten af Tour de France. Ja,
3: vi ved, der er 21 etaper, og så siger vi, at vi er midtvejs, når vi har kørt 10,5 etape. Ja. Og det er vi jo, når vi er midtvejs i dag, det var efter slag på tasken.
4: 80 plus det må løs.
3: Velkommen til turen på P4.

0: I dag er turen på P4 uden Ingrid og Tyre for Tyre.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 11. etape, 161,3 km fra Vichy til Nevers, og det er en rigtig sprinter. Basker, efter en hård Bastille-dag i går, så har sprinterholdene sat sig tungt på dagens etape og sørger for at holde det udbrud, der lige nu får kastet vand på sig af et eller andet uvåren tilskuer, som forhåbentlig bliver taklet af de franske gendarmer lige om et øjeblik uden for tv-billedet, som har 1 minut og 20 ned til feltet. Lad os bare lige starte med tidligere, der havde vi dagens indlagte pointspurt, og det blev ikke til fuld plade for Mads Pedersen. Blandt andet var der jo de fire udbrydere, og sådan egentlig Liam Schlock, der lå derude, der tog de første, og så kom både Jasper Philipsen og Max Kanter ind foran Mads Pedersen i den grønne pointtrøje. Ingen kamp fra Tim Malier, som ellers er ham, der er tættest på ham i kampen om det grønne vidunder, der jo skal sidde på ens skuldre, når vi når Paris. Og så har vi jo som sagt et udbrud. De har lige nået Moulins, en by, som vi kommer til at tale om senere. Der er fire mænd i det udbrud. Mathis Lebert, Julien Alaphilippe, Nelson Oliveira, og så ikke mindst danske fra Uno X.
3: Sig det.
2: Anton
3: Chavi
2: i udbrud. De har 1 minut og 22, jeg vil bare sige. Lebert, Alaphilippe, Oliveira og Charmi. Det lyder som sådan en jazz. Altså et jazzband, som kunne hedde Herr Nelson og de andre Langstrømper eller sådan et eller andet. Meget kunstigt. De spiller kun sådan noget fusionsjazz. Og lige nu, der er samarbejdet godt. De spiller på alle tangenter. De arbejder godt sammen. Men det gør de også nede i feltet. 1 minut og 20 sekunder har de ned til sprinterholdene, der tager ansvar. Jonas Vingegaard tager det på Gacha. De sidder nede i midten af feltet og hygger sig stille og roligt. Der er stadigvæk over 100 km til målet.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Den er evig grøn. Den er en klassiker. Copenhagen Dreaming her fra Love Shop.
1: 2-1 på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Mange år siden, da jeg kommenterede en del Silkeborg-kampe, dengang Robert Skov debuterede på førsteholdet, og så fik en strålende karriere derefter, inden han skiftede til de lidt højere luftlag. Der lød påstanden, at han simpelthen bevidst gjorde det svære for sig selv under kampene, fordi han kedede sig ved at gøre det lette. Du forstår Robert Skov, ikke sandt, Emil?
2: Mig og Robert, vi ser eye to eye. Ja. Jeg har også altid haft en stor veneration for Robert Skov. Jeg synes, han virker som en skøn ung mand. Og jeg forstår ham egentlig godt, fordi nogle gange, så kan man simpelthen få en arbejdsopgave, der er. Ja, den er ikke bare let. Den er forsvindende let. Ja. Og det er jo det, jeg er blevet udsat for i årets Schønning mod feltet.
0: Ja. Du har vundet 4 etapper i træk. Du fører i øjeblikket samlet med 7-3 mod feltet. Og jeg ved ikke, om det allerede i går, du så vælger at sige, at jeg bliver nødt til at gøre det svært for mig selv, fordi det her, jeg kan ikke mere. Hvor du siger, jeg kommer ikke til at byde ind med Tim Mellier i dag, som ellers har været en god mand for dig på sprinteretapperne.
2: Ja, han har vundet 2 ud af 3, der har været. Og der var han klart hurtigst. I dag der sidder hans hold, Sudal Quickstep, de sidder og fører. Det må indikere, at selvom jeg i går tænkte, han måske var lidt træt, han var ved at falde fra tidsgrænsen, klarede det med 5 minutter, ja, så må han jo være i god nok form. Og den her, altså nu stikker jeg lige hovedet ud af vinduet, 2 sekunder. Ja, den er god nok, den er flad herinde. Det passer perfekt til Tim Mellier. Men alligevel har jeg gået med en iboende følelse om, at det bliver ikke Tim. Jeg frasiger mig Tim, det oplagte bud, det nemme valg. Ham, som jeg vil sige, hvis jeg var en del af feltet, ville jeg skynde mig at gøre sms'en klar, og så gøre klar til at sende den ind, når Havsborg, han på et eller andet tidspunkt siger nu, og konkurrencen starter. Nej, jeg byder på Olav Køj.
0: Nå.
2: Decathlon-rytteren, Decathlon-sprinteren, som jo er her på en eller anden måde alene, fordi det hele handler om Paul Sexas. Men han vandt jo i Po, og han har det der med, at han er meget alene om det her projekt, men han surfer godt rundt, og nu når det hele er begyndt at blive lidt hårdt, folk er lidt trætte, så tror jeg, det kommer til sin ret, at Olav Køj, han er her. Jeg har også en lille fidus til Jesper Philipsen. Binyam Girmay kunne også være et godt bud, og så Max Kanter. Han har jo været et meget, meget positivt bekendtskab, og glemmer vi jo selvfølgelig at nævne Mads Pedersen, som også kører med om sejren.
0: Men tror du rigtigt på Mads Pedersen?
2: Ikke fuldstændig. Der er også en Søren Værnskjold, der har gjort det godt. Ja. Men mit bud er altså, bare lige for at slå det fast med 7-tommersøm, det er Olav Køj. Og det betyder, at der er mulighed for at byde på alle andre sprinter, alle andre ryttere end Olav Køj. Han er mit bud, men I må ikke byde endnu. I må ikke sende jeres sms til 12.12 start beskeden med P4 lavet mellemrum, og så skrive navnet på en rytter. Det må I først, når Havsborg han siger nu.
0: Hvad er det øvrigt, at feltet kan vinde, hvis de er i stand til at bryde din efterhånden uledelige sejrsstime?
2: Det er en liga, en turen på P4 mulepose, en meget eksklusiv mulepose, som så kun er blevet delt 3 ud af. Så jeg vil skynde mig at fatte min telefon, fordi det er lige om lidt, man har kun lige under 3 minutter, mens Plastic Bertrand, han synger Ça plat pour moi. Og det er først, når Havsbrand siger nu.
0: Men poserne, de står jo egentlig bare nu os.
2: Samme støv. Og
0: se, jeg snød igen. Klassik.

0: Rasmus er den hurtigste med at komme med bud på Tim Malje.
1: De ryger hurtigt. Max Kantar er taget.
0: Og Pia byder ind med Jasper Philipsen.
1: Nu kommer der så lige en dobbeltbobber her. Binyam Girmay er nomineret, og Mads P.
0: David tror på det, han siger Jonas Vingegaard.
1: Så de store kandidater, de ryger hurtigt. Søren Værnskjold.
0: Så bliver der også budt ind med Pogacar, og han tager samtlige etaper fra nu af, bliver der også med.
1: Og nu skal man til at ryste posen. Alec Bourdain er blevet foreslået.
0: Der er 1 minut og 20 sekunder til at komme med dit bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, kommer med dit bud og sender det til 12.12.
1: Oddshæret in the house. Julian Alaphilippe vurderer Jeppe.
0: Magnus Kort.
1: Og straffe alle de danske ryttere med. Nu også Mathias Skelmos.
0: Lars byder ind med Mathieu van der Poel.
1: VVM, eller med andre ord, Vlad van Mechelen.
0: Så er der 30 sekunder til at komme med dit bud.
1: Jeg er fuldstændig med Ditte. Det bliver Anton Charmy.
0: 15 sekunder. Anthony Tushy.
1: Kasper Askren.
0: Kampenats.
1: Og Kampenats.
0: Og så er der altså ikke mere tid til at komme med dit bud. Bliv dit bud ikke læst op, så er det selvfølgelig stadig med i puljen.

0: Golden fik vi her, og stadigvæk uændret stilling i Tour de France. Vi er tilbage med mere nyt her fra den 11. etape, efter de regionale nyheder, der kommer her.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det kan gå hen og blive ret så varmt i dag og de to kommende dage. DMI varsler nemlig hedebølge med temperaturer på op til 30 grader. Og det kan få folk til at valfarte til blandt andet Søndervig Strand, hvor du, Emil Stenholdt, er på arbejde som livredder lige nu. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Hvor travlt forventer I at få her i dag og de næste par dage, når varmen rammer?
3: I dag har vi allerede flere hundrede på stranden og rigtig mange i vandet også. Og i morgen, når vinden skulle lægge sig lidt, og temperaturerne også bliver endnu højere, regner vi med, at der bliver endnu travlere. Så vi ser nogle travle dage i møde.
2: Og hvilke opgaver har I særligt, når det er varmt?
3: Når det er varmt, så er det særligt at sørge for, at folk husker at drikke nok væske, at hjælpe med at søge skygge. Og så specielt, når der er rigtig mange på stranden, kan folk godt ikke altid har overblik over deres børn, så vi opfordrer til, at man har et ekstra godt øje på børnene, når der er så varmt og mange på stranden.
2: Ja, og har du et godt råd til folk, som der vil på stranden i dag og de næste par dage?
3: Jamen, husk skygge, solcreme, sukkerholdige væsker, og så husk, hvis I kommer som familie, og hold godt øje med hinanden, og måske pakke telefonerne væk, mens man er nede på stranden, så bliver det en rigtig god strandtur.
2: Og livredderne fra Trygfondens kystlivredning er at finde på blandt andre Søndervig, Hvide Sande, Thyborøn og Nørre Vorup Ørestrande hver dag fra kl. 10 til 18 frem til den 19. august. Ja, husk skygge, solhat og solcreme i dag, hvor temperaturen kan snige sig helt op på de 30 grader, ved vestkysten dog en smule køligere. Det var nyhederne fra det midt- og vestjyske. Mit navn er Laura Uldal Akkernes, og jeg er tilbage med endnu mere nyt om en time. Og kan du ikke vente, jamen så kan du som altid følge med i det seneste nye på dr.dk.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning.
1: 82,5 km er der til mål her på 11. etape. 1 minut og 30 sekunder har de fire udbrydere, som altså tæller. En enkelt dansker, Anton Charmi fra UnoX Mobility. Han sidder deroppe sammen med portugisiske Nelson Oliveira og de to franskmænd, Julian Alaphilippe, Mathis Lebert. Nede i feltet sidder Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og Mads Pedersen i de tre trøjer, plus selvfølgelig Juan Ayuso i den hvide ungdomstrøje. De er altså 1 minut og 30 efter. Det er alle sprinterholdene, der lige nu tager ansvar og kører faktisk et voldsomt tempo på en dag, hvor varmen har, ja, den er stadigvæk intens, men den har lige taget et nyk ned på intensitetsskalaen, og det er jo også Havsborg på en eller anden måde. Dagen derpå, det er en form for sorgens dag i Frankrig. Yeah. For i går, der var det Bastille-dag, Fête Nationale, og der skulle spilles fodbold om aftenen. Det var Spanien-Frankrig, VM-semifinale. Og jeg sad på mit værelse og så det på fransk tv. En fantastisk oplevelse, glimrende kommentatorer. Og så var der så storskærmsarrangement lige ud for mit vindue. Som udgangspunkt irriterende, for jeg ville egentlig også gerne snart sove. Det larmede helt vildt. Men mit tv var lige 15 sekunder foran. Det vil sige, sadisten Emil Schøning, der ligesom bliver scoret til 2-0. Der flyver jeg op af sengen hen og rykker gardinerne fra, for bare lige at se skuffelsen i ansigterne dernede.
0: Du er sølle menneske.
1: Ja, og det til trods for, at jeg faktisk holdt med Frankrig. Jeg håbede sådan, at de ville gå videre. Ja. Men det gjorde de ikke. Og altså, man kan sige, hver dag mærker vi jo interessen for Tour de France, når vi kommer rundt. Ja. Da vi kom frem til området omkring hotellet i går, altså man skulle tro, der var Hjallerup Marked eller et eller andet, der var biler overalt. Alle etablissementer viste fodbold. Det har været en dårlig tirsdag i Frankrig i går.
0: Ja, altså bestilte dag, og inden da en etape i Tour de France, hvor franskmænd jo ikke rigtig gjorde væsen. Altså nej, alt i alt, ikke en, de kommer til at huske.
1: Men til gengæld, som sagt, to franskmænd i udbrud. De har 1 minut og 30 ned til feltet, hvor feltet holder dem i kort snor her i Bourgogne, hvor vi er kommet ind. Og nu er vi i Havsborg. Der er 80,6 km tilbage.
0: Nå, vi er midtvejs.
1: I dagens etape.
0: Næsten. Cirka. Ja, det var det.
1: Det var det.
0: Tillykke med alt.
1: Tak.

0: Drop Dead. Musik fra Olivia Rodrigo. Rodrigo her i Turen på P4.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmi her på kanalen med. Det er mig, der står herude og banker på. Men inden da, så er det dig, Emil Schølling, der har taletiden, hvor du engang skal berige os med viden og historiske fakta om området, som turen er kommet til i dag.
2: I dag et område, rytterne har faktisk lige kørt igennem Mulan-byen. Mulan, som jo mange vil kende fra.
0: Ja. Disney?
2: Ja, og ikke Mulan. Ikke.
0: Jeg havde også siddet og ventet på den.
2: Nå, men for eksempel god. Moulin Rouge, som jo ligger i Paris. Men Moulin, byen, har også spillet en stor rolle for en af de store franskmænd, vil jeg sige, som bliver født Gabriel Bonheur Chanel. Hvem tror du, der er tale om?
0: Gabriel? Jeg ved, det var altså Chanel.
2: Ja.
0: Grundlæggeren, ja. Der var vi.
2: Og du kender hende jo nok under et andet navn, nemlig Coco.
0: Yes.
2: Og det får hun i byen Moulin. Hun er født i en fattig familie, og virkeligheden er faktisk, at hun slet ikke hedder Chanel, men det kommer vi til. Hun er født i den her fattige familie, bliver trænet i at være syerske, kommer her til området i flere byer her omkring, hvor hun så forsøger at blive en form for performancekunstner. Hun vil gerne være sanger, cabaret-sanger, så hun optræder på nogle af de her... Ja, beværtninger, hvor der er sådan en form for åben mikrofon, og så lader man fadet gå rundt bagefter, så kan man tjene nogle penge på det. Og der bliver hun kendt for, går historien på, at synge den her sang om hunden Coco, der er blevet væk inde ved Trocadéro i Paris. Og det er ligesom hendes store nummer. Og derfor begynder nogle af de franske militærfolk, der ligesom har en base her i nærheden, og ser de her shows, bare kalde hende for Coco. Og det navn, det hænger ved hele vejen op. Ja, indtil jo, hun laver sit store brand, sit store imperie, modeimperie. Og Chanel nummer 5 og alt den slags. Men her starter navnet altså, og det er også her, at hun så konstaterer det, som vi alle, der har forsøgt at få en stor kunstnerisk karriere, på et tidspunkt konstaterer, nemlig, jeg har ikke niveauet til at blive det, jeg gerne vil, så jeg må lave noget andet.
0: Hun har ikke benen til det.
2: Det har hun ikke. Så hun udnytter i stedet for, at hun jo er blevet oplært i at sy, og for så... til sidst jo stablet det her kæmpe store modebrand på benene, og beholder jo så navnet Coco Chanel. Men det, der er det sjove, det er, at egentlig officielt, så hedder hun slet ikke Chanel. Hun hedder Chasnel. Og det er egentlig en fejl, fordi da de skriver hendes fødselsattest, der er der simpelthen nogen, der skriver forkert, og der er ikke rigtig nogen, der opdager det. Så på hendes fødselsattest, der hedder hun altså Gabriel Bonheur Chasnel. Og det hedder hun hele vejen ind til den dag, hun dør.
0: Jeg synes, vi bliver klogere hver dag. Meget klogere.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: 71,8 km tilbage efter etape af Tour de France. Fire udbrydere, der ligger derude, det er iblandt en dansker, han hedder Anton Charme. De har 1 minut og 35 sekunder ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard, Mads Pedersen, Pogacar og alle de andre sidder og nyder varmen her i Bourgogne.

0: Please, please, her var det Sabrina Carpenter. De kører monsterstærkt, Emil. Jeg havde en idé om, at de ville komme i mål sådan omkring 17.30-agtigt. De bliver da et ordentligt hug tidligere end det.
1: Jamen, der er god fart på i dag. 52,1 km i timen i snit indtil videre. De mangler altså kun 70 km. De er snart kørt 100. Og ja, altså, det var jo... Jeg havde troet, at efter så hård en etape i går tirsdag, efter en hviledag, hvor folk virkelig blev kørt agterud, altså der var nogen, der lå i gruppettoen i 100 km, at der ville jeg tro, at sprinterholdene måske ville tage lidt mere let på det i dag, men vi har også været inde på det tidligere i turen. Før i tiden lå man de her håbløse udbrud leve meget længere. Man lå dem få 4, 5, 6, 7, 8 minutter, fordi man vidste, at vi skal nok køre dem ind. Men det tør de ikke at satse. De vil simpelthen ikke acceptere, at der er en chance for, at de kan holde hjem. Så i feltet, der ser vi lige nu et forbindeligt samarbejde. Det er sådan noget, alle forældre drømmer om at se blandt deres børn, at når den ene ligesom er træt, så tager den anden over, og så bytter de. Det er det, vi ser i feltet. Astana hjælper, Sudal Quickstep hjælper, NSN hjælper. De hjælper alle sammen.
0: Hvis vi ser frem mod en masse spurt, og de der kandidater, du har til at tage etappesejren, er der nogen af de navne, der har større fordele af, at tempoet på etappen er så højt i forhold til nogle af de andre?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, der ligger en enkelt kategori 4-stigning, sådan en lille bump på vejen, sådan halvvejs fra nu af ind til mål. Der kan man selvfølgelig forsøge at lave lidt ravage, men derfra er det sådan lidt let faldende hele vejen ind til Nevers. Så jeg tror faktisk, at alle sprinterne, de får en dag, som de har drømt om. De får det her, ja, hvad kan man sige, nærmest enkeltstartsagtige holdløb, hvor deres holdkammerater bruger en masse kræfter på at sørge for, at udbruddet ikke holder for hele vejen hjem. Og så har de sparet sig selv til vi når ind her i Nevers, der skal sprintes langs floden. Så på alle måder tror jeg faktisk, at sprinterne de er rigtig glade i dag.

0: One Republic med Love Runs Out. Det er lang tid siden første etape i Barcelona. Det er som om, at det var sidste år efterhånden, sådan som tiden føles under turen.
1: Ja, og det betyder også, at det er lang tid siden, vi har hørt fra nogle danske fans her i turen på B4. Og hver dag, så kører vi igennem landskabet, og så kigger jeg over på dig og siger, Havsbro, I simpelthen ikke passer nogen danskere i dag. Hvordan skulle man dog ende herude i det rene ingenting? Men hver dag kommer vi jo til mål, og så kan vi konstatere, Dannebrog er her, der og alle vegne.
0: Ja. Det er jo nærmest, at hvis vi ser bort fra franskmændene, som selvfølgelig er her i et højt antal, Så synes jeg, at danskerne ofte kommer ind på en klar anden plads.
1: Men er de måske også i Nevers, eller har de valgt at springe dagen
0: de
1: over i dag? Kunne du ikke tage og gøre sådan en tjeneste?
0: Jeg finder dem.
1: Kunne du ikke kunne finde dem?
0: Det er som at jagte sild i en tønde fuld af sild.
1: Jeg skulle sige, det kræver så. 64,8 km til mål.

0: Det her er Drew Sycamore og Another Love Song, og du lytter til turen på P4. Det gør du også efter radioavisen, og vi har altså gang i 11. etape, 63 km til mål. Anton Charmy er sammen med tre andre i udbrud. De har 1 minut og 12 ned til feltet. På den anden side, der skal vi også et smut ud og finde danskere her i målområdet i Nevers. Det er Morten Havsborg, der er på den mission. Det bliver altså efter radioavisen her på P4. Klokken den er 16.
1: Flere af de populære feriekommuner har sværere og sværere ved at styre, om det er lokale, der bor i byerne, eller om parcelhusene i stedet er blevet til sommerhuse. Også selvom der faktisk er bopælspligt i husene. Derfor vil flere kommuner gerne have mere vidtgående muligheder for overvågning. De vil for eksempel gerne kunne tjekke vand- og strømforbrug i de enkelte boliger hver uge. Og det ønske er Socialdemokratiets by-, land- og transportordfører Bjørn Brandenborg klar til at se på.
2: Jeg synes, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig skal kommunerne have mulighed for at kunne kontrollere, om folk de bor der hele året eller ikke gør det. Altså, når man laver sit regler, så skal der selvfølgelig også have mulighed for, at man kan håndhæve dem ud i de enkelte kommuner.
1: Hos Dansk Folkeparti er landdistriktsordfører Julia Jakobsen dog lidt mere forbeholden over for ønsket om mere kontrol.
3: Hvis der er brug for at lave bedre sanktionsmuligheder, så skal vi lytte til det. Men vi skal altså heller ikke krænke folks egen bolig.
1: Boligminister Jakob Mark fra SF er nu ikke klar til at opfylde kommunernes ønske. Han vil i stedet femdoble straffen for at bryde reglerne. Det vil betyde, at man risikerer en bøde på op mod 100.000 kroner.
4: Den del, der handler om at give bedre mulighed for overvågning, er jeg ikke indstillet på for nuværende at gå længere med, fordi jeg dels vil opfatte det som temmelig bureaukratisk, og det er jo også et spørgsmål, det der med, hvor langt inden skal vi kunne undersøge og overvåge almindelige mennesker. Så jeg satser på bødestraffen som det bedste redskab her.
1: Der er igen fuld blus på sommeren. Faktisk så meget af DMI nu har registreret det 6. hedebølgedøgn i Danmark. Og det er det højeste antal, siden de begyndte at måle den slags i 2011. En hedebølge er, når gennemsnittet af dagens højeste temperatur er over 28 grader, 3 dage i træk. Og det er meget sandsynligt, at hedebølgerne er kommet for at blive, fortæller Frans Robæk, der er klimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut.
5: Vi vil få flere hedebølgedøgn, og den enkelte hedebølge vil også i gennemsnit vare længere. Inden for en given hedebølge, der vil makstemperaturen også typisk blive højere. Så med få ord, varmere sommer i gennemsnit.
1: Og de høje temperaturer, de kan være anstrengende, men mange danskere nyder det varme sommervejr. For eksempel på Skallerup Strand ved Hjørring, hvor Martin Ramsgaard og Anette Christensen har taget til.
6: Nej, jeg synes, det er dejligt, at man kan komme hertil. Nu er der ikke så meget vind, så nu er det jo bare med at komme herud og bade.
7: Hvis man bare har mulighed for lige at komme ud og få lidt luft og have noget koldt at drikke med, så synes jeg, det er rigtig dejligt.
1: Og ikke nok med det varmt, det er også knastørt i det danske sommerland, og det øger risikoen for naturbrande. Derfor er det vigtigt, at man tænker sig om en ekstra gang, inden man for eksempel tænder op for grillen. Det siger Dennis Ottosen, der er beredskabschef for de fire kommuner, Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.
8: Stil grillen på et ikke brandbart underlag og have en flaske med vand stående i nærheden, så man kan slukke en brand, hvis den opstår, og måske holde igen med ukrudtsbrænderen til, at der har været en lille smule regnvejr.
1: Ja, især i den nordlige del af Jylland, at der er høj risiko for tørke, og det får alarmklokkerne til at ringe hos Nordjyllands beredskab. For det er så tørt, at der bare skal en lille bitte glød eller et cigaretskod til at skabe en naturbrand, fortæller chefvagt hos Nordjyllands beredskab Jan Netzer.
9: Det er ren krudt i øjeblikket. Du kan høre det, når du går i det. Det hele er knasende tørt. Vi har masser af døde grene og sådan noget til at ligge i bunden. Så næringen er her til en god brand. Så der skal ikke andet lille starter til, så går det amok.
1: Og på DMI's hjemmeside, der kan du se et kort over, hvor stor risikoen er der, hvor du bor. USA har i dag sat gang i en bølge af angreb mod Iran. Sådan lyder det fra det amerikanske militærs kommandocentral for Mellemøsten og Centralasien på X. Samtidig har Iran angrebet amerikanske mål i regionen. Meldingen om en amerikansk angrebsbølge kommer efter, at en amerikansk blokade mod iranske havne i dag er blevet genoptaget. Og ifølge USA's præsident, så er den seneste bølge af angreb kun begyndelsen.
10: Next week it gets really bad for them, because next week comes the...
1: I næste uge bliver det virkelig slemt for dem. Der går vi efter broer og kraftværker, hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, siger præsident Trump. For Iran lyder det, at amerikanske angreb har slået mindst 30 civile ihjel i de seneste dage, det siger en talskvinde for Irans regering. Siden midten af juni har der været en skrøbelig våbenhvile mellem de to lande, men det er slut nu, sagde Donald Trump i går. Der er masser af sol resten af dagen. Kun i Vestjylland kan der være en smule drivende skyer her til eftermiddag. Temperaturer mellem 23 og 30 grader. Radioavisens redaktør her til eftermiddag er Thomas Buhl. Mit navn er Anders Weber.
10: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Men turen er jo ikke rigtig noget, hvis ikke der for det første er ryttere, der er i stand til at køre etaperne, og så også publikum, der er i stand til at skabe den her karakteristiske Tour de France-stemning, der altid er omkring løbet. Og blandt de tilskuere, der er der masser af danskere i dag i Nevers, og det er danskere, som jeg allerede nu er kommet i kontakt med, som jeg skal have en sludder med lige om lidt. Og mange af dem, de er ikke bare i dag. De er, har ikke bare været her nogle få dage. Nej, nej, de er med hele vejen rundt. Velkommen til en ny tur i time af turen på P4.

0: Her var der musik fra Patina, det nummer, der hedder Genstart.
1: Der er 52,9 km tilbage af 11. etape af Tour de France fra Vichy til Nevers. Det bliver en sprinteretappe, det til trods for, at der er fire udbrydere ude lige nu. En af dem er danske Anton Charmy. De har stadigvæk lidt over et minut ned til feltet, hvor de bliver holdt i kort stor af alle sprinterholdene, der vil ind og afgøre det hele ned på opløbsstrækningen, hvor du jo står lige nu, Morten Hausborg.
0: Jeg står slag på tasken, 2 meter fra målstregen, og det er det område, altså fra målstregen, og skal vi sige 50 meter ned i opløbsstrækningen, hvor der er den her koncentration af danske fans, der har de rødhvide farver på, og har maling i ansigtet, og har parrykker på. De har simpelthen det hele, blandt dem direkte fra Hillerød, søstrene Sanne og Mia. Mia, du er den, der er mest rutineret i forhold til at køre Tour de France af jer to. Hvad er din plan, når nu etappen i dag er overstået?
2: Jamen, der skal vi jo faktisk til startbyen i morgen, hvor vi har en masse romkugler med til Little Tricks, og vi har en lille goodiebag til Mads Pedersen. Og så kører vi faktisk til Dol bagefter, hvor der er dansk aften hos aftenturen på et slot. Så det bliver også lidt af noget af en oplevelse.
0: Men er I med nu frem til den bitre ende? Kører I alle etaper?
2: Vi kører ikke alle etaper. Vi skipper 14. etape, fordi vi skal op og have en plads på 15. etape, hvor vi holder kæmpestor danskerfest.
0: Er det simpelthen nødvendighed at springe en etape over, hvis man skal nå at være altså på plads de rigtige steder på det rigtige tidspunkt?
2: Ja, det bliver man lidt nødt til. Nogle gange lukker bjergene endda 2 dage før om aftenen, eller dagen før omkring middagstiden. Så man skal være tidligt ude, hvis man vil have en plads på bjerget. Man kan også sagtens køre hen til bunden, og så gå op, så langt man nu gider.
0: Sanne, du er jo debutant i den her sammenhæng, sammenlignet med din søster. Hvordan har oplevelsen været for dig indtil videre?
3: Jamen, jeg har jo siddet de sidste 5 år og set det hjemme på fjernsynet, når søster har været nede og bare været dødmisundelig. I år, der kunne vi få det til at virke, så jeg også kunne komme med, og jeg er jo mega begejstret indtil videre i hvert fald.
0: Hvad med varmen? Fordi altså, det er jo næsten ulideligt, at I skal stå herovre i den direkte sol, beskinnet altså konstant hele tiden og vente i mange timer.
3: Ja, det gør vi, og varmen den er ulidelig, men vi har små paraplyer med, og godt med solcreme, og masser af vand, og så hænger vi ud.
0: Den fornøjelsen ved at være med ved Tour de France for dig, er den lidt afhængig af, hvordan det går for de danske ryttere?
3: Nej, jeg har fulgt Tour de France, siden jeg var teenager, set det hvert år, og bare været imponeret over deres formåen, det de kan, og altså, jeg er kæmpe fan, også ud over de danske ryttere.
0: Men Mads P. er i den prikket, og i dag

0: Sprinteretappe.
1: Ja, Mads P. er i den grønne trøje. Ikke den prikkede. Ja.
0: Det er altid noget, du kan rette mig som turdebutant.
1: Ja, ja, og den skal han da også beholde i dag, og vi håber jo, han kan gøre sig godt her på målstregen, hvor vi sidder. Så når nu vi er her og har et flag, hvor der står Mads P. 100%, så satser vi på, at han tager den i dag.
0: Fortsat god tur.
1: Jo, tak.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Rytterne, de er kommet til Bourgogne. Det rimer jo på vin. Dagens etape, det er nok ikke en Grand Cru. Det er nok heller ikke en Premier Cru. Det er måske mere en af dem, der man hiver ned fra hylden en fredag aften nede i supermarkedet. Men som alle ved, som har siddet en hyggelig aften med, ja, hvad man nu ynder at bruge sin tid på fredag aften, ja, så kan et supermarkedsvin jo også godt gøre trækket. 46,5 km tilbage af dagens etape. Det er sprinter, og det er billig vin.

0: fik vi musik fra Alex Vargas, det nummer, der hedder Low. Jeg har jo talt for kort tid siden med søstrene Mia og Sanne fra Hillerød, men der er jo også andre geografiske dele af Danmark repræsenteret. For eksempel Østervrå, og det er dig, Martin. Du har stedet med kone og søn og Østervrå. Hvad er det, som man tænker automatisk?
1: Der er nok mange, der vil sige nævne navnet Joachim Mæhle.
0: Ja, det er klart. Altså, fodboldlandsholds legende. Men det her, det er jo så langt fra fodbold. Hvad er dit skema for din turdeltagelse i år?
1: Jeg startede helt tilbage i 2002, hvor jeg var med min onkel og mine forældre nede og se Tour de France. Og da jeg så ligesom blev ældre her, der ville jeg jo gerne vise min søn, hvad det var for noget, det her det drejer sig om. Og så endte det så med, at jeg fandt min kæreste Camilla, som står herovre bagved, og hun går også op i Tour de France, som jeg gør. Og det ender med, at vi simpelthen aftaler, at hvis det blev os to, så tog vi til turen næste år. Så det er simpelthen tredje år i træk, det her, vi er nede og se Tour de France nu.
0: Siger du dermed, at årsagen til, at du har fundet din bedre halvdel eller fået en søn, det har noget med turen at gøre?
1: Det er, vi havde i hvert fald den samme passion om turen, og vi aftalte simpelthen, blev det også, så skulle vi ned til Tour de France året efter.
0: Altså, du har været med, siger du, siden 2002, det er jo 25 år, ikke?
1: Ja, jeg har ikke været
0: med. Altså, det er lang tid, at du har været inde omkring turen. Hvad er det, der får dig til at komme tilbage?
1: Stemningen og de danske rytter, vi altid har haft med i turen og ned. Super flinke til altid at komme over og hilse på og give en autograf. Og ja, igen, hvis man, nu er det selvfølgelig ikke noget, man kan se det her, men der er masser af danskere her, hvor vi står nu ved målstregen. Så det er simpelthen en fantastisk stemning, jeg elsker at komme til Frankrig.
0: Hvad du håber, at din søn får ud af sådan en oplevelse som den her?
1: De samme gode barndomsminder, som jeg havde. Simpelthen. Det er en fantastisk oplevelse, det her, at være med til Tour de France. Virkelig.
0: Gode barndomsminder, det er det, der handler om, i hvert fald for Martin her. Og så ved jeg ikke, om vi er i stand til at skabe nogle gode minder i dag med en god dansk præstation. Emil Schøning, du kan fortælle, hvordan det går på etappen.
2: Ja, som jeg jo kunne forstå på dig tidligere i morgen, har også for at køre Mads Pedersen jo af uansagelige årsager rundt i den prikkede bjergtrøje. Men jeg kigger i feltet og kan se ham sidde dernede, og den er altså grangivligt grøn på pointtrøjen, som Mads Pedersen sidder i. Og det betyder, at han skal gøre sig gældende i pointspurten, vi skal have herinde i Nevers om 42 kilometer. Lige nu stadigvæk et udbrud ude foran fire mand. Sidder der derude, der iblandt sidder Anton Charmy, han sidder der sammen med Nelson Oliveira, portugiseren, og to franskmænd, Julien Alaphilippe og Mathis Lebert, og de har 1 minut og 5 sekunder ned til feltet, hvor sprinterholdene, de er i gang med at positionere sig. Det er XDS Astana, det er Sudal Quickstep, det er, hvem har vi også siddende der, Picnic Post NL, og så Mads Pedersen, ja, han er jo sådan lidt alene pære, skal køre de her spurter efter bedste evne, og en top 5 i dag ville der bestemt varme i kampen om den grønne pointtrøje. Der er som sagt 42,3 km til vi laver endnu et godt minde for en rytter, der får lov til at vinde en etape i verdens største cykelløb.

0: Hej, Medina, kun for mig.
1: Og så er der altså kun 39,5 km tilbage, og det her udbrud, jamen de bliver hentet, men de bliver hentet langsomt, har stadigvæk et minut, Anton Charmi og kompagni, og nu rammer de dagens kun anden kategoriserede stigning, og her kan feltet måske slække lidt på det og lade dem sejle lidt længere væk, men de skal til at gøre noget, fordi ellers så stikker de af i Havsborg.
0: Det gør de, og det stikker jo umiddelbart ikke af for os, fordi vi er tilbage i dine højtalere efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Det er blevet sværere at finde en dagplejer til at passe de små de seneste 20 år. Det viser tal fra fagforeningen FOA. Her i landsdelen er udfordringen størst i Lemvig, Herning og Struer kommuner. I Struer er der de sidste 20 år blevet 90 færre dagplejere. Et procentvis fald på knap 78% viser FOAs udregning. Ærgerligt, men udviklingen er sket naturligt, siger Morten Graversen, formand for børne- og uddannelsesudvalget i Struer kommune.
4: Der har ikke været nogen bevidst handling fra kommunens side omkring at ville reducere antallet af dagplejere. Så vi har jo oplevet desværre, som også andre kommuner oplever, at vi har et fald i vores børnetal, hvilket er super ærgerligt.
3: Men situationen er bekymrende, mener Kim Henriksen, der er sektorformand for FOA.
5: Den valgfrihed, som vi mener, der står i dagtilbudsloven, at forældrene skal have adgang til, jamen den opretholdes ikke, når man ikke ansætter dagplejere nok til at varetage det dagtilbud, der er brug for i kommunerne.
3: Det er Morten Graversen dog ikke så nervøs for.
4: Men det er klart, at det minimerer selvfølgelig tilbudene til forældrene, hvis det er sådan, at de lige i deres nærmere ikke har mulighed for en dagplejer. Det er klart.
3: I sidste måned faldt der dom i en retssag mellem Better Collective og en række danske sportsstjerner, heriblandt Mathias Gissel fra Skjern, men nu risikerer sagen at gå om. Selskabet har nemlig valgt at anke dommen. Det har Better Collective bekræftet over for Ekstrabladet. Sagen handler om brugen af billeder på Spilleksperten, som i alt omkring 20 danske håndboldspillere, dansk håndbold og badmintonspilleren Victor Axel Andersen mener at er blevet brugt kommercielt uden samtykke. Dommen lød på, at det danske selskab skulle betale i alt 6,6 millioner kroner til Gissel og de øvrige sagsøgere. Solen skinner, og varmen hænger ved, lidt endnu i hvert fald. Temperaturer mellem 24 og 30 grader, ved vestkysten køligere.

0: Malte Ebert med Sæt det fri.
1: Du lytter til Turen på P4.
0: Altså, der er jo gevaldig opbakning dernede, kan du høre. Og du kan også se dem herfra, hvor vi sidder, Emil. Jeg synes jo, det kunne være en god belønning til de mange danske fans i dag, hvis der bliver sådan noget ægte dansk og glæde sig over. Mads P. er selvfølgelig den, der ligesom står øverst på prioritetslisten. Men hvis vi nu bare lige tænker tanken med 35 km til mål, at den der udbrudte gruppe kommer hjem, kunne det så blive prinsen, prins Charmi,
2: der tager den? Altså, Anton Charmi sidder ude fra UnoX Mobility, danskeren, den 28-årige dansker, sidder ude i udbruddet sammen med nu kun to andre. Fordi den her kategori 4-stigning var simpelthen for meget for Julien Alaphilippe, den tidligere dobbelte verdensmester, som måtte lade sig falde ned til feltet igen. Han sidder derude sammen med Mathis Lebert og Nelson Oliveira fra Portugal. Og altså, man skal jo aldrig sige aldrig, Oliveira, han er blevet 37 år. Hvor meget power er der tilbage i de der stænger? Så har vi Mathis Lebert, han er 25 år, og som udgangspunkt sådan en okay endags løbsrytter. Han er okay på bakkerne. Og så har vi Charmi, som jo kommer fra karrierens største sejr for ikke så forfærdelig lang tid siden, den her solo-sejr i det, der nu hedder Tour Auvergne-Rhône-Alpes, som tidligere var kendt som Critérium du Dauphiné, det store Tour de France optagsløb. Så jeg vil bare sige, hvis de nu kom til målstregen, så vil jeg ikke afvise, at det kunne blive prins Charmi, der tog sejren. Men der er jo, som du kan se i feltet lige nu, Havsborg, en masse hold, der ikke vil have, at prinsen skal komme til mål. De vil ikke have, at han får prinsessen og det halve kongerige.
0: Mega unfair.
2: De vil have, at han står med den der klodshands sko med mudder i og den slags, og bare bliver hentet med, ja, skal vi sige, 10 kilometer til mål. Og det vil jo så give muligheden for en anden dansker, nemlig Mads Pedersen, som du nævnte før, fordi det der er, det er, at Mads Pedersen er jo i gang med at jagte den grønne pointtrøje, og det gør han blandt andet ved at tage en masse af de her indlagte spurter. Han vandt fjerde etape, men når det kommer til de rene spurter, i Bordeaux bliver han nummer 9, og i Pau bliver han 7'er, i Bergerac bliver han 12'er. Vi vil gerne have ham op i en top 5.
0: Ja, bestemt.
2: Det vil varme.
0: Det vil lune noget på det.
2: Men lige nu, der er det ikke hans hold, der tager ansvar. Det er der en masse andre, der gør. Men Charmi og company, de har altså stadigvæk 1 minut og 12 sekunder ned til feltet. Der er 33 kilometer til målet.

0: Nudes fra Jada.
1: Der er gode og dårlige måder at ryge ud af Tour de France på, Morten Hausborg. Man kan køre sig selv i smadre, så man ligesom er for træt til at fortsætte. Man kan ryge ud med sygdom. Man kan ryge ned i et styrt. Det sker jo. Men man har ikke lyst til at ryge ud, fordi at man har fået galt fat i en af de der poser med mad og lidt ekstra energi, og den så ryger ind i ens hjul, og man styrter i feltet, ned i bunden af feltet. Det er det, der lige er sket for Lotto Intermarché's Geo Zimmermann. Og det er der, altså, både ham og hans sonjør, ham der ligesom skal levere den her pose, står, mens lægen står og tilser ham og kigger sådan lidt med skamfulde øjne, fordi det er ikke godt, det der.
0: Man skulle jo tro, at de havde en del træning i lige præcis det her med at modtage en madpose. Både altså den, der modtager, den, der afleverer i det mindste. Altså, der er jo noget timing i det der.
1: Og den endte altså inde i hans hjul. Han røg ned, han er op og sidder på cyklen igen og er på vej op mod feltet. Og det er måske også resultat af, at de kører vanvittigt stærkt på den her etape. Stadigvæk en gennemsnitshastighed på over 50 km i timen. Og hvorfor er det også værd at nævne det her styr? Det var, jamen jo, sådan nogle ting sker jo helt tilfældigt i feltet. Og lige omkring det, der sad der tre ryttere fra Visma. Jonas Vingegaard sad der heldigvis ikke. Men der skal jo meget få tilfældigheder til, før man bliver impliceret i sådan et manglende opmærksomhedsstyrt. Og det er en af de ting, der gør, at man jo aldrig nogensinde skal sige aldrig i et cykelløb. Her hvor Geo Zimmermann, han er i gang med at få behandling, mens han kører ved siden af den her bil. Og det ryger langt op på listen over jobs, jeg synes, der er seje. Lægen, der ud af en cabriolet, tilser rytterne. Ja. Det kan noget, Hausborg.
0: Ja, det er bestemt. Jeg kan godt lide det. Fedt job.
1: Der er 29,2 km til mål, og Anton Charmy og de to andre udbrydere, de har stadigvæk et minut ned til feltet og holder dem altså lige nu stangen.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyballturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polde op. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Till med Crazy. Og Anton Charmes muligheder for at blive etapevinder i dag krymper en smule, fornemmer jeg, Emil.
1: Ja, men jo ikke sådan mere. De har et virkelig flot samarbejde oppe i udbrydergruppen, og når vi snakker om flot samarbejde, så handler det om det her med, at man skal køre rulleskift, man skal tage en føring, man skal op og lægge forrest, så skal man køre et lidt højere tempo end de andre, mens de ligger i læ, og når man så har taget sin tur, så triller man ud til siden, holder selvfølgelig god gang i cyklen, lader den næste komme op, og sådan bliver man ved med at køre, ved med at køre, ved med at køre. Problemet for Anton Charme, Mathis Bær og Nelson Oliveira, som er de tre udbrydere, der lige nu har 46 sekunder ned til feltet, det er, at de gør det samme ned i feltet. Og der sidder jo lidt mere end tre til at skiftes til at køre sig ud. Vi har lige set Sudal Quickstep-rytteren Pascal Enkhorn, som har taget en monsterføring, og efter han var færdig med det, skulle han så ikke tage en føring mere. Han kunne bare lade sig falde ned, ligge ned ved holdbilerne og trille stille og roligt i mål her, hvor at Charmi og sine to medudbrydere kører igennem den ene smukke solsikkemark efter den anden. Vi er kommet ind i en del af Frankrig, hvor vi har forladt først Pyrenæerne med de høje bjerge. Så kom vi til Massif Central med de her udslugte vulkaner. Det mere, hvad kan man sige, sådan kuppelorienterede landskab. Så kom vi på vej herhen, Havsborg, til de bølgende bakker, og nu er der relativt fladt her i Bourgogne.
0: Det er smukt, og man kan se, hvordan at solsikkerne er sprunget ud. Det er jo billedligt, og det er sådan et landskab, man næsten har mulighed eller får lyst til at hive stafeliet frem, sætte sig ned med en lille barret på hovedet og så med nogle løse strøg komme med et skilleri.
1: Hedde klot eller sådan noget, og male åkande også, hvis man fik tiden til det.
0: Fordelen ved at være mange år i firmaet, det er, at jeg kan sætte mit præg på playlisten. Hvis jeg siger Alphaville og Big in Japan, sætter der noget?
1: Jeg har jo også arbejdet på kanalen, jeg kender den godt.
0: Klasse nummer.

0: Det er næsten unødvendigt at sige det, men det var jo naturligvis Alphaville med Big in Japan.
1: Der er 18 kilometer til mål. Anton Charmy og Mathis Lebert, Nelson Oliveira, de har nu kun 38 sekunder ned til et jagtende felt. De kører igennem et skovområde, hvor de faktisk kan se hinanden ude i horisonten lige nu. Og så er de altså på vej ind her til Nevers, som jeg vil sige næsten er sådan en form for cykelfansenes demokratiserede højborg.
0: Uddyb og forklar.
1: Fordi når vi kommer til en sprintafslutning, så er det jo tit inde i nogle byer, der er helt pandekageflat. Du står monster godt, hvis du står nede ved barrieren.
0: Åh ja.
1: Men her i Nevers, ja, der er det op ved sådan, det ligger faktisk sådan mellem to, altså mellem en jordvold og sådan en parkeringsplads. Og så er alt det teknik, som plejer at fylde rigtig meget, også blandt andet, vildt også over på parkeringspladsen. Og så kan publikum nu stå i flere lag. Det vil sige, alle kan faktisk se noget. Alle kan ikke bare se, når de kommer blæsende forbi, men de kan også se de sidste 300 meter af opløbet. Og det kan man bare se. Altså folk, de har stillet sig klar, som, ja, som jeg sjældent har set det.
0: Jamen, det er rigtig gode muligheder for at følge med på hver eneste meter af den afslutning, som vi får i dag. Fordi der ligesom er, der er bare etableret mange ekstra pladser. Og altså man kan sige, dem nede ved barrieren, det er jo dem, der står først foran, og der bliver kastet gratis gaver ud fra sponsor Quotation. Og de er meget gavmilde. Altså man skal virkelig ikke ville det for ikke at få en præmie.
1: Jeg så en give en præmie tilbage i dag. Det er første gang, jeg har set det. Det aftvinger så stor respekt for mig, at der er en, der kommer og siger, vil du ikke have den her gratis hat?
0: Nej,
1: og så gav han den bare tilbage igen.
0: Det har absolut ingen interesse.
1: Nede ved målstregen, der står danskerkolonien, og så har vi altså sådan et blødt sving med små 150 meter tilbage, og når først rytterne de runder det, så er sprinten for alvor i gang, og vi er blevet klogere på, om Anton Charmy og de to andre holder hjem, om Mads Pedersen han kan køre en top 5 hjem, og om det bliver Olaf Køge, som jeg har budt på i Schønning mod feltet.

0: Hvad var det, Shakira?
1: Ja, det begynder at være de sidste krampetrækninger. De begynder at give alt, hvad de har oppe i udbruddet. Udbruddet har nu kun 30 sekunder ned til feltet 13,7 km til mål. Men de skal stadig drømme. Det bliver de nødt til, fordi oppe i feltet, eller undskyld, oppe i udbruddet, der har vi en dansker, han hedder Prins Anton Charmi. Og han har altså mulighed for at køre en etape sejr. Hvis det her, det holder, der er 13,6 til mål.
0: Alt det finder vi ud af på den anden side af Radioavisen. Klokken er 17.
2: For lidt over 2 uger siden advarede danske vandværker om, at der kunne blive mangel på vand, hvis vi ikke skruede ned for forbruget i sommervarmen. Men nu er den gal igen. I Ulebølle på Djursland har trykket i vandhanerne i en periode været lidt sløj, og i aftes havde Benny Pedersen så svært ved overhovedet at få vand ud af hanen.
3: Vi begyndte at skulle bruge vand, og så blev det jo lidt mindre og mindre. Og til sidst, da jeg skulle børste tænder i aftes, så kom der 2 dråber ud af vandhanen, og så var det det.
2: Ifølge det lokale vandværk KLV Vand er det øget vandforbrug, der er skyld i det svingende tryk. Varmen ser ud til at fortsætte de nærmeste dage, og sidst der var hedebølge steg forbruget med over 25 i forhold til det normale. Men selvom formand for KLV Vand, Preben Christensen, forsikrer om, at der er rigeligt med vand i tanken, så kan et muligt forbud mod at vande planter og fylde badebassinet komme på tale.
4: Der bliver brugt meget vand.
5: Det bliver man også ned til den varme her.
4: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget. Det kan det ende med i hvert fald.
2: Vores byer risikerer at ende som spøgelsesbyer i vinterhalvåret. Sådan lyder bekymringen fra flere beboere i byer som Skagen og Ebeltoft, hvor mange helårshuse bliver brugt som sommerhuse. Og det selvom der er bopælspligt i husene. Søren Elming har boet i Ebeltoft i 26 år, og han kan godt mærke, at der er kommet flere huse uden lys om vinteren.
6: Hvis det bliver sådan Skagen tilstande, som vi hører om, så vil vi helst ikke have her i Ebeltoft. Der skal være liv. Og der går sagtens være liv hele året. Ikke kun om sommeren.
2: For at komme problemet til livs, ønsker flere kommuner nu at få strammet kontrollen, blandt andet ved at kunne tjekke vand- og varmeforbrug i husene hver uge, så de kan opdage, hvis beboerne ikke opholder sig nok i helårsboligen. For de har brug for boligerne i Ebeltoft, siger Camilla Rønte, der er næstformand i kommunens erhvervs- og planudvalg.
7: Den her udvikling kommer jo til at betyde, at vi går glip af nogle nye driftige borgere. Vi går også glip af nogle skatteindtægter, fordi vi vil alt andet lige hellere have de mennesker boende i husene, som har lyst til at bidrage til kommunen året rundt.
2: Boligminister Jakob Mark fra SF er dog ikke umiddelbart med på at give kommunerne øget mulighed for kontrol. Han vil i stedet hæve bødestraffen for ikke at bo i husene. EU og Ukraine skal arbejde tættere sammen på forsvarsområdet. Det lovede EU-kommissionsformanden Ursula von der Leyen i dag, Ukraines præsident Zelensky, da de to mødtes i Kiev med en række andre sydøsteuropæiske ledere.
8: The knowledge you have gained on how to work drone and anti-drone.
2: Den viden, I har tilegnet jer om, hvordan man arbejder med droner og antidronesystemer, er virkelig unik. Det skal vi udnytte sammen, sagde Ursula von der Leyen tidligere i dag. Og nu har vi journalist Stefan Weikert med os fra den ukrainske hovedstad Kiev. Stefan, er vi blevet klogere på, hvordan Ursula von der Leyen vil skrue op for samarbejdet med ukrainerne?
9: Nej, vi kender ikke alle detaljerne for den her plan, men det, som hun åbner op for, det er, at viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
2: Og ved vi, hvad ukrainerne har forpligtet sig til i den sammenhæng?
9: Det ved vi heller ikke helt konkret, men i forhold til de sådan, sammenlignet lidt med de andre aftaler, som Ukraine har lavet på droneområdet med andre lande, så er det nemlig vidensdelingen. Det er, at i bytte for produktionskraft, i bytte for nogle penge osv., så kommer Ukraine med det her know-how fra fronten, altså så man kan vise, hvilke systemer virker over for de russiske tropper, og det er det, som vi også forventer, er det, som Ukraine skal levere her. Altså simpelthen viden om, hvordan skyder man de russiske droner ned, og hvordan kan EU få nogle kapaciteter på droneområdet, som også kan gøre ondt på Rusland i en potentiel krig.
2: Tak for det, Stefan Weikert med os fra Kiev. Der er lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, møder hinanden. Og både de argentinske fans Og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbolden endelig kan bringes hjem, skulle de have sunget på det pip, der så ikke kom her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lineker.
10: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så...
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Efter etape er turen synger på sidste vers. Lige en kort status fra Emil.
4: 5,6 km til mål her i Nevers. Og lige i dette sekund bliver Anton Charmy, Mathis Lebert og Nelson Oliveira hentet af feltet, der lige nu føres an af NSN for Binyam Girmay, Søren Wernskjold for Uno X Mobility og så ikke mindst Decathlon for Olaf Køj, der er lige high fives mellem de tre udbrydere. Nu kan de så lægge sig ned i bunden af feltet, slappe lidt af, og så kan vi andre sige tak for, at de vil være med til at animere cykelløb, som kunne have været fladt og kedeligt hele vejen. Der er 5 km til mål, og det vil sige, når vi har hørt et stykke musik, så skal vi høre, hvad det bliver til for Mads Pedersen, der lige nu ligger i anden position oppe i feltet.

0: samarbejde mellem Rasmus Seebach og Søn. Nummeret hedder Sprækker.
1: 3,2 kilometer til mål, og nu skal vi have afgjort 11. etape. En sprinteretape efter en hviledag, efterfulgt af en hård Bastille-dag lige nu. Der tager de faktisk også lidt gelinde. Ja. Vi ser ikke det samme iver efter at komme op og positionere sig. Det skyldes, at indløbet her til opløbsstrækningen er faktisk ret ukompliceret. 1,5 kilometer på helt lige vej, så kommer der et blødt venstresving, et lidt skarpere højresving, og så et relativt blødt venstresving igen, og så går det mere eller mindre lige ud hele vejen til stregen. Oppe i fronten af feltet har vi Magnus Kort i sin Dannebrogstrikot. Han er der for sin sprinter Søren Wernskjold. NSN Cycling Team sidder der. Det gør de for Biniam Girmay. Mads Pedersen sidder i midten i sin grønne pointtrøje. Helt mutters alene.
0: Og det ser umiddelbart ud til, at de er ude på sådan en stilfærdig lille sommertur. Man træder stille og roligt, men ikke desto mindre, så kører de omkring 50 km i timen, samtidig med, at der bliver kommunikeret rytterne imellem også, plads til, man lige kan lægge hånden på ryggen af en holdkammerat eller eventuelt en konkurrent, der lige markerer, her er jeg.
1: Men nu begynder skamyslerne stille og roligt at komme fra Alpecin Premier Tech med Jasper Philipsen, kommer over i højre side af vejen. De vil gerne forbi Decathlon, der ligger der for Olaf Køj. Over i den anden side, der har vi XDS Astana, som gerne vil have deres sprinter Max Kanter til at komme en lille smule op. Og så i midten ser vi det meget, meget hårdt prøvet hollandske hold Picnic Post NL, som kører for Pavel Bittner, og som vi ved har sovet nogenlunde, for de sover på samme hotel som os i nat.
0: Ja, men det vi så hørte, de også den der forbandede larm fra fodboldlandskampen. Så nu bliver der accelereret op foran.
1: Det gør der. Nu begynder positionskampen. Mads Pedersen, han holder hjul. Han har lige nu lagt sig ind på Olaf Køjs tog, altså Decathlon CMA CGM-rytteren. Men i front er det lige nu NSN for Biniam Girmay, der sætter voldsomt tempo på. 1,8 kilometer har de stadig til stregen.
0: Og der kan man da tale om, at der bliver trådt fuldstændig igennem op foran. Altså den forreste rytter kigger jo nærmest ikke fremad, men udelukkende ned på sit eget forhjul, og så tramper han bare som en vanvittig.
1: Og det betyder også, at Mads Pedersen nu er sejlet lidt tilbage i feltet. Han har koblet sig på Alpecin Premier Tech-toget, men nu bliver han blokeret lidt inden af Cofidis. De kommer til det her højresvend nu. Fernando Gaviria ligger også omkring Mads Pedersen. Han skal til at finde længere frem. Nu har han stadigvæk godt 800 meter til, han virkelig skal være i position. Han ligger vel sagtens 25 meter fra front lige nu. Nu kører han sig i venstre side af feltet op for at komme længere frem. I front er det stadigvæk NSN. Det er Uno X, det er Decathlon, det er Alpecin Premier Tech. Der er nu 1,1 kilometer til de rammer stregen.
0: Og det er med 50 km i timen nu, og der kan man se, at den ene rytter efter den anden slår ud op foran, overlader den til en med endnu flere kræfter, og så er der et lille hul mellem den forreste rytter, men nu kommer de bagfra.
1: Og Mads Pedersen stadigvæk nede, jeg vil næsten sige i 20. position. Han skal til at køre sig op nu, men nu begynder skubberiet, og Mads Pedersen, han ligger på hjul af Magnus Kort, 750 meter til mål. Det er Alpecin Premier Tech, der fører an nu. Decathlon ligger derop. Det er altså for Olaf Køj, det er for Jasper Philipsen, det er også for Tim Malier, som også er kommet op nu. Mads Pedersen kører sig stille og roligt op. Hvem åbner spurten? Den kommer her. Nu begynder de lige så stille og roligt at kigge på hinanden. Det er en Decathlon-rytter, der kører et lead out, men der sker ikke rigtig noget. Nu har han faktisk slået et lille hul, og så kommer Pascal Enkhorn. Pascal Enkhorn kommer her. Nu er det Uno X. Det er Uno X, der kommer. Det er Søren Wernskjold, der giver det et skud. Jasper Philipsen går med. Olaf Køj går med. Hvor er Mads Pedersen? Han ligger alt for langt nede. Er det Søren Wernskjold? Skal det blive norsk? Skal det blive norsk? Søren Wernskjold, han kommer ind. Jeg tror lige nøjagtigt, det bliver Søren Wernskjold, der gør det i en sprint. Han er blevet nummer 2 tidligere. De røg ud af VM, men så vinder de der bare i cykling. Norge er her, der og alle vejene. Ud af ingenting, så gør han det, Søren Wernskjold. Han er overhovedet ikke den mest fetterede sprinter, men i dag, der var han den hurtigste. Man skal aldrig sige never i Nevos. Og der vinder Søren Wernskjold sin første etape i verdens største cykelløb.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Det blev altså Søren Værnskjold, der tog sig en sejr, og så er der lidt dårligt nyt for Mads Pedersen og kampen om den grønne trøje. Der er masser af point på spil i dag her i Nevers, men Mads Pedersen kommer ikke engang ind som nummer 10, som er det, vi indtil videre har fået billeder på. Han ligger længere nede bagved. Nu går der et større tællearbejde i gang for os, der skal finde ud af, hvor er Mads Pedersen endt henne.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Det er jo Søren Bjerenskjold, der sidder her i fjernsynet og giver interviews. Imponerende sejr.
1: Det er meget imponerende, og hvis vi skal tage opløbet igen, så kan man sige, at det er nærmest et lille udbrud, han laver med 400 meter tilbage. Han starter i hvert fald sin sprint meget hurtigt. Det, der sker, det er, at Decathlon-mandskabets lead-out-mand, Case Bole, han laver som et lead-out, der er så voldsom, at han ligger ligesom lidt distance til resten af feltet. Det gør, at resten siger, okay, den der skal vi ikke gå med på. Det udnytter Søren Bjerenskjold til at komme ned fra tredje række. Det åbner et lille hul oppe i højre side langs banden. Det stikker han igennem, og så åbner han sin spurt. Folk kigger lige. Der er ikke nogen, der er sikre. Er det her en sprint, eller er det endnu et lead-out-forsøg? Og da de opdager det, er det for sent. Jasper Philipsen er den første, der ser det. Han sætter bare i gang i sin sprint med det samme. Pascal Ackermann, tyskeren, som ellers virkelig ikke har vundet noget i lang tid, han sætter også efter fra J.K. Alula, og Olaf Køge gør det samme. Men resten, de kommer til sådan at sidde lidt og starte alt for sent. Og hvis den her opløbsstrækning havde været, 50 meter længere, så var Olaf Køge og Jesper Philipsen kom blæsende bagfra. Men det her, det er ikke en sejr, der kun er vundet med benene af Søren Bjerenskjold. Det er vundet med hjernen også.
0: Også en smule held, fordi han sidder bokset inden derovre, indtil det her hul åbner sig. Det kan han jo ikke vide.
1: Man er kun heldig, Havsborg, hvis man opsøger heldet. Mads Pedersen ender altså uden for top 10. Han bliver nummer 11, og det gode for ham er jo så, at Søren Bjerenskjold er ikke meget bevendt i kampen om den grønne trøje. Tim Mallier melder sig heller ikke rigtig ind, og Binyam Girmay, han bliver nummer 6. Tættest på, at dem, der sådan rigtig kan udfordre ham, det er Jasper Philipsen, han bliver nummer 3. Og til dem, der tænker, hvad med Emil Schønnings bud i Schønning mod feltet? Olaf Køge, han bliver nummer 2.

0: Whitney Houston med I'm Your Baby Tonight. Nu er røgen så småt ved at lette her i Nevea. Vi begynder at have lidt overblik over, hvad situationen er i forhold til lidt forskellige trøjer.
1: Ja, og lad os bare fokusere på den, der er reelt af spil i dag, for der ender selvfølgelig ikke i forhold til den gule trøje, men vigtig nyhed også, fordi ikke nok med Søren Værnskjold, han vinder etappen, så bliver Anton Charmy, danskeren, som har været i udbrud hele dagen, han bliver kåret, og de var trods alt fire, til den mest angrebsivrige rytter, og det betyder, at han også skal et smut på podiet.
0: Sikke en dag for Uno X, sikke en tur for Uno X i det hele taget.
1: Ja, de havde jo også torsdag en træner, der kørte i den gule førertrøje, som desværre måtte ud efter en hjernerystelse her. Billedet af Søren Værnskjold sammen med Tadej Pogacar, og inden vi skal have regionale nyheder, så kan vi lige samle op på pointkonkurrencen. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje. Han har 317 point. Binyam Girmay nummer 2 med 272, og Jasper Philipsen, han har 255 point, så den grønne trøje sidder stadigvæk på Mads Pedersen. Men der er jo sprint igen i morgen, Havsport. Der skulle det gerne gå noget bedre.
0: Vi mangler stadigvæk at tale om dagens største legende. Det venter vi til, at vi er færdige med de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Det kan gå hen og blive ret så varmt i dag og de to kommende dage. DMI varsler nemlig hedebølge med temperaturer op mod 30 grader. Derfor forventer livredder Emil Stenholt og hans kolleger på Søndervig Strand, at de får nok at se til i de kommende dage.
4: I dag har vi allerede flere hundrede på stranden og rigtig mange i vandet også. Og i morgen, når vinden skulle lægge sig lidt og temperaturerne også bliver endnu højere, regner vi med, at der bliver endnu travlere. Så vi ser nogle travle dage i møde.
3: Med varmen kommer også nye opgaver for livredderne, siger Emil Stenholt.
4: Når det er varmt, så er det særligt at sørge for, at folk husker at drikke nok væske og hjælpe med at søge skygge. Og så specielt, når der er rigtig mange på stranden, kan folk godt ikke altid have overblik over deres børn. Så vi opfordrer til, at man har et ekstra godt øje på børnene, når der er så varmt og mange på stranden.
3: Og livredderen har flere gode råd til strandfolket.
4: Jamen, husk skygge, solcreme, sukkerholdige væsker, og så husk, hvis I kommer som familie, og hold godt øje med hinanden, og måske pakke telefonerne væk, mens man er nede på stranden. Så bliver det en rigtig god strandtur.
3: Livredderne fra Trygfondens kystlivredning er at finde på flere af de midt- og vestjyske strande hver dag fra kl. 10 til 18 frem til den 19. august. En underskriftsindsamling er nu sat i gang for at bevare det psykiatriske sengeafsnit N8 på Thisted sygehus. Det skriver mediet Limfjords Update. Underskriftsindsamlingen kommer i kølvandet på, at embedsværket i Region Nordjylland har anbefalet at flytte 16 psykiatriske sengepladser midlertidigt fra Thisted til Brønderslev. Det fremgår af et internt notat, som DR har set. Indtil videre har flere end 1.100 skrevet under på indsamlingen, som er blevet delt i flere bygrupper på Facebook. Her fremgår det også af sidste frist for underskrift, er fredag den 31. juli. I aften tørt og solrigt, og i nat klart vejr, temperaturer mellem 14 og 19 grader. Det var dagens sidste regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.

0: for you. Ooh, you. Ooh, I leave it all.
1: Du lytter til turen på P4 live fra de franske landeveje. Her var det dog Budapest, vi hørte lidt om. Det var George Ezra, der stod for det nummer. Mens jeg sidder her og kigger ud fra kommentatorboksen på, hvad der tidligere var. En høj, der var fyldt med mennesker. Der kan jeg nu i stedet for se, at det resterende støv, der rejser sig fra den golde og tørre jord på denne bakke, hvor der tidligere stod så mange mennesker. For nu er de i en sand folkevandring ned sådan der omkring, hvor du står nu. Ja, du står så godt nok på bagsiden af det, Havsborg.
2: Ja, det gør jeg. Jeg går ned i den såkaldte mixed zone, og det krævede sådan lige lidt forgæves forsøg på at komme ind, men så fandt jeg da den rigtige åbning langt om længe. Og det betyder, at nu står jeg hernede bagved, hvor der er præmieoverrækkelse og satser på, at Anton Charmy, der er bekåret til dagens fighter, på et eller andet tidspunkt dukker op. Søren Værenskjold måske også, men det kan være, at det kommer til at tage lidt tid. Der er i hvert fald masser af mennesker, som står klar hernede. Der er jo ikke nogen her i radiozonen. Der står jeg ene og alene, men en masse mennesker med kamera er i hvert fald klar til at tale med rytter, som på et eller andet tidspunkt kigger forbi der, hvor vi er placeret.
1: Vi er altså mere end halvvejs igennem Tour de France, og Uno X og Norge har fået deres første sejr. Det gjorde de her på 11. etape, hvor Søren Værenskjold, han tog sig af sprinten. Mads Pedersen, han blev nummer 11, og han skal også en tur på podiet, fordi han har stadigvæk den grønne pointtrøje på sig.
3: Hvornår er I kommet?

0: Forsvar, Sårbarn, her var det Hugormer hernede i Mixed Zone. Der står sådan forsamlet danske presse og venter på, at der dukker nogen op, som vi kan få sådan en lille sludder med, men indtil videre, der venter vi forgæves.
1: Her hvor jeg sidder i Havsborg, der er der af en eller anden mærkelig grund begyndt at dufte af burger. Jeg kan ikke forklare det, men der må være nogen, der er i gang med at grille, og de er også gået i gang med at pakke sagerne sammen i Nevers. Der er vi i gang med at få Tadej Pogacar på podiet. Han er lige blevet fejret for sin gule førertrøje, hvor han jo stadigvæk er 3 minutter og 36 sekunder foran Jonas Vingegaard. 4 minutter og 6 sekunder er Remco Evenepoel, efter vi skal også have Mads Pedersen på podiet, og så selvfølgelig unge Juan Ayuso. Lad os tage noget mere musik, mens jeg kan høre, at Morten Havsbund er i gang med at smalltalke ned i mixzonen. Så kan vi jo høre Harry Styles og American Girls, imens at se Mads Pedersen gå forbi sin landsmand Anton Charmi og på vej op på podiet i sin grønne pointtrøje.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.

0: Det her, det er Benjamin Hav og Portugal. I aften der indfinder Henrik Lineker sig på et stadion i Atlanta, for der skal Argentina og England spille den anden semifinal, vi ved, om der skal møde Spanien i VM-finalen på søndag. Den kan du selvfølgelig få her på P4 i VM på P4. Det er fra klokken 20, hvor Thomas Loft og Rikke Smed, de er klar til at give dig masser optag til den semifinal, der så starter klokken 21. Vi har lige haft Anton Charmy på scenen for at blive hyldet som den mest angrebsivrige rytter her på 11. etape, hvor hans holdkammerat Søren Wernskjold i øvrigt også tog sig af den samlede sejr på etappen, og Morten Hausborg, han står nede i det, der hedder Mixzone, der leder efter prins Charmy. Og Hausborg, altså, er han dukket op, fordi vi begynder at løbe lidt tør for noget sendetid?
1: Altså indtil videre, nu står jeg og kigger på, ja, Anton Charmy er på vej herned. Og det er dagens fighter, men han skal jo bare lige igennem en kø af tv-stationer, som står foran os i prioriteringsrækkefølgen. Så jeg kan jo ikke ligefrem love, at det her det er noget, der bliver fuldt inden klokken, den bliver 18. Men det er et stort personligt nederlag for mig jo.
0: Jamen det er jo det, men det er lidt ligesom i Dum Dummer, du ved, som vi to, det minder jo lidt om det, vi har gang i en road movie for to ikke særlig intelligente mennesker. Men ligesom de siger i Dum Dummer, som jo er vores tos livsmotto, so you're telling me there is a chance.
1: Ja.
0: Okay, there is a chance.
1: Ja, bortset fra, nu har jeg lige set, at jeg tror, det er pressechefen for Uno X, der lige har været hen og give sådan, du ved godt, fistbombe, men ikke bare en, men flere tv-stationer.
0: Det er ikke godt.
1: Det er ikke...
0: Ved du hvad? Du får Robbie Williams og Feel, og så tænker jeg, at du har Anton Charmy derefter, ellers så er det jo noget, vi må tage til din lønevalueringssamtale her, når vi kommer hjem fra turen. Tak, god stemning.

0: Det her, det er Robbie Williams med Feel. Vi er ved at lukke det hele ned her i Nevers i dag, og så skal vi videre til Chalon-sur-Saône i morgen, hvor der er endnu en sprinteretappe, og Morten Hausborg får muligheden for på en eller anden måde at totally redeem himself, som de siger i Dum Dummere, fordi det virker til, Hausborg, at vores store plan, det bliver en fiasko uden lige.
1: Ja, det bliver undergangen, desværre, som kommer til at præge mig hernede i mixzone. Jeg kommer herfra med både hovedet, skam og ikke har været i stand til at levere Anton Charmy på en dag, hvor han altså bliver kåret til etappens fighter, og Uno X generelt bare har et rigtig godt løb. Men problemet med Anton Charmy, det er jo, at han er prinsen, og hvem vil ikke tale med prinsen?
0: Men det vil er han der overhovedet?
1: Jamen han er der da, han står bare i kø, fordi altså Uno X har jo også dagens etappevinder og dagens fighter. Altså, de har jo det hele. Der er jo nærmest fuld plade, lige bortset fra den gule trøje, naturligvis. Og det betyder, at berømmelse og succes, det er noget, der tiltrækker opmærksomhed. Fiasko, som i mit tilfælde lever i stilhed.
0: Og på den måde kan man sige, at vi er jo åndsfæller, fordi for det første, så er det jo et fælles projekt, så fiaskoen deler vi. Men yderligere, så er det jo også en stor dag. Den ellers næsten ubrydelige sejrstime, som jeg har været på i Schønning mod feltet, den er brudt, og den er brudt af en nordmand, Søren Wernskjold, som sniger sig lige ind forbi ham, som jeg havde budt på, nemlig Olaf Køge, der dog bliver nummer to.
2: Den er brudt af en nordmand og en midtjyde, fordi Jack fra Brande var den første med bud på Søren Wernskjold, og dermed så reducerer han for feltet til 4-7, og dermed så bliver han jo så også den, der binder dagens smulepose i turen på 4.
0: Hav, hav, spørgne. I gang med at diskutere med alle mulige. Nå, vi snupper noget musik, og så er turen på P4 altså tilbage i morgen.

0: godt. Og her står jeg så med dagens fighter i Tour de France, Anton Ciavi. Tillykke med den titel, men generelt skal jeg jo sige tillykke for en fantastisk dag for hold.
1: Ja, det bliver jo snart ikke meget bedre. Vi havde en lidt en hård dag i går, hvor Søren vælter, og Tobias sagde altid, så det har vi brug for, og det fik vi i dag, så det skal jeg mig fejre.
0: Dit eget udbrud, det lignede jo et rigtig godt samarbejde, I havde gang i.
1: Ja, vi havde et godt samarbejde, men jeg fælder ville ikke give os det store tid, så jeg vidste godt, at det ville blive svært. Så ja, i sidste øjeblik, eller de sidste 40 km, der kunne rende ud, det bliver nok svært at holde hjem, men så motivationen er at gøre det så hårdt for sprinterholdene som muligt, og vi stræbte nogle mand inden finalen, så Søren han har et lettere vej til i spurten, og ja, det lykkes jo fint.
0: Men altså, du får markeret dig selv i dag, du kommer med i udbruddet, det er jo ikke betydningsløst.
1: Nej, nej, det er klart, at det, også, det giver lidt selvstød også. Jeg følte, der er jo godt skud i den derude, og ja, så må jeg prøve en dag, hvor jeg har større chancer.
0: Når jeg kigger på Uno X i den her tur, hvad mere kunne I egentlig have drømt om på nuværende tidspunkt?
1: Hvad er det, vi har stadig i Torstein løbet? At han ikke måske var duelt ud, men nej. Altså, vi ser på papiret, at vi har en etappesejr, og to dage i den gule førertrøje, det er der ikke mange hold, der har. Så ja, det er vi rigtig glade for.
0: Hvad har du sådan, hvad kan du realistisk have af mål nu for den sidste halvdel af turen?
1: Ja, men jeg skal ud og prøve at jagte en etappesejr på nogle af de er lidt mere klassisk ud på etapper, at der jeg er jo ikke favorit til nogen af dem, det er jo ikke nogen hemmelighed, men står solen, måneder og stjerner rigtigt, så jeg tror det på, at jeg kan gøre det.
0: Hvordan har kroppen det? Det har jo været forbandet varmt. Altså, jeg kan så ikke forstå, at I kan gøre det der.
1: Nej, det var i hvert fald første uge var rigtig varm, og egentlig også i dag, det var ikke fint, for det er køligt, men jeg synes egentlig, vi kom godt igennem og passer godt på os selv. Så ja, vi ser frem til næste 2 uger.
0: Du kan sagtens se hele vejen til Paris.
1: Ej, ja, det er stadig nok kommet igennem.
0: Tillykke med, man kan sige, fighter-titlen i dag.
1: Jo tak, det er jo altid lidt sjovt at komme på. Det er for en lille smule anerkendelse. Men ja, jeg synes egentlig bare, vi gav det et godt skud i udbrud alle sammen, så ja, vi kæmper godt for det.
0: Det var det. Tak for det. Og det var altså Anton Ciavi, dagens fighter i Tour de France.

0: Lisa Nilsson, en kort, en lang, og så lykkedes det altså at få Anton Charmy med i radioen. Turen på P4 er tilbage igen i morgen. Der er vi fra 15 til 18 med endnu en sprinteretappe og endnu et tidspunkt, hvor at The Anton Charmys of the World kan række ud efter drømmen og håbe på, at de kan køre hjem i et udbrud. Senere i aften altså VM i fodbold, men lige om lidt P4 Aften. Nu er der radioavis. Klokken den er 18.
1: Vandværkerne kæmper med at følge med i varmen, hvor mange på samme tid skruer op for hanerne for at sprøjte vand til den tørre græsplæne og fylde ungernes og puslige badebassiner. Forbruget stiger så meget i varmen, at vandværkernes organisation Danva advarer om lokal vandmangel, hvis vi ikke bliver bedre til at spare på dråberne. Og i Ugelbølle på Djursland løb hanerne faktisk tørre i flere huse i går. Og selvom vandet er tilbage i hanerne i dag, så arbejder det lokale vandværk på højtryk for at sikre, at vandmangel ikke skal blive et problem de næste dage, hvor temperaturerne fortsætter med at stige.
2: Vi har sådan et årligt kom sammen, hvor vi kun spiller LP'er.
3: Benny Pedersen har dækket op til fest i Ugelbølle.
2: Og i år, der er det tysk slagermusik.
3: Men i går forsvandt vandtrykket i løbet af dagen.
2: Til sidst, da jeg skulle børste tænder i går aftes, så kom der to dråber ud af vandhanen, og så var det det. Man tænker, shit, vi står her og skal have 8 personer til gilde her i dag. Og uden vand, det går ikke.
4: Metaldetektor og en lille skovl til at grave fri med.
3: Gårdsdagens lave vandtryk har sendt vandværkspasser Kåre Wernersen ud for at tjekke, om ventilerne til vandforsyningen sidder, som de skal i området.
4: Den er også åben, den her. Der er heller ikke noget her, som er forkert.
3: Og med udsigt til, at det varme vejr fortsætter, frygter formand i Kallevi Vand, Preben Christensen, at han må komme med et vandingsforbud.
5: Vi har jo brugt en masse til de der små badekar eller svømmebassiner, de har der til børnene. Var.
6: Det bliver man da også ned til den varme her.
5: Ja, det gør man vel. Men det kan være, at vi skal blive nødt til at sige, at de ikke må bruge så meget.
3: For nu er der dog igen tryk på hanen, og slagarrangementet kan løbe af stablen.
6: Det spiller nogenlunde.
2: Det er simpelthen, det er som englene, de synger lige nu.
6: Nu må du ikke bruge for meget af det jo.
2: Nej, det gør vi ikke. Det er også derfor, jeg skyndte mig at slukke den igen jo.
1: Det var Sebastian Würfel Nissen, der havde set på den historie. Det er en kamp mellem to store fodboldnationer, og det er en kamp om en plads i VM-finalen, når England og Argentina om få timer mødes i VM-semifinalen. Og det er to hold, der tidligere har mødt hinanden i vilde VM-kampe, fortæller vores fodboldkommentator Henrik Lenniger.
7: Guds hånd fra Maradona i 1986, David Beckhams udvisning i 1998. Altså, der har været så meget dramatik mellem de her to lande, så selvom det er længe siden, de har mødt hinanden, så har det selvfølgelig fyldt meget i optakten. Men det siger jo intet om, hvor de to hold står i dag forud for det her meget vigtige møde.
1: Og nu er du med os, Frederik Barsø. Du er DR's reporter i London. Hvordan er stemningen her omkring 3 timer inden kampstart?
8: Stemningen her i London er fuld af forhåbning og forventning. Og så er den meget intens, vil jeg også sige. Selvfølgelig er der nervositet og spore, men jeg vil sige mest af alt, så handler det om, at man godt ved, at det her det er meget mere end bare en fodboldkamp, som kan lyde klichéagtigt, men selvfølgelig er det en VM-semifinal. Og så er det det her, som vi hører, at det er altså mod et land, som man ikke har spillet mod i rigtig mange år. Messi har aldrig spillet mod England før. Der er en historiske ting med Falklandskrigen, og der er de her ting med Maradona i 1986, som gør, at der bare er enormt mange betændte ting, som ikke rigtig er blevet berørt i meget lang tid, og det kan man mærke i dag, at det er virkelig noget, der betyder og fylder meget.
1: Og kampen begynder altså kl. 21, og du kan følge den i vores liveblog på DR.dk og i din radio i VM på P4. For flere danske forsikringsselskaber advarer nu deres kunder, der er på ferie i Norditalien, hvor den populære feriedestination Gardasøen ligger. Der er nemlig et voldsomt uvejr på vej. I 2023 endte en lignende vejrsituation med, at Italien blev ramt af kæmpestore hagl, nogle steder på størrelse med en håndbold, der blandt andet lavede store skader på parkerede biler. Christina Kühlmann er med sin familie på en campingplads i Italien, og lige nu er vejret godt der, hvor hun er, men hun er spændt på, hvordan det udvikler sig.
9: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i, men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
1: Og stemningen på campingpladsen er lidt trykket, siger hun.
9: Folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt. Specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
1: Og forsikringsselskaberne opfordrer de danske turister til at parkere deres bil under tag, hvis det er muligt. Herhjemme bliver vejret noget mere fredeligt. Stadig sol over det meste af landet, kun langs Vesterhavet driver der lidt skyer forbi. I morgen kommer der også først lidt skyer, men ellers bliver det igen solrigt og tørt og op mellem 23 og 30 grader. Eftermiddagens radioaviser blev bestyret af Thomas Buhl. Her i studiet Anders Weber.
10: Det her er P4. Herude.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og god aften og velkommen indenfor, hvor det bare et mega godt nummer, jeg lige havde fundet frem her. Jeg skal ikke afvise, at der lige blev skruet lidt op i studiet. Det var Miriam Bryant, som du hørte, og nummeret, der hedder Black Car. Som Schøning og Havsborg sagde i turen på B4, så er der jo altså VM-bold senere i aften. England mod Argentina i semifinale, og det er jo ikke første gang, de to nationer mødes til en vigtig kamp ved VM. Rikke Smed og Thomas Loft varmer op i VM på B4 fra kl. 20, og så er der kampstart, når klokken er 21. Og lad mig bare sige, det gider du faktisk godt at høre lige her på B4. Frem til der er VM på B4, så er der altså, som du kan høre, B4 aften. Og jeg har tænkt mig, at vi igen i dag skal lave en virkelig god playliste. Det gik rigtig godt i går. Lad os se, om det ikke kommer til at gå lige sådan i dag. Du er velkommen til at sende mig en mail til p4aftens@dr.dk, hvis der er sådan et specielt nummer, som du synes, vi skal høre, som er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. p4aftens@dr.dk. Så læser jeg alt igennem, og det kan jo være, at jeg så griber fat i dit forslag.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

En af de gode få gange, hvor Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus har sagt ja til, at noget af arbejdsmusik bliver brugt i anden sammenhæng end ABBA, det var Madonna, som du hørte med Hung Up her i onsdagsudgaven af P4 Aften. Der er en lytter, der bare kalder sig J, der har sendt en sms, der virkelig har brug for at høre Natasha med Op med hovedet. Den vil hjælpe mig så meget, så jeg finder den frem, og så kommer den lige efter lidt Happy Days fra Uro.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Du lytter
1: til P4 Aften.

alle mine tanker. VM på P4 begynder, når klokken er 20. Der er kampstart klokken 21. Kampen kan du ses på hos vores kolleger på TV2, men også høre den her på P4, og så også følge med selvfølgelig i live-bloggen, som vi ligger på DR.dk. Argentina mod England, den anden semifinale. Hvem er det, der så skal møde Spanien i opgøret om at vinde VM? Der er kommet en hilsen fra en lytter, der kalder sig Fynboen, der er ualmindeligt træt af Argentina og kommer til at burn down the house, hvis ikke England vinder i aften. Og derfor skal vi have denne her.

Fynboen, der skrev, at Fynboen var rigtig træt af Argentina. Altså, i aften hæpper på Kane og Bellingham og hvad de ellers hedder på det engelske landshold, når der altså er VM-semifinalen, og klokken er 21. Talking Heads og Burning Down the House, tak for det forslag. Og nu skal vi så fra dengang nede 80'erne op til nutiden, og det skal vi med Darlin og Det Hele Værd.

Darling med Det Hele Værd. Lige om ganske få minutter, der skal du høre en sang, der udkom for 10 år siden. En sang, der gjorde, at der var rigtig mange, der smed dansevideoer på YouTube og andre steder på sociale medier. Justin Timberlake venter lige rundt om hjørnet. Men først, så skal vi have denne her fra Lasse. En sms, der er tikket ind, hvor der står, jeg kører på Midtjyske Motorvej på vej til Aarhus. Og Lasse kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have denne her med Hugo om og Peter Sommer på Nedlægger Forsvaret. Oh.

Justin Timberlake med Can't Stop the Feeling, og de næste minutter, der bliver en onsdag lige midt i juli. Lad om til en aften med farverige drinks. Du kan forestille dig, at du er til lidt poolparty og så masser af højt humør, for der er kommet hilsner, sommerhilsner fra Anne og Henrik, der skriver, vi holder ferie i vores lejlighed ved Malaga og nyder sommeren. I torsdags, der var vi til koncert med Faithless i Marbella Arena. Det var en fantastisk oplevelse, og derfor så vil de gerne dele denne her med os. Det er Faithless, der er sammen med Bebe Rexha de næste tre minutter på New Religion.

på en måde så ikke så overrasket over at læse Henrik og Anne. De skriver, at Faithless har givet koncert for nylig i Marbella Arena. Det er præcis det her, som jeg forbinder med det sydspanske. Og ja, alle, hvad kan man sige, fordommene, de står i kø her hos mig. Jeg beklager. Faithless var sammen med Bibi Rexha. Tak for det forslag. Det var på New Religion, og det er jo i den grad et nummer, som naturligt nok lugter af 90'erne. Og nu skal vi sådan ægte ned til 90'erne. Der kom nemlig en sms lidt tidligere fra Camilla fra Ringe, der skriver, at hun er ude på en løbetur. Ja, hvad skal man ellers lave i 28-30 grader? Og hun kunne godt tænke sig at gøre det til denne her. Altså løbe Depeche Mode. Enjoy the silence.

Hun er en musikalsk familie. Hendes far er nemlig Eran Dede, Eran Druri. Og dermed, ja, der er altså så også søster til Ora, som vi spiller her på B4, søskendeparret Ora. Det var Ella Augusta med internetsangen. Der er kommet sms-hilsener fra Tobias, der er på arbejde. Han skriver, hej P4, aften. Jeg har sat kursen mod Nykøbing Falster fra Aarhus i lastbilen, hvor jeg skal læse af i morgen tidlig. Jeg kunne godt tænke mig at høre mumle med fra Jylland til København.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: kun med dig.
1: Malte Ebert og Kun med dig. Og nu skal du have en radioavis fra Bente Hansen klokken 19.
2: EU og Ukraine planlægger et tættere partnerskab på forsvarsområdet. Det løfte kom EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag med, da hun mødtes med Ukraines præsident Zelensky i Kiev. Og det er særligt inden for droner og antidronesystemer, at EU og Ukraine gensidigt skal støtte hinanden. Det fortæller her journalist Stefan Weikert, der befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Viden skal komme fra Ukraine af, og så skal EU-landene være med til at højne produktionen for Ukraine. Og Ukraines præsident sagde, at det måske var det her, der kunne være med til at løfte Ukraines produktion fra 10 millioner droner om året til 20 millioner. Så der er sådan store forventninger til det her samarbejde.
2: Og det kan vise sig, at det bliver et effektivt samarbejde, for Ukraine har den seneste tid haft stor succes med at ramme russiske mål med droner langt inde i Rusland, fortæller Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Ukrainerne nærmest hver eneste dag nu rammer noget vigtigt infrastruktur knyttet til brændstofproduktion og sådan noget. Altså, det er jo noget, der virkelig er ved at skabe et politisk pres på Putin også. Om det så er nok til at decidere for russerne til at opgive kampen, det ser jeg måske ikke lige for mig lige nu her.
2: Der er sket skader på en bil, og flere ruder er smadret i forbindelse med en eksplosion i Erika-parken i Søborg i eftermiddags. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. En person blev set løbe fra stedet, og derfor formoder politiet, at der kan være tale om en planlagt handling, siger politiets vagtchef. Politiet hører meget gerne fra eventuelle vidner. Ingen personer er tilsyneladende kommet noget til, sådan lyder den foreløbige melding. Og så er der jo altså lagt op til et brag af en VM-semifinale i aften, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans som I kan høre her, og de engelske fans har varmet stemmerne op. De engelske fans, de drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Og der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Lindiger. Men hvem der snupper billetten til finalen, det er svært at sige.
5: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
2: Fortsat tørt solrig temperatur op mellem 23 og 29 grader, lidt køligere ved kysterne, og det fortsætter sådan set i nat omkring 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Bente Hansen, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radiovisen, og Bente vender selvfølgelig tilbage igen, når klokken er 20. Men en af de ting, som Bente havde med i 19'eren her, ja, det er jo altså den forestående VM-semifinale, der bliver sparket gang i den kamp om lige under 2 timer, når klokken er 21. Når klokken er 20, så er der opvarmning her på P4. I VM på P4, det er Rikke Smed, det er Thomas Loft, som fører dig igennem en times opvarmning, inden vi altså så skal stille om til stadion og høre den her meget spændende fodboldkamp. Det vender vi tilbage til lidt senere her i P4 Aften, fordi som du kan høre, så er det altså det program, du er i gang med at høre lige i øjeblikket. Jeg er her frem til klokken 20. Og ja, nu kommer den, hvis det her det var engelsk eller amerikansk radio. Just havde man sagt, on public demand. Der er kommet ind til flere forespørgsler på den sang, som vi skal have nu. Grunden til, at jeg har spillet den tidligere, det er fordi, den blev også spillet i turen på B4, præcis da klokken var 17.44. Og så er det lige festligt nok at spille den efter en halv time. Det er ikke alle, der synes. Fordi sådan er det jo musik. Det er jo lidt en deler, ikke? Der er nogen, der elsker numre, så er der andre, der synes, de er måske ikke så gode. Så derfor så har jeg lige trukket den lidt i ørene. Men nu kommer den her sang, så der er kommet flere henvendelser på. Lad os tage dem for en ende af. Bondekonen, som kører kornvogn i Midtjylland, sendte en sms kl. 18.38. Hej Britt, ingen sommeraften uden Benjamin Hav og Portugal, så vil jeg glæde mig til parken næste år. Så kom der også en henvendelse fra Pia i Kolding. Sidder i skyggen, skrev Pia 18.51, nyder et glas koldt hvidvin, venter lidt med aftensmaden. Vil rigtig gerne høre Portugal med Benjamin Hav. Tina og Jørgen, de er på samme hold 18.35. Vi er på vej hjem fra Italy. Vi er nået til Sydtyskland. Vi vil gerne høre... Det er lige faktisk sådan en trummevivl, ikke? Vi vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav. Og så den mail, der kickstartede det hele, den tikkede ind allerede, da klokken var 6:15. 18.15, kære Britt, skriver Lene. Jeg vil rigtig gerne høre Benjamin Hav med den fantastiske Portugal, sommerens skønne nummer. Jeg går i noget og venter på, at de sidste 2 dage skal gå, og så er der ferie. Jeg forstår ikke rigtigt, hvad Aline skriver. Men i hvert fald så sender Aline masser af hilsner til alle, der lytter til P4 Aften. Tak for hilsnerne. Tak for forslagene. Her er Benjamin Hav med Portugal.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

og så er der altså dømt sommerferie om 2 dage. Tak for forslagene fra alle, der synes, at vi skulle høre Benjamin Havn med Portugal. Lur mig, om vi kommer til at høre den en gang mere i aften. Men det er jo op til Loft og Smed. Nu fortsætter vi med dansk musik. Det bliver med Rosa og det nummer, der hedder Min Ven.

Rosa med min ven, der er kommet hilsner fra Peter og Louise, der skriver, at vi har netop forladt Forup Sommerland med et par meget trætte drenge på bagsæderne. Så nu venter knap halvanden time i bilen til vores telt, som står på en dejlig campingplads i Klitmøller. Køreturen, den vil blive bedre, hvis I spiller sangen Elias, der er lavet af Noah. Og det skriver altså Peter og Louise, så er det værd at bemærke, at drengene, der sidder der og hænger lidt med hovedet på grund af træthed på bagsædet, ja, de hedder så Noah og Elias, og derfor så skal vi altså have Nora med Elias lige her i P4 Aften. Det skal vi, efter vi har rundet denne her sang fra Wham. Vi skal på Club Tropicana.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Miles Smith sammen med Niall Horan på Drive Safe den 10. oktober, der giver Niall Horan koncert i Danmark. Det gør han i Royal Arena. Aften efter, der giver Miles Smith så koncert i Danmark. Det gør han i KB-hallen, der ligger på Frederiksberg, og det er altså ikke super langt væk fra Royal Arena. Spørgsmålet er så, om de to har tænkt sig at gæste hinandens koncerter, når nu den ene giver koncert den 10. og den anden den 11. Jeg var lige at kigge på Niall Horans turplaner. Jeg kan se, han er altså i København den 10. oktober, og så den næste gang, han skal give koncert, det er altså først den 13. Og det er i Køln, så må du godt forestille sig, at han lige slutte smut forbi KB-hallen aften efter for at besøge Miles Smith, og så kunne de jo lige spille det her nummer sammen. Nå, vi får se, hvad der sker. Lige nu i P4-aften, der skal vi til slutningen af 90'erne. Lige før årtusindskiftet, der kom denne her fra Jennifer Lopez, If You Had My Love.

Og så er der ikke mere fra Jennifer Lopez i denne her omgang. Der er kommet en sms fra Martin, der bor i Hammerum, arbejder på en bogruppe med autister. Jeg har mange vagter og skal først holde ferie fra den 3. august, hvor fruen og jeg holder ferie sammen. Og det er blandt andet med en gåtur i England. Og så synes Martin, at vi skal have Coldplay på aftens playliste. Og det skal vi med det her nummer, Viva La Vida.

Du lytter til P4 Aften. Det gør du 22 minutter endnu. Så når du har fået en radiovis fra Bente Hansen, så er det Rikke Smed og Thomas Loft, der tager imod dig med åbne arme. Og det gør de med VM på P4 og den store VM-semifinale, der skal spilles i aften mellem Argentina og England. Der er kommet en sms fra Kasper, Mark, Jura, Markus og Julia, som er på vej til Skagen. Og de synes, at vi skal høre det her nummer, for de skal snart opleve Aura i Aalborg til Tall Ship Races. Og nu skal vi så have Aura Dione, og det bliver med det nummer, der hedder Friends.

I Carbæk Schmitte. Hej, jeg lider i varmen, men nyder den danske sommer. Skal vi ikke bare høre den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, for den giver mig gåsehud, skriver Peter i Carbæk Schmitte. Der er også kommet en hilsen fra Janne, der bor i Birkerød. Vi skal da høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med den danske sommer. Elsker den sang. Og endelig, så er der også denne her. Det er mor Katarina, der er sammen med Asta og Anna på 6 og 10 år, er på vej hjem til Søborg efter nogle fantastiske sommerdage i sommerhus med mormor og morfar på Reersø. Stemningen vil blive bedre med den danske sommer. Den kommer lige efter Prince og 1999.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Kimi, kalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim var sammen med Birte Kjær her på Den Danske Sommer. Og med mig er nu Rikke Smed, Thomas Loft og sørger med også Henrik Liniger over fra det amerikanske. De to første i Aarhus. Hej, velkommen til.
2: Hej.
1: Tak fordi I har lyst til at være med. Hold da op, sikken kamp i aften var. Jeg er næsten mere spændt på den i aften, end jeg var på den i går.
2: Ja, jeg er også lidt spændt på, om Henrik Liniger sådan har en eller anden form for...
1: Du skal altid bashe Henrik.
2: Om han har boksehandsker på, eller sidder du ved, og har et eller andet beskyttende, så der ikke kommer bloddråber på det. Det kan jo godt blive noget at opgøre det her jo.
1: Har du altså, det, Liniger?
3: Jeg sidder i hvert fald meget tæt på argentinsk radio, kan jeg hilse at sige. Så det kan sagtens være, at der kommer i hvert fald en eller anden form for ytring i baggrunden af, hvor jeg sidder. Altså, det er ikke helt så stemt som forleden dag, hvor jeg sad klemt inde imellem spansk radio og brasiliansk radio. Der var der gål i radioen hele tiden på alle sider af mig. Det var sådan helt, som om man stod i sådan en domkirke, hvor det rungede. Helt så slemt bliver det ikke i dag, men jeg glæder mig. Altså, der er en intens stemning her i Atlanta. Det kan jeg bare sige. Det har der været hele formiddagen. Jeg gik en lang tur igennem byen, bare lige for at opleve stemningen. Det var fantastisk.
1: Og du er jo i Atlanta, Loft. Jeg hørte du i går aftes sammen med Rikke, der nævnte du det her med hadets kamp. Det synes jeg faktisk lyder ret voldsomt, men det er jo indtil flere gange, de her to nationer, de har haft nogle opgør ved VM. Hvad er det med England og Argentina?
2: Ja, nu skal jeg ikke starte en stor historielektion, for du skal jo også videre i tekst, og der er radiovis om 10 minutter, men det starter for 60 år siden, da de spiller mod hinanden i en VM-kvartfinale over i England.
1: I 62.
2: I 1966.
1: Nå, 66, undskyld.
2: Hvor de argentinerne får deres anfører udvist. Der er 56 frispark i løbet af kampen, og efterfølgende siger den engelske landstræner, at hans spillere ikke skal bytte trøjer med de dyr. Og det var altså argentinerne, han omtalte der, og det har de ikke glemt. Så er der 1998, hvor Kim Nielsen udviser David Beckham, og der er også Falklandskrigen indimellem. Der er masser af gode grunde, kan man sige det til, at de hader hinanden.
3: Mm. Ja, og vi skal også lige have Guds hånd med i 1986.
1: Gud, parentes, ja. Maradona. Han scorede med Guds hånd. Eller Guds hånd scorede.
4: Og selvom det er nye spillere, så glemmer man jo ikke lige sådan noget historievel. Så det ligger jo også og fylder forud for det aftens kamp.
2: Ja, altså Messi har aldrig spillet mod England.
1: Har han ikke?
2: Nej.
1: Har han ikke det?
4: Må ikke, han hader dem alligevel.
2: Jo.
1: Okay, så lad os lige tage. Altså, har Harry Kane spillet mod Argentina før?
2: Nej, heller ikke.
1: Okay, men det bliver spændende. Prøv at høre, Liniger, sådan helt seriøst, når du sidder på stadion. Altså, der er jo selvfølgelig både engelske tilhængere, og der er også argentinske tilhængere. Altså, kan du mærke, at der er måske, nu ser du stemningen er intens, men altså... Er det intens på den fede måde, eller på den knap så fede måde?
3: Altså, jeg synes, det er intens på den fede måde. Der har været lidt spænding omkring det, fordi at politiet i Atlanta har også meldt ud, at de er mere til stede. De har simpelthen skruet op for niveauet. Flere folk på gaden og sådan noget. Men der har været fin stemning, men det er to meget larmende fangrupper. Så det har været meget tydeligt, hvad der var for en kamp, der var i vente herinde på stadion i Atlanta. Det her lukkede stadion. Men jeg synes, altså, det her VM er jo... Hvad skal man sige, kendetegnet ved, at det er sådan relativt roligt på fanflokken. Det er det også her, men jeg har en forventning om, at det bliver noget af det mest intense, vi har set på amerikansk jord. Kampene i Mexico, det var et helt andet kapitel. Men på amerikansk jord tror jeg, det bliver noget af det mest intense, vi har set. For der er virkelig mange englændere, der er virkelig mange argentinere, og de er højlytte.
1: Okay, så lad os lige tage et kig på resultatet, som vi jo ikke kender endnu. Det I ikke ved, det er bag ved mig, der sidder Cynthia Sanchez, en kollega, som er halvspansk. Hun håber et eller andet sted, at hun på søndag, når hun er i Stockholm sammen med sin kæreste, der skal de sidde og se et opgør mellem Argentina og Spanien. Er det noget, som... Altså, har det gang på jord?
2: Jeg vil lade Liniger svare her. Jeg tror mere på engelsk sejr, så jeg vil gerne skuffe din kollega.
3: Jeg synes, det er en mulighed. Jeg har også England som favorit, og det er ud fra turneringens forløb. Jeg synes simpelthen, England har spillet bedre end Argentina, og jeg synes, at England har spiller for spiller et bedre hold end Argentina. Men altså, Argentina har jo Lionel Messi, og de har den her enorme vilje. Så altså, jeg kan sagtens se den her kamp blive lang. Jeg kan sagtens se den gå i forlænget spilletid, og måske skal vi have et straffedrama mere. Altså, skal jeg komme med procenter, så hedder den måske for mit vedkommende 60-40 til England. Men
4: så,
3: ikke mere.
4: Og så vil jeg bare sige, Frankrig tabte 0-2 til Spanien i går, ikke? Alt kan ske, bolden er rundt, alt det der.
1: Ja, lige præcis. Så der er kampstarten, og klokken er 21. Rigtig god fornøjelse med det. Tak, fordi I havde lyst til at være med.
2: Selvfølgelig.
3: Selv tak.
1: Og lad os nu lige slå fast, at det der fodbold, det skal jo selvfølgelig høres i radioen. Loft og Smed tager over sammen med Liniger her, når klokken er 20. Lige nu, der skal vi have patina og genstart.

Det var Vestjyden, der på sms'en synes, at vi skulle høre det her nummer Patina med Genstart. Der er altså radiovis fra Bente Hansen om lige under 4 minutter, når du har fået den og en garanteret sommerlig vejrudsigt. Ja, så skal du altså være sammen med Rikke Smed, Thomas Loft og Henrik Lineker i VM på B4. Der er kampstart mellem Argentina og England, når klokken er 21, altså opvarmning her fra klokken 20.03. Og frem til radiovisen, der skal vi have denne her. Vi skal lige ned med pulsen, Thomas Helmi og en omgang Malaga.

0: Danskere på sommerferie i Italien har forberedt sig på et voldsomt uvejr, der kan ramme med lyn, torden og kæmpe hagl. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. I grupper på Facebook forsøger danskere at hjælpe hinanden med opdateringer på uvejret og mulige forholdsregler. Christina Kuhlmann er på en campingplads i Lido de Spigna, hvor varslet om uvejr og hagl præger stemningen.
1: Den er ekstremt trykket. Og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt, specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
0: Christina og familien ligger i telt, men har forsøgt at tage deres forholdsregler.
1: Vi har aftalt lidt med campingpladsen, at går det helt galt, så kan vi få noget bungalow overnat i. Men der er jo rigtig mange på pladsen hernede, så der er også rigtig mange om budet. Så det bliver lidt spændende at se, når uvejret trækker ind, hvad vi egentlig gør.
0: På DR.dk giver lejeblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og videre ud i resten af verden. Blandt andet er der lige nu en historie om kæmpe hagl i netop Italien og det sydlige Tyskland. Og hos forsikringsselskabet Tryg er de første anmeldelser begyndt at tikke ind som en konsekvens af uvejret. Magnus Korts ansigt lignede en vinders efter, at holdkammeraten Søren Værenskjold triumferede i massespurten på 11. etape af Tour de France. I karrierens sidste tur fik Kort en hovedrolle i afslutningen, da han førte Værenskjold ind på den sidste kilometer, hvorefter nordmanden selv klarede resten. Det er sådan, han godt kan lide det, så han kan komme skydende op igennem. Det er jo fedt. Det er den allerstørste scene, og det er helt fantastisk at være en del af et hold, der præsterer så godt, siger Magnus Kort. Det er andet år i træk, at Uno X-mandskabet kommer fra Tour de France med en etapesejr. Sidste år vandt Jonas Abrahamsen efter udbrud. Og så er det jo altså om under en time, der er lagt op til et brag af en VM-semifinale, hvor de to kæmpe nationer, England og Argentina, skal møde hinanden. Og både de argentinske fans har, som I kan høre her, varmet stemmerne op, og det har de engelske fans også. De engelske fans drømmer om pokalen, så fodbold endelig kan bringes hjem, som de synger her. Der er altså tale om et opgør mellem nogle af de største stjerner og mest målfarlige spillere, siger vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
2: Der er ikke nogen af dem, der har badet sig igennem til den her kamp, så jeg synes egentlig, det ser ganske lige ud på forhånd. Og nu er de jo vant til at spille tætte kampe, sådan en kunne det også godt blive igen i dag.
0: Og varmen fortsætter i aften mellem 23 og 29 grader, og det samme i nat, der er det bare 20 grader, og sådan bliver det også i morgen.
3: P4. Du lytter.

0: Lucas Graham var det her, og Mama Set.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Intet mindre end det gode mod det onde spiller på fodboldbanen i dag. England mod Argentina. Englænderne mener selv, de er de gode. De er renskuret i de hvide trøjer. Gentlemanen, der opfandt fodbold. Alt det der mod argentinerne, der vil gøre hvad som helst for at gå videre og sikre sig en sejr. Meget historie mellem de her to hold. Den udfolder sig igen her kl. 21, når kampen starter VM-semifinalen.
3: Og det historiske i aften, det er jo også, at vinderen går videre til VM-finalen, skal møde Spanien, mens taberen skal spille bronzekamp mod Frankrig. Det er altså i weekenden, vi får det afgjort. Henrik Lindegaard, du er i Atlanta, du er på stadion, du har bevæget dig rundt i byen og ligesom mærket stemningen hele dagen. Hvis vi bare lige starter der, hvordan er det at være til stede på stadion i dag, når vi nu, som Thomas Loft siger, der er så meget historie i det her hadets kamp?
4: Ja, altså, hvis jeg starter et andet sted, så vil jeg sige, at nogle af kampene har måske været præget af, at det var måske lidt turister, der har taget fodboldtrøjer på og sidder og ser kampen. Det er der ikke noget i vejen med. I dag føler jeg virkelig, at det er ægte fans, som sidder her i Atlanta. Masser af engelske fans, der har taget de her engelske flag med navne på de mere eller mindre kendte byer, som de kommer fra. Og masser af argentinere, som kommer med deres sange, højlytte stemning og fuld indsats i forhold til holdet. Jeg tror, det bliver en af de publikumsmæssigt mest intense oplevelser, vi får. Men det er også rigtigt, der skal spilles en fodboldkamp, og det, der er på spil, det er jo virkelig, virkelig interessant for begge hold, må man sige. En VM-finale på søndag. England skal de i finalen for første gang i 60 år siden den der berømte finale i 1966. Argentina skal de i deres syvende VM-finale. De har faktisk aldrig tabt en semifinale. Det er helt vildt. Så ja, det bliver spændende at se. De to hold er ankommet til stadion. De første spillere er kommet ud. Det er målmændene, som altid der kommer ud og varmer op. Vi har fået holdopstillingerne. Ikke det store at melde fra Argentina. En enkelt ny spiller i Giuliano Simeone. Lidt overraskende måske, han får lov til at starte inde Simeone. Og så hos England, tre udskiftninger. De skifter begge backs. Og så skifter de også den her højre fløj, som har været en stor akilleshæl, eller et problem i hvert fald for englænderne at finde den rigtige spiller til. I dag er det Morgan Rodgers, der får chancen på højre kanten. Så det hele er ved at være klar inde i spillergangen lige ned under mig. Der er de så småt ved at være klar til at løbe ind til opvarmningen, og så glæder vi os enormt meget til om 50 minutter, for så går det løs på banen.
0: Må jeg alligevel ikke nævne, at du nævner Simeone, som kommer til at starte inden.
4: Ja.
0: Altså, det er jo en del af det her mindgames, tænker jeg, på en eller anden måde fra argentinerne. Altså, sønnen af Diego Simeone, som var manden, der forårsagede udvisningen tilbage i 1998. David Beckham, hvor Kim Milton smed det røde kort op. Altså, han har ikke rigtig spillet nogen kampe, ham her, den unge Simeone. Og så smider de ham ind her. De er vel også lidt for at drille englænderne lidt og lave noget, ja, noget med hovedet, ikke?
4: Ja, det kan godt være. Det tror jeg faktisk ikke, det er, hvis jeg skal være ærlig. Altså, alt det her foregik jo før nogle af de her spillere overhovedet var på det her plan. Holdene har jo ikke mødt hinanden i 21 år, og det vil altså sige, at der er ikke nogen af de her spillere, der har noget på kontoen. Men det kan selvfølgelig godt være, at Diego Simeone har noget på kontoen, som han har givet videre til sin søn. Det kan da godt tænkes. Men omvendt må man også sige, at det var jo Diego Simeone, der fik mest ud af det tilbage i 1998, da han fik han blev trådt på eller sparket på, eller hvad det nu var. David Beckham, og dermed blev udvist. Der har været snakket meget om alt det her uden for banen og historien i den her kamp. Jeg tror dybest set, at spillerne kan mærke, at det er en særlig kamp for fansene, men selve sådan detaljerne i historikken, den tror jeg altså ikke, at de går så meget op i. Jeg kan tage fejl, og vi kan få at se en masse symbolske henvisninger i løbet af kampen, det vil vise sig. Men selve det, der er på spil i dag, det er så voldsomt, at man laver kun sådan en udskiftning her, hvis det er, man føler, det er det rigtige forholdet. At der så ovenikøbet er et lille twist oveni, det tror jeg ikke, Argentina har det mindste imod.
0: Ja, det er rigtigt. Man sætter jo ikke en eller anden reserve ind i en VM-semifinal.
3: Det vil være modigt valg i hvert fald.
4: Meget modigt.
0: Men det er meget symbolik i det her opgør. Vi kommer til at dykke mere ned i det. Vi skal også til England, vi skal også til Argentina, vi skal også til manden, der stod i midten af det hele tilbage i 1998. Frem mod kampen, der starter kl. 21. Velkommen her til VM på B4.

0: Før du kom på her og sætte scenen lidt med det historiske i det her opgør, kan du fortælle lidt fra det argentinske synspunkt, hvad er det for et had? Måske et stort ord, men alligevel passer det meget godt til de har mod englænderne. Hvorfor er det egentlig, de har det?
1: Jamen, jeg synes godt, vi kan bruge ordet had, når det handler om fodboldlandsholdene, når de mødes, fordi der er ikke had generelt, når man snakker englænder og argentiner. Men hernede i Argentina lige nu, der handler det jo selvfølgelig om alt det, som kom i start 80'erne. Først selvfølgelig Falklandskrigen, som var forfærdelig for Argentina, og som stadig fylder enormt meget. De mener stadigvæk, at de her øer er deres. Og så selvfølgelig det her med, at der var den her legendariske kamp, som jo bare bliver kaldt El Partido, bliver bare kaldt kampen her i Argentina, altså den her kamp i 86 mod England, hvor man vinder 2-1 på de her vilde, vilde mål af Maradona.
2: Men meget af det her historie fylder, selvfølgelig kan man sige, det har jo fyldt en del i fodboldhistorien, men er det mest hos fansene, dem der følger med, dem der måske også er lidt ældre op i årene, altså mere end det er hos spillerne selv, der jo ikke rigtig har det her forhold, historiske forhold til hinanden?
1: Nej, men det er noget, som du bliver påvirket af, om du så er 5, 10 eller 70 år i Argentina. Selvfølgelig fylder fodbolden enormt meget i Argentina generelt, men hele det her omkring Las Malvinas, som det hedder hernede, altså Falklandsøerne, hele den konflikt, den fylder enormt meget, og det gør den stadigvæk, måske ikke selve krigen mod englænderne, som jo kun varede 2 måneder i 82, men det her med, at man mener, og det er stadigvæk en varm kartoffel, man mener simpelthen, at de her øer, det skal være Argentinas øer, og det fylder noget konstant i det politiske billede, og derfor så bliver man hele tiden mindet om den her anstrengte forhold til England. Så du har selvfølgelig fodboldkampen, du har krigen i 82, du har fodboldkampen i 86, men den her antipati over for England, den kommer jo hele tiden til overfladen, fordi der ligger den her helt banale, indgroede fornemmelse i Argentina, der er, at Falklandsøerne, de tilhører Argentina.
0: Og selvom de tabte krigen der, som du nævnte tilbage i 1982. Og der er jo så meget med det her, og der var så meget optakt til den her kamp. Og vi har hørt træneren Scaloni sige, at det er bare en fodboldkamp, alt det der udenfor. Og 1998, 1986, 1982, det er fortid. Men tror du alligevel ikke, at der er nogle af spillerne, selvom de ikke var født på det tidspunkt, der tager det her med ind på banen i aften?
1: Jo, og det er også lidt af den helt store opgave for Scaloni op til den her kamp, fordi det fylder jo ekstremt meget hernede. Altså det her, det er... Man snakker om, det er el rival interno, altså det er den evige rival, englænderne, og der kommer man vender hele tiden tilbage til det her med Falklandskrigen og englænderne og 86 og så videre. Og det kan selvfølgelig ikke andet end at påvirke spillerne, at nu står de i den her kamp. Jeg har set, der er mange journalister hernede, som også siger, at den her kamp, det er den næststørste, Argentina nogensinde har spillet en VM-slutrunde. Og det er altså stort at sige, med land, der har vundet 3 VM-finaler. De mener faktisk kun, at den finale, man spillede i Katar, den er større end den kamp, de spiller her. Og det er altså 2 VM-finaler, der også skulle være mindre end den her kamp, de spiller nu. Så det er en enorm kamp, det her for Argentina. Og det handler jo om, det er modstanderen. Det er England, man møder. Det her, det er en kamp, som selvfølgelig fylder noget, også hos spillerne. Og den store opgave for Scaloni, det bliver... Sørg for, at spændingsniveauet er på plads hos spillerne, at der ikke det ikke kommer over, at det ikke går hen og bliver et versus-slagsmål, men at de formår at holde fokus på spillet og ikke bliver kan man sige, overladt i følelsens vold.
2: Og hvad tænker argentinerne så selv om den her kamp og deres eget landshold? Er der tro på, at de kan gå hele vejen, eller tro på, at de kan slå England i aften, eller er der også noget nervøsitet, der fylder?
1: Der vil altid være nervøsitet, men argentinerne er sådan indstillet, og det er jo vidunderligt, og opfølelse i Argentina, det er jo, tingene er sorte eller hvide. Og sådan er det også her. Altså, taber Argentina i dag, så har det været en fiasko. Vinder de i dag og kommer i finalen, så snakker vi om noget andet. Der er en tro på det. De regerende verdensmester, de ved godt, de ikke har spillet godt indtil videre i turneringen. De ved godt, at det er nogle andre ting, end det måske spillemæssige, som skal få dem langt. Men det, der er en ekstrem styrke for det her argentinske hold, som de også godt er klar over, det er gruppen. Og man snakker hele tiden om el compromiso, el corazón, altså det her, den her indstilling og det her hjerte, som det her hold har, den her gruppe har, at man ved godt, den lille geni med nummer 10 på ryggen, han skal nok kunne gøre nogle ting, Men der skal også være nogle andre, der skal vise sig lidt mere frem. Nu kom Alvarez på banen i kvartfinalen med et fantastisk mål. Mange af de offensive spillere har faktisk ikke leveret så godt. Så man håber på, at nu er de kommet til det stadie, hvor det er acceptabelt for det argentinske landshold at komme. Det var en fiasko ryge i kvartfinalen. Nu er de i semien.

0: Det er mod selvfølgelig de evige rivaler, men der er en tro på, at man kan gøre det, fordi man har fornemmelsen af, at den her gruppe, den indeholder noget helt specielt sammen.
1: Du skal se kampen med din argentinske svigerfar, blandt andet. Bare lige her til slut. Kan du godt, sådan, når du sidder og ser kampen med ham, sige, gud, ham der Jude Bellingham er sgu egentlig meget god? Eller er det sådan lidt forbudt at rose England, hvis det scorer et flot mål under sådan en kamp her? Det tror jeg simpelthen, han faldt ud på.
2: Ja.
1: Det var svigerfaren kottet.
2: Ja, kottet det der. Det kommer du ikke til at svare på, Jonas.
1: Det var også
2: tænk, at de spørger om det, var.
1: Ja, det er selvfølgelig også et spørgsmål.
2: Jeg synes faktisk, det var meget fedt spørgsmål.
1: Ja. Og du kan høre mig igen. Kan du svare så hurtigt på det? Hvordan var det? Hvad siger svigerfar, hvis du roser Jude Bellingham?
0: Jeg er oppe i bjergene nu. Jeg er 800 km fra Buenos Aires. Vi er lidt oppe i højderne. Giv dem, hvad sagde du, Thomas?
1: Jamen, hvis du nu roser Jude Bellingham eller England under kampen, hvordan bliver det modtaget af din argentinske svigerfar?
0: Jamen, så er jeg færdig. Så ryger jeg på det første fly
1: hjemad. Jamen, ved du hvad?
0: Det kommer ikke til at ske.
2: Forstår han dansk, for jeg så bare køre den på dansk?
1: Ja, det er selvfølgelig det.
0: Han forstår ikke et ord dansk, det, men jeg kunne heller aldrig nogensinde finde på at rose England.
2: Okay, ja. Du har hjertet på det rette sted.
1: God kamp til dig, til svigerfar, til det argentinske bjerge. Tak, vi måtte låne Jonas Schwartz.
0: Det var fornøjelse. God kamp.

0: Nephew var det her med movieklip. Nu havde vi Jonas Vars med fra Argentina, og lad os da dele sol og vind lige her.
1: Ja, fra bjergene, så skal vi direkte til hovedstaden. Vi skal til London, og til dig, Frederik Barsø, vores reporter i England. Velkommen her til VM på Bevier.
2: Tusind tak. God aften.
1: Kan man mærke i det engelske, at det for alvor er blevet tid til semifinalen?
2: Ja, det tror jeg roligt, man kan sige. Det er, der er virkelig elektrisk, og det bygger sig op minut for minut lige nu. Der er virkelig, virkelig gang i den her, hvor jeg er. Og, altså, da England spillerne løb på banen for at varme op lige før, der brød de 500-1000 mennesker, der sidder inde i en kæmpe hal her, hvor jeg, de brød ud i kæmpe, kæmpe stor jubel. Så der er virkelig, virkelig, der er virkelig, virkelig tryk på nu. Og man kan mærke, at det bliver meget stort der. Det kan man høre i baggrunden, at der er gang i.
1: Det kan man.
0: Der er også lidt en smule oktoberfest over det, når hornorkestret også går i sving bagved. Det tager vi med. Det er jo skønt med lidt leben her før kampstart. England har jo prøvet det her før med at være tæt på. De har også været finaler før og tabt. Så er der noget, du ved, klog og skade, hvor man måske ikke helt tror på det endnu, før man er kommet endnu tættere på?
2: Det er der jo nok. Altså, der er jo altid den her ukuelige tro på, at man er verdens bedste. Men som jeg også har snakket med nogen om i dag, altså mange af de England-fans, som er her, som jeg taler med, de har ikke oplevet England vinde noget i deres levetid. Så når de snakker om it's coming home og alle de her lidt sådan selvtillidsfulde ting, så handler det jo nok om, at man netop gerne vil have den her ironiske distance, fordi man inderst er lidt bange for, at det går galt igen. Men der er helt klart en lidt anden tro og forventning på det i år, synes jeg.
1: Og tidligere der snakkede vi med vores mand i Argentina om, hvordan Argentina har det med England. Det spørgsmål kan vi jo så vende rundt. Altså, hvordan har England det med Argentina, når det drejer sig om fodbold og hele det her historie, der er mellem de to lande?
2: Det er meget, meget interessant også, hvordan ligesom, altså, det er ret forskelligt, fordi altså, for Argentina er det jo virkelig, virkelig dybt, dybt had altså, til englænderne over Falklandskrigen og over alle de ting, som er sket på den front. Og for englænderne, der handler det mere om Maradonas mål med hånden. Altså, når jeg spørger dem ind til Falklandskrigen, som jeg øvrigt selvfølgelig ikke skal grine af, men så siger de, at det er egentlig noget, som de vidste faktisk lidt ikke, at det var noget, som betød så meget for Argentina. Så de er blevet lidt overrasket over, at det faktisk er noget, de er sure over. Så der er helt klart noget der, som er blevet rippet op, og som virkelig, ja, måske har overrasket englænderne lidt på en eller anden måde.
0: Nu har vi jo haft vores mand i Argentina, som tror, at Argentina vinder. Hvad tror vores mand, der er udstationeret i England, så bliver du så også påvirket af omgivelsen og tror på en engelsk sejr?
2: Jeg vil sige, jeg tror også på en Argentina sejr, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo nok historien, der ved det.
0: Er det noget, du tør gå op på scenen, hvor du er der i London og annoncerer? Eller
1: hey guys!
2: Jeg tror ikke, der bliver mere sjov for mig i aften.
0: Nej, det er nok rigtigt.
1: Frederik Barsø, tak fordi du var med her i VM på B4. Kan du bare nyde kampen, pas på dig selv og alt det der?
2: Ja tak, tusind tak.

0: Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.
1: Nu har vi været en tur ned ad minderne, så lige at snakke om fortiden og med rivalopgøret her i Argentina og England. Det er jo trods alt også en kamp med noget nutid, der skal spilles her om en halv times tid. Den foregår i Atlanta hos Henrik Lineker. Så lad os tale lidt om de slutrunder, de har haft indtil videre. Begge hold sådan uden at imponere det helt store. Nogen vil argumentere for, har Argentina egentlig mødt reel modstand på deres vej her til semifinalen? Og så er der englænderne, der jo ikke har været så overbevisende, i hvert fald ikke i alle kampe. Så hvad vil du slå ned på de store historier i den her semifinal?
2: Jamen, jeg vil slå ned på, at det er to hold, der har måttet slide, lide og kæmpe sig igennem til den her semifinale. I går, da vi havde Spanien og Frankrig, snakkede vi om, åh, har de overhovedet lukket mål ind, og nej, hvor det går godt. Det kan man ikke sige om de her to hold. Altså, for Argentinas vedkommende, ser man på den her knockout-fase, så måtte de ud forlænge spilletid, før de fik knebet sig forbi Kap Verde. I 16-delsfinalen. I 8-delsfinalen, der var de bagud 0-2 mod Egypten, til der manglede 10 minutter, og fik vendt det til en 3-2-sejr. Og selvom Schweiz røg ned med en spiller og var 10 mand, så skulle man i kvartfinalen helt hen til minut 111, før man kom foran mod Schweiz i den kamp i den forlængede spilletid. Så det har bare været en lidelseshistorie for det her argentinske hold, som ikke har spillet, synes jeg, specielt overbevisende, men som har været gode til at sætte Lionel Messi i scene, og som har været fantastiske til at fighte de her sejre hjem. Og lidt det samme med England. Jeg synes, de spillemæssigt har været bedre. Deres første kamp i gruppespillet mod Kroatien, der spillede de jo fremragende og vandt 4-2. Jeg nævnte slet ikke Argentinas gruppespil, fordi badede de sig mere eller mindre igen mod Algeriet, Østrig og Jordan. Men England, fantastisk kamp mod Kroatien, og så nogle svære kampe, hvor de spiller 0-0 mod Ghana. En skuffelse, jo, de slår Panama, men det gør de først til allersidst i kampen, og det var en dårlig kamp af England. Så kommer de i knockout-fasen, den her kamp mod DR Congo, hvor de er bagud, indtil Harry Kane laver to mål til allersidst i kampen. Så tager de en tur til Mexico City, får en udvisning og spiller 10 mand og slår alligevel Mexico i 8-delsfinalen i et brag af en kamp, hvor de simpelthen er spillet fuldstændig i bunden sidste halve time. Og så kommer nordmændene i kvartfinalen, hvor at England jo kommer bagud igen og må kæmpe sig tilbage i forlænget spilletid og store norske chancer og alt det der. Så tilsammen må man sige, det er en helt anden vej, de her to hold har haft til den her semifinale, end Frankrig og Spanien havde i går. Og det gør også, at holdene selvfølgelig måske ikke har spillet så godt som de to andre. Det kan vi vende tilbage til, når vi skal lave en chancevurdering til finalen. Men til gengæld er det to hold, som har fået skabt en enorm holdånd, har fået enorme oplevelser, enorme opture af at vide, det kan godt være, at vi kommer bagud. Det kan godt være, at det ser skidt ud. Det kan godt være, at vi skal i forlænget spilletid. Alt det der, vi skal nok klare det til sidst. Det er den fornemmelse, begge hold løber på banen med. Og derfor tror jeg, at det kan blive enormt intenst. Og det her bliver ikke, ligesom i går, tror jeg, en kamp, hvor det første mål kommer til at afgøre alt. Altså kommer et hold bagud, og det sker jo nok på et tidspunkt. Ja, så er der en masse på det andet hold, der tænker, at vi har stået i værre situationer end det her. Det skal vi nok klare. Så på den måde synes jeg, at matchuppet i dag er ekstremt spændende.
1: I går var det lidt, altså kulissen med tilskueren lidt, ligesom at være inde og se inden for murene på Det Kongelige Teater på Gamle Scene. I dag er der lidt mere fest og glade dage, i hvert fald for nu før kampstart. Bare lige lidt kort ord om stemningen i forhold til i går.
2: Fuldstændig enig. Altså, jeg lagde mærke til på vej væk fra stadion i Dallas i går, at de landsholdstrøjer, jeg så flest af, det var ikke spanske, det var ikke franske, det var mexicanske. Altså, der var klart flest mexicanske fans på stadion. Så det i hvert fald ud bagefter, hvor de alle sammen havde de her grønne trøjer på. Jeg kørte også efterfølgende i tog og fløj med nogle af de spanske fans. De snakkede alle sammen amerikansk, og jeg er ikke i tvivl om deres spanske afstamning og spanske sympatier. Men det var sådan lidt mere en, for at sige det lidt ondt, en turistkamp, og det er bare stemningen også præg af. Det er det ikke. Ja, selvfølgelig er der turister i dag. Der er også amerikanere, der bare er kommet ind for at se giraffen, AKA Messi. Men når jeg hører stemningen herinde, når jeg hører holdene komme på banen, når jeg ser hver eneste gang, at Messi bliver vist på storskærmen, hver eneste gang Harry Kane bliver vist på storskærmen, jamen så kan jeg jo bare se, at det her, det er altså nogle fans, som følger dem i tyk og tynd. Og vi har alle de engelske flag op, jeg nævnte før, fra Portsmouth, fra Sheffield, fra alle mulige lokaliteter i England. Og så har vi de her argentinere, som er rejst herop og har de her sange, som kan fylde et helt stadion, uanset hvilket det er. Så jeg forventer også en mere intens stemning i dag, og jeg tror også, kampen i dag kommer til at opfordre til en mere intens stemning. Så alt i alt i dag tror jeg på en mere autentisk fodboldoplevelse, end den, man fik i går.
1: Fantastisk. Ja,
0: det er den der lydkulisse, ikke?
1: Ja, det er kampen nummer 102 i VM. Det er den kamp, jeg har glædet mig allermest til, den her.
0: Wow,
1: altså, Argentina, den der pifter under omkødet af Sweet Caroline. Det bliver fantastisk om 25 minutter, når det starter. Vi skal også til at haste lidt igennem, når vi skal have fat i første mål her i kampen mellem Argentina og England. Hvem tror du, eller hvornår tror du, undskyld, at det første mål bliver scoret? Send en minut og sekundtal og navn og adresse i en sms til 12.12. Stampi eller mellemrum.
0: Nemlig. Og den, der kommer tættest på, vinder altså vores unikke rejsebagagetag til din kuffert.

0: Sanne Salomonsen med nummeret Kærligheden kalder.
1: Vi har været lidt igennem med den argentinsk-engelske historie. Mm-hmm. 1966, mødet i kvartfinalen, der Falklandskrigen, Hand of God og det fantastiske mål 1986. Og så har vi også lige fået rundet Diego Simeone, al den stund hans søn starter inde i kampen i aften mod England, altså her om 20 minutters tid. Og de mødte jo også hinanden, altså i 1998, hvor Diego Simeone var på banen. Dengang lød sådan her ved en VM-knockout-kamp.
2: Der kommer nok der, ja. Rødt kort til David Beckham.
3: Jamen, jeg mener, det er helt rigtigt. Beckham, han laver altså noget, som man overhovedet ikke bør gøre i sådan en situation. Han ligger ned. Det kan godt være, at Simeone, han irriterer ham lidt, men han sparker altså bagud og rammer ham.
1: Det er Jens Jørgen Brink og John Sigurbæk, der kommenterede på det tidspunkt, for det er Diego Simeone, tjavser ligesom håret på, på David Beckham, der sparker benet tilbage, og manden i midten af det hele var dommer Kim Milton Nielsen. Velkommen til dig, Kim.
4: Tak skal jeg have.
1: Ja, det er jo ikke første gang, du bliver forholdt det her og skulle snakke om den der kamp tilbage i 1998. Kan du prøve at genkalde dig alligevel alt det drama, der var omkring England og Argentina mødte hinanden? Kunne man også godt mærke det i det opgør?
4: Ja, både og. Jeg tror, så, som jeg også har sagt tidligere i dag, det er mere inden kampen, man lægger mærke til det, fordi der vil jo altid i en semifinal vil det altid være intensivt. Men alle de der snakke var der også, da jeg fik kampen i 98, de der par dage før, 3-4 dage før, eller sådan, der kom også snakken netop tilbage til 66, var der noget med en det så før min hukommelse rækker til fodbold i hvert fald. Og så de og jeg nævnte i 86 og Falklandskrigen, de var også fremme, og snakken var, at det var affin opgør, og der var et eller andet. Men når man står inde på banen, så som der er sagt tidligere, så tror jeg også, at spillerne de fokuserer lidt mere på kampen. Og dengang var det en ottendedelsfinale, men bare det, når man er ude i de der vind- eller forsvind-kampe, der er det altid intensivt, fordi hvis man taber, så er man ude. Det er ikke noget med, om så vinder vi bare den næste kamp, og så går vi videre alligevel. Så jo, der var intensivt, og der var jo fuld knald på. Første halvleg var noget af det mest fantastiske, jeg har været med til i den kamp.
0: Og hvordan er det så at have den rolle, som du havde der, altså stå i midten af det hele, skulle træffe de her beslutninger på splitsekund, der var jo ikke var dengang til at hjælpe en, og så samtidig have de her kæmpe stjerner, i det her tilfælde David Beckham, som du skulle give et rødt kort. Hvordan er det at stå der og træffe den beslutning?
4: Det er jo en del af præmissen, og det, der er vigtigt, når man står derinde, det er jo, at man fokuserer på, at det er hvid mod striveret, eller hvem det nu er. Fordi hvis man begynder at blive starstruck, eller tænker, nej, nu er det ham, eller nu er det ham, står man på banen i dag og siger, nej, nu laver Messi et eller andet, nu tør jeg ikke gøre noget, så har man jo tabt resten af kampen. Så det, der er vigtigt, det er jo, når man går ind på banen, krydser stregen, jamen så nulstiller man tavlen, og så gælder det simpelthen bare om at levere og være fuldt koncentreret om den opgave, det er at løse sådan en kamp, som det er. Specielt England og Argentina, men også alle andre vind- eller forsvind-kampe.
1: Og nu får jeg lidt at underbygge til det, der Rikke snakker om. Altså det med at skulle stå i hvilken som helst kamp. Lad os sige, du fløjter for et gult kort, du fløjter for et frispark. Og med det samme er der fem spillere op i hovedet på dig, der råber dig. Det var en idiotisk beslutning, det du har lavet.
0: Altså, det må være så stresset.
1: Ja, hvordan i himmels navn holder man hovedet koldt i den der situation? Skidt med hvem der står og råber dig, men jeg vil da tvivle lidt på mig selv i hvert fald i sådan en situation.
4: Jamen, det er vigtigt. En af de ting, som jeg synes, der er vigtigt, det er det at huske på, ligegyldigt om det er rigtigt eller forkert, kan jeg ikke lave om på det. Og jeg bliver jo ikke overbevist af, at der står nogle spillere og råber til mig, at det er forkert. Det kan godt være, at jeg kommer hjem og ser det på tv bagefter og finder ud af, at det er forkert. Så derfor er det bare vigtigt at sige, jamen ligegyldigt om det er rigtigt eller forkert, så skal vi bare videre. Vi skal ikke, og jeg skal ikke gå resten af kampen og tænke på det, fordi så ødelægger min egen koncentration, og så bliver præstationen også derefter. Hvis jeg går og tænker, gud, var det nu forkert, og ovenikøbet, som nogen også har spurgt om, begynder man måske at overveje kompensation og tænke, nej, de fik måske. Hvis man går og tænker, nej, det var en hård udvisning til Beckham måske, og sådan noget, jamen, så skal vi lige finde et eller andet til Argentina. Så bliver regnestykket 1-1, det bliver to fejl, og ikke, det ikke udligner ikke hinanden. Så det er vigtigt, at man bevarer roen, og det samme, en af mine styrker var nok mit temperament eller mangel på samme, når jeg stod inde i de der pressede situationer, fordi det er også vigtigt, at vi ved, hvis man ser dem, der bestemmer, går i panik, jamen, så mister man tilliden til dem.
1: Giv mig, nu kommer lige til at tænke på det der med, tager du på ferie i England nogensinde?
4: Jo, jeg vil sige, det gode ved England, det er jo, at det er meget i nuet, englænderne reagerer. Og så er det glemt. Jeg skulle have været til England kort tid efter, så tænkte jeg, det er jo sådan på en forlænget weekend, så det kan vi måske lige udskyde. Det gjorde vi så også nogle måneder. Og så var jeg derovre. Jeg tror, jeg var derovre i forbindelse med alle de årskavalkader, hvor man selvfølgelig også ville snakke England og Argentina i december måned. Og der kørte jeg rundt i London, både i undergrund og med busser, og jeg tror, der var en enkelt en, der genkendte. Der kan man sige, der er englænderne modsat Sydeuropa og de lande i Sydamerika, hvor man bliver genkendt alle steder, når man går på banen. Og ellers er englænderne måske bare mere høflige, de ikke reagerer på samme måde som for nu. Var jeg i Egypten nogle gange og dømme dernede, også noget der lokale, der bliver man genkendt overalt, og man bliver antastet, ikke nødvendigvis på den negative måde på gaden, men der er englænderne måske mere neutrale eller mere bandet, så de ikke konfronterer folk.
0: Kim Milton, tusind tak, fordi du var med her til aften, og rigtig god kamp. Jeg tænker også, du selvfølgelig skal se den.
4: Ja, jeg må hellere kigge med, jo. Det vil være dumt andet, når der er sådan en spændende kamp på programmet.
1: Den starter altså kl. 21. England mod Argentina. Tak for det, Kim.
4: Jamen lige mod.

0: Kryd var det her med ikke nogens mere.
1: Kvarter til kampstart, det betyder også, at der er et kvarter til, at du kan komme med dit bud i sms-indbakken 1212 P4. Mellemrum, send en sms med, hvornår du tror, det første mål det bliver scoret i den her semifinale. Du skal bare huske minut og sekundtal, navn og adresse. Den der kommer til på, sender vi altså sådan et bagagetag. Og så vil jeg bare lige lave en lille reklame, Thomas Lof, fordi vi har jo en dejlig liveblog her på DR.dk. Og lige nu, der er der altså en video af buschaufføren, som fragtede det engelske landshold til aftens kamp, der lige formår at overhale den argentinske bus på Atlantas motorvej. Jeg siger det bare, at der var rigtig god stemning i den der bus. Man kan se videoen derinde og få meget, meget mere ind i vores liveblog på DR.dk.
0: Ja, som sagt, det er Atlanta i aften med Henrik Lindegaard, som kommenterer kampen. Det er cirka 1,8 km væk fra Coca-Colas hovedkvarter, og verdens travleste lufthavn ligger også der. Men alt, som hele verden snakker om, det er jo den her kamp England mod Argentina. Lindegaard, vi har jo talt altså, mange og meget historie, alle de der ting. Hvad er nogle sidste tanker fra dig her, før kampen starter om 13 minutter?
2: Jamen, det er, hvordan de store stjerner kommer til at funkle. Jeg kom i tanke om det, da Lionel Messi blev præsenteret i opråbet af holdopstillingen. Det var det største jubelbrøl indtil videre her på stadion. 8 VM-mål og alle tiders mest scorende med 21 mål i alt. Kan han trække sit hold til en sidste VM-finale? Han gjorde det for 4 år siden. Der troede vi, det var den sidste. Men kan han gøre det en gang til? Og så de engelske stjerner. Harry Kane, som i dag spiller sin landskamp nummer 121. Det betyder, at han er den markspiller i engelsk landsholdsfodbold med flest kampe. Han overhaler David Beckham på den konto. 6 mål ved det her VM og en stor arbejdsindsats. Og så Jude Bellingham, som jo ikke har været nogen målskuer på landsholdet, men har altså også scoret 6 mål i den her turnering. Senest 2 mod Mexico og 2 mod Norge. Altså de her stjerner, bliver det dem, der kommer til at afgøre det? Eller får vi at se mere nogle holdpræstationer? Jeg synes, altså, der er så mange muligheder i den her kamp. Og tidligere ved VM har jeg også, det er en detalje med publikum, lagt mærke til, og det har vi også snakket om i radioen, at folk, de står og hygger nede bagved og køber nogle hotdogs og nogle burger og sådan noget. Så kommer de ind i det aller sidste øjeblik. Det har ikke været tilfældet i dag. Der er fyldt på lægterne, og det har der været i lang tid. Folk vil ikke gå glip af et sekund af det her. Og med hensyn til Atlanta, jamen så tager jeg den fulde pakke i dag. Jeg har allerede benyttet mig af et af Coca-Colas produkter. I aften skal jeg ud i verdens travleste lufthavn, men lige nu så handler det om noget, som aldrig ellers sker på en helt almindelig onsdag kl. 15 i Atlanta. Medmindre der selvfølgelig er OL, som der var i 1996, at en af verdens største sportsbegivenheder finder sted lige her på det overdækkede stadion i Atlanta. På den måde, så er det jo bare en helt, helt, helt speciel dag den her 15. juli. Det er England mod Argentina med al historien, med alt det udenom, og så med al nutiden og alt det, der er på spil. Jeg glæder mig enormt meget, og heldigvis er der kun 11 minutter til kampstart. Vi er ved at få foldet flagene ud på banen. Spillerne står og tripper i tunnelen for at komme ud og synge nationalmelodi. Det er lige ved, at det er nu.
0: Når jeg kigger lidt på de tv-billeder, vi får præsenteret, så er der er lidt mindre fest, end der tidligere har været, forstået på den måde, at blikkene hos, måske særligt englænderne, virker også lidt mere nervøse, seriøse. Altså nu tænker jeg på fansene. Der er lidt af den der sydamerikanske stemning hos argentinerne. Men den her kamp er også stor. Den betyder også meget. Der er alt det der, vi har snakket om, det historiske. Men det her, det er også så tæt på, at de kan komme på at vinde det der trofæ, som de vandt for 60 år siden.
2: Men det er jo lige præcis det, det handler om også for England. De siger jo det her, it's coming home, med et lille glimt i øjet, når de spiller den første og den anden gruppekamp. Men nu er det der faktisk. Nu er der en mulighed for, at det kan komme hjem til England, det her trofæ, som de selv mener hører hjemme i England, men som ikke har været der i 60 år. Det nuværende trofæ har jo faktisk aldrig været der. Det var et andet trofæ dengang. Men altså, det er jo nu, og at sandhedens time er, og så ved jeg godt, den er der igen på søndag, når der er finale. Men muligheden her for England, den er kæmpestor i forhold til et Argentina-hold, som ikke virker uovervindeligt. Og omvendt, så kan Lionel Messi og Argentina jo skrive sig ind i en fuldstændig vanvittig historie, hvis de endnu en gang formår at kvalificere sig til en VM-finale. Så begge holds tilskuere ved godt, at der er enormt meget på spil i dag, og det er jo også derfor, at det hele er så opkogt. Det er også derfor, at det hele er så intenst, og det er også derfor, jeg er spændt på at se, hvordan spillerne kommer til at håndtere det her, når de kommer ind, kigger på hinanden, kigger på en græsplæne og siger, nå ja, forresten, med alt det her hype her, så skal der også lige spilles en fodboldkamp. Hvordan den kommer til at blive grebet an? Jeg tror, de første 5, 7, 10 minutter bliver meget, meget intense. Publikum kommer til at gå amok ved det første frispark, ved det første skud på mål, ved den første tvivlsomme dommerkendelse for den amerikanske dommer, hvad der nu end må dukke op i løbet af den her kamp. Så på den måde, så bliver det meget, meget intenst. Så falder det måske lidt mere på et niveau, og så kan det blive en kamp, som enten bliver lang og låst, eller en kamp, som bliver en åben slagudveksling på en eller anden måde. Det synes jeg er ret åben. Vi glæder os i hvert fald i Atlanta. De er ved at sende de sidste opfordringer ud til publikum om at larme. Det behøver de egentlig ikke. Det gør man til alle kampe her, men det kommer helt af sig selv i dag og et øjeblik. Så kommer spillerne på banen. Jeg synes lige, vi skal blive hængende, fordi nu begynder de at bevæge sig nede i spillertunnelen. Vi har lige den amerikanske dommer gående først, Ismail Elfat, klar til sin fjerde kamp ved det her VM. Så har vi Harry Kane gående foran målmand Jordan Pickford, og vi har selvfølgelig Lionel Messi anføreren gående foran målmand Emiliano Martinez. De hilser lige på nogle af de her indløbsbørn. Og så må man også sige, at hvis der er pressefotografer i resten af verden, så kan det ikke være særlig mange, for der er virkelig, virkelig en kæmpe flok samlet her i Atlanta i dag. Og nu vi venter på, vi skal lige have det her råb, når jamen, de kommer lige, ind. Det er vi simpelthen nødt til. Og det kommer nu. Du må ikke sige noget, for de begynder at bevæge sig nu. Og nu er de altså på vej ind på banen. De er ikke synlige for publikum endnu, men det er de lige om et øjeblik, for det er et meget, meget, meget stort stadion. Her kommer de ud, mine damer og herrer, klar til kamp. Sangene kører, publikum jubler, spillerne ser meget koncentreret og sammenbitte ud. Nu er det nu, at det skal afgøres, hvem der skal i VM-finalen. Skal det være England? Skal det være Argentina?
0: Jeg kan godt lide, du siger, at jeg ikke må sige noget, så siger du selv noget.
2: Ja, selvfølgelig. For der var altså...
0: det var, jeg vil nævne, at det var Michael Buffer, der stod og præsenterede den stemme, man kunne høre baggrunden.
2: Ja, det var
0: det, Michael Buffer, det er rigtigt, ja. Det var ham, der til boksekamp i 80'erne og 90'erne og starten af 90'erne sagde, let's get ready to rumble.
2: Han kan stadigvæk lave den der...
1: Jeg ved ikke, ja, det er lidt smådum, jeg sidder og bliver sådan lidt nervøs. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Jeg kan
2: nervøs?
1: Mærke, min puls stiger lidt. Jeg er sådan, det der, prøv at tænke at gå ind på det der store stadion, semifinal. Der er så meget på spil, historien.
0: Det er godt, at Rikke ikke skal stå nede i kassen i dag, vil jeg sige.
2: Er det ting?
1: Jeg havde ikke fået fanget den eneste bold, mand. Ej, jeg kan mærke det helt ind i sjælen.
2: Vi synger lige et par nationalmelodier, og så er vi klar til kamp.
0: Ja, mens Lindegger så gør det, så hører vi andre, så vi andre i mellemtiden. Ja, det er så ganske fint. Husk, du kom med dit bud på, når det første mål bliver scoret. Hvis der bliver scoret nogen mellem Argentina og England i ordinær spilletid, det er en sms til 12:12. Start med at skrive P4, lave et mellemrum, skriv minutter, sekundtal, navn og adresse. Så er det ellers bare afsted, og vinderen får et VM på P4 bagagemærke.
1: Trækker stadig ved herovre.
0: Ja. NATO-stilling. Kan du komme i, altså sådan en aflåst sideleje, eller også noget med en papirspose.
1: Er du klar til at hjælpe mig?
0: Ja, og så skruer vi op for vennerne her.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du

0: Christoffer, var det ringer om natten. Kampen starter lige om lidt. England og Argentina. Nogle sidste ord hos dig, Henrik Lindegaard.
1: De hvidklædte engelske spillere og de blåklædte argentinske spillere står klar nede på banen og venter de 30 sekunder, der er, til vi skal i gang med kampen. Vi har haft de to nationalmelodier. Eller også har vi ikke, fordi der var nærmest ingen, der kunne høre nogen som helst af melodierne på grund af larm fra tilskuerne, der blev buet kraftigt fra begge sider, og enhver form for sang druknede i en eller anden form for vanvidslarm herinde, men det viser også bare, hvor højstemt stemningen er, hvor intens stemningen er, og hvor meget der er på spil. Om 10 sekunder går det løs mellem England og Argentina. Vi skal have fundet Spaniens modstander i VM-finalen 2026, og vi er med hele vejen efter radioavisen kl. 21.
2: Så er der gode nyheder til dem, der har det svært med nåle. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har fået Europakommissionens godkendelse til at markedsføre vægttabsmedicinen Wegovy i pilleform i EU. Dermed bliver Wegovy-pillen den første godkendte vægttabspille i EU. Det oplyser selskabet i en meddelelse til Fondsbørsen. Pillen er til behandling af voksne med svær overvægt eller overvægt med mindst én vægtrelateret følgesygdom, og den kan erstatte Wegovy, der i dag skal indsprøjtes med et stik med en pind. Ved udgangen af 2025 var knap 138.000 danskere på Wegovy. Udover at få grønt lys til at markedsføre pillen, får Novo Nordisk også godkendt en ansøgning om at sælge en Wegovy-pen med en højere dosis. Den lille larve fra helvede har store regninger med sig. Særligt Odense er plaget af egepositionsspinderen, som larven hedder, der kan give alvorlig udslæt og åndedrætsbesvær. Og det har kostet kommunen mange penge at nedkæmpe larven. Derfor vil den socialdemokratiske borgmester i Odense Kommune, Peter Rabe-Juhl, se i retning mod Christiansborg, når det kommer til de mange udgifter.
3: Jeg tror, vi kommer til at bruge på den anden side af 10 millioner, inden at den her sommer er omme. Og det er jo på benhård bekæmpelse af der, hvor at den er efter det her superformeringsår, hvor at de virkelig har bredt sig mange steder i hele Europa.
2: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, partifællen Christian Rabjerg Madsen, er også åben over for at komme med en økonomisk håndtrækning til Odense Kommune. Han kommer til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om en handlingsplan mod larven, og i den forbindelse vil han også diskutere økonomi med de øvrige partier, lyder det.
4: Det er vigtigt, at vi får en handlingsplan på plads, som gør, at vi står bedre rustet. I den forbindelse vil jeg ikke afvise, at man også kan komme til at drøfte økonomi.
2: Italienske bjergguider har standset ture op på bjerget Mont Blanc via den primære rute på den italienske side, fordi en hedebølge destabiliserer den gletsjer, der fører op til Europas højeste punkt. Årligt forsøger omkring 20.000 personer at bestige bjerget. De fleste gør det fra den franske side af bjerget, fordi den rute vurderes at være nemmere. De fleste forsøg sker her om sommeren. Med den varme, vi har haft i juni måned, er forholdene hurtigt blevet forværret. Det er ikke længere sikkert nok at tage kunder derop, sådan siger Alex Campedelli, der er præsident for en forening for bjergguider. Gletsjeren er fuld af gletsjerspalter, og det er svært at finde den rigtige rute. Vi besluttede i sidste uge, at vi ikke længere sælger den op. Opstigning, lyder det fra ham. Klatrere kan stadig forsøge at bestige bjerget fra den franske side. Varmen den fortsætter her i aften med 23-29 grader, lidt køligere ved kysterne i nat mellem 13 og 20 grader, og sådan fortsætter det faktisk også i morgen. Endnu en varm sommerdag.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
1: Temperamenterne er allerede i kog her i Atlanta. Semifinale ved VM i fodbold mellem England og Argentina. Vi har ikke engang spillet 3 minutter, og allerede sammenstillingen omkring dommeren og små indbyrdes opgør. Det kommer efter, at Enzo Fernandez fra Argentina lavede en helt utrolig voldsom takling på Englands Elliot Anderson. Gik i ryggen på ham fuldstændig unødvendigt. Et sted, hvor bolden slet ikke var i nærheden. Dommeren dømte frispark, men spillerne røg hurtigt i totterne på hinanden. Det her, det kommer til at blive hit i mere end én forstand. Vi er i gang med selve fodboldkampen, spillet 3,5 minut og 0-0.

0: Sissel var det her med XOXO.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Hvor vi for 11 år er kommet i gang. England, Argentina, det er den anden semifinale ved VM. Kampen er i gang. Nu skal vi simpelthen bare se, hvordan et, den kommer til at forløbe, og to, hvem der skal i finalen.
0: Oh, lad os komme ud til dig, Henrik Glenniger.
4: Ja, for vi får kampens første hjørnespark, og det er glimrende lavet af den nye højrekant hos England, Morgan Rogers, som får lov at starte ind i dag efter sit glimrende indhop imod Norge i kvartfinalen. Han skaffer et hjørnespark til England. 0-0 efter 7 minutter. England kommet klart bedst i gang spillemæssigt, har haft bolden næsten hele tiden, mens Argentina bare jagter den, og også virker fuldstændig tændt og har lavet to virkelig grove frispark på Elliot Anderson. Senest var det Giuliano Simeone, og det er sådan nogle af dem, hvor de bare kaster sig ned for at stoppe tingene, viser hvor tændte de her argentiner er, måske endda også lidt overtændte. Nu skal vi have det her hjørnespark eksekveret ude i højre siden, hvor at Declan Rice står klar til at sparke, for England kommer ind i feltet der, bliver hættet væk i første omgang. Hård kamp på kanten af feltet, og så måske et kontramulighed til Argentina. Nej, den får England stoppet, men der bliver også dømt et frispark til Argentina for et højt løftet ben, samtidig med at England også viser, at de også er med på de beskidte tricks. Her var det Mark Gahey, midterforsvaren, som var med fremme, som lige sørger for at skyde bolden langt væk, så de ikke kan tage det her frispark hurtigt. Er det tilladt? Nej. Tillader dommeren det? Ja, han påpeger det i hvert fald kun lige kortvarigt. Jeg tror, han får rigeligt at se til vores amerikanske ven med dommerfløjten, den marokkansk fødte Ismail El Fat, som dømmer sin VM-kamp nummer 7 i karrieren, og han får altså en stor opgave i dag. Vælger givetvis ikke og sådan for alvor gå til den, når det gælder kort og alt for mange sådan afbrydelser her i starten, så kan det blive en meget lang kamp, hvor man er nødt til at dømme et frispark en gang imellem, og her igen et frispark til Argentina, og igen en situation, hvor en engelsk spiller denne gang, Morgan Rogers, han sparker bolden langt væk, efter at der er fløjtet, og det reagerer dommeren altså ikke på. Jeg tror, tredje gang, så kommer den altså ikke til at gå for England, hvis de bliver ved med at gøre det her, men det virker som en... Ja, det virker som en ting, som de har snakket om, at vi skal altså også spille en lille smule med på nogle af de her små tricks og ikke lade os intimidere af de her argentinere, når de kommer. Morgan Rogers, som altså starter inde på højre kanten for første gang i den her slutrunde, har fået en glimrende start på kampen. Argentina, som nævnt, ikke så meget på bolden her i indledningen her. Et forsøg på at spille dybt for Julian Alvarez op mod Giuliano Simeone, men i stedet for så laver Simeone frispark igen over for Elliot Anderson. Det er gået hårdt ud over Elliot Anderson her i de første minutter af den her kamp. Den engelske midtbanespiller, som skifter til Manchester City efter det her VM. De har givet et gigantbeløb på omkring 1 milliard for ham. Harry Kane vil have et frispark, men det får han ikke. I stedet for er det Argentina, en kamp, der foregår i et opskruet tempo og i et højt fysisk tempo. Vi har spillet 10 minutter. Jeg tror, vi har haft de første 7 eller 8 frispark allerede. Og det er altså et tegn på, at det her det er måske lige en tand for overophedet i forhold til, hvad der er sådan fornuftigt at gøre. Men det er nok svært at styre, når der er så meget på spil og så meget intensitet her samlet inde under de airconditionerede tagspærer i Atlanta. Det er jo et af de her overdækkede stadion, så selvom der er 30 grader udenfor i Atlanta i dag, ja, så er der altså kun på papiret i hvert fald 22 grader herinde. Jeg synes nu, det virker en lille smule varmere med alle de her tilskuere, som fylder stadion op. Lang bold frem fra England i venstre side mod Anthony Gordon. Kan han nå den på baglinjen? Det kan han lige præcis, og sætter et indlæg ind i feltet, men også lige ind i favnen på Emiliano Martinez, som jo har spillet stort set hele sin voksne karriere og også noget af ungdomskarrieren de seneste 16 år i England. Den argentinske keeper spiller i øjeblikket for Aston Villa og kender selvfølgelig sine engelske modspillere aldeles glimrende og ved præcis, hvad engelsk fodbold står for. Kan jo også blive en afgørende faktor, hvis vi når helt ud i en straffesparkskonkurrence om mange timer. Langt udspark fra Emiliano Martinez op på venstrekanten, hvor at den ryger ud til et Argentina. Indkast Julian Alvarez kan ikke komme foran. John Stones, der lige får hættet den ud til et indkast, som skal tages lynhurtigt. Og det bliver det også, og Argentina er i gang med noget, der godt kunne ligne deres første sådan angreb med mange boldberøringer. Nej, det blev det så ikke, for her blev det brudt i stedet for af Elliot Anderson. Anderson får ikke frispark, spil videre. Det lignede ellers et frispark. Og så den anden vej. Og hvad der? Har vi et stort sammenstød allerede. Og nu skal dommeren altså til lige at have styr på det her. Det er Morgan Rogers, som bliver nedlagt af en argentinsk spiller. Hvem er det, der nedlægger ham? Er det Leandro Paredes, tror jeg, som ligger og bedyrer sin uskyld? Den engelske træner Thomas Tuchel, deres tyske landstræner, er helt oppe i det røde felt og siger, at det der, det var en svinestreg. Og det skal straffes. Lad os prøve at se. Jeg får en ting her. Bolden er langt væk, da det sker i første omgang. Andersen, og så er de i klammeri med hinanden. Hvem kan slippe fri? Andersen holder fast i Enzo Fernandes, og så ender de begge to nede på jorden. Det er ikke sådan en entydig en. Jeg kan se, at dommeren parer på sit ur og siger, hey venner, der er kun spillet 12 minutter, og I er allerede ved at smadre hinanden. Skal vi ikke lige se at få det her ned på et niveau, hvor alle kan være med? Jeg synes, det er fornuftigt, at den amerikanske dommer ikke stange kort ud til højre og venstre lige nu. Der har været rige muligheder til det. Hold nu op for en intens indledning på den her kamp. Det eneste, vi mangler, det er mål. Ja, vi mangler faktisk også målchancer, så der er en del, vi mangler, men intensiteten, den fejler ikke noget. 0-0 mellem England og Argentina, der har spillet 12 minutter.

0: Jonah Blacksmith var det her med House on Fire. Det er et hadefuldt opgør, der går 60 år tilbage, hvor de spillede kvartfinale til VM i 1966 i England. Dengang blev den argentinske anfører udvist, han nægtede at forlade banen 7-8 minutter. Og da han endelig gik fra banen, så satte han sig på den røde løber, hvor dronningen skulle gå senere og uddele pokalen. Jamen, det var noget af en omgang.
1: Der er mange historier i den her kamp, Henrik Lenniger. Vi snakkede med Jonas Schwarzer, vores reporter i Argentina tidligere, som optakt til den her kamp. Han sagde også, at det handlede særligt for Argentina om at finde det her rette spændingsniveau, så det ikke kommer over, og kampen bliver en slåskamp. Det har det måske ikke været endnu, men det har været en ret intens start, som godt kunne tyde på, at der kommer nogle kort i løbet af den her kamp.
2: Ja, det tror jeg bestemt, der gør. Det har været super intenst og et meget, meget tændt argentinsk hold, hvor ikke mindst Juliano Simeone, som har fået chancen fra start i dag, han er altså med for at skralde igennem, som vi siger i Jylland. Altså, han er med for virkelig at give noget fysik, og han har allerede lavet sine første 4 frispark på 16 minutter. Stadigvæk 0-0. Vi har haft et par minutter her under musikken, hvor at Argentina har været sådan lidt mere med spillemæssigt. Ikke at de er kommet frem til nogle chancer. Dem har vi nemlig ikke haft nogen som helst af endnu i nogle af enderne. Det begynder snart at blive en mangel. Men vi har haft nogle Argentina-angreb, som har set lovende ud og fornuftige ud, især da der var mulighed for faktisk Simeone for at slå et indlæg fra højre siden. Der kom Messi stormende i bagerste område i feltet, men bolden var lige for højt til ham. Det kunne have blevet lidt anderledes, hvis det endelig var. Måske kan I høre de argentinske fans, der er i hvert fald masser af dem, der synger. Englænderne står lidt mere tavse med foldede næver, var lige ved at sige, med armene over kors og sådan kigger på, okay, vi skal lige have noget at juble over, før vi for alvor går løs i det her England i angreb i øjeblikket. Vi spiller fodbold i Atlanta. Det handler om VM-semifinale. 17 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Harry Kane trukket langt ned i banen. Kort, glimrende aflevering fra Harry Kane, og så kommer den ud i venstre siden. Kan vi få et indlæg på den? Det var Reece James, der var med der. Det er Jet Spence, der forsøger at komme igen. Han har startet godt. Jet Spence, som også kom fint ind mod Norge, og var med til at fremsvinge det mål, som endte med at sende Norge ud af VM og England videre til den her semifinale. Jeg tænkte engang, det kunne have været Norge, der stod her mod Argentina i dag, hvis altså, at nordmændene havde formået at slå England, hvad de jo i virkeligheden var ganske tæt på, men nu er det altså England mod Argentina. Det er de 4 topseedede hold i den her turnering, som mødes. Spanien har allerede indløst billet til finalen på søndag. Bronzekampen lørdag. Ja, der skal vi også finde en modstander til Frankrig jo, men det er selvfølgelig taberen i dag, og dermed et hold, som måske ikke sådan har lyst til at spille den kamp for alvor. Før de står der, så ved vi godt, at bronzekampen faktisk plejer at blive både underholdende og intens, når først man står der. Men det er jo ingen af de her to hold lige nu, der drømmer om at komme til Miami og spille bronzekamp. Det her, det handler om New York, og det handler om finalen på søndag. Nyt frispark. Taliafico, som laver frisparket ude i højre siden. Der var mulighed for at sende et indlæg ind, men England vælger den flade og korte og hurtige variant. Og nu står England ganske fint organiseret op på Argentinas banehalvdel mod et defensivt indstillet Argentina-hold. Et Argentina-hold, som har det fint med at stå hernede og lige afvente i en periode. Og så må vi se, om England kan få spillet op i tempo, som om kampen er på vej ind i en ny fase i øjeblikket, hvor vi har fået løbet hornene af os, hvor vi har fået på en eller anden måde gjort tingene sådan mere almindelige, og nu begynder det måske endda at ligne en fodboldkamp, uden der nødvendigvis er de her syngende taklinger hele tiden. England møder så den argentinske forsvarsmur, når de kommer op på den sidste tredjedel, og der har de altså ikke fundet nogen løsning endnu til at komme igen. Nyt indkast til England, taget hurtigt. Elliot Anderson på midten, kan han finde en vej igen? Det kan han ikke. Spiller bare til siden til Mark Gahey. Gahey frem i banen mod Anthony Gordon. Gordon prøver at spille 1-2 med Harry Kane. Kane vælger at gå bredt i stedet for til Morgan Rogers. Overlap her for Reece James. Indlæg! Og det er faktisk glimrende engelsk angrebsspil. Indlægget fra Reece James ligger så lidt for tæt på målmanden.

Emiliano Martinez, som dykker ned og griber bolden, men det er fint, det her England laver. Godt, hurtigt, tålmodigt også angrebsspil, og så med en eksplosion i tempo og med et overlap i højre siden for Reece James, som endelig er tilbage fra skader og sygdom, og som kan starte inde og løse den her højre backs udfordring, som England jo også har haft. Blandt andet har de jo stadigvæk Gerald Kwanza i karantæne efter sin udvisning. Fik han 2 spilledages karantæne, da han blev vist ud i kampen mod Mexico i 8. finalen. Vi nærmer os de 20 spillede minutter i semifinalen mellem Argentina og England. Jeg er spændt på, om vi også nærmer os en afslutning. Jeg vil ikke sige et mål, men bare en afslutning. Det har vi nemlig ikke haft endnu, og nu skal det snart til at være. Intensiteten er fin, men den kan vi jo ikke leve på hele vejen igennem. Så jeg drømmer lidt om at få en afslutning i en af de to ender. Lad os se, om Argentina kan gøre det her. Kommer i hvert fald igennem i venstre siden og får lagt et indlæg over modsat mod Messi, der lige tager den ned med brystet og forsøger at spille en medspiller faktisk med den her retningsbestemte brysttæmning. Messi endnu en gang, der vinder en hovedstødsduel, men så er der også vinket for en offside. Vi nærmer os jo også en vandpause her i første halvleg, eller bare en pause, som det jo nok i virkeligheden er. Kan vide, om vi kan vende os af med de her pauser, når vi om lidt skal til at sende Superliga. Jeg vil næsten håbe, at Superligaen starter i den her hedebølge, som er i Danmark, og så er man jo tvunget til at holde nogle vandpauser, så bliver overgangen ikke helt så svær fra VM og til Superliga. Ej, jeg tænker, vi kan undvære den, når vi kommer i gang med den hjemlige danske liga om, ja, 10 dage. Mere er der jo ikke til, vi skal i gang med den hjemlige liga. Nok om det. Vi bliver lige hængende til, vi nærmer os en vandpause og ser, om der sker et eller andet her i Atlanta. Lang bold frem fra den engelske målmand Jordan Pickford, og så kan han stå og spille målmands bingo med den anden målmand Emiliano Martinez, for bolden ender helt op ved ham, og samtidig en hård duel her imellem Morgan Rogers og et par argentiner. Jeg tror, det er Taliafico, som får ramt Morgan Rogers med sin støvle på albuen, så Rogers faktisk begynder at bløde på albuen, eller var det bare noget jord, der var kommet derop fra den her græsplæne? Det var lidt svært at afgøre i hvert fald, så begge to op igen uden det store brok. Lad os lige tage det her argentinske angreb med, inden vi skal ud og have vandpausen. Argentina nu for første gang etableret godt op på den engelske banehalvdel, hvor at de forsøger at finde et hul igen lige nu. Meget stillestående, der kommer et par ryk ude på fløjene, uden de gør noget ved det. England går heller ikke i højt pres her, det betyder, at der bliver plads over i venstre siden til Julian Alvarez. Alvarez bliver så angrebet fint af Reece James, der får dækket af, og den går ud til et indkast. Vi har spillet 22 minutter i Atlanta, nærmer os halvvejspunktet i første halvleg. 0-0 stadigvæk mellem England og Argentina.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Midtvejs i første halvleg af VM-semifinalen i Atlanta mellem England og Argentina må vi konstatere, at kampen spillet er sådan lidt fastlåst. Masser af intensitet, masser af vilje, masser af taklinger og masser af tro på, at man kan vinde den her kamp. Det har bare udmøntet sig i specielt meget målsøgende spil. Ikke så meget som en enkelt afslutning har vi fået her i de første 23 minutter. Og så kan der jo ikke stå andet end 0-0 på måltavlen mellem England og Argentina.

0: The Sign var det her. Ace of Base vandpausen er overstået mellem England og Argentina, og den kan bruges noget lidt svalende vand, eller noget sukkerholdigt drik, til ligesom at køle temperamentet.
1: Ja, det kunne da godt være, at de kunne bruge det. Jeg sad også med følelsen af Henrik Lindinger, at de har jo begge to, altså hvis man tager VM-historikken, scoret mål, men der er også gået mål ind på de her to hold. Så jeg sad sådan, der må da nok komme en masse mål i den her kamp, og sådan. Jeg synes ikke rigtig, det lugter af det indtil videre. Det er ikke, fordi der har været sådan kæmpe chancer.
2: Ej, det kan man ikke sige. Der har ikke engang været mikrochancer. Der har ikke været så meget som en afslutning i den her kamp indtil videre. Der er trods alt spillet 29 minutter. Til gengæld så har vandpausen ikke lagt nogen som helst dæmper på temperamenterne. Thomas Tuchel, den tyske træner for England, er helt op at køre, efter at to af hans spillere er blevet nedlagt i hvad jeg synes var ekstremt hårde, men også fair dueller, som dommeren heller ikke reagerede på. Det mest dramatiske, der er sket siden vandpausen, var faktisk et rigtig dårligt udspark fra Jordan Pickford, som røg hen for fødderne af en argentiner, som spillede den videre til Messi, og så var det lige ved, at de kunne sætte noget op, men det løb så trods alt ud til noget, der endte med et målspark. Men det var ikke den fineste aktion fra den engelske målmand Jordan Pickford. Det viser bare, at han skal være fuldstændig koncentreret også om de her lange afleveringer, fordi argentinerne er meget opmærksomme på den. England kan også godt lide de lange afleveringer. Her kommer der ind ud til Reece James ude på højre kanten. Reece James bliver angrebet af Tagliafico, som får sendt den ud til et indkast til England, og det indkast, det ligger så næsten op ved hjørneflaget. Han kaster den langt tilbage mod John Stones, og den, det er jo bolden, den her Trionda-bold, som er en særlig version, som havde premiere i semifinalen i går, med sådan lidt guldtryk, og så hedder den sådan Trionda Final. Den skal være med sådan til de sidste afgørende kampe, hvor den tidligere bold i turneringen jo var med flere forskellige farver, så det her altså i hvidt og guld, fordi vi nærmer os jo der, hvor guldet skal uddeles. England taber bolden, og Argentina skal forsøge at bygge op, men det er helt nede fra målmand Emiliano Martinez. Upresset er han, sender bare bolden stille og roligt videre til navnebror Lisandro Martinez, der sætter et angreb i gang. De forsøger sig i venstre side Argentina. Det er faktisk udmærket kombinationer. Nu nærmer de sig så også midterlinjen, men det er mange afleveringer, de skal have sat sammen for bare at nå op til midterlinjen. Leandro Paredes forsøger at tage nogle meter. England trækker sig en lille smule i den her situation, hvor vi i øvrigt runder den halve time i Atlanta med stillingen 0-0, både på måltavlen og på chancetavlen. Og begge hold, synes jeg, med perioder, hvor de har haft mest fat i spillet. Faktisk Argentina en del på det sidste dyb aflevering. De så løbet derude på højre kanten, nede på midtbanen, og det løb, det var faktisk ganske udmærket fra højre bakken Nahuel Molina, men lidt for lang en aflevering op til ham, og dermed heller ikke en chance i den her situation, hvor at Argentina ellers var i fin sådan struktur på den engelske banehalvdel. Jeg synes, det har været Argentina her i de sidste minutter, der har ligget mest boldmæssigt sikkert og struktureret. England har skulle kæmpe for bare at få fat i bolden, og det gør de også i den her omgang. Jude Bellingham med en super detalje. Første gang vi ser Bellingham i aktion, så bliver han smadret ned, og det giver et frispark, og så er det spørgsmålet, om ikke også den amerikanske dommer skal til at have fat i det gule kort. Nej, han tager bare fat i markeringsbrain og tegner en hvid streg på banen. Den engelske anfører Harry Kane hen og siger, nu må det snart stoppe det her. Jeg synes også, at Enzo Fernandes er det for 117. gang nærmer sig et tidspunkt, hvor det her skal stoppes, fordi Enzo Fernandes jo har lavet en 3-4 meget grove frispark. Det her var ikke så voldsomt, men han går entydigt bare efter at stoppe Jude Bellingham, som er lykkedes med en dribling. Så skal han, var jeg lige ved at bande, ikke have lov til at lave en mere. Det får han så heller ikke. Bliver nedlagt, og så er der frispark til England. En position, hvor han vel godt kan sparke direkte på mål, hvem det så end bliver. For England, Declan Rice står ved bolden og ligner en, der skal sparke. Reece James kunne det også godt blive. Han står der også præcis 11 meter uden for feltet, fordi det er inde på straffesparksfeltets kant, at den tre mand høje argentinske mur står. Jeg tror, det bliver et indlæg, det her, og jeg tror, det bliver Declan Rice, det gør det også. Declan Rice klar til at sende bolden ind i feltet. Indlægget kommer her mod bagerste stolpe, hvor der bliver hættet. Og det bliver vel takseret som kampens første forsøg mod mål. Hovedstødet fra John Stones her. Det var langt forbi, og det var ikke i nærheden af at gå i mål. Men ja, jeg kigger lige op på FIFAs statistiktavle. Nu har vi fået det, der hedder et attempt, altså et forsøg. Og jo, det var det da også, men det var ikke et forsøg, der var i nærheden af at gå ind. Så vi har altså stadigvæk en stor mangelvare i Atlanta, nemlig chancer og mål. Til gengæld så føler jeg mig stadigvæk godt underholdt i en kamp, hvor intensiteten er enormt stor, og hvor der ikke bliver levnet ret meget plads til de enkelte spillere til at lave gode ting og sager med bolden. Det er nok også derfor, at der i sidste ende ikke bliver så mange chancer ud af det her. Først rigtig gode ting af Giuliano Simeone, som er lige ved at komme forbi Jet Spence i flere omgange, den engelske bak. Men så til sidst mister Simeone bolden. Hvad gør man så, når man har mistet bolden? Ja, så laver man selvfølgelig et frispark. Jeg tror, at Fernandes og Simeone til sammen, jamen de er altså over 10 frispark nu i den her kamp. Der bliver ikke givet ved dørene, og den amerikanske dommer er der også lige henne og sige til Simeone, prøv lige at høre, ven, det skal stoppe nu det her. Vi skal spille lidt mere fodbold, end vi har gjort hidtil. Det er en lidt mærkelig situation at sidde i, fordi på den ene side, en kamp uden målchancer efter 34 minutter, det plejer altså at være dødens pølse. Men det er det her ikke. Det er super intenst og spændende og meget, meget, meget tæt og meget, meget sådan anspændt og virkelig tændt og fysisk. Så vi er stadigvæk i gang med en fodboldkamp, der er ved at se på. Vi har bare ingen mål. 34 minutter spillet, 0-0 mellem England og Argentina, her hvor der måske sker noget. God stikning, fremragende lavet af Jet Spence, der spiller den indenom til Anthony Gordon, men han kan så ikke komme til afslutning, men Jet Spence med en fin detalje, og her er han så lige ved at generobre bolden her, hvor argentinerne har en smule problemer rent defensivt. Spence, der får fat i den i tredje omgang, Jet Spence, og kan så få smidt den ind i feltet. Ej, det kan han trods alt ikke, og så bliver der til sidst ryddet op. Nej, der gør ej fra Argentinas side, for England følger godt med. Anthony Gordon holder fast i angrebet. Jeg prøvede lige at runde af til noget musik her, men det lykkedes ikke, og ved I hvad? Vi venter lidt med det, for nu får England et nyt frispark på kanten af feltet. Det er gode minutter for England, det her. Det er Argentina, der løber efter, og det er de engelske offensive spillere, Jude Bellingham især, som vi ikke har set noget til den første halve time, som går ind og tager noget ansvar nu. Og frisparket her fra Nahuel Molina er der jo ikke nogen tvivl om, han bliver nedlagt. Og det er heller ikke i en position, hvor de nødvendigvis kan sparke på mål. Rhys James går over for at eksekvere det her frispark. To mand denne gang i den argentinske mur. Det er ude i venstresiden. Det er faktisk sådan 5 meter fra hjørnet af straffesparksfeltet ude i Englands venstre angrebsside. Og ingen tvivl om, at det bliver Rhys James denne gang, der skal sende bolden ind. Og vi har de samme folk fremme som før, hvor det altså endte med et John Stones hovedstød. Nu er det Rhys James klar til at sende bolden ind i feltet. Rhys James med stort set hele sit hold foran, så kan vi få en rigtig afslutning her. Rhys James ind mod mål, og der kommer Martinez ud og bokser væk, men ikke særlig langt væk. Stadigvæk problemer for Argentina, der ikke kan få den ud af feltet før nu, hvor den bliver hættet væk, og så bliver den clearet. Men England fastholder et godt pres. 10 minutter tilbage af første halvleg. Og her så Lionel Messi, som bliver sendt afsted. Lionel Messi lige ved at kunne komme fri, men Jet Spence får taklet ham i sidste øjeblik. Nej, Lionel Messi snyder 1, 2, 3 spillere, og så bliver han lagt ned. Og så tror jeg, at vi skal have det første gule kort. Hold nu op, det argentinske hold er fuldstændig op i ansigterne på englænderne nu, og vi får også et gult kort i den her situation, og det er også helt rigtigt, men også lidt specielt, at det er England, der får det første gule kort. De kan ikke lide de argentinske spillere eller tilskuere, når Lionel Messi bliver lagt ned, men sikke en detalje af Messi, som først snyder Jet Spence, så snyder han Harry Kane, og så en englænder mere, og til sidst bliver der så lavet et frispark på ham, og så er tingene helt fuldstændig op at køre. Første gang, vi fik noget Messi-magi i den her kamp, der ender det med en advarsel, og det gør det til Englands. Er det næsten, det er næsten utroligt, det her. Elliot Anderson, som 4 gange er blevet smadret ned af argentinere, det er ham, der ender med at få den første advarsel. Den er egentlig fortjent nok, men jeg kan godt forstå, hvis Elliot Anderson et eller andet sted synes, at han nok også burde have trukket en advarsel på en argentiner inden det her. Og Lionel Messi, de her detaljer, ja, de er bare helt fantastiske. Og så er det jo et spørgsmål, om det er overhovedet Elliot Anderson, der skal have advarslen, eller om det i virkeligheden er Jet Spence, for han er faktisk ham, der laver frisparket. Det kan være VAR går ind og ændrer på det. Lige nu er det Elliot Anderson, der står noteret for det, og dermed så har vi altså også fået gang i de gule kort. Jeg tør næsten godt garantere for, at det ikke bliver det sidste i den her kamp. Nå, lad os få noget musik på. Der mangler 8 minutter af første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem England og Argentina, men masser af intensitet.

0: Aparte her, Rosie og Bruno Mars sang om at være gode venner og være til fest sammen.
1: Ja, ja. Det tror jeg ikke, at det de har. Nej. Den følelse af lige nu på banen. I går sad vi jo med den der følelse af, hvor er Frankrig, de ikke mødt op og sådan, kom ikke rigtig nogen mål. Den var lidt mere sløj. Det er ikke den følelse, man sidder med i dag. Det er to hold, der i den grad er mødt op, Henrik Lindegaard. Godt skal målene ikke er kommet. Men dramaet og intensiteten, alt det der, det får vi da i den grad.
2: Men føler I hver eneste duel, i hver eneste aflevering, så er der lagt hjerteblod fra begge sider, og derfor så bliver det også bare en kamp, hvor at folk følger med i alle detaljer, hvor man i går godt kunne tillade sig at læne sig lidt tilbage, måske også lige tage et par popcorn fra de indkøbte før kampen. Der er ikke mange, der skal ud og købe ind under den her første halvleg, fordi det er super intenst. 4 minutter plus tillægstid tilbage, stadigvæk 0-0, og det har været Argentina hele vejen igennem her, mens vi har hørt musik lige nu. Lionel Messi midt på den engelske banehalvdel forsøger at spille ind på midten. Den bliver brudt af englænderne, og så kan de måske komme i et modangreb. Fremragende returløb. Også et ulovligt et af slagsen, og så ender det med den første advarsel til Argentina. Lisandro Martinez for at lave et frispark i returløbet. Ja, så gik proppen af ketchupflasken på de gule kort. Først Elliot Anderson, og så Lisandro Martinez, som får stoppet Morgan Rogers i tilbageløbet her. Den ærger han så over, Martinez, fordi den er træls at slæbe rundt med for en midterforsvarer, når man nu stadigvæk har over en halvleg at spille af den her semifinale. Og måske var den også en lille bitte smule unødvendig i forhold til, at så farlig en situation var det heller ikke for Morgan Rogers. Så ikke den bedste dømmekraft lige her for ellers rutinerede Lisandro Martinez. Så er det Englands tur til at se, om de kan bygge noget op. Vi har haft en enkelt afslutning, mens vi havde musik. Et skud langt udefra fra Enzo Fernandez, som ramte bolden rigtig godt, men den gik også cirka en meter over mål. Det var faktisk det bedste forsøg i hele kampen, som vi har haft. Det var fra Argentinas nummer 24, Enzo Fernandez, som huggede til den. Men det lignede, at Jordan Pickford havde styr på den, og havde styr på, at den ville gå over overliggeren. Og dermed altså stadigvæk ikke nogen forsøg inden for målrammen i det her opgør. Lionel Messi dribler udenom Elliot Anderson, men Anderson kommer tilbage og erobrer bolden i anden omgang, og så får Anderson frispark inde på midten. Hurtigt taget til Jude Bellingham. Bellingham dribler forbi en argentiner, så forbi en mere. Nej, det gør han ikke. Han bliver taklet glimrende her af Argentinas Romero, som har styr på det. Christian Romero, midterforsvaren, piller bare bolden fra Anthony Gordon, var det, tror jeg. Ej, det var Elliot Anderson, han pillede den fra, men der var ikke noget frispark i situationen. Også godt set af den amerikanske dommer. Stadigvæk 2 minutter tilbage af en intens første halvleg uden store målchancer, men til gengæld med masser af energi og vilje. Det her, det kan stadigvæk gå begge veje. Bold i dybden fra Argentina op mod Giuliano Simeone. Han bliver tvunget helt ud i højre siden, og så ender det med et engelsk indkast. Fremragende forsvarsspil af Mark Gehi, som først presser Simeone ud mod sidelinjen, og dernæst så slet ikke rører bolden, men bare lader Simeone drible den ud over den her sidelinje. Der har været et par spilstop, og så har der været en vandpause, så jeg tror, der er sparet lidt op til noget tillægstid. Skal vi ikke lige snuppe et hurtigt stykke musik, og så er vi klar med afslutningen af første halvleg. 0-0 stadigvæk, 1,5 minut tilbage af den ordinære tid i første halvleg mellem England og Argentina.

0: Lidt baby her fra Jung, der er snart pause til, at det er nok med skælvende hænder, at den bliver drukket ud af omklædningsrummene. Men nok også det er tiltrængt at få noget beroligende, kan man sige her.
1: Det må man sige, Henrik Lindinger, og ikke meget tillægstid.
2: Nej, det var der ikke. Der var lige vandpausen på de 3 minutter, og det betyder, at vi kun har 2 minutter tilbage at spille her i første halvleg. Og det synes jeg egentlig er fair nok, at dommerne vælger kun at sige 3 minutter, fordi der har ikke været sådan nogle lange skadesbehandlinger, der har ikke været VAR, men der har været masser af spil, små spilstop, men de har ligget sådan i flowet i kampen, og jeg synes egentlig ikke, at nogen af spillerne har forsøgt at overgøre det og trække tiden. Tværtimod har det været intenst hele vejen igennem. Sjældent har jeg set en så underholdende første halvleg, stort set uden målchancer, men det er altså ikke alt i fodbold, det kan være meget andet. For eksempel den store tænding og vilje, som de her to hold spiller med. I første halvleg her har England angrebet ned mod den tribune, hvor der står flest argentinske fans, og de er i gang med at pipe af englænderne, for det er dem, der er i angreb her med 1,5 minut igen tilbage af tillægstiden, men Argentina får lukket godt af og tvinger faktisk England og John Stones til at spille helt tilbage til målmand Jordan Pickford, der så kan sætte et nyt angreb i gang. Her kommer så en lang, men også relativt håbløs aflevering op mod Jude Bellingham, som er løbet ind i en offside på afleveringen her fra Elliot Anderson. Og så kan Argentina tage et frispark og måske bruge det sidste minut på at sætte et eller andet sammen, med mindre at holdene efter en så hæsblæsende omgang her mest har lyst til lige at komme ned i omklædningsrummet og få styr på tingene og få lagt en plan for anden halvleg. En plan, som jeg højt ikke tror, kommer til at blive ret meget anderledes. Jeg tror altså, at begge trænere egentlig mest har lyst til at spille videre på den her måde. Thomas Tuchel og Lionel Scaloni fra henholdsvis England og Argentina ser ud til, og altså, jeg kan ikke se, at de ikke kan være andet end en okay tilfredse med første halvleg, har ikke givet nogen chancer væk, og har forsøgt en masse, og har været der intensivhedsmæssigt i taklingerne osv. Så det kan ikke være så mange ting, der er rettet på. Jeg forventer egentlig et nogenlunde ens kampbillede i anden halvleg. Hvad så her? Et frispark begået af Argentinas Leandro Paredes imod Reece James, som tager sig til hovedet, men så slemt var det åbenbart heller ikke. Han er lynhurtigt oppe igen. 10 sekunder tilbage af tillægstiden. Han kigger på sit ur, den amerikanske dommer. Jeg tror, det er det allersidste, vi ser her. Måske en indlægsmulighed fra Jed Spence. Spence går ned mod baglinjen, og så er der ikke mere tilbage i første halvleg. Jeg er ret sikker på, Anthony Gordon får alligevel lov til at spille videre. Gordon med et indlæg her, den kommer til at ramme en argentiner og bobler ud, men ikke til et hjørnespark, for dommeren vælger i stedet for at fløjte af efter en meget hæsblæsende første halvleg. Ikke målmæssigt, ikke chancemæssigt, men spillemæssigt i høj grad. 0-0 mellem England og Argentina, og første halvleg slutter med en masse diskussioner mellem de to anførere, Messi og Kane, og ind omkring dommeren. Ingen forstår helt, hvorfor der blev fløjtet af på det tidspunkt. Det kan jeg godt forklare. Det var fordi, at tiden var gået, så bliver der jo som regel fløjtet af. Jeg ved ikke med jer. Forleden dag, der var jeg i Dallas på det museum, hvor man ser omkring begivenhederne på mordet på præsident John F. Kennedy. Og det er jo en sag, som har rigtig, rigtig mange konspirationsteorier. Nu, uden sammenligning, er konspirationsteorierne op igen. Hvordan har I det egentlig med konspirationsteorier?
0: Det var da et stort suk. Det kan det være utroligt spændende læsning. Ja. Jeg kan godt hoppe ned i det der kaninhul. Jeg hopper ikke på dem alle sammen.
1: Hopper du ned i dem?
0: Ja, altså det er jo interessant at læse folks grunde til det.
1: Nå, jamen, der tror jeg måske bare mere, at jeg holder mig ud af dem, fordi det bliver sgu sådan lidt.
0: Men Lineker, der er jo altid noget, når det handler om FIFA.
2: Det er der. Og FIFA er, hvad skal man sige, også selvforskyldt, synes jeg nogle gange, grundlag for mange konspirationsteorier. En af dem går på, at de vil have Argentina til at vinde det her verdensmesterskab, og de gør alt for i det skjulte at få dem til at gøre det. Og det har fået folk på det altid vågne internet til at sådan, konspirere rigtig meget. Argen FIFA eller Argentina er nogle af de ord, jeg har set derinde omkring den hjælp, som man føler, Argentina har fået igennem turneringen. Her i pausen kan du gå ind på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder og læse om de seneste konspiratoriske tanker bag den her mistænkte FIFA-støtte til Argentina. Og når jeg har læst den, så er vi klar med anden halvleg, og så må vi se, om Argentina kan fortsætte deres kurs mod finalen med eller uden konspirationshjælp.
0: Ja, når jeg har læst den, så skal jeg læse om Area 51, og det der med, at Paul McCartney døde, og han gik med bare tæer på det der album, og alle de der ting, ikke?
1: Hvad er også med jorden er flad og sådan noget?
0: Nej, ikke så meget det. Bermuda-trikanten.
1: Så det går du ikke ind på. Bermuda-trikanten.
0: Ja.
1: Men det er jo også en ting, er det ikke?
0: Det er staterne, der styrer det hele.

0: Lady Gaga her, Bad Romance, hvis det nu var en bog, den her første halvleg mellem Argentina og England, så ville det nok ikke være i børneafdelingen, man ville placere den her. En hårdt slående affære.
1: Det må man sige. Er voldsomt et rigtigt ord? Det er, altså, det er ikke, fordi der er nogen, der er kommet alvorligt til skade, men de er gået til den.
0: Og vigtigst alt, så er det ikke overraskende. Fordi nej, England og Argentina hader hinanden så meget. Det er da også mere om ind på DRK-VM. Det handler om krig, fodbold, der bliver, hvor man bliver scoret med hænder og Maradona. Alle de der ting. Mere om det ind på DRK-VM.
1: Og så håber vi, at resten af fodbolden også kommer til at handle om mål. Fede afslutninger. Alle de der ting, som fodbold også handler om, ikke?
0: Nogen skal score på et eller andet tidspunkt.
1: Præcis. Skal nok komme.
0: Semifinalen, anden halvleg, vender tilbage om lidt.

0: Dogme var det her med diskusnav i Tuskelia. Skal kampen opsummere til videre? 0 skud på mål. 19 frispark. Det er en hårdslående affære mellem England og Argentina, og den vender tilbage om et øjeblik. Når vi er tilbage med anden halvleg her i VM på B4, det er efter nartvis. Klokken er 22.
1: Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie. Det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien har fået en forsmag.
2: Den er ekstremt trykket, og folk er meget, meget nervøse, hvilket jo er helt forståeligt, specielt hvis man tænker på det, der skete tilbage i 23. Så folk de er bekymrede og nervøse, og specielt også danskere, som har snakket sammen hernede.
1: Ja, det var unægteligt ikke Frederik Dirksen. Det var en anden kvinde, som også er på ferie ved Gardasøen, men hun har nogenlunde samme oplevelse. Altså, man er nervøs for det her uvejr. Og nu skal vi så se, om vi kan få Frederik Dirksen på, fordi der er varsel om tordenvejr. Og det er faktisk noget andet, at han er nervøs for.
3: Vi bor i et mobile home, og for så vidt har vi ikke været bekymret for det. Men på campingpladsen, vi bor på, er der mange træer omkring os, og den er ikke lynsikret. Så det har bekymret os meget. Og som sagt, den sidste times tid har der været kraftigt tordenvejr.
1: Og derfor følger mange netop nu radarbilleder af uvejret og forbereder sig på en nat uden megen søvn. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejr og klima fra Danmark, Europa og resten af verden. Mads Pedersen planlægger at stoppe karrieren som professionel cykelrytter efter VM i København i 2029. Det siger han i TV2-programmet Aftentur. Det er planen, det er der, jeg godt kunne tænke mig at stoppe med at køre på cykel. Det er der ingen grund til at sidde og gemme på, siger Mads Pedersen. Så forkynder jeg at være ægte folk både for Gud og mennesker. Den sætning har de bornholmske giftefoder efterhånden sagt utallige gange, men ofte på et andet sprog end dansk, for de er nærmest blevet løbet over ende af udlændinge, der gerne vil vise på Bornholm i år. Ifølge leder af Borgerservice Bo Rosendal ligner det endda en fordobling i forhold til for 2 eller 3 år siden. Derfor har kommunen nu lukket for flere vielser hen over sommeren. De udenlandske par har nemlig ofte ikke vidner med, og det betyder, at Borgerservice kan ende med at skulle stille 3 medarbejdere til rådighed, når en vielse skal gennemføres, og det har de ikke ressourcer nok til, lyder det fra lederen af Borgerservice. Fremover skal amerikanske soldater på 30 og derover screenes for testosteronmangel, det siger forsvarsminister Pete Hegseth i en video på X, hvor han ikke skelner mellem mænd og kvinder, men kalder soldaterne for krigsførere. Soldater over 30 skal testes årligt som en del af deres helbredsvurdering, mens behandling som f.eks. testosteronerstatningsterapi ifølge forsvarsministeren bliver frivillig. Vejret i nat, temperatur mellem 13 og 20 grader. I morgen torsdag igen solrigt og tør, temperatur mellem op til 30 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Barbara Molero her med Baba.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er altså med at nyde freden, mens vi har den her, for det anden halvleg er kommet i gang her. England, Argentina, og nu bliver det hårdt slående, Rikke, for nogen skal jo videre til finalen mod Spanien.
3: Det skal de nemlig, og bliver det afgjort i ordinær spilletid, skal vi ud i forlænget, potentielt også straffe. Det skal vi altså finde ud af nu, Henrik Lindinger. Thomas Loft, han sagde det for et kort øjeblik siden. Et skud på mål, 19 frispark.
4: Ja.
3: Altså, skal vi ikke have den der statistik med skud på mål lidt op i hvert fald her i anden halvleg?
4: Og det synes jeg, og vi skal have nogle reelle målchancer, fordi jo, et skud på mål, men det var ikke i nærheden af at gå ind, og der har været et par afslutninger langt forbi mål, men det har været en kamp, der har haft underholdnings- og spændingsniveauet på andre områder, end lige præcis på det, som fodbold jo egentlig burde handle om, nemlig mål og chancer, men det kan være, at det ændrer sig i anden halvleg. Jeg vil nu se det, før jeg tror det. Det kan være, når trætheden kommer ind, der så er det her måske en mulighed til Argentina. Afslutning, og så fik vi en stor redning fra Jordan Pick fort afslutning fra Julian Alvarez, som slipper forbi Jet Spence. Alvarez får fat i bolden igen. Alvarez en gang til, og denne gang i sidenettet. Det var 2 for 10 her fra Julian Alvarez, og sikke en start på anden halvleg for Argentina. Spillet 2 minutter, og så kom der den klart største chance i kampen, og det blev altså en argentinsk mulighed, efter at Jet Spence i 2 omgange ikke helt kunne få forsvaret færdigt. Blev snydt af et træk fra Julian Alvarez, og så sender han en bold først på Jordan Pickford, der laver en god redning. Den ryger så ud returen igen, og så i anden omgang kommer den i sidenettet. Det hele ender med et argentinsk hjørnespark, som Lionel Messi skal eksekvere ude i højre siden, og dommeren har rigeligt at gøre med at skille spillerne ad ind omkring det lille felt. Messi ved at være klar til at tage det her hjørnespark. Det bliver så sendt bagud og så tilbage til Messi. En anderledes variant. Messi med muligheden for at sætte indlægget ind. Den kommer der og bliver afvist af John Stones i det engelske forsvar. Men de kan ikke komme helt af med den. Og så i stedet for måske en kontramulighed til England. Ej, det er fremragende forsvarsspil af Argentina. Messi sendt afsted i højre side. Messi ind i feltet. Messi bliver markeret hele vejen ud til et målspark. Der er ikke noget at komme efter der. Det er bare godt defensivt arbejde af Jude Bellingham, der var ind som forsvarsspiller hos England i situationen her, hvor at de forsøger at komme afsted i et kontra Anthony Gordon, men det er fremragende ryddet op af Leandro Paredes, og så er det altså Messi, som er lige ved at kunne komme igennem til et indlæg. Sikke da en hæsblæsende start på anden halvleg. Spillet bare 3 minutter, og altså Argentina klart bedst i gang offensivt. Ingen udskiftninger på de 2 hold. I pausen her, så altså samme 22 spillere, og også et tegn på, som jeg var inde på sidst i sidste time, at begge trænere i virkeligheden kan være okay tilfredse. Der er ikke nogen, der har vist svaghedstegn. Der er ikke nogen steder, hvor man tænker, her skal der justeres ret meget for, for her, så er det virkelig, her er vi virkelig udfordret. Så på den måde, ja, så tror jeg, at vi får meget samme kampbillede som i første halvleg, men det kunne være rart, hvis det fortsætter, som det er startet her, nemlig med et par gode chancer. Det var så til Julian Alvarez. Det kunne også være i den anden ende. Anthony Gordon forsøger kom igen for langt træk for ham, og der kommer Christian Romero op og får brudt bolden tilbage på engelske fødder ud til Jet Spence i venstre siden. Spence med et indlæg, og der kommer så Lisandro Martinez til at få sparket væk i forsvaret. Det er noget mere livligt rent offensivt her fra starten af anden halvleg, og det var jo lige præcis det, vi sad og efterlyste, og nu kommer det altså også så her fra både England og Argentina. Det hele, den her clearing fra det argentinske forsvar, ender med et engelsk indkast ude i venstre siden. Jet Spence klar til at kaste bolden måske langt. Nej, han vælger den sådan halvkorte løsning over mod Anthony Gordon, der forsøger at finde Jude Bellingham. Det lykkes ikke, og så kan Argentina i stedet for sætte noget i gang. Godt brudt her af John Stones. Tilbage til Anthony Gordon, og så tilbage til Elliot Anderson på midtbanen, helt ned til John Stones, og så skal England måske lige forsøge at bygge lidt roligt op. Det er Mark Gahey, som har bolden, spiller ind på midten til Harry Kane, der, som vi har set det tit, er gået ned i banen for at sætte angrebet i gang. Kane over til Reece James på højre siden, helt ud til Morgan Rogers. Rogers forsøger at komme udenom sin direkte modspiller, kommer også forbi og lægger et fladt indlæg i feltet, men det bliver sparket væk af Nicolas Tagliafico. Nej, det var nu, undskyld, Paredes, der var nede og hjælpe med det, og så ender det med, nej, ikke et frispark. Det ville England ellers rigtig gerne have haft der, men det er i stedet for Argentina. Og den bliver svær, den der. Det er Christian Romero, der viser stor, stor teknisk snille i feltet, eftersom at der kommer to englænder op og presser ham hårdt, men han tager lige bolden fra den ene fod og til den anden, og så får han de to englænder viftet væk, og så i stedet for Argentina. Det er noget mere direkte spil her efter pausen. Lang bold op i siden, hvor de forsøger at finde Simeone. Det lykkes ikke, og så er det England, og det er Jude Bellingham, og det er et klart, klart frispark her, og det bør også blive en advarsel, og det gør det også kampens tredje advarsel. To til Argentina, en enkelt til England, og det er, jeg tror det er Christian Romero, der kommer ind og får advarslen. Romero, som går ind og tager sådan et livtag på Jude Bellingham, og det stopper en mulig engelsk kontra. Det kommer jo lige efter, at han har lavet den her fremragende tekniske detalje nede i sit eget forsvar, nede i eget felt, hvor han lige tør at tage en dribling, der sætter to englændere af, og så kommer der altså en advarsel til Christian Romero. Det betyder, at Argentinas midterforsvarer begge to løber rundt med en advarsel, både Lisandro Martinez, og der fik i første halvleg, og så altså Christian Romero. Det kan jo godt på sigt blive en udfordring for Argentina, som jo ikke er bange for at skifte i bagkæden undervejs i kampe. Det har de gjort i næsten alle kampe, så det kan godt være, at der er nogle defensive udskiftninger på vej hos Argentina. England forsøger igen. Elliot Anderson midt på banen, ude i venstre siden, bliver så også fuldt helt ud og er nødt til at spille bolden tilbage til Jordan Pickford. Så er vi kommet i gang med anden halvleg. Både chance- og intensitetsmæssigt, bare ikke målmæssigt, spillet 7 minutter efter pausen, og stadigvæk 0-0 mellem England og Argentina.

0: Rasmus Seebach.
1: Ja, vil du være. Lenniger, værsgo.
2: Jublen bryder løs til venstre for mig hos de engelske fans. England foran 1-0 mod Argentina i denne sekund. Målscorer Anthony Gordon, som står ved fjerneste stolpe. Efter kampens bedste angreb, England får sat et virkelig, virkelig, virkelig godt angreb sammen. Og det slutter sig altså perfekt af med, at Anthony Gordon scorer til 1-0 ved bagerste stolpe. Det starter nede på midten af banen, hvor Harry Kane sender en lang aflevering op imod Morgan Rogers. Den bliver så blokeret, kommer ned i banen og bliver lige afleveret tilbage til Rodgers, der slår indlægget til bagerste stolpe. Det var John Stones, der var med i opspillet også. Og så ender den ved, Declan Rice var det, og så ender den ved bagerste stolpe, hvor at Anthony Gordon kan sætte en højere inderside på og sætte den ind i målet helt ude ved den ene stolpe, uden chance for målmand Emiliano Martinez. Lionel Messi tager sig til hovedet. Argentina tager sig til hovedet. Er England på vej mod den første VM-finale siden 1966? Noget tyder på det. Fremragende mål af England, hvor Argentinas forsvar blev helt udspillet, startende med den her knivskarpe lange aflevering fra Harry Kane, som jo altså, som jeg nævnte før, har specialiseret sig i at træde tilbage i banen. Det var ham, der sætter det hele i gang. De er ved at måle det efter for offside ude i varvognen, men det var der ikke. Det kunne vi se allerede på den langsomme igen. Nej, det kunne vi se allerede i fuldstændig normal tid ude på banen, at der var ikke tale om en offside her. Og så fik vi altså kampens første mål. Spørgsmålet er så, hvad ændrer det? Ja, det ændrer selvfølgelig måltavlen, at der står 1-0 til England. Og det gør selvfølgelig også, at Argentina, som ellers har været tættest på at score både i nær halvleg og så også i hele kampen, jamen de er jo selvfølgelig nødt til endnu mere nu at jagte et mål, end de har gjort tidligere. Men jeg skal lige komme over det her fremragende mål, som England får sat sammen. Super skarpe førstegangsafleveringer, og de stiller sig rigtig i position, og kæmpe roser til Morgan Rogers, som i to omgange er med. Her boldtab fra Argentina, tæt på, at Kane kan få fat i den, men det var igen Morgan Rogers, der stod ude til højre og fiskede en dårlig bold fra Argentina. Her så Messi med en fremragende bold frem, og så er der en mulighed for Argentina. Gianni Simone ind i feltet, og der, hvad så? Ingenting. Fremragende takling fra Jed Spence, der får sendt den ud til hjørnespark. Ikke skyggen af straffespark. En kæmpe satset takling fra Jed Spence, der kommer ind foran Giuliano Simeone. Og det er helt rigtigt set af den amerikanske dommer. Der var ikke i nærheden af straffespark. Men hold op, hvor satser han hele butikken der. Jed Spence, der også rejser sig op Tottenham-bakken og jubler over, at han lykkes med at få lavet den her vanvittige defensive aktion. Så er der skruet op for underholdningen her i Atlanta. Og nu er det altså hjørnespark til Argentina. Messi klar med hjørnesparket, samme som før. Lige ud i banen, og så tilbage til Messi, der kan slå et indlæg, som bliver hættet væk af Harry Kane, som er nede og forsvarer den engelske føring. Hold nu op, 13 minutter inde i anden halvleg, og så er lovet af for alvor røget af gryden her i Atlanta, og vi har altså også fået kampens første mål. Et fremragende et af slagsen, og hvis ikke der er et argentinsk modsvar, så er det altså en engelsk VM-finale, der ligger og lurer, men det her, det er langt, langt, langt fra over endnu. Det ved jeg, det ved I, der lytter med, det ved England, det ved Argentina, det ved alle her på stadion, det ved folk, der følger med i hele verden, at der venter en halv time med maksimal spænding og med et Argentina-hold, som kommer til at jagte og kæmpe med alt, hvad de har, mens England skal ud i en aktion, som de har gjort i de sidste to runder, og forsvare sig hele vejen til en samlet sejr. 13,5 minut inde i anden halvleg. England foran med 1-0 mod Argentina.
1: Så vi forlader dig, Henrik Lenniger, for en stund?
2: Ja, det tror jeg. Men okay. vi kan komme tilbage hurtigt, hvis der sker noget.
1: Ja, det er rigtigt. Vi skal nok kunne skrue op for dig igen. Vi kender knapperne. Og allerede nu kan du gå ind på dtk.vm og se målet. Anthony Gordon scoret. Det ligger inde i live-vloggen, altså scoringen til 1-0.
0: David Beckham går amok.
1: Det gør han, og Victoria for den sags skyld.
0: Ja, hun er også med den her gang.
1: Det er skønt. Highlights og så videre kommer også senere, men allerede nu målet ligger inde på vores live-vlog på DTK's Rostrup. Men nu skal jeg nok

0: Fleetwood Mac var det her. Fra Tango in the Night-albummet med Everywhere. Jeg er lidt spændt på, hvordan England reagerer på det her, fordi Argentina ved vi, de kommer til at angribe dem. Hvad gør englænderne? Går de bare tilbage, eller forsøger de at få flere mål ind?
1: Jeg skulle lige til at spørge Henrik Lindiger om det samme. Sådan 1-0-føring. Det er jo spændende, hvad det kommer til at gøre for de her to hold.
2: Ja, forløbig, så er det faktisk et godt modsvar, synes jeg, fra Argentina, der i flere omgange har været ikke rigtig tæt på, men sådan noget, der kunne blive til noget. Lionel Messi på spil i feltet før, hvor han blev tvunget til at drible bagud, og lige nu et Argentina-hold, der står meget, meget højt mod et meget lavt stående engelsk hold. Jeg synes, det er for tidligt at sige, at England bare trækker sig tilbage, fordi vi har også set, at de gerne vil fremad, især målscorer Anthony Gordon har været helt sprudlende, og vi virkelig tager nogle vanvittige hårde løb for at komme op og presse argentinerne, men ikke nogen rigtige målchancer, siden vi har været her sidst. Men et argentinsk hold, som synes jeg er kommet sig over nedturen med den engelske scoring. Vi er 17 minutter inde i anden halvleg, stadigvæk 1-0 til England, og det er de engelske fans, man kan høre synge i øjeblikket. Argentina ned foran det engelske felt her, hvor bolden bliver spillet ind med til Julian Alvarez, men han har ryggen mod mål, og så kan Reece James i stedet for komme til, og det er måske lidt for tidligt, det som Reece James gør her, bare stå og sparke den ud over sidelinjen op på midten, og så lader Argentina komme tilbage. Omvendt har jeg jo set de seneste her Englands kampe, hvor de bare har stået og stået imod, både mod Mexico og mod Norge, har de haft det fint med at stå lavt og forsvare et godt udgangspunkt, især mod Mexico, hvor de endda var nede med en spiller, og Mexico pressede på i en halv time, uden de rigtig gav noget væk. Her så England måske med en kontramulighed. Det er igen Harry Kane i oplæggerens rolle til at sende Morgan Rodgers afsted. Rodgers har været, synes jeg, en åbenbaring på den her højre kant, som har været problematisk, både Madueke og også Saka har forsøgt sig uden held, synes jeg, ret meget i den her højre side, men Morgan Rodgers, han har været virkelig virkelig stærk for England og været med til at sørge for den her føring også. Det var ham, der lagde op til målet. Argentina med et hurtigt indkast op imod Simeone, men dommeren siger, at vi skal lige have ro på, og vi skal lige have bolden til i hvert fald bare lige at være oppe i hænderne et øjeblik, før vi tager det her indkast, og derfor så bliver den taget igen. Og dommeren siger ro på nu, og det er argentinerne yderst, yderst uenige i. Vi kan se den argentinske træner, som står Lionel Scaloni og brokker sig her, hvor vi får den første udskiftning i kampen, og den er fra Argentina, og det er på midtbanen, hvor Paredes går ud og ind i stedet for med Nico González, som kommer ind og skal have nye kræfter på midtbanen. Måske en lille omstrukturering, der også kommer til at ske inde på midten i forhold til positionerne ved den her indskiftning. Men lad os se, hvordan Argentina kommer til at udføre det. Det var også derfor, at dommeren sagde, at vi skal lige have skiftet ud. Der er ingen grund til, at Scaloni han ligefrem skældte ud over hans egen udskiftning, sin egen udskiftning. Men det kommer han altså til at gøre i situationen her. Argentina i angreb. Argentina, som i dag ikke spiller i de vanlige blå- og hvidstribede trøjer, men derimod helt i mørkeblåt mod de hvidklædte englændere. Det er sådan, at farverne ser ud på dragterne her i Atlanta i dag. Lionel Messi i en god position uden for feltet. Vipper en fremragende vold over bag feltet, og så en hovedstødsclearing fra England og fra John Stones, som får reddet det der super, super aflevering fra Lionel Messi, som kan være i gang med sin sidste store VM-kamp. Jo, der er også en bronzekamp, men det her kunne være sådan den sidste store, super godt lavet af Messi og også fremragende forsvarsspil af John Stones, der lige kommer op foran næsen af en argentiner. Det er Taliafico, der er med fremme, og derfor har han altså hættet bolden glimrende væk. Det var virkelig godt defensivt arbejde af rutinerede John Stones, som har været vigtig i det her engelske forsvar. England med et udspark fra Jordan Pickford op til midten af banen. England skal måske lige sørge for at holde lidt mere fast i bolden, end de har gjort siden deres 1-0-scoring her for efterhånden 10 minutter siden. Der har de ikke lykkedes med så mange afleveringer. Nu forsøger de sig oppe på det engelske, eller den argentinske banehalvdel hedder det. Dejligt skift over til Reece James. Reece James tilbage i banen, og så en afslutningsmulighed der. Fint, flat forsøg fra Declan Rice, som også var med i opspillet til målet, men også en sikker redning fra Emiliano Martinez, og så en god generobring fra England. Ikke noget frispark Harry Kane uden for feltet. Kane afslutter, og han bliver så taklet i skudøjeblikket, og den takling gør, at bolden den kan trille stille og roligt ind til Emiliano Martinez. Men det er også det eneste stille og roligt, der sker, for Martinez sætter straks spillet i gang, og så bliver der frispark til Argentina ude i venstresiden. hvor Taliafico han får lige sådan et lille livtag med en engelsk spiller, og det ender med et frispark. Lionel Messi modtager bolden ude i højre siden, passerer midterlinjen. Messi stadigvæk med bolden, trækker ind i banen, trækker nemt forbi Anthony Gordon, trækker også nemt forbi Elliot Anderson. Igen Messi med en super aflevering, og så skal han have den tilbage, Messi. Og igen er det England denne gang, Declan Rice, der tager et godt defensivt løb og får losset bolden ud til et argentinsk hjørnespark denne gang over i venstresiden. Det er trængselstider for England i øjeblikket, men hver eneste minut, der går, sender dem nærmere deres anden VM-finale nogensinde, hvor de stærke spaniere venter. Men der er stadigvæk lang tid tilbage. Vi har ikke engang nået halvvejspunktet af anden halvleg, og Lionel Messi begynder at træde karakter og har lavet et par fantastiske afleveringer med ydersiden her på det seneste. Nu skal han lave et frispark. Det kommer ind i feltet. Her bliver ikke helt ordentligt væk af England i første omgang, men sparket væk i anden omgang. Vi har vandpause, må vi have om ganske få sekunder. Argentina har stadigvæk fat i bolden, kan måske nå at lave et angreb mere ud på højre siden til Giuliano Simeone. Simeone med en lille aflevering ind i feltet, ind imod Taliafico, som Taliafico hedder han, som får sendt den ind på en englænder, og så snupper vi altså et hjørne mere til Argentina, som jeg gætter på, bliver det sidste inden vandpausen. Men England, hårdt presset i øjeblikket. Omvendt må man sige, de giver ikke nogen åbne chancer væk, England. Og det har været billedet. Mod Norge gjorde de faktisk noget. Mod Mexico ikke så meget. Og i dag, her hvor de står lavt, jamen når jeg ser på, hvad har der været åbne chancer til Argentina, der har været en. Det er det hele. Hjørnesparket kommer ind her. Pickford kan slet ikke komme til den der bold. Og så må de i stedet for være glade for, at Anthony Gordon kan sparke den langt, langt op ad banen. Videre til Molina ude på højre siden. Molina afleverer til Messi. Messi forsøger med et nyt indlæg i feltet. Det kommer der! Og så var der en stor redning fra Jordan Pickford på hovedstødet fra Argentina. Indskiftet Nico González, der får hættet. Og så en kæmpe klap i ryggen til Jordan Pickford. Sikke en reaktion af den engelske landsholdskeeper, for det var et åbent hovedstød. Fremragende indlæg igen for Lionel Messi, og der kommer han foran Mark Gahey og får hættet Nico González, men der kommer han også helt ned og redder den Jordan Pickford. Det er simpelthen en af den slags redninger, som kan sende et hold i finalen, og samtidig går vi til vandpause her i Atlanta, hvor det langt fra er over endnu. Trængselstider for England, men de har fordelen. England fører med 1-0 over Argentina, som banker på uden at få scoret, og der er en kvart kamp tilbage for den at gøre det i.

0: Three Doors Down med Here Without You. Nu begynder de der udskiftninger godt nok også at komme, Thomas Loft.
1: Ja, det gør de. Og en mand, der måske slet ikke skulle have været med ved den her slutrunde, der er i hvert fald lidt diskussioner med Anthony Gordon, målscoreren for England, og diskussioner, skulle det være ham, eller skulle det være Marcus Rashford, der skulle være med. Generelt var der meget snak om hele den engelske trup, men måske var det meget godt, de tog den nu tidligere Newcastle-spiller, den nuværende Barcelona-spiller. Det var ham, der bragte England foran 1-0 her, Henrik Lindinger.
2: Ja, hans opgave er simpelthen bare at bruge alle kræfter på, på de her første 65 minutter ofte i kampen. Han har løbet som en vanvittig og har været virkelig, virkelig god i dag. Og ligger altså også til at blive matchvinder lige nu. Men nu er han blevet udskiftet med Esri Konsa fra, eller i England. Og lad os lige se, hvordan de får deres forsvar organiseret nu med den her udskiftning. Tre indskiftninger fra Argentina også. Rodrigo De Paul på banen, Nicolas Otamendi på banen og Gonzalo Montiel. Så kom de her forsvarsudskiftninger, som plejer, så altså også De Paul på midtbanen ud med Molina, Giuliano Simeone, som har gjort det fint, men er løbet tør for kræfter, og så også ud med Lisandro Martinez. Det er sådan en klassisk udskiftning der i midterforsvaret ind med Otamendi. Og vi har fået sat gang i spillet igen. 21 minutter tilbage på uret her i Atlanta. 1-0 til England, og et Argentina-hold, der jagter Julian Alvarez, tager en ordentlig tur selv ned mod det engelske forsvar, stopper så op, afleverer kort ind på midten til Enzo Fernandez. Fernandez vender om for at finde Lionel Messi. Messi ligger derude lidt til højre. Messi spiller glimrende videre til Montiel. Montiel med indlægget, og der er ikke nogen, der kan nå op til det. Det ligger lige en etage eller to for højt, men to argentinere, der ellers kæmpede for at få fat i indlægget, men det bliver i sidste omgang sparket væk af englænderne, og så skal vi have et indkast, og så har dommeren set et eller andet, jeg ved ikke helt, hvad det er, der gør, at vi ikke kan få det her indkast taget. Det kan vi så nu, og så kan vi få sat spillet i gang igen. Romero fra midterforsvaret, Otamendi netop kommet på banen, helt op at stå på den engelske banehalvdel, som godt befolket i øjeblikket. Alle på nær målmand Martinez står op på den engelske banehalvdel, så England skal nok forsvare den her hjem. Spørgsmålet er, om de allerede nu er gået i fem forsvarer, siden Konsa er kommet ind. Det er de. De går simpelthen ned og spiller med fem i den bagerste kæde, ser det ud til. Tre midterforsvarer, både Konsa, Gehi og Stones, og så med Reece James og Jens Spens på bakpladserne. Det er et engelsk hold, der vil forsvare den hjem nu og måske få et kontraangreb til at lukke den, hvis de har deres ønsketænkning i behold. Men det er Argentina, der presser på i øjeblikket og forsøger at skabe noget. Enzo Fernandez ude i højre side. Indlæg der! Og ny stor redning fra England. Kæmpe, kæmpe chance til Argentina. Kæmpe chance til Rodrigo De Paul. Den lever stadigvæk. England lever livet enormt farligt i øjeblikket. De Paul nu med indlægget herude på højre kanten. De spiller godt Argentina. Gonzalo Montiel, men ikke noget specielt godt indlæg fra Montiel. Og så kan England få ryddet op. Og der forsøger Harry Kane så at spille bolden bare lidt opad. Men England har ikke to sammenhængende afleveringer i øjeblikket. Det bliver ikke ved med at gå for England det her. Det er simpelthen for defensivt. De er nødt til at få gang i noget sammenhængende spil. Igen Argentina og igen Montiel, der forsøger denne gang ikke med indlægget. Det kommer så fra De Paul i stedet for ny afslutning, og den har han svært ved at gribe derinde, Jordan Pickford. Det var ikke nogen særlig god afslutning, så det ud til fra Alexis McAllister, men han skulle alligevel bruge to forsøg på at få den reddet. Hold nu op nogle chancer, Argentina, for at skabe nu her. Det er bekymrende for England, at de ikke har en eller anden form for modsvar i den her situation, hvor at Argentina bare vælter ned mod det engelske mål. England må sætte deres lid til, at de kan stå imod, ligesom de gjorde i Mexico, som jeg har sagt tidligere, indlægget fra De Paul, og så det hovedstød, der var før. Ja, det er faktisk ikke engang en redning. Det er stolpen, der tager fra for England. Pickford var væk. Det var et hovedstød direkte på stolpen før, som var tæt på at give en argentinsk udligning i situationen for halvandet minut siden. Igen Argentina, som presser spillet frem i øjeblikket med Enzo Fernandez. Fernandez ud til Lionel Messi. Messi med ikke så mange muligheder, og så alligevel kommer de. Han har været god, Montiel, siden han er kommet ind. Sit speciale med at komme i overlappet har virket rigtig godt for Argentina, men han laver ikke indlægget her. Enzo Fernandez endnu en gang ind på midten til Messi. Messi løfter den ind i feltet, og så har vi udligning. Nej! Kæmpe chance igen til Argentina. Lionel Messi smider bolden om bag i feltet, og hvem kommer så løbende og skal bare, hvad jeg lige vil sige, hætte den ind? Ja, det var selvfølgelig i en svær position, at Nico Gonzalez kom og skulle gøre det, og samtidig er det også vinket for offside. Den tror jeg simpelthen ikke er rigtig for linjedommeren. Jeg tror, det her mål havde stået, hvis det var, at den var gået i kassen, men han skal sådan have det modsat på tværs af målet, og det gør han også, men kan ikke lige få vinklen på til at få den ind omme bagerst. Men hold da op nogle chancer til Argentina i øjeblikket. England i ren overlevelsesmode i semifinalen i Atlanta, men det er en overlevelse med en stor krukke guld for enden, for England fører med 1-0. Der mangler 13 minutter af den her semifinale, og de prøver at holde fast i 1-0-føringen i England, men det er trængselstider. Argentina kæmper for at komme tilbage og forsikre sig for længe spilletid.

0: hugorm med hold om mit hoved. Før kampstart, der fik jeg høj puls, fordi jeg så var nervøs. Jeg synes, det var så spændende, hvad vi skulle i gang med. Nu er jeg mere høj puls for både at være England og Argentina. Altså, der er bare drøm på. De trykker på, og man sidder bare og venter. Men hvornår kommer det mål?
1: Og drømmeredninger fra Jordan Pickford, målmand, der ellers ikke står forrest i køen, når det gælder roser. Den har det hele, den her kamp, Henrik Lindegaard, men det er nervepirrende det sidste kvarter af VM-semifinalen mellem England og Argentina.
2: Jeg har altid godt kunne lide Jordan Pickford. Jeg synes, han er undervurderet. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der gør lidt grin med ham og så videre. Jeg synes faktisk, at når jeg har set ham på det engelske landshold, så er han der stort set hver gang. Hold om mit hoved, ja, og hold også på hat og briller, fordi det her det er en intens afslutning, der venter lige i øjeblikket. Rutineret af Reece James lige at tage sig en puster, var lige nede og få luften igen efter en situation, hvor at det engelske felt igen havde været belejret. Jeg tror, måske det ender med nogle defensive indskiftninger. Vi skal have Dan Burn ind, som plejer at komme ind som sådan en slags, nu rydder jeg lige op mand her til allersidst, og det ender også med, at Reece James går ud, og så i stedet for Dan Burn ind. Vi skal også have Nico O'Reilly på banen for England. Det er udelukkende defensive indskiftninger i øjeblikket, og det er i stedet for Declan Rice. Nu spiller man altså med fire egentlig midterforsvarer og så to backs. Det er en Thomas Tuchel, der i den grad ræber de defensive sejl, men der er altså også kun 8 minutter tilbage plus tillægstid, før England er klar til VM-finalen. De fører med 1-0 stadigvæk imod Argentina og kan mærke den her første VM-finale i 60 år, hvis de bare kan holde ud. Argentina har også skiftet ind, men det er ikke overraskende. Offensivt Tagliafico er gået ud, og så er Lautaro Martinez kommet ind, så nu har de også smidt næsten al deres offensive kraft ind i den her kamp, hvor at de altså er tvunget til at finde et mål. De har været tæt på McAllisters hovedstød på stolpen, det tætteste de har været på, og så et par store redninger fra Jordan Pickford, også på hovedstød. Det har været de her sådan indlæg til bagerste område fra Lionel Messi, der har virket bedst, og så også overlap på højre kanten, som har virket for Argentina. Nu er det igen Messi, denne gang ude i højre siden. Messi lægger den stille og roligt ned til De Paul. Videre over i banens bredde kan de bruge den over helt fra venstre side. Det tror jeg godt, de kan. Enzo Fernandes på kanten af feltet forsøger at komme til en afslutning. Det kan han ikke. Men hvem kan så i anden omgang? Ja, det var faktisk De Paul, der forsøgte. Men der står netop indskiftet Nico O'Reilly og laver godt defensivt arbejde. Først blokerer han skuddet fra De Paul, og bagefter så følger han sin egen returbold op og får taklet den langt op på den argentinske banehalvdel. England har opgivet alt, hvad der hedder offensive tanker. Det her, det handler om én ting. Det handler om at forsvare den hjem. Der er lang vej tilbage. 6 minutter plus tillægstid. Lionel Messi, var det et indlæg, eller var det et skud på mål? Ja, det ender nok sådan lidt midt imellem med venstrebenet, og den går ud til et målspark et par meter forbi den ene stolpe, og Messi kigger op på uret her i Atlanta og kan se, at der står 39 minutter i anden halvleg, altså 84 minutter i alt, og det vil sige, der er bare 6 tilbage, og så skal vi altså lige have noget tillægstid, hvor der nok også bliver en 5-6 minutter, så der er tid endnu for Argentina, men jeg synes, at sandet begynder at løbe hurtigt igennem timeglasset for argentinerne, og ja, i den her turnering, der har de lavet sene comebacks, ikke mindst mod Egypten til allersidst, men det er også en anden modstander, de er op imod i dag, og en modstander, som er gode til at stå imod et pres som det her. Og nu kommer presset igen Argentina. Enzo Fernandes udefra, og en ny kæmpe redning af Jordan Pickford, som kan se skuddet hele vejen, men den kommer med fuld svung fra Enzo Fernandes, og Pickford laver en redning. Er det måske en lille smule tv-redning? Nej, han er nødt til at komme op og få fat i den op ved overlæggeren, og han får viftet den over til endnu et argentinsk hjørnespark. Taget hurtigt herude i højre siden, Lionel Messi, måske med et nyt indlæg eller en dribling. Messi med driblingen i første omgang afleverer ind på midten. Nyt skud udefra, og han kommer ud i den! 1-1! Det eksploderer i Atlanta. England kunne ikke holde fast. Først et varselsskud, og så en scoring fra Enzo Fernandes. Efter hjørnesparkskombinationen ender den hos Fernandes. England får ikke stemplet op, er ikke opmærksomme på, at der er en skudmulighed til Fernandes. Kommer for sent frem i feltet, og så sætter han den på tværs af feltet over i den anden side af målet. Og så står der 1-1, og det er fuldt fortjent, for det er et argentinsk hold, der har presset på for den her udligning. Hjørnesparket fra Messi. Messi får den retur. Spørgsmålet er, om han er offside der. Det skal vi have kigget på. Messi lægger den så bare tilbage. Han finder, han vil gå ind i banen, men lægger den så ind til Enzo Fernandes, og der kommer England simpelthen for sent ud og får blokeret for skuddet, og så ryger den ind i målet. Men jeg er spændt på, om Messi er offside i situationen, hvor han får den retur efter sit hjørnespark. Det får vi at se om et øjeblik. Det er i hvert fald fremragende sparket ind af Enzo Fernandes, som, hvis det står, scorer sit andet mål ved den her VM-slutrunde, scorede også i det sene comeback mod Egypten. Og lad os så se, hvad dommeren siger. Han står og laver nogle signaler, som jeg ikke helt ved, hvad er. Jeg tror faktisk et lille signal til englænderne var, nej, der er ikke offside her. Det må have været centimeter, der holder Lionel Messi onside, for på den langsomme gengivelse så den godt nok speciel ud. Men lad os prøve at se, når linjerne bliver trukket i varerummet, og det her er det vil helt sikkert få de her konspirationsteorier, vi skriver om på nettet, til at fortsætte, hvis det er sådan, at Messi han er en millimeter onside. Jeg tror, det er sådan, det ender. England står klar til at give bolden op, og så lige nu ligner det altså forlænget spilletid mellem England og Argentina. Problemet for England er, at de har en opstilling nu, som er ultra defensiv, og nu er de altså nødt til på et tidspunkt at komme op og angribe bare en lille smule igen. Måske Argentina i virkeligheden lugter muligheden for at lukke det her i ordinær tid, fordi de har haft England fuldstændig presset i bund de sidste kvarter 20 minutter, og hvis de kan fortsætte med det, jamen hvorfor så ikke bare tage sejren i den her ordinære tid, hvor der mangler 3 minutter af de ordinære minutter, som sagt, og så måske en 6-7 tillægsminutter, så de har 10 minutter at gå på Argentina til at komme i endnu en VM-finale. Her Argentina i angreb, Gahi ind og blokerer for England, men Argentina får bolden lige i hovedet igen, og England er simpelthen nødt til at gøre noget anderledes, for de kan ikke blive stående sådan her. England fortsætter med fembakkæden, som den er i øjeblikket, og så med, altså med Dan Byrne, og så i øvrigt liggende i øjeblikket med Elliot Anderson, som nærmest en ekstra stopper lige foran kæden, og Argentina, jamen de fortsætter bare angrebene. Lionel Messi ude i højre siden skal han endnu en gang vende det hele fra Argentina. Messi med indlægget her, og den bliver rigtig farlig, men bliver også hættet væk af John Stones inde i forsvaret. John Stones, som så falder om derinde. Jeg ved ikke, hvad der skete her, hvor dommeren så blæser af til Argentinas store frustration. Det var lige efter, han havde hættet bolden væk, John Stones, at han lagde sig ned, og så skal vi have hjælp ind til den engelske forsvar. Lad os lige holde en kort pause fra Atlanta, inden vi er tilbage med den hæsblæsende afslutning. 43 minutter spillet af anden halvleg. 1-1 mellem England og Argentina.

0: Drop Dead var det her fra Olivia Rodrigo. Hold da fest. Dommeren har været gammel med tilgiften. Det kan jeg jo kun være glad for.
1: Jo, men sige 9 minutter, Henrik Lindegaard. Jeg
2: har stolpe skud her fra Argentina. Tæt på, at de kommer foran med 2-1. Alexis McAllister har nu ramt træværket 2 gange i den her kamp. Nyt indlæg fra Argentina. 2-1! 2-1 til Argentina! Langt ind i overtiden! Argentinerne går fuldstændig amok, også her på pressepladserne. Lautaro Martinez hætter Argentina mod endnu en VM-finale. Jublen er fuldstændig vanvittig her i Atlanta. Argentina med endnu en sen comeback, med endnu en umulig situation, som de får løst. Først det her skud på stolpen fra McAllister. Det ryger direkte ud på højre kanten, og så bliver den lagt ind i feltet, og der bliver den så hættet i kassen af indskiftet Lautaro Martinez. Det er et fremragende mål af Argentina. Først det her skud på stolpen, og så kommer den ind til hvem andre end Lionel Messi, der får fat i den i anden omgang. Messi med masser af plads på højre kanten. Han tager træk ned mod mållinjen, og så lægger han den ind præcist i hovedet af Lautaro Martinez. Lionel Messi med en assist. Han har ikke selv scoret i dag, men han har i høj grad bidraget til, at Argentina ser ud til at være på vej mod endnu en VM-finale. Det her hold, som bare er der hver eneste gang, de forsvarende verdensmestre. Hvis ikke England har et modsvar, ja, så er det altså de forsvarende verdensmestre, som ryger i finalen. Det har været svære minutter for England, vi havde, mens vi hørte Olivia Rodrigo, en lang pause, fordi John Stones var ude med en hovedskade og blev behandlet. Og jeg tror ikke, han nåede at komme ind igen før Argentina. Han skulle lige være ude et minut jo efter, at han havde fået behandling. Og der var lidt uro i Englands forsvar, og det udnyttede Argentina altså til at score til 2-1. Det var McAllister, og det var Messi, to af de store stjerner, som tilsammen sørgede for den her scoring, som Lautaro Martinez så også sendte ind. Han scorede også det her fremragende mål mod Schweiz i kvartfinalen, så han har også haft sin store andel i den her turnering. Scorede også mod Jordan på straffe i indledende runde, men de to sidste mål her har været aldeles afgørende. Og ja, som du sagde, Rikke, så havde vi jo egentlig 9 minutters tillægstid. Ingen aner, hvor lang den er nu, for der har ikke været spillet fodbold, siden der blev scoret. Vi har lige fået en advarsel til Rodrigo de Paul. Hvad det var for, ja, det er nok også kun den amerikanske dommer, der ved det. Om det var brok eller noget andet i situationen omkring jublen, det er ikke til at sige. Men i hvert fald, så har de fået en advarsel mere. Det kan de leve med. Der er spillet 4 minutter af tillægstiden, så i princippet er der 5 tilbage. Jeg tror, der i hvert fald er 7. Er der et engelsk modsvar? Harry Kane forsøger at sætte et indlæg ind. Den bliver blokeret af Argentina, af Gonzalo Montiel, ud til et engelsk indkast helt nede ved Argentinas ene hjørneflag. Et desperat engelsk hold skal omstille sig fra total defensiv til kompromilløs offensiv. Kan de det, England? De har i hvert fald fået spillet flyttet frem i den her situation. Skal forsøge at komme til et indlæg. Nej, ikke denne gang for England. De får et nyt indkast. Esri Konsa, der får et indkast, og så skal vi have fyldt op i feltet, og nu skal der skiftes ind hos Thomas Tuchel, der sender Ivan Toney ind for første gang i den her turnering, og det samme med Marcus Rashford, men vi tager lige indkastet først, før udskiftningerne kommer. England holder fast i bolden. Indlægget her bliver hættet væk i forrest i feltet af Argentina af Nico Gonzalez til et nyt engelsk indkast, og så synes jeg lige, at vi skal prøve at få foretaget de her udskiftninger, så vi kan få Rashford og Ivan Toney ind på banen, og så skal vi se, om vi kan få det afviklet. Det kommer også her lynhurtige udskiftninger fra England. Og hvad er det så denne gang? Ud med John Stones, som havde det her omkring sin hovedskade, da han hættede væk, og ind med Ivan Toney. Og så også ind med, som sagt, Marcus Rashford. Ivan Toney, første gang han kommer på banen til det her VM, har hamret målene ind i den saudiarabiske liga, den tidligere Brentford-angriber. Det er Jet Spence, der går ud til fordel for Rashford også. Så nu er det pludselig altså offensive indskiftninger efter 3 ultradefensive indskiftninger, så har de al offensiven næsten på banen nu, England. Hvor lang tid har de? Der er spillet 5 tillægsminutter, nyt indlæg fra England, og endnu en gang er det Nico Gonzalez, som kommer til at få hættet den langt, langt væk til et nyt engelsk indkast, men længere tilbage på banen, sådan en tredjedel inde på Argentinas banehalvdel. England, de vil blive kritiseret efter den her kamp for at stille sig ned og bare tage imod Argentina i stedet for at spille videre. Det blev for defensivt fra Thomas Tuchel. Jeg tror, der kommer til at være kæmpe kritik af den taktik med at skifte først Dan Byrne og så Nico O'Reilly og ikke mindst Ezri Konsa ind. Men lad os nu se, om de alligevel kan få reddet stumperne til sidst. Lang bold væk fra Argentina, spillet 6,5 minut af overtiden. Nyt indlæg fra England, igen hættet væk af Argentina, som heller ikke har noget imod at stå nede i forsvaret og bare afvise. Nu er det pludselig et fuldstændig omvendt kampbillede i en vanvittig semifinale i en intens atmosfære i Atlanta, Georgia. Høj bold fra Pickford op mod Harry Kane. Han vinder hovedstødsduellen, men nedfaldsbolden kommer ikke hen til en englænder. Kane får fat i den i anden omgang videre til Rashford, og så et frispark, som ikke bliver dømt. Der er fordel, siger kampens dommer, og det kan han selvfølgelig godt have ret i. Bolden ned til Jordan Pickford på midterlinjen, lægger den op, men den kommer for langt op, og den ender i favnen hos målmandskollega Emiliano Martinez, som selvfølgelig lægger sig ned og siger, det gjorde ondt det der. Dommeren siger, ej, det gjorde det ikke, jeg tæller bare, kom afsted med et udspark her, ellers så får England et hjørnespark, og han har ikke mange sekunder tilbage at gøre det i, Martinez. Derfor han så sendt bolden afsted. Nu er det Argentina, som på ingen måde har lyst til at angribe den her kamp, der igen har skiftet karakter. Og så er der den store ubekendte, hvor meget tid er der egentlig tilbage af den her kamp. Vi har spillet 7,5 minut af de 9 tillægsminutter, som vi ved er der, og så gætter jeg på, at vi får 3 mere. Det er mit umiddelbare gæt, for det er så meget lang tid at få sat spillet i gang efter scoringen, og må ikke også, der bliver en situation eller 2 mere, hvor Argentina vil forsøge at trække lidt tid ud af det hele. Så England har stadigvæk tid til at smide den ud i forlænget spilletid, men de har ikke meget tid. Harry Kane med en lang bold over på højre kant, og den bliver også for lang til Morgan Rodgers, som også er ved at løbe tør for kræfter efter en ellers flot første time af Morgan Rodgers, og det ender med et indkast til Argentina nede i egen zone, langt ned mod eget hjørneflag, og det har de rigtig god tid med. Dommeren igen i gang med at tælle. Det er nu af de her nye regler om hurtig afvikling af indkast og den slags situationer er rigtig gode, for de kan ikke bare trække alverdens tid ud af det. Ny bold ind mod det argentinske felt. De sælger sig dyrt. Det var en god hovedstødsaktion der fra Argentina. Ny mulighed for England. Baglinjen kommer de til og lægger den ind, men Marcus Rashfords aflevering har ikke nogen adresse, og i stedet for Argentina og Messi, der forsøger at trække tiden ud af det hele, og det lykkes fint. Bolden tilbage til Messi bliver angrebet af 3 englænder, og så får Messi et frispark. Det er den rutine, man har som verdens bedste, og som en spiller, der er med ved sit 6. VM. Argentina selvfølgelig i lyst til at hente tiden. Apropos tiden, så nærmer vi os et radioavis tidspunkt. Det bliver ikke lige her på P4. Vi fortsætter med fodbold. Vi henviser til P1 for den seneste udgave af nyhederne fra radioavisen her kl. 23. Hvor meget der mangler af den her kamp, det ved kun den amerikanske dommer. For lige nu, så er de 9 tillægsminutter altså gået. Og vi spiller på Ismael Elfats tillægstid. Og det her frispark fra eller til Argentina og til Messi, det har de nu taget næsten et minut om at få afviklet, og så får vi jo altså også bare mere tillægstid. Elfats står og peger på sit dommerur og siger, jeg lægger altså til, så vi er ikke færdige endnu, men Argentina er altså på vej mod endnu en VM-finale. De var bagud med 0-1, da der manglede 5 minutter af den her kamp. Nu står der 2-1 til Argentina i et fuldstændig vanvittigt comeback igen, og Englands problemer med at gå hele vejen. Ja, de ser altså ud til at fortsætte. Her smider England bolden væk. Nu kan det blive 3-1. Nej. Lionel Messi, han vil hellere ud og spille ved hjørneflaget, fordi så er man da sikker på, at England ikke løber op og scorer i den anden ende, så han ryger helt til hjørneflaget. Denne gang får han så ikke frispark. Messi spiller også lidt for meget på det. Lang bold frem i banen, som bare skal jagtes af Dan Byrne, som er blevet sendt frem som center forward, den stærke forsvarsspiller, som simpelthen ligger derop som sådan en tank-target-spiller. Nu har vi spillet 10 minutter over tiden, og nu begynder de med de store pipekoncerter, de vil have fløjtet af. Elliot Anderson med en lang bold frem mod Dan Byrne. Den bliver hættet væk i det argentinske forsvar. Den bliver sparket væk af målscoren til 1-1. Enzo Fernandez, som kigger på dommeren. Hvorfor fløjter du ikke af? Du sagde 9 minutter. Jamen, kære venner, det var jo jer, som trak tiden. Så jeg forstår godt, at der stadigvæk er tid tilbage. Det tog 2-3 minutter at få sat spillet i gang efter 2-1-scoringen, som altså faldt inde i overtiden. Indkast til England, som får smidt bolden relativt hurtigt væk. Elliot Anderson kommer ind og erobrer den, og så tilbage til målmand Jordan Pickford. Nu er det nok ved at være sidste chance for England. Pickford tager nogle driblinger op til midterlinjen, lægger så en aflevering op mod feltet. Der ligger Harry Kane. Han kommer højt op, Harry Kane, han kan ikke få fat i den derinde, Martinez. Den lever stadigvæk. Nej, frispark til den argentinske målmand Emiliano Martinez, til kæmpe frustration for de engelske spillere. Der var der lige ved at opstå en chance, men Harry Kane er altså inde, mener dommeren, at lave et frispark på Argentinas målmand, som har usædvanlig god tid til at afvikle det her frispark. Og det betyder nok bare, at det hele trækker længere ud. Vi har ikke udsigt til forlænget spilletid lige nu, men det er lige før, vi har fået det. Vi har spillet 11,5 minut over de 90 her i anden halvleg. Skal Argentina i sin syvende VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen. De var også i finalen i 1930, i 1990 og 2014. Og nu er det men sanden igen i 2026. Englands langvarige lidelser fortsætter. Nej, den kommer stadig ikke hjem. Nej, de har stadig ikke været i en finale siden dengang i de glade dage på hjemmebane i 1966. Og nu skal England til Miami og spille bronzekamp mod Frankrig. To skuffede hold, der kommer til at mødes der på lørdag. Og så altså en finale mellem Spanien og Argentina på søndag, som vi alle sammen kan glæde os til. Nede på banen går Lionel Messi rundt. Det er mission complete. Næsten i hvert fald. For der er jo lige en kamp tilbage, der kan vindes. Grædende engelske spillere og nogle af dem andre i klammeri med argentinerne. Det her, det ender ikke særlig kønt for England, som synes jeg spillede en fremragende semifinale, men smed det hele væk ved at stille sig for defensivt an. Først udligningen fra Enzo Fernandes, og så efter, at John Stones måtte udgå med, han hættede en bold, hård bold væk, og fik noget, der lignede sådan hjernerystelsestendenser. Han var okay igen, men måtte lige ud et minut, så var der uro i forsvaret, og hvad skete der så? Ja, så kom målet til 2-1 fra Lautaro Martinez, iscenesat af Lionel Messi, da der var spillet cirka halvandet minut af den spilletid, af den tillægstid, der kom i anden halvleg. Hold nu op, et drama i Atlanta, men nu står bundlinjen altså klar. Argentina kan forsvare sit verdensmesterskab på søndag. Det skal de mod Spanien i New York, og det er kl. 21, og det er finalen. England, bronzekamp lørdag kl. 23 mod Frankrig i Miami. Endnu en dramatisk aften, skrev endnu et stort VM-kapitel, både i Argentinas og i Englands historie, og sådan spøjst nok, som det kapitlerne jo bare en fortsættelse af de hidtidige. Det lykkes ikke helt for England, mens Argentina, ja, de kommer bare i finale efter finale, og nu er de her altså en gang til.
3: Det her er P4.

0: Thomas Helmig var det her med Gotta Get Away From You.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Så blev det afgjort. England møder Spanien i en VM-finale. Og det sagde jeg fuldstændig forkert. Argentina møder Spanien i en VM-finale, og så er det bronzekampen mellem Frankrig og England. Så kom vi også godt fra start her på de sene aftentimer, men der er altså ikke nogen tvivl. Det blev Argentina, der vinder 2-1 over England.
0: Det er jo svært det her. Altså, det er jo det, der gør sport så fantastisk med jubelscener og glade Argentina. De hopper og danser med deres publikum og deres fans. Henrik Lindegaard, du er stadig på stadion i Atlanta, hvor argentinerne fejrer den her sejr. Og nede i den anden ende... Der bliver da ikke sunget Wonderwall i aften. Det er jo stive blikke, som knægte, der har været... Jamen, altså, det er jo knægte, der har været i krig, det her, som står og kigger ud, og igen ikke er i en finale, altså englænderne.
4: Ja, det er grædende børn, og den er stemt den her for England, fordi at jeg tror, at hvert hold, der når til semifinalen, har selvfølgelig drøm om finalen. Man kan også acceptere, hvis det er, at man så på en eller anden måde bare møder et bedre hold. Det gjorde de også i dag, men de var bare så tæt på. Altså, jeg synes faktisk, Argentina var bedre i dag. Jeg synes, de var bedre i første halvleg, hvor de får skabt lidt mere end England i en meget chancefattig halvleg. Så indleder de anden halvleg bedst, men så kommer England fint op og kommer foran og har det her mål. Og så vil det, som jeg sagde også i kommenteringen, der vil det blive diskuteret meget. Er det for tidligt, at Tuchel skifter defensivt ind? Esri Konsa kommer ind. Dan Burn kommer ind. De skal bare stå og tage imod det her argentinske hold, og de kommer til at stå for lavt. Samtidig med, at Messi, som jeg synes spillede en dårlig første time, han træder ind og viser sin klasse og er også med til i høj grad at sikre den her sejr over England. Det, der gør ondt for England, tror jeg var egentlig min pointe, det er jo, hvor tæt de var på. Altså, da der er spillet 84 minutter, står der stadigvæk 1-0 til England, og de mangler bare lige at køre den ind i garagen, så har de den her semifinale. Det er noget andet at tabe 3-0 og sige, nå ja, vi var klart næstbedst. Det står de ikke tilbage med en følelse af. De står tilbage med en følelse af, at vi var så tæt på. Og Argentina, jamen, det er jo comeback-kongerne i den her turnering. Nede med 0-2 mod Egypten med 10 minutter igen, vinder 3-2. Nede med 0-1 mod England med 6 minutter igen, vinder 2-1. Og vi skal også huske, to gange udligner Kap Verde i 16-delsfinalen. De vinder alligevel. Og Schweiz udligner, kører den i forlænget spilletid. De vinder alligevel. Så selvom jeg synes, at Spanien er ret klar favorit i den her finale, så skal de bare se alle advarselslamper blinke omkring det her argentinske hold, fordi det er virkelig sådan et, vi spiller til aller sidste fløjt. Det er det, vi gør. Jeg skal lige beskrive scenerne her også, især grædende børn, triste englænder, fuldstændig euforiske argentinere, og det er sådan, det er. Vi har set de argentinske fans i den vildeste jubel hernede til højre for mig. Englænderne, jamen, det er jo mennesker, der hurtigt bliver fattet, og de står og klapper ned mod deres helte, og det gør de, fordi det har været en fin turnering for England. Altså, det var ikke givet, at de skulle komme så langt, og I snakkede selv inden kampen om diskussionerne om den engelske trup osv. osv., men alligevel, de bliver klappet væk fra stadion af de her engelske fans, men skuffelsen er massiv. De var så tæt på en VM-finale. Nu skal de spille en bronzekamp, som de lige nu overhovedet ikke har lyst til. Altså lige nu har de bare lyst til at køre direkte i lufthavnen og flyve til London og grave sig ned i et hul. Men der er altså en bronzekamp på lørdag. Der er nogen, der har lyst til at feste hele natten. De er til højre for mig. Man kan næsten høre det. Stadion er på ingen måde ved at blive tømt her i Atlanta. Det er en argentinsk fest, der først lige er begyndt.
0: Men det der med England, ikke? Altså, det er jo ikke isoleret til den her begivenhed. Det er jo finalen i 24 til EM og finalen i 21 til EM. Altså, om det nogensinde skal lykkes for dem.
4: Ja,
0: fordi endnu en gang er det en gylden generation, og Harry Kane var jo ikke for evigt her.
4: Nej, lige præcis. Der er et EM på hjemmebane om 2 år, og det er vel sidste chance for mange af de her, eller nogle af de her i hvert fald, til det. Og jeg vil også godt lige tage med i den, altså semifinalen i 2018 i Rusland, som var sådan det store semifinale comeback for England. Der er de jo altså også foran og ender med at tabe i forlænget spilletid til Kroatien. Så man har altså det, som det her engelske hold mangler, fordi det er jo blevet et hold, der regelmæssigt kommer i top 4 ved VM og i top 2 ved EM, men de har ikke den her titel, og det er det, der bliver ved med at ride den som en mare i England i de her år. Altså, de har ikke den her titel. De må stadigvæk kigge på 1966, og det må de også, når vi kommer til næste VM i 2030. Så vil der stadigvæk blive snakket om, når sidst vi vandt, det er så 64 år siden. Altså, det er jo lige før den titel er ved at gå på pension, selvom pensionsalderen er hævet. Altså, så det er jo ikke... Altså, det bliver bare ved for England, og det er selvfølgelig også det traume, som de kommer til at tale om i de kommende dage i de engelske medier, i den engelske fodboldoffentlighed. Vi har været der før, nu er vi der igen. Det samme kan man jo sige om Argentina. Vi har været der før, nu er vi der igen. Den rolle, som Brasilien havde i gamle dage, at det var det sydamerikanske hold, som altid kom langt i turneringen og endte i finalen. Og sådan noget. Det er jo Argentina nu, har også været det før i tiden, men de her argentinere, jeg synes ikke, de spiller så godt, som da de blev verdensmester for 4 år siden. Men det betyder ikke noget, når de står i finalen, og så har de nogle andre kvaliteter, nemlig den her, vi giver aldrig op. Og det ved man bare med Argentina. Jeg skal ikke nyde noget af på søndag, når vi sender finalen, og Spanien fører 1-0 med 5 minutter igen, og sige, den her, den er hjemme. For det er den ikke, når det er Argentina, der er modstanderen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Christoffer med et lille apropos-nummer måske her. Fall So Hard, det blev England i aften. Det er hårdt at falde i en VM-semifinale.
1: Men det er jo ikke deres sidste kamp. Der er jo bronzekamp.
0: Ja, ja, jo, jo.
1: Lørdag kl. 23, som bliver sendt både på DR2 og også her på P4. England, der får lov til at møde Frankrig i bronzekamp, og så er der finale. Søndag aften kl. 21, Spanien mod Argentina. Jeg vil gerne lige, Henrik Lindegaard, er du der egentlig stadigvæk?
2: Det kan du tro, ja. Ja, særligt godt. Noget vand.
1: Ja. det skal jeg ikke afholde derfra. Ja. kan I huske, I to, det der billede, der blev taget for mange år siden, af en ung Lionel Messi i sin Barcelona-tid, hvor han havde langt hår, og hvor han badede Lamine Yamal, hvor Lamine Yamal, altså den spanske stjerne, var baby.
0: Ja, altså, hvad er historien der?
1: Det tør jeg slet ikke fokusere på. Sådan. Men det er jo mere, altså det er jo nærmest skæbne. Besejler, at de to så skal møde hinanden.
0: Jeg den troede, det var det her i billedet i starten. Det er jo helt vanvittigt.
2: Det er lige før, han døbte Lamine Yamal, måske nærmest, ikke? Altså, fodbold døbte ham, ikke? Altså, men, og det er jo sjovt, fordi det skal helt sikkert nok blive hævet frem, det der. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men man tænker umiddelbart, at Spanien mod Argentina, det er jo endnu en klassiker. Det er det ikke. Altså, det er en sjælden ting, at de mødes. En gang i VM-historien har de mødt hinanden, og det var det VM, vi altid vender tilbage til i den her udsendelse. I 1966, i gruppespillet, hvor Argentina vandt 2-1 over Spanien. Det. Og så har der været nogle venskabskampe. De skulle have mødtes i den her aflyste finalissima på et tidspunkt, som sådan var kampen mellem europamesterne og verdensmesterne. Men den blev så ikke til noget. Og ellers så har jeg fundet, jeg har siddet og kigget på nogle statistikdatabaser, der er enige altså til en venskabskamp tilbage i 2018. Og så nogle venskabskampe tidligere. Men alene i, altså de sidste, hvad kan det blive, 20 år, har de kun mødt hinanden 3 gange i venskabskampe. Så det er for mig et meget, meget, meget spændende matchup, at det er Spanien mod Argentina, fordi vi ved ikke, hvordan de står mod hinanden i sådan nogle betydende kampe her. Og så er der da også noget svung over, at det er europamestrene mod de regerende verdensmestre. Så jeg synes, det er en kamp, der kan rigtig, rigtig meget.
1: Jeg var lige at kigge hos en bookmaker. De har Spanien som favoritter. Egentlig okay, så den favoritter til at vinde trofæet mod Argentina, men er det ikke lige præcis den her position, Argentina godt kunne lide at tænke sig at være i?
2: Jo, det er det. Og Argentina, de vil gå ind til det her med fuld selvtillid og fuld tro på, at det her kan lykkes hele vejen. Jeg tror, vi er nødt til at vente og se, hvad der egentlig kommer til at ske i kampen, om Spanien kan få det kampbillede, de gerne vil have, fordi at sandheden om Spanien er jo, det vi så i går fra den mod Frankrig, det var det mest overbevisende, jeg har set ved det her VM, måske endda i flere VM-slutrunder, og det er jo et hold, som ingen scorer imod. Det er et hold, som har styr på midtbanen, har styr på genpresset, har styr på det hele, og bare virker fuldstændig som om, at de er afklaret med alt, hvad de skal. Kan Argentina, altså de vil jo gøre som i dag, og prøve at gå ind og smadre lidt kampen fra start, tage nogle frispark, tage nogle hårde dueller, få en måske en tidlig advarsel, hvis dommerne er i det humør. Det er de ligeglade med. Altså, den slags der, det er jo det, der kommer til at ske på søndag, og hvor meget kan det rokke ved Spaniens så kølige kampplan, som man har set igennem hele det her VM. Og så er der også det her comeback selvfølgelig, at de har troen på, at de kan gøre det. Men jeg synes også, Spanien er favorit. Altså, de har været klart bedst i den her turnering, fordi de er ikke et hold, man kan score imod. De er ikke et hold, man kan ryste. Det er Argentina, og de lukker mål ind i hver eneste kamp, og så må de grave dybt. Og det er også et hold med en masse svagheder og med nogle aldrende stjerner og alt muligt. Men når du så lægger hele summen sammen, så giver det bare, altså Argentina, synes jeg, i den her turnering er et eksempel på, at 2 plus 2 godt kan give 5. For det har det gjort for Argentina rigtig meget hen ad vejen. Mens at 2 plus 2 har givet 4,00000 for Spanien, fordi alt er så fuldstændig planlagt, og de har så blændende individuelle spillere. Jeg synes det er både spændende og også en forrygende finale, der venter på søndag.
0: Spændende om Spanien tør komme foran.
2: Eller ja, det er
0: de
2: det.
0: Tænker, lad os lige lade være med det faktisk, fordi så kommer Argentina altså bare og smadrer til sidst.
2: Det er faktisk en rigtig god vinkel, men jeg tror måske, at det hold, jeg nødigst vil komme bagud mod, det er Spanien. For jeg synes også, de viser i mange af kampene, at så går de altså bare op og scorer til 2-0. Så jeg tror ikke, altså jeg tror, Argentina skal finde noget ekstraordinært frem. Og måske skal Argentina faktisk gå efter at komme foran i den her kamp og lave en lille smule om på tingene. Så tror jeg måske, hvis Argentina kommer foran, så tror jeg, at Spanien kan få større problemer end med det her comeback. backhold. Men nu får vi se. Det bliver en fin, fin finale. Og nu nævner du selv, I nævner selv bronzekampen. Den tror jeg også kan blive fin. Det bliver jo spændende at se, hvad England gør, hvad Frankrig gør, hvor mange reserver skal vi have ind. Men bronzekampen, vi snakker altid om dem som op til, det taber finalen, og det er den, ingen vil spille, og folk vil bare hjem og sådan noget. Når først de står der, så plejer der altså at være noget på spil. Så jeg tror egentlig, der venter to underholdende kampe i det her VM stadigvæk, selvfølgelig med finalen på søndag, som den absolute top af kransekagen.
1: Lisandro Martinez er lige nu i gang med et interview, altså den argentinske spiller. Han har stået og grædt i 5 minutter.
0: Det er helt
2: færdigt. Det er jo store følelser.
1: Journalister stiller en spørgsmål efter det, og man kan også sige, at han bare gerne væk. Og så kom der et spørgsmål om hans familie senere. Det der
0: med, man skal aldrig spørge, det er jo, så har han jo ingen chance.
1: Nå, omvendt, så det er også godt trick som journalist.
0: Sådan, det er det, jeg mener. Ja. Man har ikke en chance. Man begynder selvfølgelig at græde.
2: Nå, det er store, store følelser, der er på spil, når Argentina spiller.
0: Det
2: ved vi også godt, og det er jo det, der kan bære den hele vejen igennem. Altså, det er der ingen tvivl om. Det der stadion, New York. New York, som jo er en by, hvor der kan ske 10 store begivenheder, man lægger ikke mærke til det, fordi byen er så stor. Altså, New York bliver argentinsk på søndag. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Jamen, det er kl. 21, kampen bliver spillet. Rikke, Henrik, skal vi ikke have noget far-rock?
2: Lad os få det.
0: Kom med det.
1: Værsgo.
0: Okay.
1: Yes. Jamen, den her kamp kan jo kun slutte af med lidt spade.
0: Sådan det. Jeg har lyst til at lave Argentinas håndbevægelser.
1: Det gør det bare.
2: Altså, det her, det er jo mig, når jeg kommer hjem efter 6 uger på amerikansk tidszone. Det er sleeping my day away.
1: Jamen, så værsgo, og det er lidt godt til andre, som nyder sådan en god onsdag aften her klokken 11:30. Der er altså fodbold igen til dig lørdag. Bronzekamp klokken 23, søndag klokken 21 her på kanalen. Der er der finale.

0: elsker den sommervej.
1: MAC stedet Høg, nummeret Badebro. Vi har et lille hængeparti her i VM på P4, fordi der blev scoret en masse mål i aftens semifinale. Det første mål, det var England, der kom foran 1-0. De skulle efter 54 minutter og 24 sekunder. Jeg har været i vores sms-indbakke, og den, der er tættest på at ramme 54-24, det er altså Claus fra Brædstrup mellem Horsens og Silkeborg. Jeg får pakket et rejsebagagemærke og sendt af din vej, Claus, og så kan du altså måske tage den med ud i den store verden, eller hvis du skal på sommerferie, så er der altså plads på den på din kuffert.

Med 86-60, så fik vi altså afgjort den anden semifinale her ved VM i Nordamerika. Det blev Argentina, der spillede sig videre i VM-finalen. De møder altså Spanien. Det er på søndag, og det er kl. 21. Vi sender VM på B4 allerede fra kl. 20. Bronzekampen, det bliver så England mod Frankrig. Det er kl. 23, og det er på lørdag, der sender vi fra kl. 22. Du kan som sagt lytte til begge kampene, fordi fodbold, det skal lyttes i radioen. Du kan lytte med her i VM på B4. Du kan selvfølgelig også se med på DR TV og på DR1.

Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Argentina, de er en VM-finale for 7. gang. Lige nu, der kan du gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du altså finde alle Messis VM-mål fra både denne her slutrunde og fra de foregående 5 VM-slutrunder.

Rosa var det her med skyklapper. Jeg har fået en besked fra David fra Halsnæs, der skriver, han glæder sig sådan til at se Lamine Yamal mod Messi på søndag i VM-finalen. Det gør jeg i den grad også. VM på B4 er selvfølgelig klar til at sende finalen fra kl. 20 på søndag, men vi er allerede tilbage lørdag kl. 22, fordi der er bronzekamp England mod Frankrig. Det er altså kl. 23, at den kamp den bliver spillet, og i morgen... Der er der ikke VM på B4, men der er heldigvis Tour de France. Det betyder, at turen på B4 de er klar fra kl. 15 til 18. Det er med Emil Schønning og Morten Hausborg.

Lucas Graham, To Know A Girl. Det var VM på B4 for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi glæder os til at vende tilbage til endnu mere VM. Bronzekamp og finale. Det bliver på lørdag og søndag.

0: Time, I Want You Back. Det er midnat, og derfor en radioavis.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spillede sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
2: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
1: Englænderne de kom først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre fra Argentina vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. England de skal lørdag spille bronzekamp mod Frankrig. Amerikanske styrker har sat et olietankskib, der ikke var lastet, ud af drift under håndhævelsen af USA's blokade mod Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Der skal være tale om et tankskib, der sejlede under Curaçaos flag og som var på vej til Iran igennem international farvand. Skibet de ignorerede flere advarsler og forsøgte at bryde den amerikanske blokade, skriver centralkommandoen. Et amerikansk fly satte fartøjet ud af drift efter at have affyret Hellfire-missiler mod skibets skorsten, lyder det videre fra det amerikanske militær. Dette års El Niño kan blive den kraftigste nogensinde målt. Det viser de nyeste prognoser, hvor det forventes, at havtemperaturen i de centrale tropiske Stillehav kan stige med 3,6 grader, hvilket vil smitte af på resten af verden. Det siger klimaprofessor ved Københavns Universitet, Ejgil Kaas.
3: Det breder sig så ud til store dele af kloden, hvor vejret og klimaet også bliver anderledes i en periode. Så vi ser, at de globale temperaturer vil også, som følger det her, stige. Vi kommer væsentligt over de 1,5 grader endnu en gang, som er Paris-aftalens målsætning.
1: Og udover at give højere temperaturer, så vil det også have en effekt på, hvilket slags vejr vi oplever. Områder som Sydamerika, Indonesien og Australien kan blive ramt af kraftig nedbør og tørke, hvilket vil påvirke høsten og eksporten af landbrugsprodukter. Eksempelvis der forventer Henrik Andresen, der er kundechef for råvarer og hos fondsmæglerselskabet Agrokura, at kornpriserne vil stige, hvilket på sigt kan betyde prisstigninger på fødevarer på op mod 15%.
4: Australien de er jo også eksportører af korn, jo, men det er jo primært ud i Asien, de eksporterer til, jo, blandt andet Kina. Men når de ikke kan få korn fra Australien, jamen, så søger de andre markeder, og så vil de automatisk begynde at søge herop mod os. Jo. Og så får vi jo lige pludselig mulighed for at begynde at eksportere til nogle nye lande. Jo.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en ren spansktalende finale, når VM skal afgøres på søndag. Argentina de spiller sig videre onsdag aften efter en hæsblæsende afslutning på semifinalen mod England. Og det lød sådan her på stadion i Georgia i USA, da kampen blev fløjtet af.
2: Skal Argentina i sin 7. VM-finale? Ja, det får vi at se. Det skal de! Her fløjter han af! Argentina gør det, der syntes umuligt, og er klar til at forsvare verdensmesterskabet på søndag i New York i finalen mod Spanien. Hold op, en semifinale. Verdensmesterne fra 1978, 1986 og 2022 gør det igen.
1: I kampen der kom englænderne først på scoringstavlen, men på 8 minutter der fik de forsvarende verdensmestre vendt 0-1 til 2-1. Det sidste mål det blev sat ind i tillægstiden. Superstjernen Lionel Messi han havde næstsidste fod på begge de argentinske scoringer. Kampen den har på bagkant fået et politisk efterspil. Flere af de argentinske spillere holdt efterfølgende et banner med teksten Falklandsøerne tilhører Argentina. England og Argentina udkæmpede i 1982 en kortvarig krig over øgruppen, der er stadig en del af det britiske kongedømme. I en folkeafstemning fra 2013, der svarede 99% af indbyggerne på Falklandsøerne, at de gerne vil forblive en del af Storbritannien. Et voldsomt uvejr i Italien gør danskere på sommerferie nervøse. Varslet om det voldsomme uvejr gælder en række provinser i det nordlige Italien, hvor mange danskere holder sommerferie, og det er blandt andet i området omkring Gardasøen. Forsikringsselskaber herhjemme de melder allerede om henvendelser fra danskere på ferie. Frederik Dirksen og familien de har allerede fået en forsmag.
3: Det startede med at dryppe lige så stille, og på ganske kort tid blæste helt vildt meget op. Og ja, i løbet af ganske få minutter, voldsomt uvejr med ja, enormt meget regn og kraftig torden.
1: Der er meldinger om kæmpehavl og tordenvejr de kommende timer i løbet af natten. På DR.dk der giver liveblokken dig de seneste og vigtigste nyheder om vejret og klima fra Danmark og Europa. Et lysvær, som blev brugt af Luke Skywalker i filmen Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back, er blevet solgt på auktion til $3 millioner. Det svarer til 19,6 millioner kroner. Det fremgår af auktionshuset Heritage Auctions hjemmeside. Lysværet var en rekvisit i Star Wars-filmen, der udkom i 1980, og blev båret af skuespilleren Mark Hamill, der originalt portrætterede Skywalker. Budene for filmrekvisitten startede på $1 million, altså omkring 6,5 millioner danske kroner. I løbet af natten klart vejr og temperatur mellem 13 og 20 grader. Hele perioden svag til let skiftende vind. Torsdag igen solrigt og tørt, men over de sydlige egne perioder med lidt flere skyer og temperatur mellem 23 og 30 grader.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En amerikansk statsborger, der har siddet fængslet i Iran siden december 2024, er blevet løsladt og har fået lov til at forlade landet. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Kvinden, der har siddet fængslet, skulle ifølge præsidenten have det godt. Trump kalder det et tegn på velvilje fra iranerne. Løsladelsen den sker, imens der igen er kampe og angreb mellem de to lande. Her til aften der er amerikanske baser i Bahrain og Kuwait igen blevet angrebet, ligesom der er meldinger om eksplosioner i Iran. Folk de går typisk på second-hand-platformen Vinted for at kigge efter tøj, sko eller elektronik. Men lige nu der florerer der også en række noget mere dystre annoncer, hvor varen ser ud til at være børn i forskellige aldre. Annoncerne de bliver flittigt delt online, og her støder unge som Shahin Mohammed Rafi på dem.
2: Jamen altså, jeg var virkelig chokeret. Jeg tænkte slet ikke, at det kunne lade sig gøre for sådan folk at uploade sådan noget på Vinted, når det er sådan en platform, man bruger til at købe tøj. Altså sådan, det er måske ikke noget, der fanger ens blik med det samme, men når man så klikker ind på det, og der så står den her beskrivelse af et barn og sådan noget, det er virkelig sådan forstyrrende at se.
1: Annoncerne det er typisk et billede af et tøjdyr og så en beskrivelse af alder, køn, højde og flere detaljer af seksuel karakter. Politiet i både Danmark og Tyskland de konkluderer dog, at der er tale om falske annoncer og at ingen børn bliver solgt som konsekvens. Men især for børn og unge kan det alligevel være voldsomt at støde på, advarer leder i Red Barnet Mia Lind Winter.
3: Hvis man har set noget, der har skræmt en, så er den forskrækkelse lige så reel, som hvis barnet havde set en trafikulykke på vej hjem fra skole. Og det vil vi jo aldrig negligere, heller ikke selvom at vi ved, at det barn, der var i den anden trafikulykke, ikke kom alvorligt til skade.
1: Vinted de skriver til DR, at de løbende fjerner annoncer, og at de i øvrigt ligesom politiet vurderer, at de omtalte annoncer er falske. En af Danmarks største cykelstjerner har sat en forløbig dato på karrierestoppet. Sprinteren Mads Pedersen har planlagt at stoppe karrieren som professionel cykelritter, men først efter VM i København, der afholdes i 2029.